Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nočné

0: najbližší svet. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Pekné júlové nedeľné popoludnie, je tu náš spoločný čas. Teším sa z týchto našich sviatočných stretnutí. Je to tak, nedeľa nie je piatok, nedeľa je sviatok. Ďakujem vám za vaše mailové príspevky, ktorými ste priamo zasiahli do podoby dnešnej hudobnej hodinovky. A zasiahli ste veľmi dobre. Napokon, všetko si to spoločne v nasledujúcich minútach vypočujeme. Dnešnú malú pozornosť za spoluprácu posielam pánovi Danielovi Kovárovi z Bratislavy. Pán Daniel, dúfam, že vás poteší Nebe na zemi. Spolu 24 najslávnejších piesní Jana Vericha na CD. Aj dnes sa teším na vaše mailové správy. Pridelte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Vaše body budem hľadať na adrese hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem a otváram okno, aby pesničky mohli vyletieť z nášho hniezda až k vám. Dnes budú okrem iných našimi spoločníkmi Petr Novák, Maggie Reilly, Lojzo, Karel Gott, Peter Hečko, T-Rex alebo Ricky Poveri. Za všetkých vás pozdravujú Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Dnešnú hudobnú hodinku otvorí skupina Bad Boys Blue. A World Without You, Michelle.
0: 10. miesto.

0: Bad Boys Blue. Pamätáte si túto trojicu, ktorá sa preslávila v 80-tych rokoch hitmi You Are a Woman, Come Back and Stay alebo World Without You? Z pôvodnej zostavy žije už iba John McInerney a stále vystupuje pod touto značkou, aj keď výhradne len s pôvodným repertoárom. Na 10. mieste máme od dnešného dňa skupinu Bad Boys Blue, A World Without You. Na 9. mieste sa o vaše hlasy uchádza naša skupina Team. Máš moje číslo.
1: 9. miesto.

0: Máš moje číslo, tak zavolaj. Na 9. mieste je aj dnes skupina Tým.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: V našej hudobnej encyklopédii vidím aj tento týždeň veľa zaujímavých výročí a udalostí a vyberám si narodeniny speváčky Susan Vega. Susan Vega sa narodila 11. júla 1959 v Kalifornii, v Santa Monike. Pekné miesto, bol som tam, ale Susan Vega vtedy nebola doma. Debutový album nazvaný Susan Vega vyšiel v roku 1985. Jej najväčší hit Luca vznikol v roku 1987 a objavil sa na jej druhom štúdiovom albume Solitude Standing. Ale okrem tejto skladby ešte možno poznáte aj ďalšie Tom's Dinner alebo New York is a Woman. Akokoľvek by som chcel čítať pasáže z jej životopisu, vždy sa dostanem späť do roku 1987 a k albumu Solitude Standing. Susan Vega stále koncertuje a koncom mája sme ju privítali aj v Bratislave. Vystúpila v úlohe rozprávačky v minimalistickej opere Filipa Glassa Einstein na pláži. Susan Nadine Vega mala včera 11. júla 67 rokov. My name is Luca.

hudobnej encyklopédii Susan Vega a jej Luka. Inak presne viem, čo tomu názvu chýba. Priezvisko. A keďže majstrovstvá sveta vo futbale vrcholia, dovolím si priezvisko doplniť. Luka Modrič. Áno, keď Susan Vega zložila túto pesničku, budúca futbalová hviezda už behala za loptou po dvore. Luka Modrič mal v roku 1987 2 roky. Do výročnej hitparády teraz zapíšem Holku s bílou halenou. Po 4 týždňoch v našom rebríčku postupuje Petr Novák. 8. miesto.

0: že ten příběh zná.
1: Petr Novák a jeho holka s bílou Halenou. Petr Novák nahral svoje najväčšie hity ešte v 60. rokoch. Ja budu chodiť po špičkách, po Výdej alebo Náhrobní kámen. Ale na prelome 70. a 80. rokov zažil druhý vrchol svojej kariéry. Prišli piesne ako Co je to láska, Všichni idou za láskou, Hviezdičko blízkavá alebo Holka s bílou halenou. Som rád, že sa s ním stretneme aj v našej výročnej hitparáde za rok 2026. Na 7. mieste nám teraz Zuzana Smatanová prezradí, že mama mala pravdu, keď jej hovorila, že... Ale veď, vypočujme si to. Zuzana Smatanová.
2: 7. miesto.

0: Mama mala pravdu. Túto pesničku zložila a aj text napísala Zuzana Smatanová. Dobre to robíš, Zuzana. To, že Zuzana s nami zdieľa svoje pocity a životné skúsenosti a že v pesničkách spieva aj o svojich slabostiach a nedostatkoch, to si zaslúži ocenenie. Vďaka tomu sme si so Zuzanou bližší ako s nejakými majstrami sveta, ktorí niekedy ani nevedia, o čom spievajú. Teraz vyberiem jeden z vašich hudobných typov. Bude to ten, ktorý mi poslala pani Vierka Sokolová z Liptovského Mikuláša. Pani Vierka pre nás vybrala skupinu Lojzo a z toho množstva recesistických pesničiek tejto teplákovej superskupiny sa rozhodla pre tú, v ktorej Marián Kochanský svojským spôsobom vyznáva lásku Anči. Stále dookola opakuje to zamilované slovo drahá. Otvorte dvere, prichádza skupina Lojzo.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Skupina Loizo, Anča, si drahá ako Volvo. Za tento hudobný tip ďakujem pani Vierke Sokolovej z Liptovského Mikuláša. A pripomínam našu mailovú adresu, na ktorej zbieram vaše hudobné nápady. hitparada@rozhlas.sk. Teraz sa vrátime do nášho 10-miestneho rebríčka a zahráme si T-Rex. Naše 6. miesto, Get It On.
1: 6. miesto.

0: Mark Bolan so skupinou T-Rex a ich najslávnejšia skladba Get It On, alebo teda minimálne rovnako slávna ako skladba Hot Love. Obidve sa na trhu objavili ako single v roku 1971. Hot Love vo februári a Get It On v júli. A keďže je júl, v našej hitparáde máme Get It On.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: To máme ale pekný deň, keď sme takto spolu. Srdečné pozdravy zo štúdia vám posiela dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Naša hudobná hodinovka je aj dnes pestrá, ale čo je najdôležitejšie, dáva nám možnosť oddychnúť si a vypnúť. Vypnúť. Zvláštna predstava, môžeme vypnúť. Vypnúť môžeme hruď, alebo telku, alebo vysávač, ale je to pekná hra slov. Tak radšej nič nevypínajte, neprepínajte sa, oddychujte. V druhej polovici nášho dnešného stretnutia si zahráme takých interpretov ako napríklad Rikie Povery, MC Erik a Barbara, Eva Kostoláňová či Karel Gott. A práve teraz, v tejto chvíli sa vrátime v čase. Ale veď o tom je naša hitparáda. Gymnázium Mladosť. Tak sa volá pesnička, ktorú teraz nasadím na 5. mieste. Celú ju zložil a aj nahral Peter Hečko. Čiže dalo by sa povedať, že je to jeho dieťa. Peter Hečko, Gymnázium Mladosť.
1: 5. miesto.

0: Peter Hečko a jeho gymnázium Mladosť, tak neviem, ja som navštevoval gymnázium v Šuranoch a o tom, že existuje aj gymnázium Mladosť, som doteraz nevedel. Takže za tento objav ďakujem Petrovi Hečkovi. To bolo naše 5. miesto.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: V útorok bude mať narodeniny naša milá rozhlasová kolegyňa, zároveň skvelá skladateľka, speváčka a textárka Soňa Horňáková. Keďže má viac rokov ako ja, nebudem prezrádzať jej vek, ale dá sa to ľahko vypočítať. Narodila sa 14. júla 1959, čiže je o 3 dni mladšia ako Susan Vega. Ešte ako stredoškoláčka začínala s hudbou v skupinách Mladosť a Letorosty. Neskôr vyštudovala pedagogiku na Univerzite Komenského. Ako perspektívna učiteľka sa ešte počas štúdií stala členkou skupiny Strom. A v Slovenskom rozhlase nahrala svoje prvé piesne. V podstate si najradšej tvorí piesne sama, ale naspievala aj zo pár piesní z autorskej dielne Pavla Hamela. A viacero skvelých textov pre ňu napísal Jozef Augustín Štefánik. Z jej najväčších hitov spomeniem aspoň piesne Ulice Toleda, Perla 6, Bielý pavúk či Viem, kam letím. Soňa Horňáková spojila svoj život s hudbou a so Slovenským rozhlasom. Neoceniteľná je jej redaktorská a predovšetkým popularizačná rozhlasová práca, vďaka ktorej má folková hudba aspoň čiastočne možnosť dostať sa k poslucháčom. Reláciu Folkforum robí už dlhé roky. K nasledujúcej piesni zložila hudbu a napísala si aj text. Soňa Horňáková, Pešiak.

0: Pešiak. Túto pieseň nájdete na albume Pozdrav z Teonatu, ktorý Soňa Horňáková vydala v roku 2005. Nahrala ho s hudobnou skupinou Slide and Udu, ktorú tvoria Igor Aiji Sabo, Martin Zajko a Martin Gašpar. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do nášho rebríčka a zahráme si taliansku skupinu Ricky e Poveri. Si jediný alebo jediná, koho milujem. Pekný názov pre pesničku. Sei la sola che amo.
1: Štvrté miesto.

0: Sejla Sola, Keamo, to boli oni, Franco Gatti, Angela Brambati a Angelo Soggiu. Ďalšia členka skupiny Ricky Poveri, Marina Okiena, už pri vzniku tejto piesne v skupine nebola. Odišla v roku 1981 a nahrávka Sejla Sola, Keamo vznikla až v roku 1983. Na štvrtom mieste máme skupinu Ricky Poveri a na trojke nás dnes čaká letný hit dvojice MC Erik a Barbara z polovice 90. rokov. Summer Nights.
1: Tretie miesto.

0: Summer Nights so slovenským prízvukom. Dvojica MC Erik a Barbara patrila v polovici 90. rokov k najpopulárnejším domácim interpretom. Spoločne tvorili predovšetkým tanečné piesne, ale Barbara ukázala neskôr ako solistka aj svoju jemnejšiu a citlivejšiu tvár. O chvíľu nás čaká pravidelná rekapitulácia, ale ešte predtým nás poteší svojím hitom z roku 1992 Maggie Reilly Every Time We Touch.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Bad Boys Blue, A World Without You. 9 tým, Máš moje číslo. 8 postup do výročnej hitparády Petr Novák, Holka s bílou halenou. 7 Zuzana Smatanová, Mama mala pravdu. 6 T-Rex, Get it on. 5 Peter Hečko, Gymnázium mladosť. 4 Ricky Poveri, Sejla Sola Ke Amo. 3 MC Eriga Barbara, Summer Nights. A na dvojke je Maggie Rayleigh, Every Time We Touch. Na jednotke teraz nasadím slávnu pieseň El Condor Pasa v slovenskej verzii. S tanečným orchestrom Československého rozhlasu nám ju zaspieva Eva Kostolániová. Zem dávnych lúk.
1: Prvé miesto.

0: Prišiel kondor pasa, alebo po našom zem dávnych lúk. Na jednotke spievala Eva Kostoláňová. Tak toľko na dnes. Dúfam, že ste si našu spoločnú hodinku užili a želám vám pekný zvyšok nedele. Aj dnes sme tu pre vás boli v zostave Pavel Draganovský a Luboš Černák. A ešte tu mám priestor na jedno vaše hudobné želanie. Veľmi zaujímavú a pre mňa úplne neznámu pesničku pre nás všetkých vybrala pani Norika Šohárová z Rače. Jestli te budu mít rád. Tak sa volá skladba, ktorú si teraz zahráme. A vznikla v roku 2002. Zložil ju Karel Gott a text mu k nej napísal Eduard Krečmar. Aj keď po vypočutí tej piesne som bol presvedčený, že aj text napísal Karel Gott, pretože podľa mňa ten text na Karla sedí ako uliaty. Pekný výraz, uliaty. Tak ulejme si a o týždeň sa stretneme na tomto mieste. Karel Gott, jestli te budu mít rád.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, pozývame vás vypočuť si, prípadne ak máte náladu a chuť, si aj s nami zaspievať niekoľko starších pesničiek. Že neviete spievať? Čo by nie? Stačí, ak budete spievať ako déšť. Tu je aj názov prvej piesne v interpretácii Jiřího Korna, ktorú vám, rovnako ako aj všetky ostatné, ponúka.

Túto pieseň naspieval Jiří Korn v roku 1978, teda pred 48 rokmi. Ale mnohí z vás ju určite poznáte aj v rôznych iných interpretáciách a hlavne aj z dávnejších rokov, pretože ide o ústrednú pieseň zo slávneho amerického muzikálu z roku 1952 Spievanie v daždi. Vo filme ju spieval Gene Kelly. A teraz opäť niečo z hudobnej histórie. Spievať bude herečka a speváčka Ľuba Hermanová. Tá až do svojho vysokého veku bola známa svojim temperamentom a znamenitou fyzickou kondíciou. Ešte pri oslavách svojej 80-ky si dokázala dať nohu za krk. Vo svojej kariére bola hviezdou mnohých pražských divadiel vrátane Osvobozeného divadla, ale hosťovala aj v známom viedenskom Theater an der Wien alebo v kabarete v Stuttgarte. Zbožňovaná bola aj v Bratislave, kde sa vypracovala na hviezdu tunajšieho národného divadla, keď sa v ňom hrávala ešte aj opereta. Ľuba Hermanová bola u divákov aj režisérov zaškatulkovaná predovšetkým ako typ hrajúci roztopašné a komediálne dámy kabaretného razenia. Teraz vám zaspieva jednu zo svojich najznámejších piesní Turek v Praze. Je to trošku dlhšia pesnička, ale keďže ide o príbeh, zahráme si ju celú. Je to totiž zároveň aj dôkaz, že na zahraničných investorov sa vždy a všade, a teda aj v Prahe, čakalo s otvorenou náručou, tak povediac, odjak živa.

0: to je vinen, jenom Turek, černý Turek od okurek, jenom on, jen on, jen on, jen on.
1: A je to jasné, tak ako si dáte Turecku zalievanú, alebo... Samozrejme, každý podľa svojho zvyku, podľa svojej chuti a aj podľa svojho tlaku. Káva ho totiž zvyšuje a zvyšuje aj aktivitu. Ale ak mávate problémy so zaspávaním, možno by bolo na čím večer prejsť na bylinkový čaj. Ale pozor, nie každý zdravotne sa tváriaci čaj musí byť vášmu organizmu prospešný. Niektoré čaje môžu mať aj vedľajšie účinky. Napríklad taký lopúchový, o ktorom je aj nasledujúca pesnička Ivana Mládka.

No tak, ak si večer pred spaním dáte pred chvíľou ospievaný lopuchový čaj, nezabudnite sa pre istotu ráno pozrieť do zrkadla, či sa tento jeho účinok náhodou neprejavil aj na vás. No a nos bude nosnou témou aj ďalších dvoch pesničiek. Táto je z repertoáru Plavcov.

To bola skupina Plavci a jej solista Milan Dufek. Tvar nosa je často aj geneticky prenosný. Mnohé deti majú, tak povediac, kópie nosov svojich otcov či mám. Som presvedčený, že niekedy by nebola dokonca potrebná ani skúška DNA, aby sa potvrdilo otcovstvo. Podobnosť nosov síce ako úradný dôkaz neobstojí, ale svoje okolie prípadný zapierajúci tatko s charakteristickým nosom určite nepresvedčí. Aj v nasledujúcej pesničke spoznal syn svojho otca aj podľa nosa. Koukej, koukej na môj nos. To bol jeden z argumentov malého Filipa Brabca pre Karla Černocha. Ale samozrejme, ako som už spomenul, v tomto prípade ide iba o príbeh pesničkový.

Dúfam, že vás pri týchto, už tak povediať, spomienkových pesničkách prepadla aj chvíľka nostalgie. Ak áno, tak hudobné spomienky počúvajte o tomto čase aj na budúce. Ďakujeme za pozornosť. Slovo s hudbou mixovala Ľubica Olšovská, pesničky uvádzal Vlado Franz. Do počutia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini povedal, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že na jeseň dôjde k rekonštrukcii vlády. Izrael pokračuje v útokoch na pásmo Gazy. Dnes má byť prevažne polooblačno, 22 až 32 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že na jeseň dôjde k rekonštrukcii vlády.
2: Skôr možno také individuálne aktivity, že jeden minister sa rozhodne svoju kariéru realizovať niekde inde a za ňo bude poskytnutá náhrada. Zatiaľ to na veľkú rekonštrukciu vlády, hoď sa o nej niekde v zákulisi na jar šuškalo, zatiaľ také kontúry nevidím.
1: Koalícia sa podľa hlavy štátu bude musieť dohodnúť na viacerých veciach. Otázne podľa neho napríklad je, či sa podarí zrušiť transakčnú daň, povedal v diskusnej relácii TA3. Pri včerajších útokoch Izraela na pásmo Gazy zahynulo 11 ľudí vrátane 9-ročného dievčaťa a asi 10 ľudí vrátane detí utrpelo zranenia. Izraelská armáda tvrdí, že ničí len teroristickú infraštruktúru a k smrti detí sa nevyjadruje. Rezort zdravotníctva v Gaze tvrdí, že Izrael od začiatku vojny s Hamasom zabil najmenej 73 110 Palestínčanov a ďalších takmer 180 tisíc zranil. Podľa zahraničných mimovládnych organizácií viac než 80% obetí tvoria civilisti. Prechodný sýrsky parlament sa včera zišiel na svojom prvom zasadnutí. Nový zákonodarný orgán má počas 5-ročného obdobia vypracovať novú ústavu a položiť základy demokratického systému. Dve tretiny z 210 poslancov vybrali vlani miestne výbory menované volebnou komisiou, ktorú vymenoval prezident Ahmad Shara, a zvyšných 70 poslancov vymenoval minulý týždeň. Tento výber sprevádzala kritika pre absenciu priamých volieb, nízke zastúpenie žien a zástupcov náboženských a etnických skupín. Občianske organizácie kritizovali aj koncentráciu všetkej výkonnej moci do rúk prezidenta v dôsledku neexistencie funkcie predsedu vlády. Najtragickejší požiar v Španielsku za posledné dve dekády už neohrozuje nové oblasti. Požiar, ktorý ešte stále zúri pri andalúskej obci Los Gallardos, je stabilizovaný a ohraničený a približne 1600 evakuovaných obyvateľov sa bude môcť vrátiť domov. Oheň doteraz zničil asi 7000 hektárov územia. 13 ľudí, vrátane zahraničných turistov, zahynulo. Ďalších 23 je nezvestných a pátra po nich polícia. Taliansky tenista Jannik Sinner úspešne obhájil titul v mužskej dvojhre na Grand Slamovom Wimbledone. Vo finále zdolal Nemca Alexandra Zvereva po štvorsetovom boji 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4 a získal 5. Grand Slamový titul v kariére. Svetová jednotka si zároveň upevnila vedenie vo svetovom rebríčku ATP.
3: Je to úžasný pocit. Vždy som sníval o tom, že budem súčasťou tohto turnaja, že si na ňom raz aspoň zahrám. A teraz, keď tu sedím pred vami s trofejou, je to pre mňa niečo neskutočné.
1: Dnes má byť prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a na severe miestami aj prehánky alebo dážď. Teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji, na hore Hroní a na východe 22 až 27 stupňov. Severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme, na ceste je takto skoro ráno. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Na obmedzenia sa pripravte. Na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiská. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. V Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení. Prejdete vo voľnom pruhu. No a na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy či číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 a obmedzenie je naplánované do konca augusta. Tak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
4: Dnes je Medzinárodný deň hlavolamov, pretože v roku 1944 sa v Budapešti narodil Erne Rubik, maďarský vynálezca hlavolamov. Jeho najúspešnejším dielom sa stala Rubikova kocka, ktorá je najlepšia a najrýchlejšie predávanou logickou hrou na svete. No a vraj pri tejto príležitosti by sme mali svoj čas venovať riešeniu krížoviek, sudoku, hádaniek, kvízom, hlavolamom alebo skladaniu puzzle. Tak ja na hlavolami naozaj nie som. Rubikovú kocku mám doma od malička, ale nebola som to, jak to ju poskladal. Takže so mnou môžete absolvovať iba hru po 7 a hádanku pred 8. Začína sa Rádio Budík pondelkový 13. júlový a ja verím, že leto si vychutnávate podľa svojich predstav, hoci aj v práci. No a pekné ráno vám dnes prajem aj s Marianom Bačom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

tak je tangom, ktoré nám zahrala a zaspievala Ingrid, sa dá začať ráno, je 5 hodín 13 minút a určite sa dá začať aj blahoželaním, ak teda máte Margitu, pretože 13. júl patrí v kalendári práve tomuto menu. Ženské meno Margita má orientálny pôvod a vyznamená je perla. Margity sú vraj činorodé, života schopné a stoja na strane priateľov, tak ak takáto Margita je po vašom boku ako partnerka či priateľka, tak potom je to výborné. No a v našich historických literárnych medzníkoch je zapísané meno spisovateľky Margity Figuli, no a priezvisko korešpondujúce s dnešnou Slavenkyňou nosí aj svetoznámy Košičan Štefan Margita, a tak si pred siedmou pripomenieme niečo aj z rozhovoru s ním. No a na teraz všetko najlepšie Margitám, Gitkám či Margot, no a se ženou snída Karel Gott, tak ak je ňou Margita, všetko najlepšie a krásne ráno.

V kraji miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude tiež vyššia, 14 stupňov a fúkať nám bude prevažne severný vietor tak do 25 km za hodinu. No a ráno a podvečer lokálne bezvetrie a to máme už teraz, takže máme naozaj veľmi pekné letné ráno.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín 21,5 minúty. Kúpaliská a vodné plochy, ktoré máte radi, na ne sa dnes pýtame, ktoré sú priamo možno vo vašom okolí, aké zážitky sa vám spájajú s tými, ktoré navštevujete alebo ste navštívili, aký typ vody možno preferujete a čo vám na kúpalisku alebo kdekoľvek pri vode nesmie chýbať. Ja viem, tento týždeň nebol veľmi štedrý na teplé počasie, ale to ešte príde, takže sme si aspoň vydýchli po 40-kách a ja verím, že ešte pekné leto príde, takže na tie vodné plochy úplne nezabúdame a určite ešte budú k dispozícii. Tak nás zaujíma, čo je v tej blízkosti, niekde blízko vás, aby ste nám dali možno aj zaujímavý tip. Tak Štefán veľmi jednoznačne a jednou vetou, on dáva 2 minúty pešo. Takže toto je náš prvý tip hneď takto po piatej, alebo teda pred pol šiestou, ale čakáme aj ostatné. My už tu niektoré máme o hodinku, sa do nich začítame a veríme, že dovtedy nám naozaj dáte vedieť, ktoré tie vodné plochy navštevujete radi. Samozrejme, nebavíme sa o mori a cezhraničných veciach, ale naozaj kúpaliska a vodné plochy, ktoré máte niekde blízko, blízko svojej obce, mesta, miesta, kde sa zdržiavate. Prajeme vám dobré ráno, dajte vedieť.

0: 5 hodín 26 minút. My sa vás pýtame dnes na kúpaliska alebo vodné plochy vo vašej blízkosti, ale či poznáte dobre východ a všetko to, čo sa týka vášho možno blízkeho kraja a bydliska, tak sem tam mapujeme aj takto popol šiestkej a dnes sa tomu nevyhneme. Dnes pôjdeme do Gemerskej Polomy. Tak zostaňte s nami, čaká nás inak veľa dobrej muziky a veľa zaujímavých informácií. Až do 9. Dobré ráno.
1: Pohotovosť. Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí na Slovensku stále k najčastejším onkologickým ochoreniam. Hoci screening dokáže odhaliť včas, aké sú možnosti chirurgickej liečby, keď sa ochorenie rozšíri do ďalších orgánov. Aj o tom sa budeme rozprávať s doktormi Martinom Sirotňákom a Martinom Miklom z kliniky transplantačnej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pohotovosť s Alžbetou Beňovou dnes po 21.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme, na ceste je 5 hodín 27,5 minúty. Na diaľnici D1 pri tuneli Bránisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Na obmedzenia na cestách sa pripravte. Na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Bránisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. V Košiciach na osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom pruhu. No a na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 a obmedzenie je naplánované do konca augusta. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 hodín 35 minút. Tak spomínala som tú otázku. Poznáte východ alebo aspoň miesta, ktoré sú blízko vášho bydliska, kraja, kde ste sa narodili? No a v týchto ranných hodinách vám občas ponúkame informácie o zaujímavých miestach. Dnes sa vyberieme na Gemer a teraz citujem: keď sa človek vyberie dolinou rieky Slaná medzi Rožňavou a Dobšinou, ocitne sa v kraji, kde leží obec Gemerská Poloma, dedina, ktorá vznikla spojením dvoch sestier, Malej a Veľkej Polomy, povedal Slavke Ivančovej archivár Štefan Plačko.
1: O pôvode názvu existuje aj pekná miestna povesť. Hovorí sa, že dávno pred stáročiami sa nad pôvodným sídlom prehnala prudká výchrica a prívalové dažde, ktoré polámali lesy a zničili osadu. Preživší si postavili nové domovy nižšie pri Slanej a na pamiatku tejto pohromy dali obci meno Poloma. Ak by sme sa preniesli o niekoľko storočí späť, videli by sme Polom ako rušné miesto. Cez obec totiž viedla významná cesta, po ktorej sa prevážala soľ z poľských baní do vnútrozemia Uhorska. Miestni obyvatelia sa živili furmančením, povozníctvom, obchodom, ale aj výrobou šindľov, pálením dreveného uhlia a drevorubačstvom. Dalo by sa povedať, že Polomčania boli logistickou spoločnosťou v stredoveku, len namiesto kamiónov používali kone. No a neskôr, keď prišla teda železnica, mnohí obyvateľia našli prácu práve v doprave. Tradícia pohybu a spojenia so svetom tak zostala zachovaná, len sa zmenili dopravné prostriedky.
2: Tak sa prepravme možno aj do tých menej pokojných dôb.
1: Áno, dejiny obce neboli vždy pokojné. V roku 1557 vtrhli do Polomy Turci. Obec postihlo aj niekoľko ničivých požiarov, najmä Malá Poloma opakovane vyhorela takmer do základov. V niektorých prípadoch ostalo stáť len niekoľko domov. K tomu sa pridala cholera, ktorá v 70. rokoch 19. storočia pripravila o život viac než 150 obyvateľov. Napriek tomu sa dedina nejakým spôsobom za každým vždy postavila na nohy.
2: Áno, nedala sa zlomiť, tak čo povedzme potom v dejinách slovenského národa spravilo s obcou Slovenské národné povstanie?
1: No, počas Slovenského národného povstania pomáhali obyvateľia partizánom. Jednou z najtragickejších udalostí v okolí bola havária sovietského lietadla Douglas pri kopci Flos v noci zo 16. októbra 1944. Z posadky zahynulo 18 vojakov, len traja prežili. Táto udalosť zostáva dodnes súčasťou takej kolektívnej pamäti obce. Malá aj Veľká Poloma boli potom oslobodené 23. januára 1945 rumunskými jednotkami bojujúcimi v zostave 2. ukrajinského frontu.
2: No a čo dnes môžeme ešte obdivovať v obci, čo pripomína jej dejiny?
1: Takou najvýraznejšou pamiatkou obce je evanjelický kostol, ktorý pripomína stáročnú tradíciu evanjelikov na Gemeri. Významný aj rímskokatolický kostol svätého Jozefa. K atmosfére obce patrí stará zvonica, historická fara s pamätnou tabuľou, pomník SMP či niekdajší prícestný hostinec, ktorý pripomína časy furmanov a obchodníkov. Osobitnú pozornosť si zaslúži dom tradícií, kde sa uchováva miestna kultúra, remeslá, spomienky na život predkov. Vďaka nemu návštevník pochopí, že Gemer nie je len geografický región, ale doslova taký spôsob, osobitý spôsob života.
0: No a informácie o Gemerskej Polome pripravila v rozhovore s archivárom Štefanom Plačkom Slavka Ivančová.
3: Príjemné ráno v rádiu Regina Východ.

presný čas 5 hodín 42 minút. Dnes prevažne veľká, postupne miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele v Prešovskom kraji miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota od 22 do 27, teplota na horách vo výške 1500 metrov 14 stupňov, prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, no a ráno a podvečer lokálne bezvetrie.

0: 5 hodín 46 minút. Ľuboš Kasala aj v tomto týždni v rámci stovky rozhlasu mapuje ďalšie zaujímavé medzníky, momenty a miesta našej rozhlasovej histórie.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica.
3: 29. augusta 1944 oznámil začiatok slovenského národného povstania. Banskobystrický vysielač sa odpojil od oficiálneho bratislavského rozhlasu, ktorý bol pod kontrolou režimu. Povstalecký rozhlas vysielal do vedna približne 2 mesiace a nebol len obyčajným médium, ale bol aj strategickým nástrojom povstania. Prinášal morálnu podporu, informačné aj kultúrne programy. Spomína hudobný skladateľ Jaromír Broš.
4: Obsah rôznych mimořádnych událostí, ať už to byli vojenských, vnitropolitických či zahraničných, nás, hudebníky, vždy inspiroval k zarození takové hudby, ktorá by silne zvýraznila obsah mluveného slova. Mluvené slovo mělo v Slobodném slovenskom vysielači vysokou úroveň umeleckou, obsahovou i stylistickou. V čisté hudebne programové časti sa zařazovala hudba téměř všech žánrov.
3: Hudobné programy autori zostavovali tak, aby neboli odtrhnuté od skutočného života.
4: Takto v prvních dnech povstání zneli převážně vojenské pochody, vojenské písničky. Potom přišli na řadu i samostatné hudební celky v délce 15 až 30 minut.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: 5 hodín 53 minút, prejeme vám dobré ráno, pomaličky sme sa od 5. prehúpli k 6. hodine ráne a po 6. pokračujeme v našom vysielaní ďalej a aj v našej téme. Pesnička Výlety nám celkom zahrala do toho, kam chodievate teda na výlety, ale ani nie tak presne na výlety, ale na nejaké tie vodné plochy alebo kúpaliska, kde vás to vo vašom okolí baví. No a napríklad náš poslucháč Anton, on je v lete zásadne pri mori, ale zasa jar, jeseň a zima jednoznačne termály, pretože ako vraví, on si svoje kosti už potrebuje vyhriať v teplej vode. Tak dnes by bodla ešte aj tá teplá voda, ale keď sa vrátia 40-ky alebo aj 30-ky, tak ja si myslím, že budeme vďační aj za 20-ku na nejakom kúpalisku. Zostaňte s nami po 6. Veľa zaujímavých materiálov a dobrej hudby.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
7: 400 sto přidají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Predseda vlády Robert Fico chce nový jadrový blok vo výlučnom vlastníctve štátu. Spojené štáty opäť zaútočili na Irán. Tehrán vyhlásil, že zmarili diplomatické úsilie. Dnes prevažne polooblačno, na severe viac oblakov a 22 až 32 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Ambíciou suverénnej vlády by mala byť výstavba novej štruktúry výrobcov elektriny v 100% štátnom vlastníctve. Povedal to predseda vlády Robert Fico. Podľa neho to v čase krízy dáva štátu množstvo užitočných nástrojov. Aj preto musí byť nový jadrový zdroj plánovaný do Jaslovských Bohuníc plne v rukách štátu.
3: To je dôvod, prečo potrebujeme urýchlene odkúpiť od českej spoločnosti ČEZ polovičný podiel v slovensko-českej firme JES, ktorá bola pred viacerými rokmi založená práve za účelom výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Ministerstvo hospodárstva dostalo na splnenie tejto úlohy už 2 termíny a ja už nevyslovím súhlas s ďalším predlžovaním termínov. K vzájomnému vysporiadaniu sa s českým spoluvlastníkom musí dôjsť v krátkom čase a na základe znaleckého posudku renomovanej zahraničnej auditorskej spoločnosti, aby sme mohli pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi moderného 1200 megawattového reaktora.
2: Ministerstvo hospodárstva v reakcii uviedlo, že zodpovedá za to, že všetky procesy vrátania odkúpenia podielu spoločnosti ČEZ budú transparentné, férové a plne v súlade so zákonom. Preto si podľa nich pokračovanie procesu vyžaduje náležitý čas, ktorý bude predmetom ďalšieho rokovania s úradom vlády. Americká armáda podnikla štvrtú vlnu útokov na Irán, ktorej cieľom je ďalšie oslabenie schopnosti Teheránu útočiť na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Výbuchy hlásil strategický ostrov Kešm, prístavné mesto Bandar Abbas, prístav Jazz, nedaleko mesta Sirik, časti provincie Bušehir, aj menšie lode iránskych revolučných gárd. Teherán vyhlásil, že americké údery zmarili všetko diplomatické úsilie uplynulých mesiacov. Veliteľstvo USA už oznámilo ukončenie akcie s tým, že americké sily zasiahli desiatky cieľov na viacerých miestach presnou muníciou. Iránske revolučné gardy reagovali údermi na americké základne v Jordánsku, Bahrajne a Kuvajte. Ceny ropy stúpli o viac než 3%. Počet obetí dvoch ničivých zemetrasení, ktoré zasiahli v júni Venezuelu, stúpol na 4490. Počet zranených zostáva na čísle 16740. Bez domova zostalo takmer 18 000 obyvateľov a viac ako 19 500 ľudí teraz žije v provizórnych táboroch. OSN odhaduje priame škody na domoch a infraštruktúre na 37 miliard dolárov. Slovenský futbalista David Strelec zariadil v prvom prípravnom zápase Middlesbrough pred novou sezónou remízu 2-2 s portugalským Farenze. Dvoma gólmi zmazal dvojgólové manko anglického druholigistu, keď skóroval v 55. minúte a v nadstavenom čase vyrovnal na konečný výsledok. Futbalisti Ružomberka prehrali v prípravnom zápase s českým majstrom Sláviou Praha 0-3. Všetky tri góly inkasovali po prestávke, druhý pridal slovenský reprezentant Ivan Šranc. Pre Ružomberok to bol prvý z troch duelov na sústredení v Rakúsku. Dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a tam miestami prehánky, výnimočne búrky. Teplota 27 až 32, na severe a východe väčšinou 22 až 27 stupňov. Slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
4: No a my začíname pohľad na cesty nehodou. Na výjazde z Čečejoviec na Košice tam sa zrazili tri autá, blokovaný je jeden pruh, krátko sa zdržíte. Na diaľnici D1 pri tuneli Bránisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Čiastočné obmedzenie na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Bránisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiská, v oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. V Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom pruhu. Úplná uzávera platí na obchvate Svidníka, tam opravujú vozovku a obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 a obmedzenie je naplánované do konca augusta. No a na radar natrafíte v Demiate, na hlavnom ťahu smerom na Kapušany, na výjazde z Bohdanoviec na Košice a v Košickom Klečanove smerom na Košice.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
4: Tak filmové festivaly svoj ročník 2026 majú za sebou. Na Slovensku Artfilm a v Karlových Varoch sa tento víkend ukončil okrúhly 60. ročník, hoci od založenia slávili 80. A tak ako vždy nechýbali skutočné herecké hviezdy, ale ani herci českí a slovenskí. No a dáma, ktorá nechýbala ani v Karlových Varoch, je dnešnou oslávenkyňou. Tak v kalendári o chvíľu spomenieme aj samozrejme ju a iné mená. Ostaňte s nami zo štúdia. Prajem pekné ráno spolu s Marianom Bačom.
1: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Počasie.
1: Toto je čas na počasie dnes o 6. hodine 23. minúte. Na linke s meteorologičkou Janou Potánkovou. Dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Tak ako je teraz na východe Slovenska, povedzte?
2: Momentálne nám tu prevláda oblačné až zamračné.

0: Počasie, ale zrážky na východnom Slovensku nepozorujeme. A čo sa týka teploty, vo Vernári máme 11,5 stupňa, takisto aj v Poprade. V Kežmarku je 13,5, v Tatranskej Lomnici 11,5 stupňa. Plaveč má v týchto chvíľach 15 stupňov, takisto aj Bardejov či Prešov. 15 stupňov je momentálne aj v Tisinci, v Medzilaborciach či Jakubovanoch. 17 stupňov je v Čaklove, v Kamenici na Cirochu je 13,5 stupňa, takisto má aj Vyšná Slana. V Silici je 15 stupňov, v Moldave nad Bodvou 16, v Gelnici 14,5 stupňa, v Košicach na letisku 17 stupňov, takisto má aj Trebišov, 16,5 stupňa je momentálne v Somotore a v Orechovej 14 stupňov. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne je bez vetrie, len vo východoslovenskej nižine nám momentálne fúka severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: No a aký deň nás čaká dnes?
0: Bude prevažne veľká a postupne miestami zmenšená oblačnosť a ojedinele v Prešovskom kraji miestami očakávame prehánky alebo dážď, nie sú vylúčené ani výnimočné búrky a denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 m očakávame 14 stupňov, k tomu bude fúkať prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, ale ráno a podvečer lokálne bude bez vetrie.
1: Potrvá toto počasie napríklad aj zajtra, aká bude noc a aký bude zajtrajšok?
0: V noci očakávame, že bude jasno až poloblačno. Na severe pri zväčšenej oblačnosti sa očakávajú ojedinelé prehánky. Zajtra cez deň bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne až veľká oblačnosť a ojedinelé, ale na východe, teda na viacerých miestach, očakávame prehánky, prípadne občasný dážď a môžu sa ojedinelé vyskytovať aj búrky. V noci bude teplota klesať na 18 až 13 stupňov Celzia, ale v údoliach bude miestami okolo 11 stupňov, no a zajtrajšia denná teplota bude v intervale 28 až 32 stupňov Celzia, ale v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši bude chladnejšie, väčšinou 23 až 28 stupňov. K tomu bude fúkať prevažne slabý vietor, v prípade búrok však môže prechodne zosilniť.
1: Na aký týždeň sa máme pripraviť? Bude príjemne, teplo, letne? Ako?
0: Bude v podstate teplo, ale treba očakávať naďalej aj zrážky. Očakávame, že bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť a ojedinele na východnom Slovensku, teda na viacerých miestach, opäť očakávame prehánky alebo dážď, to už hovoríme teda o strede. Opäť treba ojedinele počítať aj s búrkami, no a denná teplota vystúpi na 27 až 31 stupňov Celzia. Opäť bude chladnejšie, predovšetkým v Prešovskom kraji na Dolnom Spiši, kde bude väčšinou 21 až 26 stupňov Celzia. Naďalej nám bude fúkať slabý vietor, miestami bude prevažne severný, maximálne do 20 km za hodinu, ale v prípade búrok prechodne zoslnie.
1: Za predpoveď počasia na dnes, ale aj na tento týždeň ďakujeme meteorologičke Jane Potankovej. Pekný deň.
0: Pekný deň, do počutia.

0: Prajeme dobré ráno, je po 7. No a dnes po 7. hráme o vstupenky na Goralské folklórne slávnosti. Ak nemáte všetky prázdninové a dovolenkové týždne ešte naplánované, tak nejakých pár augustových dní si v prípade záujmu nechajte voľných. Po 7. nám telefonujete a samozrejme férovou podmienkou je, že ste u nás mesiac nevyhrali naozaj nič. Okrem toho sa zapájate do našej ranej témy, ktoré vodné plochy navštevujete radi často a prečo? Vo vašom okolí samozrejme.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala na výjazde z Čočejoviec na Košice. Zrazili sa tam tri auta a premávku už riadi polícia. Na diaľnici D1 pri tuneli Bránisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Bránisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiská. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. V Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení. Prejdete vo voľnom pruhu. No a na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý, obchádzka vedie po ceste prvej triedy číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 a obmedzenie naplánovali do konca augusta. Radar, na ten natrafíte v Demiate na hlavnom ťahu smerom na Kapušany a na výjazde z Bohdanoviec na Košice.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 38,5 minúty. Kúpaliská, vodné plochy, ktoré máte radi, na to sa dnes pýtame, ktoré sú priamo vo vašom okolí. Aké zážitky možno sa vám spájajú s tými, ktoré navštevujete alebo ste navštívili? Aký typ vody preferujete? Čo vám na kúpalisku alebo kdekoľvek pri vode nesmie chýbať? Toto všetko sú otázky spojené s tým, čo sa dnes pýtame, a predovšetkým ide o kúpaliská a vodné plochy. Monika píše, že zážitky sú úžasné. Praje nám dobré ráno, ale najradšej spomína, keď mal syn 2,5 roka vo Svidníku sa otvorilo kúpalisko, tak sme šli celý autobus, práve tam všetci sme boli spolu, ako všade, aj my všetci sme samozrejme povybaľovali jedenie. Stánkov tam samozrejme ešte toľko nebolo, ale niednad domáce, kysnuté a samozrejme risky. No a keďže všetci sme sedeli vo veľkom kruhu, náš syn zbadal na druhej strane u kamarátky rezne. Ten cez celý kruh, ako keby nikdy nejedol, rezne kričal risky. Myslela som, že sa prepadne pod zem, a utekal k nej a jedol, ako keby nikdy nejedol. Dnes sa na tom veľakrát bavíme, tak Monika nám praje aj krásny deň. Ona ho vraj má tiež, tak my vám ho prajeme, aby vám čo najdlhšie vydržal. No, ja už som spomínala, že napríklad Štefan nám dáva za typ Ondavu. Má to 2 minúty pešo. No a Tonko, samozrejme, on jednoznačne termály v čase, keď je jar, jeseň, zima a v lete je pri mori. Určite nám dajte vedieť, čakáme na vaše ohlasy na tému kúpaliska, vodné plochy, ktoré máte radi a sú vo vašej blízkosti, ktoré stoja za to, kam stojí za to ísť. Dajte nám zo pár zaujímavých tipov. Toto je naša dnešná téma.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

6 hodín 44 minút o minútku bude 3 štvrte na 7. Dnes najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov. V Prešovskom kraji miestami prehánky alebo dážď, bude dnes taká trošku oblačnosť. Ojedinele búrky, teplota na horách vo výške 1500 metrov 14 stupňov, no a fúkať nám bude vietor tak do 25 km za hodinu, ale teraz a podvečer je ešte lokálne bezvetrie.

0: 6 hodín 47 minút. Štefan Margita dnes síce nie je meninovým oslávencom, ale jeho meno korešponduje práve s dnešným menom v kalendári. Tak som si povedala, že mu dnes dáme slovo tiež. Je už roky svetoznámym uznávaným operným spevákom, ktorý v auguste oslaví životné jubileum. Narodil sa v Košiciach, ktoré stále ostávajú jeho milovaným mestom, ale Praha je jeho domovom už roky a tam žil aj so svojou manželkou, speváčkou Hanou Zagorovou. Dodnes má angažmány po celom svete, ale keď som sa ho pýtala na Prahu, čo je na nej fascinujúce a kde si najviac oddychne a ktoré je jeho obľúbené miesto, povedal.
1: Domov. To milujem. Prísť z letiska domov, ten kľud, kde viete, že vás niekto s láskou čaká. A samozrejme potom máte svoje okolie, svojich kamarátov, ktorými sa chcete hneď stretnúť. Treba vôbec neísť do reštaurácie, ale doma si niečo uvariť super, porozprávať. Milujem to. Ja stále hovorím, že keď priletím do Prahy, že by som mal urobiť to, čo pápež robí, že vystúpi z lietadla a poboská tú zem, kde vystupuje.
2: Rádio Regina. Radosť počúvať. Tokaj

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: 6 hodín 51 minút. Ak sa chystáte vycestovať, tak počas tohto týždňa budeme hovoriť predovšetkým o cestovnom poistení. No a aj keď sa na dovolenku v rámci Európskej únie často spoliehame na európsky preukaz zdravotného poistenia, ten nemusí vždy stačiť. Aké sú jeho limity a kedy je lepšie siahnuť po komerčnom cestovnom poistení, to zisťoval Maroš Kmec v rozhovore s odborníčkou na finančné poradenstvo Katarínou Kuželovou.
2: Mnohí cestujúci sa spoliehajú na európsky preukaz zdravotného poistenia, ale ten má samozrejme svoje limity. Pokrýva len nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť v štátnych zariadeniach krajín Európskej únie, a to za rovnakých podmienok ako pre miestne obyvateľstvo. Nepokrýva napríklad náklady na prevoz sanitkou, vrtuľníkom, niektoré lieky, asistenčné služby. Komerčné cestovné poistenie ponúka širšiu ochranu, to znamená, určite obsahuje asistenčnú linku, ktorá je prístupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Navyše, komerčné cestovné poistenie do zahraničia môže kryť aj spoluúčasť, ktorá sa v niektorých prípadoch môže vyšplhať až na 30% nákladov na poistnú udalosť. Zároveň môže kryť aj pobyt rodinných príslušníkov pri hospitalizácii, stratu batožiny, zodpovednosť za škodu, poruchu auta a ďalšie pripoistenia. Určite odporúčame pred cestou do zahraničia si uzatvoriť komerčné poistenie.

0: Zelená vlna.
1: 6.55, dve dôležité informácie z ciest. Nehoda na výjazde z Čečejoviec na Košice, tam sa zrazili tri auta a premávku riadi polícia, buďte opatrní, spomalte. A v kolóne čakáte na výjazde do Košic smerom z Prešova po Prešovskej ceste 15 minút, tak buďte trpezliví.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: No a my samozrejme po 7. pokračujeme v našom vysielaní ďalej aj hrou o veľmi zaujímavé vstupenky, tak zostaňte s nami.
2: Zažite starovek v Nižnej Myšli. V piatok 18. júla vás pozývame do Archeoskanzenu na deň plný rímskych légií, gladiátorov, remesiel, starovekých jedál, prednášok a aktivít pre deti i dospelých. Čaká vás dobývanie hradiska, keltské tanečnice, barbarské kmene, workshopy a fascinujúce archeologické nálezy. Zažite históriu naživo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Nový balík protiruských sankcií viazne na nezhodách členských krajín Európskej únie. Šéfovia diplomácií preto budú hľadať dohodu aj o pomoci Ukrajine. Organizácie žiadajú plnú starostlivosť pre dlžníkov na poistnom. Poskytovatelia upozorňujú na chýbajúce financie. Pondelok bude polooblačný, na severe a východe miestami zaprší, teplota 22 až 32 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Organizácie, ktoré sa venujú ľuďom bez domova či v núdzi, chcú, aby dlžníci na zdravotnom poistení mali nárok na kompletnú zdravotnú starostlivosť. Aktuálne majú nárok na urgentné ošetrenie, prevenciu aj liečbu niektorých chronických ochorení. Zväz ambulantných poskytovateľov reaguje, že starostlivosť je správne poskytnúť každému, otázkou však zostávajú obmedzené financie.
2: Ak poskytneme kompletnú zdravotnú starostlivosť aj ľuďom, ktorí majú dlh na zdravotnom poistení, vo výsledku to bude lacnejšie aj medicínsky jednoduchšie, hovorí riaditeľka občianskeho združenia Equita Lucia Rusia.
3: Idú na urgent, ale už majú problém s výberom stehov alebo s kontrolným röntgenom alebo s liečbou nejakých komplikácií, opuchov.
2: Riaditeľ neziskovej organizácie Depol Slovensko Jozef Kákoš vysvetľuje, že dlžníkov, ktorí sa chcú zaradiť späť do pracovného života, často limituje práve ich zdravotný stav.
4: Úplne optimálne by bolo, aby zdravotná starostlivosť bola poskytovaná dlžníkom rovnako ako tým bez dlhu. Tento systém na Slovensku fungoval ešte pred rokom 2010 a rovnako dodnes funguje v Českej republike a nevykazuje nejaké problémy, že by sa znižovalo napríklad úhrada za zdravotnú starostlivosť od platičov.
2: Rezort zdravotníctva reaguje, že so zástupcami mimovládnych organizácií diskutuje o rôznych variantoch úprav. Hovorkyňa Veronika Daničová.
5: Zároveň je ale potrebné zvážiť aj argumentáciu zdravotných poisťovní, ktoré obmedzenie rozsahu uhrádzanej zdravotnej starostlivosti vnímajú ako jeden z nástrojov na boj proti vzniku nedoplatkov na zdravotnom poistení.
2: Zdravotné poisťovne považujú súčasný model za vyvážený a dlžníkov povzbudzujú, aby viac využívali možnosť dohodnúť si s poisťovňou splátkový kalendár. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Členské štáty Európskej únie sa zatiaľ nedohodli na prijatí 21. balíka proti ruských sankcií. Veľvyslanci Európskej 27 sa situáciu snažili vyriešiť na mimoriadnom zasadnutí v nedeľu po obede. Napriek značnému pokroku však v únii stále chýba jednomyseľnosť. Diskusia bude pokračovať dnes na úrovni ministrov zahraničných vecí. Práve Ukrajina je jednou z hlavných tém posledného stretnutia šéfov diplomácií pred letnou prestávkou.
6: Hoci je leto v plnom prúde, Európska únia a Ukrajina už teraz rozmýšľajú nad tým, čo bude v zime, najmä pokiaľ ide o prípravu ukrajinského energetického systému, ktorý je značne oslabený. O situácii budú preto dnes diskutovať unijní ministri zahraničných vecí a osobne sa k ním pripojí aj šéf ukrajinskej diplomácie Andrii Sybia. Diskusii bude dominovať aj finančná a vojenská pomoc, pričom Kyjev nalieha najmä na posilnenie systémov protivzdušnej obrany. Čo sa týka protiruských sankcií, tak prijatie 21. balíka sa zatiaľ neočakáva. Rokovania medzi členskými štátmi sa totiž zasekli. Sporným bodom zostáva export ruského LNG plynu aj požiadavka Rakúska, aby Európska únia umožnila kompenzáciu pre bankovú skupinu Raiffeisen za straty jej ruskej céry. Časť členských štátov sa však obáva, že uvoľnenie zmrazených ruských aktív by mohlo oslabiť sankčný režim. Cieľom pritom je, aby k politickej dohode došlo do 15. júla. Vtedy totiž musí únia prehodnotiť cenový strop na ruskú ropu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Takmer 30 obetí a viac ako 60 zranených si vyžiadal požiar baru v thajskom Bangkoku. 20 ľudí je v kritickom stave. Plamene sa podľa svedkov rozšírili po výbuchu pri pódiu a hustý dym rýchlo zaplnil celý podnik. Thajský premiér s odvolaním sa na očitých svedkov spresnil, že mnoho návštevníkov utekalo pred ohňom do zadnej časti baru, ktorý však nemal žiadne požiarne východy. Príčinu tragédie vyšetrujú. Zábery očitých svedkov ukazujú plamene prudko šľahajúce z vchodu bangkokského baru v blízkosti rušného trhu Chatuchak. Požiar mal vypuknúť okolo polnoci a doteraz si vyžiadal takmer 30 životov. Thajský premiér Anutin Chanvirakun, ktorý v pondelok v skorých ranných hodinách navštívil miesto požiaru, povedal, že podľa výpovedí preživších sa podnik po vypuknutí ohňa rýchlo zaplnil dymom. To mnohých prinútilo utiecť do zadnej časti priestorov v blízkosti toaliet. Tam však neboli žiadne núdzové východy. Predbežné vyšetrovanie bangkokského oddelenia pre zmierňovanie následkov katastrof naznačuje, že požiar mohol byť spôsobený elektrickým skratom v klimatizácii, hoci oficiálna príčina nebola zatiaľ uvedená. Toto nie je prvý prípad podobného nešťastia v Thajsku, v ktorom sa stále nedostatočne dodržiavajú normy o požiarnej a elektrickej bezpečnosti. Pred 4 rokmi pri požiari bangkokského hudobného klubu zomrelo 15 ľudí a pred 17 rokmi počas silvestrovskej oslavy pripravil požiar baru o život takmer 70 ľudí. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Americká armáda podnikla štvrtú vlnu útokov na Irán. Tehrán v reakcii vyhlásil, že americké údery zmarili všetko diplomatické úsilie. Veliteľstvo USA už oznámilo ukončenie akcie s tým, že americké sily zasiahli desiatky cieľov na viacerých miestach presnou muníciou. Irán reagoval údermi na americké základne v Jordánsku, Bahrajne a Kuvajte. Ceny ropy vzrástli o viac než 3%. Lesný požiar pri Fontainebleau neďaleko Paríža spálil už asi 800 hektárov porastu. Požiar stále nie je uhasený, s plameňmi bojujú aj hasiace vrtuľníky a lietadlá. Miestne úrady a hasiči označili požiar za mimoriadne ničivý a jeho rozsah za výnimočný. Najtragickejší požiar v Španielsku za uplynulé dve dekády už neohrozuje nové oblasti. Požiar, ktorý ešte stále zúri pri andalúskej obci Los Gallardos, je stabilizovaný a ohraničený a približne 1600 evakuovaných obyvateľov sa bude môcť vrátiť domov. Oheň doteraz zničil asi 7000 hektárov územia, 13 ľudí, vrátane zahraničných turistov zahynulo, ďalších 23 je nezvestných a pátra po nich polícia. Oblasť má dnes navštíviť premiér Pedro Sanchez. Počet obetí dvoch ničivých zemetrasení, ktoré zasiahli v júni Venezuelu, stúpol na 4490. Počet zranených zostáva na čísle 16740. Bez domova zostalo takmer 18000 obyvateľov a viac než 19500 ľudí teraz žije v provizorných táboroch. OSN odhaduje priame škody na domoch a infraštruktúre na 37 miliard dolárov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 8 minút. Líderka francúzskej krajine pravicovej strany Národné združenie Marine Le Penová potvrdila, že plánuje kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Neobáva sa, že by jej kandidatúru mohol ohroziť kasačný súd, ktorý rozhoduje o jej kauze sprenevery verejných prostriedkov. Za tento čin ju už odsúdili dva súdy. Najvyššia francúzska súdna inštancia už avizovala, že konečný verdikt by mal byť známy ešte pred prvým kolom prezidentských volieb.
8: Som kandidátka, som nevinná do právoplatného rozsudku, povedala denníku Le Journal du Dimanche Marine Le Penová. Líderke krajnej pravice odvolací súd, ktorého rozsudok padol nedávno, nezakázal výkon funkcie. Čo hneď využila a vyrazila na prvú predvolebnú kampaň na trhovisko v meste La Flèche. Viesť ju bude Julien Sanchez.
9: Prejdeme do výraznej ofenzívy. Budeme priamo v teréne a ešte zintenzívnime naše predvolebné výjazdy. Niekedy bude na nich Marine Le Penová sama, inokedy Jordan Bardella sám, niekedy budú vystupovať spoločne.
8: Cieľom kampane je podľa Le Penovej znovu zrodiť Francúzsko, obnoviť školstvo, spravodlivosť a vrátiť bezpečnosť občanom. Nie všetci voliči či však jej ohlásenú kandidatúru vnímajú pozitívne. Niektorí sa pýtajú, či môže byť volená právoplatne odsúdená osoba. Iní sa obávajú, že rastúca prítomnosť Le Penovej ľudí polarizuje. Niektorí sú sklamaní aj preto, že kandidátom nebude nádejná tvár Národného združenia Jordan Bardella. Ten sa na predvolebný boj teší.
10: Milióny Francúzov dnes očakávajú zmenu. Čakajú na nový začiatok po rokoch vlády Emmanuela Macrona, ktoré podľa nás v našej krajine spôsobili značné škody.
8: Podľa prieskumov je Le Penová favoritkou budúcoročných volieb a prvé kolo by pravdepodobne vyhrala. V rokoch 2017 a 2022 ju v druhom kole porazil súčasný šéf Elizejského paláca. Ten už kandidovať znovu nemôže. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
7: Kedysi neodmysliteľná tradícia v uliciach miest, dnes už len torzá a strašiaky. Niekdajšie novinové stánky z našich miest prakticky vymizli. Nahradili ich predajne iných sietí, čerpacie stanice alebo samoobslužné reťazce. Aj v Banskej Bystrici odstraňujú opustené novinové stánky, ktoré v meste väčšinou prekážajú. Niektoré však fungujú aj dnes.
11: Časy najväčšej slávy už majú novinové stánky za sebou. Mnohé sú roky prázdne. Banskobystrická radnica tak už odstránila viac ako 7 nefunkčných stánkov. Pri väčšine sa podarilo dopátrať aj majiteľov, hovorí viceprimátor Banskej Bystrice Jakub Gajdošík.
12: Sú takí, ktorí po prvom telefonáte povedia, že áno, je to pravda, sme na vašom pozemku, ak si to neprajete, tak si stánok odvezieme preč. Samozrejme sú takí, ktorí sú schopní ten stánok ešte trikrát na niekoho medzičasom prepísať, aby sme vždy s tým procesom formálnym začínali odznova.
11: Na názor sme sa pýtali aj obyvateľov.
13: Mali by viac na to dávať aj taký pozor, že nejako opraviť, zrušiť to, zabera to plác.
11: Otvorené novinové stánky z miest úplne nevymizli. Zostali najmä na námestiach či vo frekventovaných zónach. Celkový predaj tlače však postupne klesá. V kombinácii s prevádzkovými nákladmi sa tak stánky v uliciach stávajú minulosťou. Spresňuje majiteľ Trafík Juraj Opoldus.
14: Je veľmi problematické pokryť nejaký stánok s veľmi nízkou návštevnosťou a v takomto stánku môžete mať veľmi málo doplnkového sortimentu, ktoré vám pomôže zvýšiť vašu priemernú maržu.
11: Výnimkou nie sú ani prípady, kedy z bývalých stánkov vznikli predajne rýchleho občerstvenia či našli využitie ako galérie. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
15: Talianský tenista Jannik Sinner úspešne obhájil titul na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Vo finále zdolal Nemca Alexandra Zvereva 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 a získal 5. Grand Slamový titul v kariére. Je to úžasný pocit. Vždy som sníval o tom, že budem súčasťou tohto turnaja, že si na ňom raz aspoň zahrám. A teraz, keď tu sedím pred vami s trofejou, je to pre mňa niečo neskutočné. Naša tenistka Viktória Morvajová postúpila do hlavnej súťaže turnaja WTA v Aténach. Vo finále kvalifikácie vyradila Rusku Nepliovú 6-4, 6-1. Slovenské basketbalistky do 20 rokov zostávajú aj naďalej v B divízii majstrovstiev Európy. V zápase o bronz a zároveň o postup medzi elitu prehrali s Čiernou horou 55-70. Rovnako sa skončila nádej aj slovenských basketbalistov do 20 rokov. Po prehre s Azerbajdžanom 66-72 definitívne stratili šancu na štvrť finále, pokračuje krídelník Martin Chlupis.
16: Je to pre nás ťažký moment, musíme sa z neho dostať, máme ešte stále jeden zápas a chceme aspoň niečo ukázať domácim fanúšikom, ktorí nás podporujú, že to hráme aj pre nich a to je pre nás teraz hlavné sa z toho proste zregenerovať.
15: Náš dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek získal na svetovom pohári v kanadskom Montreale striebro v K2 na 500 metrov. Za víťaznou srbskou posádkou zaostal iba o 36 stotín a do olympijskej kvalifikácie si pripísal ďalšie cenné body, pokračuje Samuel Baláš.
17: Ani sme sa tak nesústredili, aký výsledok z toho môže byť, aj keď sme vedeli, že keď predvedeme dobrú jazdu, tak to môže byť vysoko. Čo sa nám podarilo a veľmi sa za to tešíme, prvá naša medaila v olympijskom cykli je niečo úžasné. A dúfam, že to bude takto pokračovať.
15: Z Montrealu ešte čerstvá správa. Naša reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila štvrté miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov. Za pódiovým umiestnením zaostala o necelé 2 sekundy. Deviatú etapu 113. ročníka Tour de France vyhral Holandian Mathieu van der Poel. V záverečnom špurte štvorčlennej vedúcej skupiny zdolal Nora, Tobiasa Johannesena aj Brita Toma Pitcocka. Žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar. Po dnešnom voľnom dni pokračujú preteky zajtra 166-kilometrovou horskou etapou z Aurillacu do Lelioran.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
7: Prezident Peter Pellegrini spolu s viacerými ministrami odcestuje na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. Rokovať budú aj o energetickej spolupráci. V Paríži sa zíde tzv. Koalícia ochotných, teda krajín podporujúcich Ukrajinu vo vojne s Ruskom. Príde aj generálny tajomník NATO Mark Rutte a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
1: Maďarskí poslanci budú hlasovať o dodatku k ústave, ktorý by umožnil odvolanie prezidenta.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a tam miestami prehánky, výnimočne búrky. Teplota 27 až 32, na severe a východe väčšinou 22 až 27 stupňov. Slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Dnešné ranné vydanie pre vás pripravili editor Tomáš Šandor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Joachim Benedikt Šulík, Katarína Štepánová a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
18: Pozdravujeme, na cesty stále dokumentujú nehodu na výjazde z Čečejoviec na Košice. Zrazili sa tam 3 autá a premávku aj riadi polícia. Na výjazde do Košic smerom z Prešova po Prešovskej ceste sa zdržíte v kolone 20 minút. Na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na 333. kilometri leží v ľavom pruhu plastový kryt, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na diaľnici D1 pri tuneli Bránisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. No a na radar natrafíte na výjazde zo Svitu smerom na Poprad a v Sabinove na Holého smerom na Prešov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
18: Tak toto je v Regine Východ, čas na hru o zaujímavú cenu. Dnes opäť o vstupenky, tak ak by ste radi na folklór s celou rodinou, ale aj presísť sa chodníkom korunami stromov, tak korálske slávnosti môžu byť dobrou voľbou. O chvíľku máte šancu zahrať si, ale napríklad v takej hádanke dáme aj ďalší tip na prázdninový výjazd. Pekné ráno a aj príjemné počúvanie prajeme spolu s Marianom Bačom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 20 a pol minúty, tak vstupenky pre celú rodinu na Goralské folklórne slávnosti od 7. do 9. augusta plus chodník korunami stromov a tiež lanovka partner, toto všetko k tomu patrí. Ak teda máte záujem, tak môžete byť počas 30. ročníka Goralských folklórnych slávností. Pritom určite najväčšími udalosťami podujatia budú vystúpenia IMT Smile, repera Kaliho, ale naozaj Gorali zavítajú na bachletku so svojimi tradičnými trhmi, aby návštevníkom priblížili ich kultúru, históriu a remeslá. Samozrejme, všetko uvidíte a všetko sa vidieť bude dať, ale ak tam chcete byť a od nás získať rodinnú vstupenku pre 4 osoby, tak len sa nám ozvite so správnou odpoveďou na otázku, ktorá samozrejme súvisí s chodníkom korunami stromov, lebo ja neviem, čo by som tam vyliezla, keďže pre mňa je aj tretie poschodie veľa, ktorý v rámci tejto vstupenky samozrejme môžete absolvovať. Takže aká je jeho výška, teda výška tej vyhliadkovej veže doslova na konci toho chodníka? Ja vám dáme malú pomôcku. 35, 32 alebo 40 metrov. No a vy už len volajte 055 622 24 94 v prípade, že ste u nás ešte za posledný mesiac nevyhrali vôbec nič.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 25 minút, o 5 minút bude pol 8. My sme absolvovali aj jednu nesprávnu odpoveď, ale tú správnu vedel Pavol z Prešova. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: No tak aká je teda výška vyhliadkovej veže na jej konci, ak chcete sa prejsť chodníkom, korunami stromov a byť na tom najvyššom vrchole?
2: 32 metrov.
1: Presne tak, výška je 32 metrov, inak čaká vás naozaj dýchberúci výhľad na Belianske Tatry, Pieniny a malebné Zamagúrie z panoramatickej podesty 32 metrov vysokej veže, ktorou je chodník ukončený. Ja sa opýtam, Pavol, boli ste tam, alebo to bude novinka pre vás?
2: Už som tam bol viackrát.
1: Áno, tak je to také príjemné šťastie a využijete túto vstupenku, lebo ja si myslím, že naozaj je veľmi bohatá cena.
2: Určite, určite áno.
1: Takže máte samozrejme vstupenku pre 4 osoby a ja vám samozrejme blahoželám, pretože ste si ju správnou odpoveďou zaslúžili. Ja sa ešte opýtam jednu vec, ktorú máme dnes v téme. Kúpaliská a vodné plochy, ktoré máte radi, ste z Prešova. Je tam niekde v okolí niečo, čo je pekné a kam chodievate? Alebo chodievate úplne inám?
2: Veľmi nechodievam ani na kúpaliská a vodné plochy blízku, tak najbližšie, čo mám, tak do Ružín.
1: Ružín chodievate, alebo niekedy aj lovíte ryby napríklad? Lebo ja tu sedím s rybárom dnes, nie?
2: nelovím ryby a občas tam zajdem, ale mám.
1: Áno. No, tak ďakujeme aj za jeden celkom príjemný tip. Blahoželám samozrejme k výhre a prajem vám pekný deň.
2: Ďakujem pekne. Dovidenia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Pohotovosť.
1: Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí na Slovensku stále k najčastejším onkologickým ochoreniam, hoci ju screening dokáže odhaliť včas. Aké sú možnosti chirurgickej liečby, keď sa ochorenie rozšíri do ďalších orgánov? Aj o tom sa budeme rozprávať s doktormi Martinom Sirotňákom a Martinom Miklom z kliniky transplantačnej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pohotovosť s Alžbetou Beňovou dnes po 21.
0: Zelená vlna.
2: Presne o pol 8 pozdravujeme na cesty. Nehoda na výjazde z Čečejovic na Košice a zrazili sa tam 3 auta. Stále ju dokumentujú a premávku riadi polícia. Kolóna na výjazde do Košíc smerom z Prešova po Prešovskej ceste zdržanie 10 minút a na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom na Poprad na 333. kilometri leží v ľavom pruhu plastový kryt. Pre prejazde zvyšte opatrnosť. No a na radar natrafíte na výjazde zo Svitu smerom na Poprad a v Sabinove na Holého smerom na Prešov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 34 minút. Dnes sa pýtame na kúpaliská, vodné plochy, ktoré máte radi, ktoré sú priamo vo vašom okolí, aké zážitky sa vám možno spájajú s tými, ktoré navštevujete alebo ste navštívili, aký typ vody preferujete a čo vám na kúpalisku alebo kdekoľvek pri vode nesmie chýbať. Tak pani Mária napísala, že v našom okolí, ale nenapísala kde, že je jedno súkromné kúpalisko, keďže máme každé leto celý mesiac vnúčatka, tak minulý rok sme si ho s deťmi užili, teda predovšetkým deti kúpali sa, hrali vo vode, tak každý deň na kúpalisku je zabezpečené všetko, cez zmrzlinu či iné občerstvenie je zabezpečené aj normálne varené jedlo, veľmi nám to vyhovuje, stačí tam prísť a baviť sa, tak to je veľmi dobré, pretože ak sú služby vyriešené, tak je to veľká pomoc. Terézia píše, že najradšej chodíme na Zemplínskú Šíravu z kúpalisk, je to Juliana alebo Thermal Park, častokrát sme chodili aj Svidník, ale neviem, prečo je tam od jesene zatvorené, už sa tešíme na január vodu s našimi vnúčatami. No a ešte Mária. Dobré ránko prajem. Ja v lete musím navštíviť aj Zemplínskú Šíravu, Medvediu horu, je to moja srdcovka a neviem si predstaviť leto bez nej. V detstve som chodila s rodičmi viac na domášu, ale keď som začala študovať v Michalovciach, tak som s kamarátkami viac navštivovala Šíravu a zostala mi to dodnes. Zažili sme kopec zábavy, veď to k mladosti patrí. Každé leto sa s niektorou spolužiačkou stretnem na Šírave a spomíname na krásne študentské a letné časy pri vode. Pozdravujem vás a prajem vám krásny deň. Ja sa tak trošku pridávam k pani Márii, pretože Zemplínska Šírava je áno aj moje detstvo, takisto Vinné jazero či Morské oko, pretože Zemplín je ďalšia časť po Šariši, ktorú mám naozaj rada a patrí k mojej rodine. Takže pozdravujeme aj do tohto kraja. No a ak sa máte s čím s nami podeliť, teda kam ste chodili, kam chodievate, ktoré sú tie vodné plochy vo vašej blízkosti a máte ich radi, tak nám dajte o nich vedieť.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvhr.sk.

0: počasie.
1: 7 hodín 40 minút. Predpoveď počasia na dnes a zajtra nám povie meteorologička Jana Potanková.
2: Bude prevažne veľká, postupne miestami zmenšená oblačnosť a ojedinele v Prešovskom kraji miestami očakávame prehánky alebo dážď, nie sú vylúčené ani výnimočné búrky a denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 m očakávame 14 stupňov, k tomu bude fúkať prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, ale ráno a podvečer lokálne bude bezvetrie. V noci očakávame, že bude jasno až poloblačno. Na severe pri zväčšenej oblačnosti sa očakávajú ojedinele prehánky. Zajtra cez deň bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne až veľká oblačnosť a ojedinele, ale na východe, teda na viacerých miestach, očakávame prehánky, prípadne občasný dážď a môžu sa ojedinele vyskytovať aj búrky. V noci bude teplota klesať na 18 až 13 stupňov Celzia, ale v údoliach bude miestami okolo 11 stupňov, no a zajtrajšia denná teplota bude v intervale 28 až 32 stupňov Celzia, ale v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši bude chladnejšie, väčšinou 23 až 28 stupňov, k tomu bude fúkať prevažne slabý vietor, v prípade búrok však môže prechodne zosilniť.

7 hodín 45 minút, presne 3 štvrte na 8. Ak máte teda chuť niekam vyraziť počas prázdnin a už ste od nás dostali zo pár tipov a pravidelne ich dostávate o tomto čase, tak dnes opäť jeden, začínam hradom a indiciami o ňom. No a po pesničke sa otestujte, či bola odpoveď správna. Hrad dal postaviť Juraj Bokša v posledných rokoch 13. storočia. Pôvodne chránil dôležité solné prámene a sklady v blízkom Solivare. Svoje populárne meno dostal podľa toho, že po opustení vojskom sa v jeho ruinách na nejaký čas usídlili lúpežní rytieri. Na zrúcaní náleží v Slánskych vrchoch nad obcou Ruská Nová Ves, kúsok od Prešova.

0: 7 hodín 48,5 minúty, tak ak ste si v duchu povedali, že indície patrili Zbojnickému hradu alebo Soľnohradu, no a ak sa stretnete aj s hovorovým názvom, ktorý používame v okolí Prešova Zbojničák, aj to všetko platí.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
0: Naše stravovacie návyky a s nimi spojené nakupovanie a uskladňovanie potravín či jedál si počas horúceho leta vyžadujú naozaj zvláštnu pozornosť. Nikto z nás si pochopiteľne nechce spôsobiť zdravotné ťažkosti, preto musíme dbať na to, ako a kde potraviny a jedlo uskladníme. No a podrobnosti počas tohto týždňa vysvetľuje prešovský regionálny hygienik Jozef Varga.
2: Vysoké teploty a vysoká vlhkosť vytvárajú v lete prirodzené prostredie pre mikroorganizmy na to, aby sa množili a tým pádom môžu ohroziť naše zdravie. Pri vysokej teplote dochádza k rozkladu tukov a bielkovín v jednotlivých potravinách a môžu sa tam vyskytovať baktérie ako sú salmonella, listeria alebo escherichia coli. Pri vyššej vlhkosti zároveň dochádza aj k tvorbe plesní, hlavne plesní na pečive, ovoci alebo syroch. Tieto plesne môžu následne produkovať toxíny. Ako teda tie potraviny správne skladovať? Skladovať rýchlo sa kaziace potraviny v chlade hneď po nákupe, nenakupovať príliš dopredu, nerobiť si veľké zásoby, vždy čerstvé potraviny majú kratšiu výdrž. Venovať pozornosť obalom, minimalizovať dobu, počas ktorej sú potraviny mimo chladničky, nevystavovať potraviny priamému slnečnému žiareniu, používať chladiace tašky, chladiace boxy alebo termotašky, keď ideme s nákupov, nerozmrazovať opakovanie zmrazené potraviny, pretože tam hrozí mikrobiologické riziko, oddelenie skladovať suroviny na prípravu jedál a samotné hotové jedlá, nepreplňať skladovacie priestory, dbať na hygienu skladovacích priestorov, kontrolovať dátumy spotreby a samozrejme kontrolovať aj senzoricky dané potraviny, to znamená, či nemajú zmenenú farbu, zápach alebo chuť a v tom prípade ich nekonzumovať.
0: Zajtra vám v rovnakom čase poradíme, akými pravidlami by sme sa mali riadiť pri nakupovaní potravín v horúcom období roka.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: O 5 minút bude 8 hodín, po schodoch už ide Peter Béreš a to znamená, že sadne do štúdia a budú správy práve s ním. Ak teda rozmýšľate, čo bude v, napríklad v rubrike Kavergu káve, tak opäť jedna česká pesnička a stojí za to. Zostaňte s nami až do 9.
1: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
2: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
1: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v útorok po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Novela zákona o cestnej premávke od septembra zvýši ochranu nevidiacich a slabozrakých chodcov. V údolí smrti vo Svidníckom okrese pripravujú rozšírenie parkoviska aj novú eurovú nulovú suvenírovú bankovku. V prevažne oblačnom dni môže pršať. Hroziť majú aj búrky, najmä v Prešovskom kraji, najviac 27 stupňov. Dobré ráno, praje Peter Bereš. Prezident Peter Pellegrini sa v televízii Teatri vyjadril, že na Slovensku sa žiadne veterné parky stavať nebudú. Povinnosťou vlády je podľa neho len vytipovať územia vhodné na výstavbu veternej elektrárne.
2: A to je všetko. A tam sa to skončí. Nikto stavať nebude, pretože to nedovolia ani samosprávy, ani občania v danom regióne a tak ďalej. Čiže ja vnímam dnes, že ide len o technickú debatu, aby sa teda splnili podmienky plánu obnovy a neprišli sme o 100 milióny eur, že sa len stanovia, že ak by náhodou niekedy Slovensko chcelo stavať, čo nechce, tak by to bolo tu a tu.
1: Podmienka sa týka plánu obnovy a odolnosti a v prípade jej nedodržania hrozí Slovensku strata 400 miliónov eur. Nový zákon o cestnej premávke zvýši ochranu nevidiacich a slabozrakých chodcov. Od 1. septembra, keď nadobudne platnosť, tak budú môcť počítať s posilnenou ochranou pri prechádzaní cez cestu. Liška Fričovská z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska hovorí, že už dlho požadovali takúto úpravu.
3: Sme vnímali, že je vo väčšom nebezpečí a ohrozený chodec s bielou palicou. No a keď bola príležitosť zasiahnuť do cestného zákona, tak sme pripomienkovali a sme veľmi radi, že sme uspeli. Zmenilo sa to, že kým v tom predošlom zákone boli nevidiaci chodci alebo chodci s bielou palicou vnímaní iba ako skupina, pred ktorou treba byť obozretnejšími, tak v súčasnosti je presne vymedzené, že vodič musí na priechode zastaviť, keď vidí chodca s bielou palicou.
1: Obec Kružlová v okrese Svidník pripravuje pre rastúci počet návštevníkov údolia smrti rozšírenie parkoviska. Samospráva zároveň počas letnej sezóny rozširuje ponuku suvenírov a plánuje vydať novú 0-eurovú bankovku s motívom lokality. Starosta obce Kružlová Adrian Gužo potvrdil, že rozšírenie parkoviska plánujú už asi rok.
4: Zatiaľ robíme projekty a súhlasy, ktorých treba neuveriteľne veľa k tomu, aby sme to mohli rozšíriť, pretože najmä v letných mesiacoch, keď je sezóna, tak nepostačuje už naše parkovisko návštevníkom, tak sa na tom postupne pracuje, aj keď to je dlhodobejší proces, ale ja pevne verím, že sa nám to podarí. Ďalších noviniek, ktoré chystáme o taký mesiac, maximálne dva, vydáme 5. 0-eurovú suvenírovú bankovku, ktorá sa bude volať Panoráma údolia smrti.
1: Obec priebežne rozširuje aj ponuku suvenírov v pojazdnej predajni. Pribudnúť majú nové magnetky, knihy s vojnovou tematikou, turistické nálepky, krížiky či sošky. Sortiment sa snažia prispôsobovať záujmu návštevníkov. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek získal na svetovom pohári v kanadskom Montreale striebro v K2 na 500 metrov. Za víťaznou srbskou posádkou zaostalo 36 stotín sekundy a do olympijskej kvalifikácie si pripísal ďalšie cenné body. Pokračuje Samuel Baláš.
5: Dnes to bolo v podstate super. Od rána som sa cítil veľmi dobre aj Adam a myslím, že sme zvládli takticky veľmi slušnú jazdu a ani sme sa tak nesústredili, aký výsledok z toho môže byť, aj keď sme vedeli, že keď predvedeme dobrú jazdu, tak to môže byť vysoko. Čo sa nám podarilo a veľmi sa za to tešíme. Prvá naša medaila v olympijskom cykli je niečo úžasné a dúfam, že to bude takto pokračovať.
1: Má byť prevažne veľká, postupne miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele v Prešovskom kraji miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teplota má stúpnuť na 22 až 27, vo výške 1500 metrov na 14 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor prechodne zosilnie pri možných búrkach.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú na výjazde z Čečejoviec smerom na Košice. Premávku v úseku riadi polícia. V kolónach stratíte na výjazde do Košíc smerom z Prešova po Prešovskej ceste, a to asi 10 minút. Pozor na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad, kde na 333. kilometri leží v ľavom jazdnom pruhu plastový kryt. povolenú rýchlosť rešpektujte aj na výjazde zo Svitu smerom na Poprad a v Sabinove na Holého smerom na Prešov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
6: Kaver ku káve je pripravený aj dnes. Priznám sa, je to moja obľúbená rubrika bez ohľadu na bizarnosť niektorých textov cover verzií, pretože nám ukazuje aj fakt, že mnohé absolútne hitovky a moderné skladby svojej doby sú už dnes šlágre. No a dnešná originálna skladba je toho dôkazom. Ak si pozriete Schlager Boom Live 2025 alebo aj Schlager Champions Live 2026, tak uvidíte, ako môžu v disco úprave a v podaní Thomasa Andersa znieť hity svetovo úspešnej kapely Modern Talking aj dnes a aký majú úspech. Pohodové počúvanie prajem spolu s Marianom Bačom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: 8 hodín 10 minút. Modern Talking bola nemecká dvojica, ktorej členmi boli Thomas Anders a Dieter Bohlen. Sú označovaní ako najvplyvnejšia hudobná dvojica populárnej hudby v Nemecku, pričom majú množstvo hitov, ktoré sa dostali do prvej peťky hudobných rebríčkov v mnohých krajinách. No a vedeli ste napríklad, že aj jeden z najväčších hitov tohto populárneho nemeckého dua Sherry Sherry Lady má svoju českú cover verziu. V angličtine ju otextoval Dieter Bohlen, ale v češtine v roku 1985 Jaroslav Machek, no a spievali ju český spevák a skladateľ Arnošt Pátek. Pesnička sa volá Sny od Tigří Lady a vy si teraz môžete porovnať a vypočuť obe verzie, no a ja sa napríklad usmievam a divím, aké príbehy dokázali vyrozprávať cover verzie.

0: 8 hodín 18 minút, tak toto bol cover ku káve dnes, kapela Modern Talking a Arnošt Pátek. Ale nie je pátek, ale je pondelok a my máme pripravený samozrejme aj víkendový šport.
1: Rádio Regina Východ, šport.
0: S basketbalom začínal v Košiciach, vo veľmi mladom veku sa stal trénerom, ktorý sa presunul do Českej republiky, kde sa venoval mladým hráčom a ich zlepšovaniu v jednotlivých herných činnostiach. Norbert Kalabiška má po minulej sezóne, kedy prišla ponuka z Ostravy od účastníka najvyššej mužskej súťaže po sezóne. Počas návštevy domácich Košíc sa s ním porozprával Matúš Hudák, zaujímalo ho, ako to s našim hosťom vyzerá teraz počas voľna.
2: Je to v

0: jednoducho riešia, potom si zavoláme, ja mám nejakú svoju agendu, ktorú riešim, headcoachovi to posuniem a máme nejaké stanovené ciele, ktoré by sme chceli dosiahnuť, takže podľa toho ideme, koho vyberáme, ako vyberáme. Ale ten proces je pomerne, on sa to nezdá, ale je pomerne náročný, pretože niektorý hráč to podpíše niekde inde, potom musíte hľadať niekde inde, takže je tam strašne veľa procesov a faktorov, ale mňa osobne to teda baví a je to to, čo som chcel stále robiť, takže za mňa osobne je taká príjemná časť sezóny.
1: Z čoho sa skladá tá agenda asistenta trénera?
0: Záleží, koľko vás je. My sme momentálne dvaja s koučom, takže je tam samozrejme video v tom zahrnuté. Niekedy mi pasne agendu drillov a nejaké veci v tréningu musím riadiť. V zápase si rozdelíme úlohy. Myslím si, že pomerne dobre sa mi pracuje s koučom, pretože máme rozdelenú agendu a je čo robiť a robíme to, čo nás baví, takže tej práce je dosť, ale baví nás to, takže je to dobré.
1: To je základ, bez toho to jednoducho nejde. Spomínali sme Ostravu, spomínali sme v podstate zastávku, alebo lepšie povedané účastníka najvyššej mužskej basketbalovej súťaže v Českej republike. Pre vás osobne je to nejaká nová výzva alebo nová cesta vzhľadom k tomu, že v tých predchádzajúcich rozhovoroch sme sa rozprávali a venovali tomu, že ste boli naozaj dlhé roky pri mládeži, najmä v Českej republike. To bola značná časť vašej trénerskej kariéry. Teraz môžem to tak nazvať, že prehodili ste výhybku?
0: Asi sa to tak dá nazvať, ale bolo to môjim cieľom. Nevedel som kedy ani v akom momente to vôbec môže prísť a či to vôbec príde, ale bolo môjim cieľom sa ako posunúť v mužskej kategórii, čo sa mi minulý rok podarilo, aj cez prízmu ľudí, ktorí pre mňa pracujú, ako môjho agenta napríklad. Za to som rád, pretože ako keby za mňa tá etapa tej mládeže bola potrebná v mojom prípade. Takto som to teda vnímal ja. Som za to veľmi vďačný, že som to mohol prežiť, pretože to bolo hodne skúseností a teraz áno, je to prehodená výhybka, uvidíme, dokedy to vydrží.
2: V minulej sezóne basketbalisti Ostravy skončili vo štvrťfinále na neskoršom majstrovi z Nymburku. Ten si na svoje konto pripísal v poradí už 21. titul. S rodákom z Košíc Norbertom Kalabiškom sa o práci a jeho budúcej basketbalovej sezóne v Ostrave rozprával kolega Matúš Hudák. Rádio Regina Východ. Šport.

0: 8 hodín 28 minút do 2 minútky bude 8:30. Prajeme vám ešte stále dobré ráno, ale pre niektorých samozrejme odhliadnúť, alebo záleží od toho, kedy ste vstávali, možno už aj dobrý deň. V každom prípade sa nám môžete ozývať k našej téme a to sú dnes vodné plochy, ktoré máte vo svojej blízkosti. Vy ste sa zatiaľ ich vyjadrovali väčšinou pochválne, že teda či Zemplínska Šírava alebo čokoľvek iné kúpaliska veľmi blízko vás tam naozaj trávievate voľný čas, aj prázdniny, aj dovolenky, tak nám ešte prispejte, napíšte, dajte nám o nich vedieť.
1: K letu patrí dobrá kniha, ktorá vás prenesie do iných svetov, spríjemní oddych pod stromami alebo vás na chvíľu ukrie pred svetom okolo. Toto leto budeme v obľúbenom knižnom klube Rádia Regina Východ spoznávať knihy východoslovenských autorov. Počúvajte vždy v nedeľu po 15:30 a vo štvrtok o 17:30 v relácii Kultúra 2026.
2: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Opäť ďalšia nehoda v Košiciach na Palackého smerom do centra. Premávka sa spomaľuje. Na diaľnici D1 pri tuneli Bránisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Cestári sú na diaľnici D1 za Behárovcami smerom na Prešov, kosia trávu, pracujú v ľavom jazdnom pruhu a rýchlosť je obmedzená na 100 km. Buďte opatrní a spomalte. Na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš opravujú žľab, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiská. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. V Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom pruhu. No a na obchvate Svidníka opravujú vozovku, obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy číslo 21 a cez Svidník smerom na Vyšný Komárnik. Rýchlosť je obmedzená na 80 a obmedzenie naplánovali do konca augusta. Tak šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Aj v dnešný pondelok sa toho deje celkom dosť v kultúre a v ponuke a tu mapovala Jana Pataráková. Aj dnes s vami ponúkame. Haluškový kráľ Madagaskaru, takto je názov 20. rozprávky s pesničkami na hrade Ľubovňa. Hrať ju začnú dnes, každé 2 hodiny, od 10.30 až do piatka. Spoznajte príbeh Maurica Beňovského, večného rebela, moreplavca a cestovateľa tak, ako ho napísal Peter Karpinský. Potatranské múzeum v Poprade od dnešného dňa po celý týždeň organizuje denný tábor pre deti a nazvali ho Letný klub múzejných objaviteľov. Deti hravou formou spoznajú históriu, exkurziami, tvorivými dielňami či zážitkovými aktivitami. Kaštieli v Sníne je výstava Československé a slovenské platidlá 1918 až 89. Potrvá do konca septembra a ponúka aj secesné bankovky Alfonza Muchu, či najdlhšie obiehajúcu 100-korunovú bankovku. Nuž, a ak by ste sa radi začítali, tak mesiac autorského čítania dnes pokračuje v Krajskej knižnici Pavla Orsaga Hviezdoslava v Prešove o 17.30 čítaním tvorby básnika a textára Milana Urzu a o 18.30 tlmočeným čítaním s besedou o tvorbe grónskej prozaičky Lotte Mare Christensen.

chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade. Mám ísť hľadať to, čo ľuďom chýba, a že vraj musím, inak už nikdy neuvidím teba, takže to skúsim.

0: sebou, len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Letné Rádio Regina Východ.
2: Stále máme nádej, či už svetlo zhaslo, či ma vôbec ľúbiš, vyložme karty na stôl. Zostalo len ticho a popadané slzy.

rozhodnutím vyhrám, aj keď o tom neviem. A čo ak predsa platí, len kto riskuje, ten berie. Nespoznávam seba, odkedy som s tebou, preto píšem bodku za nedokončenou vetou.

0: Slavka Tkáčová dospievala o životných mapách, no a my sa s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou pozrieme do tých meteorologických.
1: Počasie.
0: Tak ja vám prajem príjemné ráno, pani Hrušková, do Bratislavy.
2: Dobré ráno prajem.
0: Tak najprv sa pozrime na to, ako to v mapách vyzerá na východnom Slovensku práve teraz.
2: V týchto chvíľach je oblačno až zamračené a zrážky sa nevyskytujú. Teplota je v rozpätí od 13 do 21 stupňov, vo Vernári je 14, v Poprade 16, aj v Kežmarku. Tatranská Lomnica hlási 15 stupňov, Štrbské Pleso 12, Skalnaté 11, Lomnický Štít 4, Plaveč 16, v Bardejove je 18, v Prešove 19, v Tisinci 18, Medzilaborce hlásia 17 stupňov, Jakubovany 18, Čaklov 19, aj Kamenica nad Cirochou, rovnako Vyšná Slaná. Silície 18, aj v Moldave nad Bodvou, aj v Gelnici. Na Kojšovskej holi 10 stupňov, v Košiciach 18, v Trebišove 20, v Somotore a v Orechovej 21 stupňov Celzia.
0: No, vy ste teraz síce povedali, že zrážky nie sú, ale napršalo nám zasa celkom dosť. Užili sme si toho počas týždňa. Máte aj nejakú štatistiku?
2: Áno, v tých posledných dňoch v rámci východného Slovenska sa zrážky vyskytovali a celkom sme sa potešili, pretože teda sucho bolo na viacerých miestach extrémne. Ešte teraz nám reportéri z okresov Snina napríklad hlásia, že krehké zemiaky vednú, pasienky sú od sucha až slabo spálené a chýba paša pre ovečky, majú zníženú produkciu mlieka, či zvranova nad topľou hlásia spálené listy malín, ringlot aj liesok vplyvom vysokých teplot. Taktiež slabú úrodu zemiakov evidujú v okrese Spišská Nová Ves. A zaujal ma jeden komentár od našeho reportéra z okresu Snina, ktorý hovorí, že teda keď naprší 5 mm na suchú a prašnú a popraskanú pôdu, tak to komentujú ako, že to bol taký dážď na zmytie prachu z listov a ciest. Tak nám to teda napísal tento reportér. Ale v uplynulých dňoch sa našťastie teda tá situácia so zrážkami v rámci východného Slovenska trošku zlepšila.
0: Tak určite nám to bolo dané výrazne pocítiť a je to fajn, že je to tak. Tak ako bude dnes? Budú aj zrážky, alebo už sa to rysuje skôr do takého slnečného dňa?
2: Trošku sa už aj oteplí v porovnaní s predchádzajúcimi dňami, ale aj zrážky sa budú ešte vyskytovať vo forme prehánok. Čakáme ich hlavne v Prešovskom kraji. Budú to teda prehánky alebo slabý dážď, výnimočne búrky. S tým bude spojená prevažne veľká oblačnosť, môže byť prechodne zmenšená, ale budú skôr, teda bude viac oblakov ako slnka. Pokiaľ ide o teplotu, tak tu čakáme v rozpätí 22 až 27 stupňov, pričom teda najteplejšie bude na juhu Dolného Zemplína, na juhu okresu Košice, okolie, prípadne ešte aj teda v Turniansku. A vietor bude viať od severu rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Aký bude zajtrajšok a najbližšie dni?
2: Zajtra sa trochu oteplí, priemerne o 2 stupne. Čakáme teplotu od 23, 24 na severe do 28, možno 29 stupňov, ale naďalej bude taká premenlivá až veľká oblačnosť a naďalej treba počítať s prehánkami, prípadne slabým dažďom, výnimočne aj s búrkami.
0: Za predpoveď počasia ďakujem meteorologičke Nikolete Hruškovej. Pozdravujeme a prajeme pekný deň.
2: Aj vám, ďakujem pekne, do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 48 minút, tak my už pomaličky v Rádio Budiku končíme, ale môžeme pokojne zosumarizovať ešte tému, ktorú sme mali dnes, a to znamená kúpaliská a vodné plochy, ktoré máte radi. A naozaj máte ich radi, chodievate, využívate leto pri vode a naozaj tie také prírodné zvíťazili, aj keď veľmi často sa opakovalo aj kúpalisko Svidník, a ja verím, že je vás ešte všetkých o mnoho viac, ktorí navštevujete mnohé vodné plochy vo svojom okolí. No, ako je to ale s Danušou Reginovou, kam si rada vidie a či vôbec je to v lete voda, tak to nám povie o chvíľu. Vítaj v štúdiu.
2: Ďakujem za privítanie, pekný pondelok prajem vám aj všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam. No samozrejme, tak ako kto by sa rád nešiel osviežiť v lete k vode a tých možností a zaujímavých lokalít máme v regióne východného Slovenska pomerne dosť. A ak mám vyšpecifikovať svoje obľúbené,
1: áno,
2: tak ja som vyrastala v Michalovciach, teda Zemplínska Šírava, tu ste dnes už určite spomínali, ale veľmi rada som chodievala a vlastne aj dodnes chodievam na Vinianske jazero pod Vinianský hrad. Tam sa dá aj pekne turistikovať, takže to prostredie je také pôvabné, takže tam sa veľmi dobre cítim. No a tu v okolí Košíc, tak azda na Bukovec, aj na prechádzky, aj na túry a občas si aj zaplávať, to máme tak najbližšie.
1: No a keď pozerám samozrejme obľúbené prírodné vodné plochy, pretože komerčné sú samozrejme komerčné a obľúbenými sú samozrejme a sú v blízkosti mnohých miest, ale naozaj obľúbené prírodné vodné plochy sú štatisticky najobľúbenejšie. Zemplínska Šírava, vodná nádrž Rúžín, takisto vraj nad jazerom Košice, biokúpalisko Levocká dolina a aj tá, ktorú si práve spomenula, vodná nádrž Bukovec. Takže to je možno taká štatistika na záver tej našej dnešnej témy. Ja ešte kým sa opýtam na tú tvoju tému, tak musím povedať aj tú našu zajtrajšiu, tak zajtra by mal narodeniny Karel Gott a v 22. apríla, ak sa dobre pamätám, tohto roku mestské zastupiteľstvo v Plzni uznalo to a teda odobrilo to, že námestie v Plzni sa bude volať námestím Karla Gotta, tak my sa vás zajtra budeme pýtať, po kom z umelcov by ste si vedeli predstaviť, pomenovať svoju ulicu alebo námestie vy. Takže toto je už téma, na ktorú sa môžete vyjadrovať a nad ktorou môžete rozmýšľať, ako sa vyjadrite a čo nám poviete a čo by ste nám napísali zajtra. Ale určite veľa tém ešte bude spracovaných dnes medzi 9. a 12., kedy moderuje Danuša Reginová. Tak čo budeme počuť?
2: Tak napríklad aj o vode, aj keď v inom kontexte, ako sme o tom debatovali dnes ráno. Rozprávať sa budeme o vodnej nádrži v Tichom potoku v okrese Sabinov, respektíve o týchto predstavách alebo o tejto myšlienke, ktorá tu už bola aj v minulosti a v posledných týždňoch sa o nej znovu intenzívne diskutuje, ako to vnímajú obyvatelia. Tak to sa dozviete teda v úvode nášho predpoludnejšieho vysielania. No a potom to bude také veľmi príjemné letné vysielanie, v rámci ktoré, ako ste už určite zaznamenali, reflektujeme aj rôzne prázdninové aktivity a navštevujeme aj všelijaké letné tábory, tak dnes sa vyberieme do toho skautského, alebo do jedného zo skautských táborov na východnom Slovensku, konkrétne v obci Petkovce, nedaleko Vranova nad Topľou, kde sú v týchto chvíľach teda vranovskí skauti. No a čím to tam žije a aká je tam atmosféra, tak to nám naživo sprostredkuje kolegyňa Lívia Godová.
1: No a medzi 9. a 12. tu s vami bude Danuša Reginová. Ja verím, že to bude stále príjemné počúvanie aj s dobrou hudbou, pretože takto máme nastavené už od 5. rána a od 5. do 9. hudbu vyberal Martin Tomčík. Takto bude počas celého dňa a v Rádio Budíku boli Marian Bačo a Martina Poláková. Prajeme vám pekný deň.

0: Aj tento rok budete môcť obdivovať krásu našich nárečí počas priamych prenosov z 5 regiónov východného Slovenska. Za naše nárečia sa netreba hanbiť, ale naopak byť na ne hrdý, ako to minulý rok skonštatoval Peter Seman z Dubovice.
1: No však to rodná reč. Východňarský jazyk, východňarské nárečia patrá medzi najstaršie slovanské jazyky a vychádzajú priamo z tej peršej tzv. Protoslovančiny. Ja som na to hrdý, že máme taký jazyk.
0: Ak aj vy patríte medzi hrdých východniarov, vypočujte si špeciálne vydania relácií Zahrajte mi túto. V pondelok 13. júla zaznie spišské nárečie zo Žakaroviec, utorok bude patriť Abovčine a košickému Klečenovu, v stredu zavítame na Gemer do obce Pača, vo štvrtok sa ozve Šariština z obce Kurima a napokon v piatok navštívime zemplínsku obec Jasenov. Ja som Iveta Vaculová a teším sa na vás od pondelka do piatka vždy po 16. hodine počas priamých prenosov v nárečí. Tá ozda nás budze cez sluchác.
2: Zažite starovek v Nižnej Myšli. V piatok 18. júla vás pozývame do Archeoskanzenu na deň plný rímskych légií, gladiátorov, remesiel, starovekých jedál, prednášok a aktivít pre deti i dospelých. Čaká vás dobývanie hradiska, keltské tanečnice, barbarské kmene, workshopy a fascinujúce archeologické nálezy. Zažite históriu naživo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus. We'll be right back.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini neočakáva, že by na jeseň tohto roka malo dôjsť k rekonštrukcii vládneho kabinetu. Zverinec v Lipanoch chová už viac ako 160 zvierat. Okrem iného chce získať štatút záchrannej stanice. V prevažne oblačnom dni môže pršať, hroziť majú aj búrky, a to najmä v Prešovskom kraji. Najviac 27 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Beneš. Podľa prezidenta republiky Petra Pellegriniho zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by na jeseň malo dôjsť k rekonštrukcii vládneho kabinetu.
2: Budú skôr možno také individuálne aktivity, že jeden minister sa rozhodne svoju kariéru realizovať niekde inde a za ňou bude poskytnutá náhrada. Zatiaľ to na veľkú rekonštrukciu vlády, hoď sa o nej niekde v zákulisí na jar šuškalo, zatiaľ také kontúry nevidím.
1: Vládna koalícia sa podľa prezidenta Pellegriniho bude musieť dohodnúť na viacerých veciach. Otázne podľa neho napríklad je, či sa podarí zrušiť transakčnú daň. Prezident to uviedol v diskusnej relácii v televízii TA3. 30. ročník letného multižánrového festivalu Pohoda, ktorý sa včera skončil, navštívilo 35 tisíc ľudí. Počas 4 dní trvania priniesol viac ako 130 hudobných vystúpení a 270 rôznych programových aktivít. Podľa riaditeľa festivalu Michala Kaščáka bezpečnosť na festivale bola bezproblémová. O ďalšom ročníku povedal, že nechystajú radikálne zmeny. Spoliehajú sa tiež na prísľub šéfa leteckých opravovní Trenčín, že festival bude môcť na tomto letisku ďalej pokračovať. Na teraz počítajú s klasickým trojdňovým festivalom, neplánujú pridať extra deň, ako to bolo tento rok. Podľa organizátorov sa do včerajšej nedele predal rekordný počet vstúpeniek už na budúci rok 2027, a to vyše 10 tisíc. Viac ako 160 zvierat, približne 50 druhov, môžu návštevníci vidieť vo zverinci v Lipanoch, kam ročne zavíta asi 15 tisíc návštevníkov. Areál je otvorený od mája do októbra, vždy v piatok, v sobotu a v nedeľu. Okrem bežných hospodárskych zvierat sa v ňom nachádzajú aj exotickejšie druhy či dravce. Zverinec zároveň pracuje na získaní štatútu záchrannej stanice. Pokračuje štatutár občianskeho združenia Hradisko Lipany Vladimír Kocúrek.
3: V podstate u nás všetky zvieratá sú kontaktné. Niektoré majú kontakt radšej, niektoré menej. Niektoré, ktoré majú veľmi radi meso, tak tie máme vo voliérach pre istotu, kvôli bezpečnosti ľudí. Ale tá jelenica napríklad, čo tu leží, a aj veľa z týchto zvierat, vlastne tá kontaktnosť sa vybudovala od nich tým, že sme ich mali od prvého dňa doma a vlastne boli vychovávaní, ručne odchovaní na fľaškách s mliekom a tak ďalej.
1: Talianský tenista Jannik Sinner obhájil titul v mužskej dvojhre na grandslamovom Wimbledone v Londýne. Vo včerejšom finále zdolal Nemca Alexandra Zvereva 3-1 na sety a získal 5. grandslamový titul v kariére. Ako svetová jednotka si zároveň upevnil priebežné vedenie vo svetovom rebríčku ATP.
4: Yeah, feels amazing.
5: Je to úžasný pocit. Vždy som sníval o tom, že budem súčasťou tohto turnaja, že si na ňom raz aspoň zahrám. A teraz, keď tu sedím pred vami s trofejou, je to pre mňa niečo neskutočné.
1: Má byť prevažne veľká, postupne miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele v Prešovskom kraji miestami. Prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teplota má stúpnuť na 22 až 27, vo výške 1500 metrov na 14 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor prechodne zosilnie pri možných búrkach.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú v Košiciach na Palackého smerom do centra mesta. Premávka sa tam spomaľuje. V kolónach stratíte aj na výjazde do Košíc smerom z Prešova po Prešovskej ceste, a to asi 10 minút. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je smere na Stropkov uzavretá. Obchádzka vedie cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik rýchlosť obmedzili na 80. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Bardejove na krátkom rade smerom na Prešov. Ďalej na výjazde z Košíc po Herlianskej a v Hanušovciach nad Topľou na Slovenskej, a to v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín, 5 minút.
0: pekný deň, východniari.
6: Je pondelok, 13. júl a vy máte naladené rádio Regina Východ, prostredníctvom ktorého vám chceme aj dnes spríjemniť predpoludne. A to nielen v podobe overených letných hitov, ale aj zaujímavých príbehov. Zároveň, tak ako každý pracovný deň, reflektujeme dianie na východe Slovenska. Rozhodnutie, ktoré sa už roky odkladá, opäť vyvoláva otázky o budúcnosti Tichého potoka. Myšlienka výstavby vodárenskej nádrže sa v minulosti viackrát objavila, aj ustúpila, no v posledných týždňoch sa o nej znovu intenzívne diskutuje. Téme sa podrobnejšie venujeme už o chvíľu. Pohodu pri počúvaní zo štúdia želajú Tibor Kurila a Danuša Reginová.

0: Počúvate Rádio Regina Východ. Priehrada, ktorá nikdy nevznikla, no s plánom úplne nezmysla. O vodnej nádrži v Tichom potoku v okrese Sabinov sa diskutuje celé 10 ročia a obyvatelia obce žijú v neistote, či sa projekt raz predsa len nestane skutočnosťou. Po rokoch ticha sa táto téma opäť vracia do verejnej diskusie aj na stránky médií.
1: Projekt, ktorý sa roky objavoval len v plánoch, sa opäť vracia do diskusie. Vodná nádrž Tichý potok, možnosť riešenia budúceho zásobovania pitnou vodou na východe Slovenska, pokračuje minister životného prostredia Tomáš Taraba.
2: Východ Slovenska potrebuje druhý zdroj pitnej vody. Dnes, keby sa priehrade Starina niečo stalo, no tak v tom momente východ je bez vody.
1: O konkrétnych plánoch sa však obec, ktorej sa to najviac týka, dozvedela len neoficiálne, približuje starostka Tichého potoka Ľubica Zdravecká.
3: Momentálne oficiálne žiadne dokumentácie sme nedostali ako obec o tej príprave. S tým len z médií viem, že bolo schválená príprava na výstavbu vodárenskej nádrže.
1: Ako vnímajú túto súčasnú situáciu obyvatelia Tichého potoka?
3: Znovu šokujúca situácia pre nás všetkých, čo tu žijeme, pretože už bolo pred tými 5-6 rokmi určitým spôsobom to zastavené. My sme začali prípravu dodatku územného plánu na rozvoj obce. Uberali sme sa úplne iným smerom, jak doteraz, že sme nič nemohli realizovať a odrazu bum, prišlo do tohoto.
1: Pre miestnych nie je táto téma len otázkou vodného hospodárstva. Ovplyvňuje aj rozhodnutia, ktoré robia o svojom bývaní a budúcnosti.
4: Sme dlhé roky boli v zahraničí a preto sme prišli domov, že sme chceli proste zostať tu žiť.
5: Tak akurát staváme dom, keby sme to vedeli, tak aj nezačíname, hľadali by sme si iné prostredie.
1: Čo je podľa vás pre obec v tejto chvíli najväčší problém?
3: Tá neistota, znova toto, čo bolo predtým, keď to by bol starý projekt z tých 90. rokov, kde predpokladalo sa, že 25 miliónov kubíkov vody bude nad našimi hlavami, tak je to strašné, lebo sme to prežili v viacerých povodniach a vieme silu vody, čo to znamená.
1: Popri potrebe nového zdroja pitnej vody zaznievajú aj otázky, či sú prírodné a geologické podmienky lokality na výstavbu vodnej nádrže vhodné, hovorí predseda organizácie Ľudia a voda Michal Kravčík.
6: Postaviť priehradu na Tichom potoku je extrémne nebezpečné riziko. Toto prostredie je vlastne veľmi deravé. Sú tam perforované podzemné jaskyne.
3: Sme na štrkoch piesku, preto sa to nerealizovalo, lebo sa to nemohlo.
1: Keďže obec nepozná konkrétne projekty ani technické riešenia, čo by ste potrebovali vedieť ako prvé?
3: Čo vlastne chcú realizovať, čo to bude, pretože v tom území bývalého vojenského priestoru Javorina sa už vodozadržné opatrenia každý rok realizujú prostredníctvom štátnych organizácií a investovalo sa tam nemalo peňazí, tak teraz neviem, čo vlastne tam by malo byť v tom území.
1: Aké dopady by mal tento projekt, ak by sa posunul ďalej?
3: Jednak máme úzké a nevyhovujúce cesty. Predpokladalo sa, že keď sa to má postaviť za 2 roky, tak každé 2 minúty by mala prejsť Tatrovka z kameňom. My si uvedomujeme, že vody je v niektorých prípadoch ako menej, len je potrebné tú vodu hospodárne využívať, splachovať pitnou vodou, to je myslím si, že luxus.
1: Aká vzdialenosť, koľko kilometrov alebo metrov od obce by sa priehrada nachádzala?
3: Posledná stavba, ktorá stojí, respektíve administratívna budova vojenských lesov, tak 650 metrov od toho. Tí, čo tu ostaneme ako bývať pod tou priehradou, kde je náš trvalo udržateľný život. To bude úplne trauma pre všetkých, nielen pre našu generáciu, ale aj pre deti. Máme právo žiť tak, jak aj ostatní ľudia, tak nám sa tu budú prekážky dávať a rôzne zabrany a niektorí ľudia si len otočia kohútikom a luxusne si budú využívať všetky možnosti dobrého života.
0: Neistota je niekedy rovnako náročná ako samotné rozhodnutie. Obyvatelia Tichého potoka preto veria, že budúcnosť ich obce bude čoskoro jasnejšia. Téme sa venovali Robert Lata a Maroš Kmec.
7: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Aj keď sa na dovolenku v rámci Európskej únie často spoliehame na európsky preukaz zdravotného poistenia, ten nemusí vždy stačiť. Aké sú jeho limity a kedy je lepšie siahnuť po komerčnom cestovnom poistení, poradí nám odborníčka na finančné poradenstvo Katarína Kuželová.
2: Mnohí cestujúci sa spoliehajú na európsky preukaz zdravotného poistenia, ale ten má samozrejme svoje limity. Pokrýva len nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť v štátnych zariadeniach krajín Európskej únie, a to za rovnakých podmienok ako pre miestne obyvateľstvo. Nepokrýva napríklad

Náklady na prevoz sanitkou, vrtuľníkom, niektoré lieky, asistenčné služby. Komerčné cestovné poistenie ponúka širšiu ochranu, to znamená, určite obsahuje asistenčnú linku, ktorá je prístupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Navyše, komerčné cestovné poistenie do zahraničia môže kryť aj spoluúčasť, ktorá sa v niektorých prípadoch môže vyšplhať až na 30% nákladov na poistnú udalosť. Zároveň môže kryť aj pobyt rodinných príslušníkov pri hospitalizácii, stratu batožiny, zodpovednosť za škodu, poruchu auta a ďalšie pripoistenia. Určite odporúčame pred cestou do zahraničia si uzatvoriť komerčné poistenie.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
1: Je pol desiatej, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v Košiciach na Palackého smerom do centra. Premávka sa tam spomaľuje. V Košiciach na moste VSS sa smerom k Optime zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný a zdržíte sa 30 minút. Radšej sa úseku úplne vyhnite. Kolóna sa tvorí na vjazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa 10 minút. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Rešpektujte aj povolenú rýchlosť. Radar vás môže namerať v Bartiove na krátkom rade smerom na Prešov. Na výjazde z Košíc po Herlianskej merajú aj pri Moldave nad Bodvou obojsmerne a v Hanúšovciach nad Topľou na Slovenskej obojsmerne. Z Rádia Regina Východ želáme pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

Naladené máte Rádio Regina Východ. Krátko po pol desiatej pokračujeme našou rubrikou o bývaní, v ktorej dnes budeme hovoriť o investičných bytoch v bytových domoch. Počúvajte už o chvíľu.

0: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.
1: Investičné byty, fenomén doby, ktorý sa aj u nás spomína čoraz častejšie. Ide o byt, ktorý si niekto kúpi na to, aby ho neskôr prenajímal a zarábal na nájme. Takéto byty v bytovke však môžu prinášať aj nemálo problémov. Hlavne vtedy, ak sa v nich podnájomníci striedajú často. Pokračuje Miroslav Talavašek.
2: Fenomén, ktorý patrí aj v zahraničí, už medzi problematické. Vlastné i skúsenosti ľudí z viacerých ďalších bytových domov pomenoval vlastník Peter Berinšter.
3: Je to problém, keď niekto využíva bytové jednotky na krátkodobé ubytovanie.
2: Už samotný fakt, že obrazne povedané týždeň čo týždeň stretávajú majitelia bytov na schodisku či vo výťahu neznáme osoby, rozhodne nie je nič príjemné.
3: Keď sa využívajú na dlhodobé, vieme, kto tam býva. Väčšinou aj vlastník je rád, keď sa tí ľudia poznajú so susedmi a vedia, o koho ide, ale pri krátkodobých ubytovaniach je tá fluktuácia vysoká, je ťažko kontrolovateľné, koľko osôb tam bývalo a znižuje sa komfort aj ostatných vlastníkov bytov v danom bytovom dome.
2: Nehovoriac o tom, že nie je výnimkou, ak takto prenajímané investičné byty bývajú i miestom bujarých zábav, často do neskorých nočných hodín. Navyše o zmenách osadenstva sa len výnimočne dozvie správca domu.
3: Pokým to vlastník nenahlásil, tak často ani správca netuší, že tie byty sú takto využívané.
2: Istou pomocou pri registrácii zmien v investičných bytoch bytového domu by mohol byť pre správcu domu zástupca vlastníkov bytov, hoci aj jeho právomoci majú isté obmedzenia.
3: Keď si zástupca vlastníkov bytov aktívnym spôsobom vykonáva svoju funkciu, by mal vedieť zistiť, že takto sa byt využíva a mal by určite konfrontovať vlastníka v prípade, že sú tam aktivity, ktoré vytvárajú diskomfort ostatných vlastníkov.
2: Riešením by možno mohlo byť zakotvenie istých právomocí vo vzťahu k nájomníkom investičných bytov do zmluv o výkone správy alebo o spoločenstve vlastníkov bytov. Čo na to hovorí advokát František Svatuška?
4: Obávam sa, že v tomto prípade ani nie.
2: Prečo nie? Čo tomu bráni?
4: Ide o to, že ani zástupca vlastníkov bytov nemá oprávnenie vstupovať do jednotlivých bytov a nebytových priestorov bez súhlasu vlastníka, respektíve užívateľa priestoru.
2: Aké riešenie by teda situácii mohlo pomôcť? František Svatuška ho vidí v úprave či zmene súčasnej legislatívnej normy.
4: V tomto prípade je to skôr do budúcnosti na tom, aby sa legislatívne pripravila nejaká úprava, aby sa to dalo riešiť a hlavne odkontrolovať počet osôb, ktoré užívajú ten, ktorý byt a nebytový priestor.
2: V súčasnosti sú totiž zákonné práva výhradne na strane vlastníka bytu, a to bez ohľadu na záujmy a spokojnosť vlastníkov ostatných bytov v bytovom dome.
4: Ak sa vlastník alebo užívateľ bytu rozhodne, že nepustí zástupcu vlastníka bytu alebo neposkytne mu tieto informácie, tento na neho v podstate nemá žiaden dosah. Takže to je len na dobrej vôli samotného vlastníka, či takýto pravdivý údaj poskytne správcovi alebo zástupcovi vlastníku bytu.
0: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.

0: Petr Múk v Rádiu Regina, východ 10 minút pred 10. No a my už v našom vysielaní pokračujeme dnešným vydaním rubriky venovanej dejinám rozhlasu. V nej budeme tento raz hovoriť o fungovaní slobodného slovenského vysielača Banská Bystrica.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikon s Ľubošom Kasalom.
2: Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica.
3: 29. augusta 1944 oznámil začiatok slovenského národného povstania. Banskobystrický vysielač sa odpojil od oficiálneho bratislavského rozhlasu, ktorý bol pod kontrolou režimu. Povstalecký rozhlas vysielal do vedna približne 2 mesiace a nebol len obyčajným médium, ale bol aj strategickým nástrojom povstania. Prinášal morálnu podporu, informačné aj kultúrne programy. Spomína hudobný skladateľ Jaromír Broš.
4: Obsah rôznych mimořádnych událostí, ať už to byli vojenských, vnitropolitických či zahraničných, nás, hudebníky, vždy inspiroval k zahrzení takové hudby, ktorá by silne zvýraznila obsah mluveného slova. Mluvené slovo mělo v slobodném slovenskom vysielači vysokou úroveň umeleckou, obsahovou i stylistickou. V čisté hudebne programové časti sa zařazovala hudba téměř všech žánrov.
3: Hudobné programy autori zostavovali tak, aby neboli odtrhnuté od skutočného života.
4: Takto v prvních dnech v povstání zneli převážně vojenské pochody, vojenské písničky. Potom přišli na řadu i samostatné hudební celky v délce 15 až 30 minut.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Denná stráž, lúštenie, morzeoviek, orientácia v teréne s buzolou, pílenie dreva či prekonávanie rôznych prekážok a výziev. To všetko je súčasťou letného tábora mladých skautov z Vranova nad Topľou. Počúvajte po 10.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zaťahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre vraždu ženy v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov z Spiskej Novej Vsi. Z Košíc počas letných víkendov vypravujú turistické nostalgické vlaky v rámci projektu Retro vlakom na kraj sveta. V prevažne oblačnom dni môže pršať, hroziť majú aj búrky, najmä v Prešovskom kraji najviac 27 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Bereš. Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry Spiska Nová Ves, a to okresného prokurátora a námestníčku okresného prokurátora. Žilinka tak urobil v súvislosti so závažnými zisteniami v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii. Už minulý týždeň uviedol, že prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom. Skutok, pre ktorý bol Tomáš V. trestne stíhaný, bol podľa generálnej prokuratúry nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania. Trestné stíhanie malo byť vedené pre zločin týrania blízkej a zverejnej osoby. Ministerstvo spravodlivosti sa s vyjadreniami generálnej prokuratúry stotožňuje. V závere júla má ministerstvo informovať o všetkých zisteniach. Policajný zbor trvá v tomto prípade na záveroch nezávislého kontrolného orgánu a nezávislého odborného útvaru. Tie nespochybnil ani generálny prokurátor. Zuzana V. zomrela 20. júna v Gelnici po útoku svojho manžela. Ten čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Stíhaný je väzobne. Vládna koalícia rokuje o tom, že hranica preferenčných hlasov kandidátov sa má zvýšiť z 3 na 8%. Prezident Peter Pellegrini v televízii Teatri povedal, že túto možnosť považuje za obmedzenie zdravej súťaže v rámci kandidátnych listín.
2: Lebo 8% je nedosiahnuteľný, naozaj to musí byť hviezda alebo politik, ktorý je dlhodobo známy, aby bol tak populárny, a ten je po väčšine aj tak na najvyšších miestach. Zníži to podľa mňa aj úroveň toho politického boja, aj ochotu napríklad nejakého 80. poslanca v poradí alebo 120. vôbec niečo v kampani robiť, keď dopredu vie, že 8% je nedosiahnuteľný a nikdy sa neposunie.
1: Takáto úprava zákona by podľa prezidenta Pellegriniho znížila možnosť voličov zmeniť poradie kandidátov určené vedením strany. Z Košíc v sobotu vypravili druhý zo série turistických nostalgických vlakov projektu Retro vlakom na kraj sveta. Jeho cieľom boli Slavec a Betliar. Pre veľký záujem cestujúcich museli organizátori k súprave pridať ďalší vozeň. Pokračuje riaditeľ Košickej detskej železnice Ľubomír Leocký.
3: Vlaky vypravujeme rôznymi smermi. Minulý týždeň to bolo do Slovenského raja zo severu. Dnes sme vyrazili na Gemer. Budúci týždeň jazdíme do Slovenského raja z juhu. Potom budeme zdolávať slovenský kras pomocou párnej lokomotívy. No a v takomto nejakom kruhu sa vlastne si zopakujeme tieto jazdy, ale samozrejme máme pripravené aj rôzne iné špecialitky.
1: Dodajme, že k vybraným vlakovým spojom organizátori zabezpečili bezplatné autobusové prípoje, ktoré turistov odvezú k miestam mimo železničných tratí, napríklad do Roklín Slovenského raja, obce Háj alebo do Zádielu. Z dôvodu opravy rigolu diaľnice začala dnes čiastočná uzávera diaľnice D1 v smere z Popradu do Žiliny, ktorá má trvať až do konca septembra. Ako informovala polícia, obmedzenie sa týka úseku od kilometra 311 do kilometra 313 v ľavom jazdnom páse a v ľavom jazdnom pruhu. Takmer 3 mesiace trvajúce práce tak budú realizované v úseku medzi križovatkami Mengusovce a Štrba. Ďalšie aktuálne dopravné informácie v zelenej vlne po správach. Má byť prevažne veľká, postupne miestami zmenšená oblačnosť, ojedinelé v Prešovskom kraji miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teplota má stúpnuť na 22 až 27, vo výške 1500 metrov na 14 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor prechodne zosilnie pri možných búrkach.
0: Zelená vlna.
1: Nehody dokumentujú v Košiciach, a to na Palackého smerom do centra mesta, premávka sa tam spomaľuje, ako aj na moste VSS smerom k Optime. Úsek je v tomto smere neprejazný. Cestári na D1 za Beharovcami smerom na Prešov kosia trávu, pracujú v ľavom jazdnom pruhu, rýchlosť tam obmedzili na 100 km za hodinu. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na výjazde zo Štítnika smerom na Roštár, ďalej za Plešivcom smerom na Slavec a pri Moldave nad Bodvou, a to v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
4: Prajeme príjemné letné predpoludne, priatelia. Čo vám napadne pri slove leto? Voľno a prázdniny, záhrada so všetkými jej kvetmi a plodmi, alebo sa vám vybavia slané spomienky na dovolenku pri mori či na túry po horách spojené s večerným posedením pri ohni? Mne sa s letom spájajú najmä tábory všetkých druhov, zvlášť tie pre mladých skautov. No a tak sa veľmi teším, že už po pesničke vám môžeme sprostredkovať atmosféru v jednom z nich, skautskom tábore pri obci Petkovce na Hornom Zemplíne, kde je v tejto chvíli aj naša kolegyňa Lívia Godová. Spoločnosť vám aj po 10. robia Tibor Kurila a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: V nasledujúcich minútach nášho predpoludnejšieho vysielania vás zavedieme do táboriska zachraňovať apokalyptické mesto. Nebojte sa, nepôjde o žiadnu hororovú scénu, ale o námet tohto ročného skautského tábora, ktorý každoročne pripravujú vranovskí skauti. Tento raz si stanové mestečko zriadili na lúke pod lesom v obci Petkovce, kde sa už nachádza aj naša kolegyňa Lívia Kodová. Prajeme ti pekný deň zo štúdia.
2: Pozdravujeme z Petkoviec. Zanuška, ja viem o tebe, že máš rada les a prírodu. Vieš si ale predstaviť 10 dní stráviť v takomto prostredí?
1: Myslím, že viem a aj som to koniec koncov už zažila párkrát, ale tak som zvedavá, že aké výzvy si pripravili v tohtoročnom skautskom tábore práve v Ranovskej skauti. Tak možno by si nám to mala priblížiť.
2: Tak teda každodenné vyvestovanie štátnej zástavy, stráž nad skautskou vlajkou, lúštenie morzeoviek, orientácia v teréne prostredníctvom buzoly, pilenie dreva či prekodávanie rôznych výziev a prekážok. Aj toto je každoročne súčasťou skautského tábora 95. zboru Lipy Vranov nad Topľou. No a celý tento 10-dňový tábor, ktorý sa už pomaly končí, nám priblíži vodca Tomáš Škoviera. Tak teda tábor je taký veľmi špecifický, pretože vy prídete do lesa alebo na zelenú lúku uprostred ničoho a všetko si musíte sami postaviť, kde sa bude spať, jesť, ale aj kde budete vykonávať tú základnú hygienu. Tak teda čo stojí za prípravou takéhoto tábora?
3: Tak celá príprava tábora začína už veľa skôr ako samotná stavba tohto tábora. Už viac ako pol roka dopredu skladáme táborovú radu, ktorá sa skladá z dobrovoľníkov a rozdeľujeme si základné úlohy, pretože za prípravou tábora nie je len samotná stavba, ale aj vybavovanie rôznych povolení a nákupov. A keď to vybavovanie prebehne, tak začíname približne víkend pred táborom stavať celý tábor od nuly a stavame všetko potrebné na prespanie, hygienu, prípravu jedla a vybavenie na program.
2: Vy zároveň počas celého toho tábora tak plníte rôzne výzvy a úlohy a všetci máte aj svoje povinnosti. To znamená, v čom sa skautský tábor odlišuje od takého bežného tábora?
3: Tak skautský tábor nie je len o bežných zážitkoch, ktoré dieťa zažije na komerčnom tábore, ale je aj o prekonávaní vlastných hraníc. Okrem programu si tu deti majú možnosť plniť rôzne skautské výzvy. Niektoré z detí sú aj teraz dobrovoľne 24 hodín na strome, alebo si skúšajú celý deň mlčať. Všetky tieto výzvy deti držia na hranici komfortu a učia sa deti spoznávať svoje hranice a svoje limity.
2: To znamená, že aké hodnoty sa snažíte odovzdať deťom a mladým ľuďom?
3: Hodnot, ktoré by sme im chceli odovzdať, je veľa, ale jedným z dobrých príkladov je najstaršia skautská výzva Tri orlie pera. Počas nej musí skaut postupne 24 hodín mlčať, 24 hodín byť bez jedla a 24 hodín o samote. Táto výzva učí deti a mladých ľudí rozvíjať pevnú vôľu, trpezlivosť a samostatnosť. A zároveň im ukazuje, že dokážu zvládnuť aj náročné situácie a vedie ich k poznaniu samých seba.
2: Má tábor každý rok aj inú tému, s ktorou pracujete a ako na základe čoho ste vybrali tú aktuálnu tému?
3: Áno, deti sa stretávajú s inou témou každý rok a táto téma vychádza z celoročného programu, ktorý im pripravujeme a tento program absolvujú počas celého roka. Tému volíme na základe myšlienky, ktorú im v daný rok chceme odovzdať. A tento rok si deti učia stanoviť si rôzne životné ciele a nebať sa chýb prostredníctvom tej hlavnej myšlienky zachrániť svoj svet.
2: S týmito tábormi pred 35 rokmi začala Anna Trejdová, ktorá je zároveň aj akousi zakladateľkou súčasného skautingu vo Vranove. Ako teda vznikol tábor, tento skautský tábor, ale zároveň aj skauting vo Vranove?
4: Tak vo Vranove vznikol skauting pred vyše 100 rokmi, ale počas totalitných režimov bol dvakrát zakázaný. Čiže vlastne tretie obnovenie na Slovensku bolo po Nižnej revolúcii koncom roku 89 a vo Vranove sme ho obnovili spolu s manželom na jar v roku 91. Čo sa týka skautských táborov, tak to sú súčasťou skautského programu. To znamená, tak jak povedal Tomáš, že vlastne po celoročnej činnosti, vyvrcholením tejto skautskej činnosti je skautský tábor.
2: Ako sa rokmi zmenili deti, ktoré prichádzajú do tábora?
4: Tak deti sú stále chtivé zážitkov, pozornosti, chcú byť vypočuté, chcú cítiť dôveru. A práve ten družinový systém, čo je, že v malých skupinkách celý rok pracujú, tak sa navzájom poznajú, rozumejú si a sú si napomocné a to im veľmi pomáha. To znamená, že deti sú stále deťmi, sú proste tužia po pozornosti, ale sú hlavne úprimné a pociťujú radosť.
2: Vy ste bývalá učiteľka. Akú úlohu zohráva pobyt v prírode práve v tejto dnešnej dobe, ktorá je plná rôznych technológií?
4: Tak deti sú síce hravé a príroda je veľmi romantická, ale zase niekoľkodňové spanie v podsade, pobyt na slnku, na daždi, latriny, umývanie v studenej vode, kontakt s hmyzom, s drobným hmyzom, aj tak spôsobuje to určité nepohodlie alebo až únavu.

0: pomáha mladým ľuďom rozvíjať samostatnosť, zručnosti aj charakterové črty. Prináša zmysluplné zážitky a výzvy, podporuje tímového ducha a etické hodnoty. Scouting patrí medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Tvorí ho viac ako 7000 chlapcov, dievčat a dospelých dobrovoľníkov vo vyše 100 mestách a obciach. No a početnú skupinu scoutov nájdeme aj v 95. zbore Lipy Vranov. V tomto hornozemplínskom meste začal scouting písať svoju históriu pred vyše 100 rokmi a jednou z ich pravidelných aktivít je aj skautský tábor, z ktorého sa nám opäť hlási Lívia Godová. Lívia, máš slovo.
1: Na začiatku lesa v jeho západnej časti Ondavskej vrchoviny v obci Petkovce našlo na 10 dní svoj prechodný domov vyše 35 skautov z 95. zboru Lipy Vranov. Bývajú v jednoduchých podmienkach, naučia sa spolupracovať, pomáhať si, aj zvládať situácie, s ktorými sa v bežnom živote často nestretávajú. No a čo ich na takýto tábor láka, to na to sa už pýtam pravidelných účastníčok tohto tábora, Klárky, Emky a Niny. Pokoľkýkrát sa zúčastňujete na tábore a prečo?
2: No tak ja sa zúčastňujem už môj 9. tábor. A prvá ako účastníčka, teraz už ako aj jedna z vedúcich. A prečo? Pretože som rada obklopenými ľuďmi, s ktorými sa cítim dobre a stále ma to tu láka.
3: Ja sa zúčastňujem už tretíkrát na tábore a prečo som tu, tak lebo je to veľmi dobré užitočné vyplnenie času cez prázdniny a mám tu aj veľa dobrých kamarátov.
4: Ja sa zúčastňujem na skautskom tábore už po štvrtýkrát a láka ma to tu preto, lebo je tu dobrá atmosféra, kopa priateľských ľudí, s ktorými sa dá tráviť dobrý čas.
1: Vy sa zároveň aj učite novým zručnostiam, ktoré vaši rovesníci bežne neovládajú. O aké ide?
2: Určite je to dlhodobá práca v týme, taktiež rôzne manuálne zručnosti, čiže nejaké

0: nejaké zakladanie ohňa, rúbanie dreva, možno nejaké prístrešky, ale aj niečo po tej mentálnej stránke určite. Čiže takto.
1: Tak mne určite dal scouting veľa samostatnosti, ako prežiť v prírode a tiež tie manuálne zručnosti.
2: Mne scouting dodal najmä tú tímovú spoluprácu aj tú samostatnosť, že naučíme sa tu pracovať s viacerými ľuďmi a navzájom si pomáhať aj to, že si vieme vystačiť aj sami.
3: Každý scout má tu aj svoju úlohu. Aká je vaša úloha?
0: Moja hlavná úloha tento rok je hlavne sa postarať o jedlo, čiže pracujem momentálne v kuchyni, ale taktiež pripravujem deťom program a v kuchyni pripravujeme raňajky, obedy aj večere, ale taktiež 10. Valorant, čiže takto.
3: Ako je to takto 10 dní žiť v lese a vymeniť izbu a pohodlnú posteľ za stan a za les?
1: Tak je to veľká výzva, lebo vy idete naozaj z toho komfortu, ste na inom mieste, v novej posteli, dá sa to tak povedať, ale dá sa tu určite spraviť aj pohodlie.
2: Áno, dá sa tu urobiť pohodlie, tak ako už povedala kamarátka, a je to najmä tým, že sú tu aj ľudia, s ktorými sa to pohodlie dá ako kebyže vytvoriť.
3: No ale sú medzi vami aj takí nováčikovia a jedným z nich je aj Lucka. Ako sa tebe páči tak v skautskom tábore?
4: Vlastne mne je tu veľmi dobré, už len preto, lebo akože je tu veľmi skvelý kolektív. Programy sú super a vlastne obedy, raňajky, večere, olovranty a tie desiaty sú vážne výborné. A vlastne...
3: A tie noci sú aké? Nebála si sa ani jednu noc, lebo ja by som sa veľmi bála.
4: Ani nie vlastne, lebo ja mám podstatu s veľmi dobrou kamarátkou. A vlastne na rozdiel od nejakých takých iných nových miest na spanie, toto mi prišlo také veľmi príjemné a pohodlné.
3: No a ktorá aktivita si ti najviac páčila a naopak, ktorá bola taká najväčšia výzva pre teba?
4: Aktivity sa mi páčili také, kde sme mohli spolupracovať alebo byť samostatní, akože... také a najťažšie boli asi bobrík mlčanlivosti a 12 hodín na jednom mieste v lese.
3: Počo ten bobrík?
4: Neviem.
3: Tak to boli skauti z 95. zboru Lipy Vranov so svojimi zážitkami, no a od nás je to zo skautského tábora v Petkovciach. Všetko a prajeme ešte pekný letný deň.
5: Za sprostredkovanie atmosféry zo skautského tábora v Petkovciach teda ďakujeme Lívii Godovej a rovnako prajeme ešte krásny deň z Košíc.
6: Rádio Regina Východ u vás.

0: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú v Košiciach na moste VSS. Tam sa smerom k Optime zrazilo osobné auto s nákladným. Zdržíte sa 30 minút. Na obchádzke cez mesto si počkáte asi 15 minút. V Michalovciach na konci Štefánikovej smerom na Močariansku sa v kruhovom objazde zrazil kamión s osobným autom. Premávka sa tam spomaľuje. Kolóna sa tvorí aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa 10 minút. A kolóna je aj v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra. Asi na 10 minút. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Rešpektujte aj povolenú rýchlosť. Radar vás môže namerať na výjazde zo Štítnika smerom na Roštár, za Plešivcom smerom na Slavec a merajú aj na výjazde z Veliac smerom na Trebišov. Z Rádia Regina Východ želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Minút po pol jedenástej počúvate Rádio Regina Východ. V predchádzajúcej hodine sme boli na návšteve skautského tábora, no a v tej následujúcej sa zase vyberieme medzi deti, ktoré počas prázdnin navštevujú divadelný tábor. Zaujíma vás, ako tam trávia čas a čo všetko sa učia? Počúvajte už po pesničke.

0: Viete, kto sú hrdinovia na doskách? Malí divadelníci, deti, ktoré začiatok letných prázdnin prežívajú v divadelnom tábore, ktorý pripravilo Spišské divadlo. Pracujú s lektormi, hercami divadla a jeho umeleckým šéfom, režisérom Viktorom Kolárom. No a Jana Pataráková sa bola pozrieť, ako sa hľadá herecké hrdinstvo.
1: Pán režisér Viktor Kolár, počula som otázku, kto má ešte odvahu? Majú odvahu?
2: Deti sú úprimné, spontánne, majú v sebe nevinnosť, ktorú im závidíme a ktorú my dospelí by sme mali ochraňovať, ale aj podporovať. Majú chuť sa hrať, vymýšľať, majú chuť sa blázniť. To by som pokladal za také najväčšie plus práce s deťmi. Že to je ťažké, to vedia všetci pedagógovia, rodičia, ale čo viac môže byť, aby sme konkrétne teraz my tu na našom divadelnom tábore z tých detí, z ktorých každý pochádza z iných podmienok, z inej rodiny, každý má inú skúsenosť, každý má iné hranice, aby sme z týchto detí urobili jednu skupinu, ktorá sa spoločne na niečom zúčastňuje, donútili ich k vzájomnej tolerancii, umeniu sa počúvať, vnímať a rešpektovať, na čom je teda divadlo založené, čo môže byť viac uspokojujúce, ako pracovať s takýmto čistým a nevinným materiálom.
1: Katke dávam mikrofón a Katka teraz urobí rozhovor s vami, aby ste sa nemuseli hanbiť mňa, dobre?
3: Takže, jak sa voláš?
4: Volám sa Julka.
3: Ako sa ti páči tuna?
4: Páči sa mi tu veľmi dobre. Je to tu dobre.
3: Ako sa voláš?
5: Simonka.
3: Ako sa ti tu páči?
5: Je to tu veľmi pekné a už som tu aj opakovane.
6: Martinka. Je to tu veľmi pekné.
7: Tiffany.
3: Čo si dneska robila?
7: No, skúšali sme rozprávku.
3: Aká si postava?
7: Čarodejnica.
6: Bibka.
3: Ako sa ti tu páči?
8: Je to tu super.
9: Sabinka.
3: Nacvičujete aj nejaký program, že napríklad nejaká rozprávka?
9: Áno.
3: Ako sa voláš?
10: Radka.
3: Ako sa ti tu páči?
10: Veľmi dobre.
1: Takže ty si Katka. Váš tábor sa volá Hrdinovia na doskách. Už sa dnes cítiš ako hrdina. Musela si sa tak trošku prekonať trému.
10: Aj hej.
1: Z čoho si mala trému? Vystúpiť na dosky alebo robiť podľa pokynov režiséra?
10: Tak asi skôr to druhé, že musím počúvať a tak.
1: Teraz niečo budete nacvičovať, už vieš, že čo to bude?
10: Bude to rozprávka o tom, že ako vlastne deti pôjdu do iného sveta a tam budú dve rozprávky. Rozprávky z krivého zrkadla, škaredé kačatko.
1: Ďakujem ti veľmi pekne za spoluprácu. Andrea Šoltesová a Adrián Urda. Ste si zahrabali v spomienkach, že kedy som prvýkrát našiel odvahu postaviť sa pred ľudí?
11: Ja som sa postavila na javisko prvýkrát, keď som mala asi 6, ale je vidieť naozaj, že treba pozerať na to, aké sú tie deti, aké sú osobnosti, aké majú charaktery, že tam je veľmi vidieť, kto už je na to pripravený a kto nie, kto potrebuje postrčiť a kto aj keď je postrčený, tak aj tak proste nechce, lebo sa na to necíti ešte.
12: No, ja som prvýkrát na letnom tábore v 26 rokoch.
1: Nikdy nie je neskoro začať.
12: No, čiže ja som to mal trochu iné. Ja som sa prvýkrát postavil na javisko asi v 13, keď som mal. Čiže je to úplne iný vek a iné nejaké nastavenie. Takže ja to skôr obdivujem, pretože v ich veku ja som bol oveľa viacej utiahnutejší človek.
0: To boli súčasní herci Spišského divadla, terajší lektori divadelného tábora a možno aj ozajstné vzory pre deti, ktoré ešte musia pracovať na tom, aby z nich boli divadelné postavy. Po pesničke sa k ním vrátime.

0: Na to, aby sa človek stal hercom, alebo aby si aspoň obľúbil divadlo, tam najskôr musí prísť. Hrdinovia na doskách, deti z divadelného tábora Spišského divadla už stihli objaviť aj tajné miesta divadelného zákulisia a pred publikum sa postavia až pri záverečnom piatkovom predstavení. Jana Pataráková sa bola na javisku opýtať dievčat, keďže chlapci zmizli v zákulisí.
1: Ty si vraj už veľakrát robila rozhovor, ale možno si aj na tábore už nie prvýkrát.
2: Prvý, som na prvom tábore.
1: Čo ste dnes robili?
2: No, nacvičovali sme tú rozprávku.
1: A uvidíme, čo z toho bude na ďalšie dni?
2: Piatok to bude celé.
1: Piatok pred rodičmi bude treba?
2: Hej.
1: A tu, dievčatko, je druhý rok. Simonka, ty si tu druhý rok, takže sa ti minulý rok páčilo?
3: No, áno, bolo to aj zabavné a mám tu aj veľa kamarátov.
1: A aké je to hrať divadlo? Ja by som mala trému a navyše si neviem nič zapamätať.
3: No vlastne na začiatok si myslíte, že to je ťažké a potom zistíte, keď to opakovanie robíte, no tak zistíte, že to není vôbec také ťažké, ale naopak ľahké.
1: A pamätáš sa, akú postavu si mala minulý rok, čo si hrala?
3: Vtedy sme hrali Prníkovú chalúpku a ja som bola zajac.
1: Aj ty si bola pred rokom. Ešte si pamätáš, či to bola veľká tréma?
3: Bola to veľmi veľká tréma, ale teraz sa vôbec nebojím. Hrala som s mamku Marienky a Janka a som im rozprávala, jaký túto obchodu kúpiť jalty a to lesa. Mala som trému, ale už nemám.
1: No tak keď si sa vrátila, tak to znamená, že sa ti to páčilo.
3: Áno.
1: A čo sa ti páčilo na tom byť herečka?
4: Že proste som stála na javisku a som hrala niečo.
1: Čo s deťmi nacvičujete? Lebo robiť rozprávku je asi najprirodzenejšie pre deti.
5: Vybrali sme si tento rok takú tému Hansa Christiana Andersena a jeho odkaz tých najdôležitejších príbehov. Našim cieľom je, aby ten odkaz bol taký, ako je aj u samého autora, že Andersen vo svojich príbehoch vyjadroval závažné posolstvá, morálne a iné, ktoré sú dôležité rovnako pre deti zrazu ako pre nás dospelých. Takže cieľom je dopracovať sa k týmto myšlienkám tak, aby ich deti uchopili po svojom, aby ich pochopili, aby pochopili príbeh Škaredého káčatka a aby pochopili, že podobné príbehy zažívame veľmi často a môžeme sa vďaka tej rozprávke s nimi inak vysporiadať aj v reálnom živote. Rovnako cisárove nové šaty, čo tiež deti zažívajú, že mať odvahu povedať pravdu napriek všetkým, je tiež vec, ktorá je pre vývoj človeka veľmi dôležitá. Rovnako ako akceptácia toho, že niekto môže byť iný a nikto nevie, či z neho náhodou sa nestane krásna labuť.
1: Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi a jeho hrdinovia na doskách sa mohli stretnúť vďaka tomu, že sa našlo dosť peňazí podporiť aj deti, ktoré na to nemajú, aby prišli do divadelného tábora.
6: Projekt Hrdinovia na doskách bol podporený programom grantovým Sila komunity od Karpatskej nadácie spolupráci s občianskym združením Spišské divadlo 21. Po úspešnom pilotnom projekte letného tábora sme sa rozhodli rozšíriť tento tábor o ďalší turnus a o ďalšie miesta, ktoré by zahrňali aj deti zo sociálne znevýhodneného alebo inak znevýhodneného prostredia. Nie takto sa mohli deti bezplatne zúčastniť tohto tábora. Každý turnus má 20 detí, v každom tábore je 5 až 7 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
1: Máte tu toho roku aj deti, ktoré už boli minulý rok a vyberali ste nejako deti?
6: Deti tu máme aj z minulého roka, dokonca sa rozšírila u súrodencov. Deti z toho znevýhodneného prostredia boli vlastne v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou, ktorá mala na starosti výber rodín a detí.
0: Taký bol prvý turnus hrdinov na doskách podľa slov projektovej manažérky divadla Ivany Profantovej. No a dnes už nastúpili do divadla nové deti na druhý turnus tohto nezvyčajného tábora.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Rožňava a dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 88,6 MHz, bude mať dnes od 10. do 18. hodiny technickú prestávku. Vysielanie Rádia Regina Východ si môžete naladiť cez internet, mobilnú aplikáciu či cez systém DAB+. Ďakujeme za pochopenie a vašu priazeň.
1: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
2: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
1: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v útorok po 21.
3: Zažite starovek v Nižnej Myšli. V piatok 18. júla vás pozývame do Archeoskanzenu na deň plný rímskych légií, gladiátorov, remesiel, starovekých jedál, prednášok a aktivít pre deti i dospelých. Čaká vás dobývanie hradiska, keltské tanečnice, barbarské kmene, workshopy a fascinujúce archeologické nálezy. Zažite históriu naživo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: V Regine Východ hráme východniarov.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre vraždu ženy v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov z Spiskej Novej Vsi. Vo Veľkom Šariši sa Rómovia z miestnej osady chystajú od jesene svojpomocne stavať vlastné domy. V prevažne oblačnom dni môže pršať a hroziť majú aj búrky, a to najmä v Prešovskom kraji, najviac 27 stupňov. Pozdravuje vás Peter Bereš. Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad zavraždenej učiteľky z Gelnice odvolal okresného prokurátora z Spiskej Novej Vsi, ako aj jeho námestníčku. Obaja skončia vo svojich funkciách k 15. júlu. Dôvodom sú súvislosti so závažnými zisteniami v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom. Skutok, pre ktorý bol Tomáš V. trestne stíhaný, bol podľa generálnej prokuratúry nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania. Trestné stíhanie malo byť vedené pre zločin týrania blízkej a zverejnej osoby. Predbežné výsledky dohľadu ministerstva spravodlivosti a previerky spisov v tomto prípade potvrdzujú vyjadrenia generálnej prokuratúry. Vo Veľkom Šariši sa Rómovia z osady chystajú svojpomocne stavať vlastné domy. V rámci projektu Domov musia najskôr preukázať, že dokážu sporiť. Až potom dostanú úver od banky. Tým, ktorí s murovaním nemajú skúsenosti, pomôže stavebný učiteľ. Do projektu sa vo Veľkom Šariši zapája celkovo 7 rodín. Aktuálne si už zakúpili pozemky, hovorí koordinátor projektu Vladimír Frický.
2: To odhodlanie u týchto rodín je naozaj veľké. Môžem povedať aj to, že zo všetkých 7, ktoré sa na začiatku zapojili, splnili tie podmienky k kúpe pozemku a k úveru, k predbežnému posúdeniu na úver všetkých 7 rodín. Takže nás to veľmi teší, lebo toto nie je úplne bežné a zvyčajné.
1: Rómovia by si svoje domy mali začať stavať už na túto jeseň, hovoria Milan Billy a Igor Kaleja.
3: Vôbec mi neváhal. Rozhodlo to, že budem osamostatnený, budem mať svoje, skolaudované.
4: Na druhý rok by sme sa chceli nasovať do nového domčeku. Do zimy, keby sa nám podarilo zaklady a plotňu zrobiť.
1: V Európe zaznamenali na konci júna, keď vrcholila vlna horúča o vyše 10 000 úmrtí navyše oproti obvykle očakávanému počtu. Týkalo sa to prevažne ľudí starších ako 65 rokov. Vyplýva to z údajov organizácií Euromomo, čo je sieť podporovaná Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb a Svetovou zdravotníckou organizáciou. Dáta zhromaždené v týždni od 22. do 28. júna z národných štatistík v 27 európskych krajinách zahŕňali nadmerné počty úmrtí zo všetkých príčin, nielen tých súvisiacich s horúčavou. Vedci však uviedli, že neexistujú žiadne ďalšie známe významné faktory, ako napríklad ohniská covidu, ktoré by prispeli k nárastu na 10 650 nadmerných úmrtí v danom týždni. Extrémne teplo, okrem iného, zhoršuje najmä kardiovaskulárne a respiračné ochorenia. Starší ľudia patria k najzraniteľnejším. Má byť prevažne veľká, postupne miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele v Prešovskom kraji miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teplota má stúpnuť na 22 až 27, vo výške 1500 metrov na 14 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor prechodne zosilnie pri možných búrkach.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Zdržíte sa pol hodinu, na obchádzke cez mesto si počkáte asi 15 minút a v Michalovciach na konci Štefánikovej smerom na Močariansku v kruhovom objazde. Premávka sa tam spomaľuje. V kolónach stratíte aj na vjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút a v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra mesta sa zdržíte rovnako 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na výjazde zo Štítnika smerom na Roštár, ďalej za Plešivcom smerom na Slavec a na výjazde z Veliat smerom na Trebišov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
5: Aj vy sa cítite počas leta o čosi lepšie ako v iných mesiacoch roka, máte viac energie a ste pozitívne naladení. Môže to byť spôsobené tým, že slnko nám zvyšuje hladinu serotonínu, takže kľúčom k dobrému duševnému zdraviu je aj pekný letný deň, ako tu máme dnes. Užite si ho naplno a ak máte možnosť, tak aj v spoločnosti Rádia Regina Východ. No už o chvíľu spolu nazrieme za oponu Michalovského divadla pri fontáne. Príjemné počúvanie vám aj po 11. želajú Tibor Kurila a Danuša Reginová.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Divadlo pri fontáne, ktoré pôsobí pri Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach, je na scéne už 14 rokov a v súčasnosti má vyše 30 členov. Ochotnícke divadlo hrá predstavenia, ktoré prinášajú divákom nielen zábavu, ale aj vážne témy. Autorské hry, často šité priamo na hercov v divadle, vznikajú vďaka Kataríne Varechovej. Scenáristku oslovila Kristýna Bertičová.
2: Áno, tak v podstate preto som sa stala scenaristkou, aby sme mali čo hrať. Lebo bol problém nájsť hry pre taký veľký súbor a rozmanitý.
3: Vaša prvá hra bola o konkurze do tohto divadla. Ste to odpozorovali z toho konkurzu, alebo vyslovene šlo o vaše myšlienky, váš nápad?
2: Ešte doplním, že túto hru sme písali aj s kolegyňou, ktorá tiež pôsobila v našom divadle ako scenaristka. Takže to bola taká spolupráca. Áno, určite sme sa inšpirovali aj tým, ale skôr to bola taká vlastná tvorba.
3: Išlo takú humornú hru. No tých humorných hier samozrejme za tých 14 rokov bolo v tomto divadle neúrekom, tak spomeňme tie humorné, ale nevynechávate ani vážne témy.
2: Áno, prakticky každá naša hra mala v sebe niečo humorné. Väčšinou som si vyberala také témy z nášho prostredia, aby sa tam dalo využiť aj nárečie, aby to bolo ľuďom blízke, aby sa tam na tom javisku možno videli alebo videli seba, svojich priateľov, aby videli tie svoje problémy, že ich aj niekto vidí, tieto ich konkrétne problémy. Ja neviem, hrali sme svadbu, potom keď sme už chceli niečo také lokálne, tak sme hrali hru, ktorá sa volala Koniec štátnej cesty, takže tam sme sa tak snažili priblížiť, hej, že ako sa žije v takej dedine na konci štátnej cesty. Vždy sa snažíme tie komické prvky nejako využívať. Myslím si, že prvá taká vážnejšia hra bola Tragikomédia cez okno. Možno taká najvážnejšia bola tá prvá naša taká historická hra o majstrovi Musonovi. No a potom aj o našej Michalovskej Matahari, ale to tiež bolo vyvažované tou komickou stránkou veci, hej, keď sme vlastne hrali také divadlo o divadle.
3: Vy píšete postavy do hier, ktoré sú trošku aj šité na tých hercov a herečky, ktorí pôsobia v tomto divadle. Mňa by zaujímal ten proces, lebo vy ste vlastne v reálnom živote lekárka a toto píšete vo svojom voľnom čase. Si píšete nejaké zápisky, tie postavy vo vašich myšlienkach sa medzi sebou rozprávajú, alebo sa vám to sníva. Ako vlastne vzniká ten proces?
2: No tak tým, že píšem na mieru, tak naozaj si musím postaviť, aké postavy tam teda chcem mať vekovo, charakterovo, ale aj fyzicky, konštitučne, takže od toho sa potom samozrejme odrazím. No a mňa inšpiruje prakticky všetko. Započujem nejakú vetu niekde v meste, tá sa mi zdá zaujímavá, alebo ma zaujíma, ako by skončil nejaký rozhovor, z ktorého počujem útržok. V podstate človek stále prepína, hej, v tej realite, čiže stále to nejako v hlave je. Ja si nerobím zápisky, musím sa priznať, že odkedy je notebook a vlastne technika, tak ja už nepíšem nič ručne a ani to už neviem. Poprvé by som po sebe nič neprečítala. A po druhé, keď vidím to už vlastne na tej klávesnici alebo na tom monitore, ľahšie sa mi s tým textom manipuluje. Neviem si vymýšľať veľmi dopredu. Ja si proste musím sadnúť za tú klávesnicu a vtedy počujem tie postavy, o čom sa zhovárajú, čo by mohli povedať. Nemám niekedy úplne vôbec žiadny plán, o čom to bude ten rozhovor, len to tak na seba nejako nadväzuje, lebo tie postavy nejako mám vymodelované a viem, že táto by to povedala, táto by toto určite nepovedala a samozrejme nejakú tému, hej, o ktorej by sa mohli baviť, ktorú chcem priblížiť.
3: A vy si sa vlastne ako dostali k písaniu? Ako vznikla myšlienka, že budete písať pre divadlo? Vy ste o tom snívali?
2: Nie, nesnívala som o ničom takom, ale divadlo sa mi vždy páčilo, niečím ma fascinovalo. No a proste sa objavil oznam v meste, že bude konkurs, tak som do toho šla. Som písala už predtým, ako nie divadelné hry, vydala som aj knihu predtým, ako som prišla do divadla. Písala som v podstate od detstva, ale tiež som nikdy nemala plán, že ja budem spisovateľka. A ono sa to tak nejak stalo. Sa to človeku nahromadilo a toto nie je niečo, čo môžete niekedy odložiť, s tým žijete.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Naše stravovacie návyky a s nimi spojené nakupovanie a uskladňovanie potravín či jedál si počas horúceho leta vyžadujú zvláštnu pozornosť. Nikto z nás si pochopiteľne nechce spôsobiť zdravotné ťažkosti. Preto musíme dbať na to, ako a kde potraviny a jedlo uskladníme. Podrobnosti vysvetľuje prešovský regionálny hygienik Jozef Farka.
2: Vysoké teploty a vysoká vlhkosť vytvárajú v lete prirodzené prostredie pre mikroorganizmy na to, aby sa množili a tým pádom môžu ohroziť naše zdravie. Pri vysokej teplote dochádza k rozkladu tukov a bielkovín v jednotlivých potravinách a môžu sa tam vyskytovať baktérie ako sú salmonella, listeria alebo ešejkia coli. Pri vyššej vlhkosti zároveň dochádza aj k tvorbe plesní, hlavne plesň na pečive, ovoci alebo syroch. Tieto plesne môžu následne produkovať to. Toxíny. Ako teda tie potraviny správne skladovať? Skladovať rýchlo sa kaziace potraviny v chlade hneď po nákupe, nenakupovať príliš dopredu, nerobiť si veľké zásoby, vždy čerstvé potraviny majú kratšiu výdrž. Venovať pozornosť obalom, minimalizovať dobu, počas ktorej sú potraviny mimo chladničky, nevystavovať potraviny priamému slnečnému žiareniu, používať chladiace tašky, chladiace boxy alebo termotašky, keď ideme s nákupou, nerozmrazovať opakovanie zmrazené potraviny, pretože tam hrozí mikrobiológia. Logické riziko, oddelenie skladovať suroviny na prípravu jedál a samotné hotové jedlá, nepreplňať skladovacie priestory, dbať na hygienu skladovacích priestorov, kontrolovať dátumy spotreby a samozrejme kontrolovať aj senzoricky dané potraviny, to znamená, či nemajú zmenenú farbu, zápach alebo chuť a v tom prípade ich nekonzumovať.
1: Zajtra vám v rovnakom čase poradíme, akými pravidlami by sme sa mali riadiť pri nakupovaní potravín v letnom období roka.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: 11 hodín 29 minút, zdravíme vás aj za volanty. Kolóna sa stále tvorí na viazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa 10 minút. Cestárov stretnete na diaľnici D1 za Behárovcami smerom na Prešov, kosia trávu, pracujú v ľavom jasnom pruhu. Na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš opravujú žľap, blokovaný je ľavý jasný pruh. Na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska, v oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. V Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom pruhu a v Oboríne na viacerých uliciach postupne opravujú vodovod, blokujú jeden pruh. Videli ste aj radar v Prešove na Levockej pri čerpacej stanici Shell smerom na Malý Šariš. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Z Rádia Regina Východ vám želáme aj po pol 12. pekný letný deň. Sme radi, že ste s nami a už o chvíľu vás zobrieme za veľkú mláku v našej rubrike Písmo z Ameriky. Ale ešte predtým si zahráme skladbu slovenskej speváčky Veroniky Rabada, ktorú naspievala so Slovenkou žijúcou v Srbsku Leonorou Súdiovou. Je to veľmi zaujímavý duet. Nech sa vám dobre počúva.

0: Turizmo z Ameriky.
1: Vysťahovalectvo z územia dnešného Slovenska, predovšetkým do Severnej Ameriky koncom 19. až do polovice 20. storočia, spôsobilo masový odliv zdravej pracovnej sily v podobe mladých chlapov a chlapcov a neskôr aj ich žien a detí. S historikom Ondrejom Glodom sa dnes pozrieme na to, prečo práve v tomto období a na našom území takáto situácia nastala. Najskôr však poklady z dobovej tlače, ktorú ste uchovali.
2: Pani Mária z Vranova nad Topľou nám poslala kópiu niektorých listov z katolických spisov v ďalekom svete. V jednom z nich, v kapitole Nechoď ľahkomyselne do cudziny, sa píše: Nechoď, keď nemáš vopred zabezpečenú robotu, aj vtedy si dobre rozmyslí, ako dlho budeš musieť robiť, kým si len toľko vyrobíš, čo ťa stojí cesta sem a tá. Podvodným agentom never, ty len na tvoje peniaze striehnu. Koľký, čo ľahkomyselne sadli agentovi na lep, preklínajú teraz jeho a seba v cudzine, lebo nemajú tam roboty, ale ani peňazí domov sa vrátiť a žijú tam v toľkej biede, akú doma ani z chýru nepoznali. Keď si ženatý, neber sa do cudziny na veľa rokov bez ženy, veď si nevstúpil do manželského stavu na to, aby si ho trhal, ale aby ste spolu nažívali s manželkou, ako to Boh prikázal.
3: Najzákladnejším dôvodom, prečo sa otec rodiny rozhodol odísť najmä do Spojených štátov amerických, bola situácia, kedy sa dostal do tzv. Blúdneho kruhu chudoby. Základom obživy slovenskej spoločnosti v tomto období bolo poľnohospodárstvo, avšak pôda, najmä tá najkvalitnejšia, najúrodnejšia, nebola v rukách týchto roľníkov. Takisto jej úrodnosť a jej výmera neumožňovala uživiť rozrastajúce sa rodiny, pretože v tom upokojení situácie aj z politického a vojenského hľadiska nastúpila v slovenskej spoločnosti istá forma zvyšovania populácie, takisto medicína sa dostávala pomerne na vyššiu úroveň a tá spoločnosť nebola schopná uživiť sa na tej pôde, ktorú mala k dispozícii a nebola schopná uplatniť sa ani v priemysle, ktorý v tomto priestore absentoval. Tie fabriky vznikali vo viacerých hornohorských, respektive slovenských mestách, ale ten pretlak toho nekvalifikovaného roľníckeho obyvateľstva spôsobilo to, že tí ľudia museli hľadať iné zdroje obživy.
2: Obyvateľstvo bolo v tom čase nielen chudobné, ale aj negramotné, takže ako sa treba o tom dozvedeli, že je cesta z chudoby von taká, že odtiaľ to treba odísť.
3: Tá vidiecká spoločnosť fungovala do istej miery výrazne na tzv. Zdieľaní informácií. Tí ľudia vedeli cez zvesti a tie informácie sa šírili a tí prví navrátilci a takisto aj tí spomenutí fabrickí agenti, ktorí verbovali nových robotníkov v našom prostredí, tak vytvárali informačnú škálu, na základe ktorej tí aj pomerne málo vzdelaní, respektíve pologramotní obyvatelia, roľníci boli schopní vytvoriť si akýsi obraz o tom, že ak urobia tento krok, ktorý ich samozrejme bude stáť nejaké finančné náklady, tak výsledkom môže byť, že v tej Amerike zarobia vo fabrike pomerne slušné peniaze a s tými peniazmi potom budú môcť si prísť opraviť chalupu, kúpiť kus poľa, kúpiť koňa, kravu a pozdvihnúť sociálnu úroveň svojej rodiny.
1: V neskorších 10-ročiach 20. storočia pribudla aj politická emigrácia, ktorá vyvrcholila po roku 1968. O týždeň zodpovieme otázku, kde, na ktoré miesta Ameriky odchádzali ekonomickí vysťahovalci zo Slovenska.
0: Písmo z Ameriky.

0: V lete a zvlášť počas horúcich dní by sme mali prijímať väčšie množstvo tekutín. Ideálne je piť čistú vodu, ale nie každému je po vôli, keďže je bez chute. V tom prípade si ju môžete zdravo ozvláštniť. A namiesto nápojov plných cukru a umelých farbí z obchodu si radšej doprajte kvalitné, doma vyrobené ovocné alebo bylinkové limonády, ktorú máte radi. Metovú, uhorkovú, levanduľovú. Svoju obľúbenú vám predstaví bylinkárka Eva Sitášová a pridá aj overený spôsob, ako si ju pripraviť.
1: Tak práve je to tá baza, nakoľko moja nebohá mamka vždy nám robievala aj so sestrou limonádu z týchto bazových kvetov.
0: Pokiaľ viem, tak na sirup zbierame len vykvitnuté kvety, ktoré sú plné peľu. Dá sa s tým súhlasiť a možno by ma zaujímal aj konkrétny recept. Čo všetko potrebujete do toho sirupu alebo koľko kvetov bazy čiernej treba nazbierať?
1: Záleží od toho, že do akej veľkej fľaše alebo v čom to budeme robiť, lebo existuje veľmi veľa receptov na bazový sirup. Ja som tam vždy dala trocha viac kvietkov. Kvety z bazy musíme zbierať tak, aby sa nám ten peľ nestratil. To znamená, že zoberieme buď na nejakú látku, alebo do košíka dáme papier na spodok a hlavičkou dole dávame ten kvietok, že pokiaľ ten peľ vypadne, tak my ho vieme ešte zachrániť a použiť ďalej. Každý si modifikuje trocha svoj recept bazový. Ja používam 25 kvetov, ktoré vložíme do nádoby tak 2-2,5 litra vody. V tomto necháme macerovať celú noc bazové kvety. Cez noc macerujú sa, ráno ich vyberieme. Do tej vody pridáme trstinový cukor. Tam niektoré recepty hovoria až o 2 kilách. Podľa mňa to je dosť veľa. Ja dávam menej. A pridá sa trocha kyseliny citronovej. Nechá sa to zovrieť a potom sa to preleje do fliaž a studenou sterilizáciou sirup vychladne a na chladnom mieste vydrží niekedy aj rok.
0: A podobne si potom pripravujete aj bazovú limonádu?
1: Podobne pripravujem aj bazovú limonádu. Tá ide takisto okolo tých 20 kvetov do takej 4 litre vody, do toho šťava z 2 citrónov, jeden pokrájaný citrón, kde kvostky zlikvidujeme a tu sa už môže používať med. Takže sa tam dá približne polovička fľaše medu. Každý deň sa táto limonáda pretrasie, premieša a po takých 2-3 týždňoch sa scedí do fľaš a keď sa udržuje na chladnom mieste, začne ten proces fermentácie tak pracovať, že nakoniec máme z toho vynikajúci šumivý nápoj, osviežujúci v lete.
0: Tých alternatív, ako si pripraviť bazovú limonádu alebo napokon aj bazový sirup, je množstvo. Každý má ten svoj obľúbený. My napríklad doma doň dávame aj za hrst čerstvej mety alebo medovky. Okrem citróna môže to byť aj pomaranč. Vám sa ešte čo osvedčilo?
1: Ja som neexperimentovala, ja urobím stále tú klasiku.
0: Tak či už preferujete klasiku alebo vylepšujete tradičné recepty ďalšími ingredienciami, domáca bazová limonáda je v každom prípade stávka na istotu. Nielen čo sa chute, ale aj zdravia týka. No a z bazy čiernej si dokážete vyrobiť nielen spomínaný sirup a limonádu, ale rôzne šťavy, koktejly či nanuky. O tom však až niekedy na budúce.

0: O 6 minút bude 12 hodín a to znamená, že 3 hodiny predpoludnejšieho vysielania Rádia Regina Východ sú už za nami. O chvíľu sa ozve zvučka spravodajského rádiožurnálu a potom vás potešíme aj hudobnými pozdravmi. Zo štúdia sa s vami lúčia Tibor Kurila a Danuša Reginová. Prajeme pekný pondelok, prežite ho bez problémov a keď budete chcieť zlepšiť náladu, naláďte sa na naše frekvencie. S rozhlasom je život príjemnejší.
1: Aj tento rok budete môcť obdivovať krásu našich nárečí počas priamych prenosov z 5 regiónov východného Slovenska. Za naše nárečia sa netreba hanbiť, ale naopak byť na ne hrdý, ako to minulý rok skonštatoval Peter Seman z Dubovice.
2: No však to rodná reč. Východňarský jazyk, východňarské nárečia patrá medzi najstaršie slovanské jazyky a vychádzajú priamo z tej peršej tzv. Protoslovančiny. Ja som na to hrdý, že máme taký jazyk.
1: Ak aj patríte medzi hrdých východniarov, vypočujte si špeciálne vydania relácií Zahrajte mi túto. V pondelok 13. júla zaznie spišské nárečie zo Žakaroviec, utorok bude patriť Abovčine a Košickému Klečenovu, v stredu zavítame na Gemer do obce Pača, vo štvrtok sa ozve Šariština z obce Kurima a napokon v piatok navštívime zemplínsku obec Jasenov. Ja som Iveta Vaculová a teším sa na vás od pondelka do piatka vždy po 16. hodine počas priamych prenosov v nárečí. Tá ozda nás budze cez sluchác.
3: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Nová jadrová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach má patriť štátu. Rezort hospodárstva stále rokuje o odkúpení podielu českej skupiny ČEZ. Veľká rekonštrukcia vlády zatiaľ nebude. Prezident Peter Pellegrini pripúšťa len možné personálne zmeny v kabinete. Český premiér odmieta obnoviť pravidelné schôdzky s hlavou štátu. Dôvodom sú podľa neho rozdielne pohľady na zahraničnú politiku. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Ministerstvo hospodárstva druhýkrát nesplnilo termín na urovnanie vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Premiér odkazuje, že ďalšie predlžovanie neodobrí. Nad výstavbou novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach chce mať plnú štátnu kontrolu. Štát má vo firme 51% podiel, zvyšných 49% vlastní česká skupina ČEZ.
2: Ministerstvo hospodárstva označuje výstavbu nového jadrového zdroja za prioritu. Rezort však podľa hovorkyne Márie Pavlusík zodpovedá za to, aby bolo odkúpenie podielu spoločnosti ČEZ transparentné a férové.
3: Preto si pokračovanie procesu vyžaduje náležitý čas, ktorý bude predmetom ďalšieho rokovania s úradom vlády.
2: Na vyrovnanie vlastníctva dlhodobo apeluje premiér Robert Fico zo Smeru SD. Na sociálnej sieti včera odkázal.
4: Ministerstvo hospodárstva dostalo na splnenie tejto úlohy už 2 termíny a ja už nevyslovím súhlas s ďalším predlžovaním termínov.
2: Dodal, že k vyrovnaniu musí dôjsť v krátkom čase, aby sa mohlo pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi reaktora. Podľa Juraja Šeligu z mimoparlamentných demokratov je problémom odkupná cena českého podielu.
5: Je znalecký posudok, ktorý robila firma EY Ernest Young v minulosti, kde je odhadovaná cena okolo 190 miliónov eur. Ale vo výročnej správe ČEZu je tento podiel ohodnotený na úroveň 90 miliónov eur.
2: Odkúpenie sa tak podľa neho môže predražiť. Energetický expert Andrej Lednár hovorí, že skupina ČEZ si uvedomuje svoju dobrú vyjednávaciu pozíciu. Podľa neho je však otázne, či štát potrebuje vlastniť viac ako polovicu akcií.
6: Najdôležitejšie je z môjho pohľadu mať manažerskú kontrolu nad podnikom, tým pádom vie štát aj bez 100% vlastníctva rozhodovať a zavádzať procesy, ktoré vyhovujú práve štátu.
2: Na stranu ministerky Denisy Sakovej z Hlasu SD sa postavil prezident Peter Pellegrini. Na jej odvolanie zatiaľ nevidí dôvod. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Diskutovaná jesenná rekonštrukcia vlády zatiaľ nie je na programe dňa. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho tomu nič nenasvedčuje. Koaliční poslanci však pripúšťajú zmeny. Zamiešať kartami môžu aj nadchádzajúce komunálne voľby.
7: O možnej rekonštrukcii kabinetu sa opäť začalo hovoriť pred pár týždňami. V centre pozornosti je najmä post ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Na tom, že by mal skončiť na jeseň, sa už podľa predsedu národniarov Andreja Danka dohodli. Ako jeho možný nástupca sa spomína štátny tajomník rezortu Filip Kufa. Prezident Peter Pellegrini však v relácii v politike na Teatri povedal.
8: Zatiaľ som nedostal ani oficiálne, ani neoficiálne žiadne signály, že by sa chystala nejaká účelová veľká rekonštrukcia vlády.
7: Roman Michelko z SNS si myslí, že prezident zatiaľ nemá informácie o prípadnej výmene.
9: SNS nezmenila postoj v tom smysle, že by chcela vymeniť ministra, takže predpokladáme, že nie síce koncom leta, teda koncom augusta, ale koncom septembra nastane výmena.
7: Peter Pellegrini nevylúčil, že vo vláde môžu nastať personálne zmeny. Tie by podľa neho skôr súviseli s ambíciami jednotlivých ministrov. Spomenul pritom aj možný odchod ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD do vedenia Národnej banky Slovenska. Tibor Gašpar zo Smeru tvrdí, že minister sa sústreďuje na rozpočet a o post v NBS nemá záujem. Dodáva, že premiér rekonštrukciu vlády nechystá, hoci koalíciu čakajú ešte viaceré rokovania.
10: Do toho môžu vstúpiť aj regionálne voľby a špirantúra kandidovať na predsedu samosprávnych krajov alebo primátorov, či už Bratislava, pán minister Ráž alebo pán Migal. Takže ja si myslím, že k nejakým dielčím zmenám môže dôjsť.
7: V súvislosti s komunálnymi voľbami môže ísť podľa politológa Jozefa Marušiaka o individuálne prípady.
11: Myslím si, že sa to bude riešiť až potom po komunálnych voľbách.
7: Premiér Robert Fico pripúšťa zmeny v prípade nečakaných okolností alebo odchodu niektorého ministra do inej funkcie. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka uvoľnil z funkcie okresného prokurátora v Spišskej Novej Vsi a jeho námestníčku pre závažné pochybenia v prípade, ktorý predchádzal vražde učiteľky v Gelnici. Generálna prokuratúra zistila, že vyšetrovanie nebolo v súlade so zákonom a skutok manžela obete bol nesprávne posúdený len ako nebezpečné vyhrážanie sa namiesto týrania blízkej osoby. Predbežné výsledky kontroly ministerstva spravodlivosti tieto zistenia potvrdzujú. Záverečnú správu zverejnia koncom júla. Pokračuje šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
12: Po ukončení dohľadu s predpokladaným termínom koniec júla budeme informovať o všetkých zisteniach a zároveň predstavíme balík opatrení, na ktorom rezort spravodlivosti pracuje bez ohľadu na túto tragédiu už dlhší čas a ktoré už sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Pôjde o konkrétne legislatívne, metodické aj organizačné opatrenia, ktoré posilnia ochranu obetí a zlepšia fungovanie trestného procesu.
0: Stručne z domova.
13: Rada prokurátorov dôrazne odsudzuje minulotýžňovú anonymnú e-mailovú bombovú hrozbu zameranú proti generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, jeho rodine a prokurátorom pracujúcim v budove generálnej prokuratúry. Vyhrážky odsúdil aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Nízkopríjmové domácnosti budú môcť získať až 11 000 eur na čiastkovú obnovu rodinných domov. Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo novú výzvu programu Obnov dom mini, na ktorú je vyčlenených viac ako 93 miliónov eur. Pokračuje enviro-minister Tomáš Taraba.
14: Táto výzva bude určená pre všetkých občanov, ktorých jednotlivý individuálny príjem bude do vlastne myslím 13 000 eur ročne, to znamená jeden člen domácnosti, čo je zásadný posun, pretože doteraz to bolo naozaj stanovené predovšetkým pre tých, ktorí boli v nízko príjmovej časti, doteraz to bolo 6 800 eur, teraz sa dostaneme na 12 900 eur.
13: V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v máji tohto roka ubytovalo 576 000 hostí, čo bol medziročný nárast o 7,6%. Ide o rekordný máj v počte ubytovaných hostí. V porovnaní s doteraz najúspešnejším májom 2019 je to o 4,3% viac. Informoval o tom štatistický úrad. Najpočetnejšiu skupinu hostí zo zahraničia v máji tvorili Česi a Poliaci. V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave vznikli paliatívne lôžka pre deti. Sú prvými na Slovensku. Projekt zrealizovali vďaka podpore z plánu obnovy a odolnosti. Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt medveďa v intraviláne obce Zemianský Vrbovok v okrese Krupina. Ľudí vyzýva na obozretnosť pri pohybe v uvedenej lokalite, ktorú monitoruje zásahový tím Stred.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spory medzi Pražským hradom a českou vládou pokračujú. Premiér Andrej Babiš neplánuje obnoviť koordinačné stretnutia s prezidentom Petrom Pavlom v súvislosti s bezpečnostnou a zahraničnou politikou. Tvrdí, že pohľad vlády a hlavy štátu na ňu sa líši a nevie, čo by mal s prezidentom riešiť a navyše by na schôdzky nemal čas.
15: Ani po samite NATO v Ankare, pre ktorý mal úrad vlády a Pražský hrad niekoľkomesačný spor, sa vzťahy nezlepšujú, a to aj napriek tomu, že prezident Petr Pavel avizoval, že navrhne obnovenie pravidelných stretnutí najvyšších ústavných činiteľov, pretože koordináciu považuje za dôležitú.
16: Vláda samozrejme zodpovídá za zahraniční a bezpečnostní politiku, ale není v tom sama. Máme tady 4 najvyšší ústavní činitele, každý z nich má ústavou dané pravomoci.
15: Prezident tiež vyjadril nádej, že po sporoch ohľadom účasti samitu sa vzťahy s premiérom upokoja. Na českom úrade vlády to však zatiaľ tak nevyzerá. Premiér Andrej Babiš v rozhovore pre Českú televíziu povedal, že s prezidentom nemá čo riešiť.
17: Už by sa mal na niečom koordinovať a my máme svoju politiku, máme program prohlášenie vlády, nechci byť součástí jeho kampane.
15: Na jeho slova už reagoval aj Pražský hrad, podľa ktorého sa Petr Pavel bude i tak snažiť o nejakú formu spolupráce. Vyostrené vzťahy medzi Pražským hradom a Strakovou akadémiou trvajú. trvajú od začiatku roka. V januári Petr Pavel zrušil plánovanú schôdzku najvyšších ústavných činiteľov potom, ako sa ani po hodinovom odklade nedostavili premiér a minister zahraničných vecí, ktorí boli na rokovaní vlády. Následne sa spoločné stretnutia najvyšších ústavných činiteľov neobnovili a komunikácia medzi hradom a kabinetom sa obmedzila predovšetkým na priame rokovania prezidenta s premiérom. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Európske deti trávia v online priestore 4 až 6 hodín denne. Viac než polovica z nich trpí emocionálnymi a psychosociálnymi ťažkosťami. Konštatuje to najnovšia správa osobitného expertného panelu pre bezpečnosť detí na internete. Odborníci navrhujú celoeurópsky harmonizované obmedzenie online priestoru pre deti v závislosti od veku. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová spresnila, že s konkrétnym návrhom príde Brusel po lete.
18: Our children need time in the real world.
19: Naše deti potrebujú čas v reálnom svete, čas na hry, na budovanie priateľstiev, aj na robenie chýb, povedala Ursula von der Leyenová v komentári k záverom expertov, ktorí upozorňujú, že deti si potrebujú formovať vlastnú identitu a osobnosť skôr, než to začne robiť algoritmus. Spoluautorka správy Maria Melsiorová upozorňuje, že princípom musí byť také bezpečnostné nastavenie online platformiem, ktoré bude z princípu chrániť deti pred potenciálnym škodlivými algoritmami.
20: Týka sa to najmä návykových funkcií, ako je nekonečné rolovanie alebo automatické prehrávanie videí, klamlivé rozhrania, tzv. Dark patterns, efekty králičej nory, ktorými sú používatelia postupne odkláňaní od svojho pôvodného účelu hypertextovými odkazmi a nevyžiadaným kontaktom s cudzími, niekedy dokonca dospelými ľuďmi.
19: Podľa Ursuly von der Leyenovej je preto na mieste určiť, od akého veku budú môcť technologické spoločnosti prostredníctvom online sietí oslovovať detských užívateľov a tínedžerov.
21: Deti do 3 rokov by nemali byť vystavené obrazovkám vôbec. Nasledujú deti do 13 rokov, tie by mali mať prístup k sociálnym sieťam len pod dohľadom rodičov, opatrovateľov či učiteľov. A od 13 prichádza na rad postupný prístup, ak platformy preukážu, že sú pre tínedžerov bezpečné a vhodné vzhľadom na ich vek.
19: Európska komisia podrobne preštuduje závery expertnej správy a s konkrétnym návrhom na obmedzenie prístupu detí k platformám sociálnych sietí má prísť v septembri. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Americká armáda ukončila štvrtú vlnu úderov na Irán, ktorých cieľom bolo zabrániť Teheránu v útokoch na komerčné lode v životne dôležitom Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy v odvete zaútočili na dve americké základne v Kuvajte, Bahrajne, Jordánsku a v Ománe. Irán napriek eskalácii bojov z USA pokračuje v diplomatických kontaktoch s Katarom, Ománom a Pakistanom, ktorí sprostredkovávajú mierové rokovania. Najmenej 2 mŕtvych a 2 desiatky zranených si vyžiadali ruské útoky na ukrajinské regióny. 3 ľudia zahynuli a 5 utrpeli zranenia pri útoku ukrajinských dronov v moskovskom regióne. Britská vláda vyčleňuje viac než 250 miliónov libier na posilnenie policajnej ochrany židovskej komunity, ktorá v krajine čelí vlne útokov. Konžské úrady po aktualizácii hlásia 1926 potvrdených prípadov eboli a 702 súvisiacich úmrtí. Epidémia vyhlásená v polovici mája sa najnovšie šíri v ďalších 2 provinciách na severovýchode krajiny. Európske krajiny zaznamenali na konci júna, keď vrcholila vlna horúča, viac ako 10 tisíc úmrtí, navyše oproti obvykle očakávanému počtu. Vo väčšine u viac ako 9 tisíc úmrtí sa to týkalo ľudí starších ako 65 rokov. Vyplýva to z údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a Svetovej zdravotníckej organizácie. Novozélandský herec Sam Neill, známy z filmovej série Jurský park či snímky Piano, zomrel v austrálskom Sydney vo veku 78 rokov. Oznámila to jeho rodina. Neill sa počas svojej 50-ročnej kariéry objavil vo viac než 150 produkciách a preslávil sa najmä úlohou doktora Alana Granta v sérii Jurský park.
1: Ako svetlo v temných vodách označili Filipíny výsledok arbitráže o Juhočínskom mori pri príležitosti jeho 10. výročia. Súd v Hágu sa vtedy postavil proti Číne, ktorá si napriek tomu dodnes na úkor Filipín a ďalších krajín nárokuje väčšinu Juhočínskeho mora a najnovšie zopakovala, že proces považuje za frašku. Kým sa Peking so susedmi dostáva v sporných vodách do neraz aj násilných incidentov, finišujú aj roky trvajúce rokovania o vytýčení nových pravidiel.
3: Ako neopodstatnené označila nároky Číny na Juhočínske more skupina 14 krajín vrátane Spojených štátov, Japonska, Austrálie a Nemecka pri príležitosti 10. výročia arbitráže ohľadom sporných regionálnych vôd. Proces vtedy iniciovali Filipíny v reakcii na vyostrujúci sa spor s Pekingom o stovky ostrovov, ostrovčekov a piesčin. Čína ich s odkazom na údajné historické väzby považuje za svoje, vysiela k nim vojenské lode a stavia na nich základne. Rozhodnutie arbitrážneho súdu v Hágu z roku 2016 prirovnala filipínska ministerka zahraničných vecí Teresa Lazaro k svetlu v temných vodách.
4: Táto arbitráž je príkladom mierového urovnania sporu. Je finálna, právne záväzná a zakotvuje medzinárodný poriadok.
3: Čína však proces dodnes neuznáva. Nepreukázal podľa nej, že by územné nároky Pekingu na takmer celé Juhočínske more, vrátane výlučných ekonomických zón niekoľkých štátov, neboli v súlade s dohovorom OSN o morskom práve. Na stanovisko vlády v štátnych médiách nadviazal Wu Shichun z Čínskeho inštitútu pre výskum Juhočínskeho mora.
22: Arbitráž bola politickou fraškou, ktorú zosnovali Spojené štáty spolu s Japonskom a filipínsku vládu využili ako bábku. Aj samotný tribunál bol zaujatý, keďže mu šéfoval Japonec, ktorý tam dosadil európskych arbitrov a tí problematike nerozumejú.
3: Keďže verdikt súdu v Hágu nie je v praxi vymožiteľný, Čína ako vojensky najmocnejšia v regióne nemá podľa pozorovateľov motiváciu poľaviť v rozširovaní kontroly nad geopoliticky významnou oblasťou, ktorú pretínajú kľúčové lodné trasy. Vedenie zo skupenia okolitých štátov, známe pod skratkou ASEAN, však tvrdí, že už aspoň finišujú vyše dve dekády trvajúce vyjednávania s Pekingom o vytýčení pravidiel spolunažívania v sporných vodách. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
23: Robert Latta, Veľký Šariš. 7 rodín z osady sa chystá stavať vlastné domy. V projekte musia najprv ukázať, že dokážu sporiť, až potom dostanú úver od banky. Aktuálne si kúpili pozemky. Koordinátor projektu Vladimír Frický.
24: To odhodlanie u týchto rodín je naozaj veľké.
23: Stavať by mali začať na jeseň. Milan Bilý a Igor Kaleja.
25: Vôbec mi neváhal. Rozhodlo to, že budem osamostatnený, budem mať svoje skolaudované.
26: Na druhý rok by sme sa chceli nasovať do nového domčeku. Do zimy, keby sa nám podarilo zaklady a plotňu zrobiť.
27: Radovan Kondrlík, Gemer. Stredná odborná škola v Hnúšti sa dohodla s nemeckým investorom, ktorý nedávno spustil prevádzku pri Rimavskej Sobote a má vytvoriť stovky pracovných miest. Jej žiaci sa v novom priemyselnom parku budú duálne vzdelávať. Riaditeľ školy Miloš Mesiar.
28: Počas leta by mali vlastne naši prví žiaci v Rimavskej Sobote podpisovať duálne zmluvy. Niekedy v týždni od 10. augusta do 14. prvých 12 žiakov a vlastne od septembra mali riadne nastúpiť do priestorov Winkelmann, respektíve Reflex. To je také, čo je pre nás, by som povedal, momentálne také asi najzaujímavejšie.
27: Pri priemyselnom parku zároveň dokončujú infraštruktúru. Najnovšie odovzdali obratisko pre autobusy.
29: Vlasta Cigánková, Trnava. V meste sa už na jeseni predstaví nové divadlo Prachárenie, ktoré vzniklo prestavbou chátrajúceho objektu v centre mesta. Divadlo sa chce venovať predovšetkým detskému divákovi, ale plánuje aj program pre dospelých, hovorí umelecký šéf divadla Kamil Žižka.
30: 3 týždne v mesiaci sa bude hrať pre deti a 1 týždeň dospelým. A takisto ten žáner by nemala byť činohra, ktorú zatiaľ divák má v Trnavskom divadle, ale mali by sme ponúknuť niečo iné, takže bude to autorský rabka barec s pesničkami, taký, dalo by sa povedať, oddychový žáner.
29: Prvá sezóna Mestského divadla Prachárenie sa začne 26. septembra premiérou rozprávky Kocúr v čižmách.
1: V Artur Gallery v Turčianskych Tepliciach je otvorená prehliadka grafických diel troch umelcov Juan Miró, Alexander Kolder a Milan Lukáč. Hoci ich delí niekoľko desaťročí, spája ich poetika, prvky geometrie a napokon aj Francúzsko.
31: Na výstave sú najmä grafiky. Juan Miró je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov európskej moderny. Maliar, sochár, grafik, robil tapisérie. Alexander Kolder bol jedným z najznámejších amerických sochárov. tvárov. Zapísal sa do dejín abstraktného umenia, robil mobily, stabily, maľoval, robil litografie. Milan Lukáč je sochár, grafik, maliar. Kurátorka Mária Horvátová zaradila na výstavu litografie Miroa Koldera a monotypie Milana Lukáča.
2: Miro i Kolder vydali nesmierne množstvo litografií a Milan Lukáč vytlačil stovky monotypí, zatiaľ čo litografia sa tlačí z kameňa a viete urobiť množstvo vytlačkov, každý je originál. Monotypia sa tlačí po namalovaní motívu na kovovú alebo plastovú doštičku a otlačok je len jeden.
31: Milan Lukáč čoraz viac využíva vo svojich monotypiách farebnosť.
5: Ja som si vymyslel taký technologický postup nejakého nepravého monotypu s asistovanou náhodou. Už sa tomu venujem niekoľko rokov a postupom času je to aj čoraz farebnejšie a čoraz veselšie. Je to taká kombinovaná technika.
31: Opäť Mária Horvátová.
2: Najvýznamnejší moment je ten poeticko-imaginatívny svet a prvky geometrie, ktoré spájajú všetkých týchto troch autorov. Zaujímavá farebnosť, ktorá siaha od výraznej, expresívnej až po takú poeticko-imaginatívnu.
31: Spoločné mali napríklad aj štúdium v Paríži, kde sa Miro a Koller stali celoživotnými priateľmi a o 60 rokov neskôr tam študoval aj Milan Lukáč. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
6: 23. svetový šampionát bude pokračovať semifinálovými stretnutiami už zajtra, keď o 21. hodine proti sebe nastúpia Francúzsko a Španielsko. O deň neskôr Anglicko narazí na úradujúcich majstrov sveta z Argentíny. FIFA včera oficiálne oznámila, že sa po skončení turnaja bude zaoberať rozšírením formátu až na 64 účastníkov. Futbalový Slovnaft Cup prekoná doterajšie maximum v počte účastníkov. Do nového ročníka vstúpi až 307 klubov, ktoré zabojujú vyraďovacím spôsobom o účasť vo finále. To sa bude konať tradične 1. mája. Vyvrcholenie turnaja sa po troch rokoch vracia do Košickej futbalovej arény. Rozhodol o tom výkonný výbor.

0: V rebríčku ATP sa posunul aj Alexander Zverev, ktorý skočil na druhé miesto, keď za seba odsunul zraneného Španiela Carlosa Alcaraza. V rebríčku WTA naďalej patrí prvenstvo bieloruskej Arine Sabalenkovej. Víťazka dvojhry vo Wimbledone, Češka Linda Nosková, je na 7. mieste za krajankou a finalistkou turnaja Karolínou Muchovou. Najprestížnejšie cyklistické preteky Tour de France majú dnes na programe voľný deň. Po tzv. Prvom týždni, a teda 9 etapách, vedie v celkovom poradí podľa očakávaní Slovinec Tadej Pogačar. Pred dánskym konkurentom Jonasom Vingegaardom má náskok 2 minúty a 42 sekúnd. Pogačarovi patrí aj bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára. Jeho tímový kolega Mexičan Isaac del Toro vedie v súťaži jazdcov do 25 rokov. Lídrom bodovacej klasifikácie je Mats Pedersen z Dánska. Zajtrajšia 10. etapa z Ourylaku dole Lioran meria takmer 167 km a má horský charakter. Slovenské basketbalistky do 20 rokov zostávajú aj naďalej v B divízii majstrovstiev Európy. V zápase o bronz a zároveň o postup medzi elitu prehrali s Čiernou horou 55-70. Rovnako sa skončila nádej aj slovenských basketbalistov do 20 rokov. Po prehre s Azerbajdžanom 66-72 definitívne stratili šancu na štvrťfinále. Pokračuje krídelník Martin Chlupis.
1: Je to pre nás ťažký moment. Musíme sa z neho dostať. Máme ešte stále jeden zápas a chceme aspoň niečo ukázať domácim fanúšikom, ktorí nás podporujú, že to hráme aj pre nich a to je pre nás teraz hlavné sa z toho proste zregenerovať.
0: Naša reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila v rámci 3. podujatia Svetového pohára v Montreale 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov. Za pódiovým umiestnením zaostala o necelé 2 sekundy. Zvíťazila Švédka Melina Andersonová.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Ministerstvo hospodárstva má pripravený návrh na vyhlásenie projektu nového jadrového zdroja za strategickú investíciu. Materiál chce predložiť na rokovanie vlády bezprostredne po ukončení majetkovo-právneho urovnania v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Ministri členských štátov Európskej únie v Bruseli definitívne schválili nový zákon zameraný na zjednodušenie, objasnenie a posilnenie práv cestujúcich v leteckej doprave. Členské krajiny Európskej únie schválili aj nariadenie, ktorým zavádzajú cielené opatrenia na pomoc európskym poľnohospodárom pri riešení prudkého nárastu nákladov na hnojivá.
2: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a tam miestami prehánky, výnimočne búrky. Teplota 26 až 32, na severe a východe väčšinou 20 až 26 stupňov. Slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: Dnes ho pre vás vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Joachim Benedikt Šulík, Katarína Štepánová a Jana Balková.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín 25,5 minúty.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave a pri Vranove nad Topľou, pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla v Bratislave na Vajnorskom nadjazde, krátko sa zdržíte a následky nehody odstraňujú na ceste 3. triedy za Hencovcami smerom na Dlhé Klčovo, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 10 minút sa v kolóne zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Bratislave za Inchebou smerom na most Lanfrancony na výjazde z D1 na D2 je vysypaný suchý betón. Polícia informuje, že úsek je prejazdný po ľavej či pravej krajnici a rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. Pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. Pozor si dajte aj na vjazde do Prešova z Petrovian. Na vozovke sú tam porozhadzované tehly. A na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľaná v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezaujímavé.

nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Hudobné pozdravy.
1: Pekné pondelkové popoludnie vám z Rádia Regina Východ želajú Adriána Jenčová, Tibor Kurila a Iveta Šoltýsová. Nič nebeží tak rýchlo ako roky človeku. Každý deň preto považujme za jedinečný a nepremárnime ho zbytočne, pretože už sa nikdy nezopakuje. V prvej časti relácie dnes prinesieme blahoželania oslávencom z Nižného Krúčova, Plechotíc, Nižnej Jablonky, Michaloviec, Ďapaloviec a z Hanušoviec nad Topľou. 13. júlový deň priniesol pani Vierke Imrichovej z Nižného Krúčova krásne 70. narodeniny a gratulanti posielajú dva rozhlasové pozdravy. Mami. Ale to ubehlo však. Len nedávno sme boli malí, vy s ockom, mladí. Čas však beží, ako sa mu chce a my musíme akceptovať a prijať aj to, že nám niekto chýba a už sa nikdy nevráti. Čas ti dal aj pekné vrásky a za každou z nich pekné spomienky. Uchovaj si ich navždy. Dnes ťa všetci oslavujeme a ďakujeme, že môžeme byť s tebou. Prajeme ti všetko najlepšie. Zdravia za vagón, šťastie aj požehnanie Pánom Bohom. Ďakujeme za výchovu prebdené noci, že nás prevádzaš našimi životmi, povzbudením, ale aj ráznou kritikou k tebe patriacou. Ďakujeme, že nám pomáhaš s našimi deťmi a tešíme sa, že máme nielen mamku, ale aj babku. Na zdravíčko mami všetci pripíjame. Živio, živio. Ku krásnemu jubileu ešte raz všetci všetko najlepšie ti želáme. Céra Ľubka s Peťkom a cérami Juliankou a Natálkou a syn Peťko so Zdenkou a deťmi Biankou a Lukaskom.

A opäť pozdrav pre pani Vierku Imrichovú z Nižného Krúčova. Milá naša oslávenkyňa, dovoľ mi v mene svojom aj celej rozvetvenej rodinky ti ku krásnym 70. narodeninám zaželať veľa zdravia, šťastia, lásky, pokoja a hlavne Božieho požehnania pre ďalšie dni života. To všetko ti zo srdca prajú tí, čo ťa radi majú, sestry Olga a Anka z rodiny.

už nie ty a ja, ale my. Povedali si pred rokmi manželia Žovka a Štefan Zastkovci z Plechotíc. Žovka a Štefan, pred 40 rokmi ste si prstienky vymenili, lásku si sľúbili a aj ste to splnili. Hoci deti neboli vám dopriate, svorne si jeden pre druhého nažívate. Svoju lásku a pozornosť ste aj mne od malička venovali, každé prázdniny ste ma k sebe brávali. Veľkej rodine, ktorú pod Tatrami máte, radami aj na diaľku pomáhate. Vo vašom útulnom byte nikdy nie ste sami, stále ste obklopení návštevami. Radi každého privítate, pohostíte, nocľah dáte. My vám ku krásnej rubínovej svadbe všetko dobré prajeme. Nech sú aj ďalšie vaše spoločné roky láskou spojené. Zdravia nech máte dostatok, Pán Boh nech chráni každý váš krok. To vám praje neter Marienka s manželom Petrom. K pozdravu sa s celou veľkou rodinou pripája sestra Katarína.

Dnes už čas pokročil. Vďaka je na rade za lásku, ktorú ste nám dávali. Nehu, za koho ste sa o nás starali. Za čas, ktorý ste nám obetovali. Prihovárajú sa najbližší pani Anne Vaškovičovej z Nižnej Jablonky. Milá babka, pri príležitosti vzácnych 80. narodenín vám posielame srdečné blahoželanie a vďaku. Spolu s dedom ste vychovali 7 detí a celý život ste boli oporou svojej rodine. Vaša láska, obetavosť a dobrota sú pre nás všetkých veľkým príkladom. Hoci vám život priniesol aj ťažké chvíle, keď ste sa rozlúčili so svojím milovaným manželom a synom Štefanom, vždy ste zostali silnou ženou, plnou viery. Zo srdca vám ďakujeme za všetko. Nech sú vaše dni naplnené pokojom, vaše srdce radosťou a váš domov láskou. Nech vás Božia milosť prevádza dnes aj po všetky ďalšie roky. To vám zo srdca praje vnuk Martin s manželkou a pripájajú sa aj vaše deti. Milka s manželom Dušanom, Miro, Janko s manželkou Cílkou, Jana a Dana s manželmi Jančom a Christiánom a Peťo z Niky. Sladké bosky posielajú vnúčatá a pravnúčatá.

Aj keď ste neraz ťažké chvíle mali, stále ste sa rodine venovali a s láskou ich obdarúvali. Vážený pán Jan Kmec z Michaloviec. Milovaný manžel a otec, dnes oslavuješ krásnych 70 rokov. Vek plný múdrosti, skúsenosti a spomienok, ktoré si s láskou po celý svoj život vytváral. Si pre nás oporou, istotou aj inšpiráciou. Ako manžel si vždy stál po mojom boku. Po boku svojej rodiny, s láskou a trpezlivosťou. A ako otec troch detí si nám dal to najcennejšie. Svoje srdce, čas a nekonečnú starostlivosť. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobil, za každé povzbudenie, radu a úsmev. Tvoja sila a dobrosrdečnosť robia náš svet krajším. Prajeme ti pevné zdravie, veľa radosti, pohody a ešte mnoho šťastných rokov strávených v kruhu tých, ktorí ťa nadovšetko milujú. Nech je každý tvoj ďalší deň naplnený pokojom, spokojnosťou a láskou. To ti praje manželka Mária s deťmi Beátou, Martinom a Jánom. K pozdravu sa pripájajú sestra Marta, švagrine Anna, Alena a Monika s rodinami a Mária Antošová s rodinou.

čerepy pre šťastie a kvapka vína v pohári. Múdrosť, úspechy, aj pár vrások na tvári. Radosť z blízkych rodiny a priateľov dnes pri oslave krásnych 60. narodenín prežíva pani Mária Andrejčáková z Ďapaloviec. Drahá manželka, mamka a babka, keď sa obzrieš za seba, uvidíš tam mnoho prežitých chvíľ. Niektoré boli ťažké, iné krásne a nezabudnutelné. Medzi tie najvzácnejšie však patria roky strávené s nami, tvojimi deťmi, keď si nás vychovala a všetku lásku sveta nám pritom dala. Veľakrát si sa pre nás obetovala, všetko, aj to posledné by si nám dala. Dnes ako tvoje tri dospelé deti pred tebou stojíme a za nekonečnú trpezlivosť, teplé objatia a každú prebdenú noc ti zo srdca ďakujeme. Milá manželka, ty tvoríš srdce našej rodiny. Najdrahšia žena, kvet náš jediný. Za lásku počas 38 spoločne prežitých rokov ti dnes ďakujem a zo srdca ťa silno objímam. K jubileu ti želáme najmä pevné zdravie a Božie požehnanie. Pokoj v duši a zvyšok života prežitý už len v šťastí. S láskou a vďačnosťou manžel Jozef, syn Tomáš, céry Majka s manželom Tomášom a Lívia s priateľom Matúšom. Sladké pusinky posielajú vnúčatá Majuška a Tomáško.

Detské časy pominuli, len spomienky zostali. Už odišli aj tí, ktorých sme radi mali. Nuž, dovolte pani Alžbeta Čakijová z Hanušoviec nad Topľou, aby vám dnes k sviatku gratulanti zablahoželali. Kde sa vzala, tu sa vzala, 85-ka pri tvojich dverách, Betka, pristála. Je neuveriteľné, ako tie roky ubehli, plné vedomostí, skúseností, radosti aj smútku. Ale môžeš povedať, že ten život za to stál. Za tebou je celý rad žiakov, ktorým si dala vedomosti a rady do života. A máš veľkú radosť, že sa umiestnili na rôznych pozíciách. Učiteľom robí radosť, ak po rokoch stretnú bývalých žiakov. Keď sme boli v mladšom veku, vzájomne sme sa navštevovali, radovali, aj skúsenosti si vymieniali. Život sa podobá hre v kartách. Raz sa ti darí, inokedy menej. Aj keď život mieša karty, ale človek to s Božou pomocou prekoná. Aj keď už máš zdravotné problémy, sú tu ešte milujúce céry, vnúci a pravnúci, ktorí ti prajú radosť a ešte dlhé roky pevné zdravie. Prajem ti, aby ťa úsmev navštívil každý ďalší deň v tvojom živote. Srdečne Klára Jurušová zo Šarišských Michalian s tromi synmi.

Pozdravy ďalej odovzdáme na trase Dubovica, Humenné, Ďurkov, Čižatice, Ďapalovce a Podhorany. Symbolickou bránou polstoročia dnes prechádza pani Jana Miženková z Dubovice. Milá Janka, vstúpiť do polstoročia života je nádherný moment na zastavenie a ohliadnutie sa späť. Na všetko, čo si za tie roky vybudovala, sme nesmierne vďační, že môžeme tento veľký deň oslavovať s tebou ako tvoja najbližšia rodina. 50 rokov ubehlo ako voda, no pred tebou je ešte, veríme, veľa krásnych dní. Ďakujeme ti za všetky spoločné chvíle, pomocnú ruku a za to, že svojou prítomnosťou robíš náš svet krajším. Do ďalšej 50-ky ti zo srdca prajeme, aby si bola obklopená rovnakou láskou a starostlivosťou, akú sama nezištne rozdávaš okolo seba. Nech ťa zdravie nikdy nesklame. Nech máš dostatok času na svoje vlastné sny, záľuby a nech ťa úsmev na tvári nikdy neopustí. Všetko najlepšie ti prajú mama, súrodenci Slávka, Peťo, Marek s manželkou Luciou. Neterky Karinka, Viktorka a synovec Danielko posielajú sladkú pusu.

Okrúhle narodeniny dnes slávi pani Janka Vachová z Humenného. Naša Janka, kolegynka skvelá, dnes svoj krásny sviatok máš. Sláviš krásnych 60. S úsmevom vždy do práce prichádzaš, dobrú náladu okolo seba rozdávaš. Kadernícke nožnice ti v rukách čarujú, účesy krásne vždy vytvárajú. Každý od teba odchádza rád, veď svojmu remeslu vieš srdce dať. Ešte jedna tvoja vzácna vlastnosť je, ktorá nám všetkým ráno srdce zahreje. Voňavú kávičku nám s láskou pripravíš a krajší deň nám tým vždy urobíš. Preto ti dnes zo srdca želáme, nech zdravie, šťastie a radosť stále máš. Nech úsmev z tváre nikdy nestrácaš a každý deň si naplno užívaš. Milá Janka, na tvoje jubileum pripíjame. Nech život píše ti len krásne pokračovanie. K 60. narodeninám ti s láskou a vďakou všetko najlepšie prajú kolegyne z kaderníctva. Živio.

V Ďurkove sa 11. júla jubilantkou stala pani Danka Tribulová. Milá oslávenkyňa, dnes stojíme pri krásnom čísle 70. Čísle, ktoré nie je len o rokoch, ale najmä o živote, ktorý si naplnila láskou, obetavosťou a silou. Si žena, ktorá vždy myslela viac na druhých, než na seba. Tvoja spravodlivosť a čestnosť sú hodnoty, ktoré dnes nie sú samozrejmosťou. A práve preto si taká výnimočná. Život ti nepriniesol len ľahké chvíle. Skúšal ťa, preveroval, učil. No ty si všetko zvládla s pokorou, dôstojnosťou a odvahou. A práve tie skúšky z teba urobili človeka, ktorého si všetci vážime a obdivujeme. Dnes je deň, keď ti chceme povedať jedno veľké ďakujem. Do ďalších rokov ti prajeme najmä zdravie, pokoj srdca a radosť z každého dňa. Nech cítiš, ako veľmi si milovaná a aké dôležité miesto máš v našich životoch. Krásne 70. narodeniny ti praje neter Aneta s manželom Miroslavom a krstňatka Ninka a Mirko.

Do Čižatíc ideme za mladým pánom Dominikom Fedorom. Milý Dominik, ako začať? Oslavuješ 30. narodeniny a na tento vek si veľmi šikovný. Pre svoju Tinku a seba si toho dosiahol veľa a máš pekný život. Si spoľahlivý a veľmi dobrý človek. Čo chceš urobiť, to neodkladáš. Hotové, to máš hneď. Nevieš, čo znamená slovo potom a preto si veľmi vzácny svojej rodine. Ja, babka, ti prajem len to, čo si ty sám želáš a nech sa ti to všetko aj splní. K tomu veľa zdravia a Božieho požehnania. Rodičia, starí rodičia a súrodenci sú na teba právom hrdí. Krstniatka ťa objímajú a pripája sa aj rodinka z Bordy.

Vám, pán Marián Harvan z Ďapaloviec, sa takto prihovárajú najbližší. Milý otec, pri príležitosti 70. narodenín, ktoré si oslávil 3. júla, ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa Božieho požehnania, radosti, pokoja a lásky v kruhu najbližších. Zo srdca ti ďakujeme za všetko, čo si pre nás urobil. Za obetavosť a pracovitosť. Nech je každý tvoj deň naplnený šťastím, úsmevom a spokojnosťou. Všetko dobré ti prajú manželka Mária, deti Mariana, Lucia, Marián, Janík a Jozef s rodinami a vnúčatá Juraj, Daniel, Janík, Tomáš, Lukáško, Adam a najmladšia Mimkaťa za všetkých vrúcne obýma. Mnohaja lita oslavenec náš.

Záverečný pozdrav dnešnej relácie patrí pánu Danielovi Talianovi z Podhorian, ktorý včera oslávil krásne 50. narodeniny. Milý náš oslavenec, oslavujeme tvoje polstoročie. V tento špeciálny deň ti chceme vyjadriť našu nekonečnú lásku a úctu. Si pre nás obrovskou oporou a človekom, ktorý nám prináša radosť a šťastie do každého dňa. Zo srdca ti ďakujeme za krásny domov, ktorý si pre nás vlastnými rukami postavil. Dobre vieme, že tvoja náročná práca ďaleko od domova stojí veľa síl a nesmierne si vážime tvoju obetavosť a bezpečie, ktoré nám dávaš. 50-ka je chvíľa, keď sa môžeš obzrieť späť s úsmevom a dopredu spokojom. Prajeme ti pevné zdravie, veľa šťastných návratov z ciest. Božie požehnanie a kopec dôvodov na úsmev. Ľúbime ťa a za všetko ti ďakujeme. K jubileu ti s láskou všetko najlepšie prajú manželka Maja a céry Aneta s priateľom Samuelom, Daniela a Nina.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Vitajte pri počúvaní relácie Na kus reči. Dnes vám chcem prostredníctvom rozprávania mojej hostky o dynamickom športe s viac ako storočnou históriou, ktorý kombinuje tanec, akrobáciu a výkriky a od roku 2021 je oficiálne aj olympijským športom predstaviť jednu zaujímavú vec. O cheerleadingu nám porozpráva Miroslava Petro, trénerka prvej triedy a pôsobí aj ako členka výkonného výboru Slovenskej cheerleadingovej únie. Vítajte v štúdiu.
2: Dobrý deň.
1: Slovenský cheerleading má svojich priaznivcov aj v metropole Šariša a práve tam vediete klub ABC Cheerleaders Prešov. Kým sa k nemu a k cheerleadingu ako takému dostaneme detailnejšie, tak nám predstavte svoju športovú cestu životom. Vždy ste mali takú potrebu sa hýbať a dostať zo seba energiu aj takouto formou?
2: Áno, od detstva som sa rada hýbala a tancovala. Začínala som ešte v škôlke. Tam som chodila na tanečnú, mali sme tam moderné tance, ľudovky a aj mažoretky. No a potom, keď som prišla na základnú školu, tak tiež som sa venovala tancu, chodila som aj na šarišanček, až som sa dostala k mažoretkám a pri nich som už aj ostala. Toto ma veľmi chytilo a venovala som sa tomu veľmi dlho, v podstate do konca vysokej školy a ešte dokonca možno aj po vysokej škole. No a musím priznať, že ešte aj teraz si s dievčatami radi zatrenujeme.
1: Vyskúšali ste si teda mažoretkový šport aj na tej súťažnej úrovni, alebo ste to vnímali ako obľúbenú aktivitu a trávenie voľného času. Ste súťaživý typ?
2: Áno, od začiatku sme chodili aj na súťaže. Chodievali sme na rôzne slovenské súťaže. Vždy na tej domácej úrovni boli vrcholom majstrovstva Slovenska. No ale zúčastňovali sme sa aj zahraničných súťaží typu Grand Prix alebo aj tých top súťaží ako majstrovstva Európy a dokonca aj majstrovstva sveta. Takže určite som súťaživý typ. Musím ale povedať, že ku koncu tej kariéry sa nám už viac začali páčiť aj také vystúpenia na rôznych zahraničných festivaloch a podujatiach, keď sme vlastne spojili to vystúpenie aj s cestovaním a s takýmito zážitkami ako spoznávanie miest, tak to nám začalo tiež robiť veľkú radosť.
1: No a čo sa stalo, že došlo k zmene toho vášho záujmu? Kedy ste sa dozvedeli o športovom cheerleadingu a odhodlali sa na to, že teda presedláte na niečo úplne iné?
2: Cheerleading som stále vnímala. Mňa k tomu od začiatku, keď ešte som bola mažoretka, ma k tomu dosť ťahalo. A o tom, že je to taký ten plnohodnotný šport, som sa dozvedela v roku 2022, kedy vznikla Slovenská cheerleading únia a pani prezidentka, pani Zuzana Niščáková to začala propagovať na Slovensku, organizovať rôzne workshopy, školenia pre záujemcov a vtedy som sa vlastne ich zúčastnila aj ja. A mažoretky som už robiť nechcela tým, že v Prešove boli už nejaké iné kluby mažoretkové a chcela som niečo také originálnejšie, čo ešte sme tu nemali.
1: V čom sa teda zásadne cheerleading od tých spomínaných mažoretiek líši? A čím vás zaujal? Viete, čo to bolo?
2: Mne sa páčili hlavne tie dvíhačky, ktoré sa tam robia a to vyhadzovanie do vzduchu športovcov, ako doslova letia vzduchom a celé to také prepojenie týchto vecí s hudbou a že to má takú veľkú energiu. Tak to sa mi páčilo a páčila sa mi aj tá práca s pompomami, ale vlastne v športovom cheerleadingu tie pompomy sa využívajú len v pokriku, ale proste páčili sa mi tiež.
1: Poďme teda na to tak hlbšie. Predstavte nám, čo to ten cheerleading je a kde má korene, odkiaľ pochádza.
2: Športový cheerleading, no ja to asi poviem takto, že predstavte si ohromujúcu akrobáciu, dvíhačky, vyhadzovania do vzduchu, živé pyramídy, skoky, to všetko s takou obrovskou energiou, výrazom, úsmevmi a k tomu aj pokriky, ktoré majú rozprúdiť atmosféru medzi publikum a naladiť obecenstvo na sledovanie zostavy. Toto sú také základné znaky športového cheerleadingu.
1: No a kde vznikol?
2: V podstate najviac je rozšírený v USA a to je vlastne koliska tohto športu.
1: Pre akú vekovú kategóriu je tento šport vhodný a kedy je ideálne s ním začať?
2: Venujú sa mu aj deti, aj tínedžeri, aj dospelí. Horná veková hranica nejak nie je stanovená a začínajú už aj štvorročné deti. A podľa mňa taký ideál asi tých 5-6 rokov, keď sa prihlásia do klubu, ale pokojne aj k nám napríklad chodia 10, 11, 12 ročné deti. Určite platí, že čím mladšie dieťa, tým skôr si osvojí hlavne tie akrobatické prvky.
1: Je to šport len pre dievčatá, alebo sa mu venujú aj chlapci? Potrebujete aj také silnejšie ramená pre tento šport? Ako je to u nás a ako je to vo svete?
2: Na Slovensku ľudí veľmi často prekvapí, že sa mu venujú aj chlapci, ale áno, je to tak. Cheerleading vznikol tak, že muži pozbudzovali na zápasoch a k tomu boli postupne pridávané akrobatické prvky, dvíhania. Až neskôr sa pridali do tohto športu ženy, takže pôvodne je to mužský šport a venujú sa mu teda aj chlapci, aj dievčatá. A tá sila mužská je obzvlášť dôležitá, hlavne keď dvíhajú športovcov, vyhadzujú ich. A v svete, v niektorých tímoch, hlavne seniorských, je dokonca viac mužov ako žien.
1: My sme nevysvetlili to slovo cheerleading pre poslucháčov v priestore východného Slovenska. To nemusí byť celkom zrozumiteľné.
2: No tak cheer je pokrik a leading je nejaké pozbudzovanie. Takže asi tak by som to vysvetlila, že pozbudzovanie, rozlieskávanie, ako keby.
1: No. Ono to na prvý pohľad, alebo prvé počutie sa nemusí zdať človeku, že je to šport. Aké je základné špecifikum toho športu, ktorý je možno aj takým odlišovacím prvkom od tých ostatných? Čím je vynimočný?
2: Základným špecifikom podľa mňa je to taká, že tímovosť, súhra, aby vlastne mohli byť bezpečne prevedené tie prvky, musia naozaj pracovať v tíme tí športovci a je vynimočný vďaka tým stavaným prvkom a tomu spojeniu aj s akrobáciou. Toto sa nikde inde nevyskytuje a tie vyhadzovania.
1: Ktoré športové prvky sú v rámci cheerleadingu považované za najnáročnejšie? Aj stoja reálne najviac námahy nacvičiť to ako súčasť nejakej väčšej zostavy.
2: Z môjho pohľadu trénerky sú to určite tie dvíhané prvky, my ich voláme stanty, a nacvičiť to tak, aby boli technicky správne a aj synchronne prevedené, lebo tam je veľmi veľa detailov, kde kto má dať kedy ruku, na akú dobu, tak toto je podľa mňa veľmi ťažké. Určite aj tie akrobatické prvky, premety, fliky, salta, ono sa to učí vlastne podľa úrovne a veku, ale toto je určite veľmi náročné sa naučiť, ale ak by tu boli dievčatá, tak vám určite povedia, že pre nich sú najťažšie šnúry a roštepy, lebo to vlastne musia ponaťahovať nohy poriadne a to nejde len tak.
1: Kedy vám v hlave skrsla myšlienka, že budete mať svoj vlastný klub? Vy ste v úvode tú svoju takú športovú dráhu načrtli, aj to, že ste chceli robiť niečo, čo tu možno ešte nebolo, ale samotná myšlienka, že povedete nový klub, prišla kedy?
2: Mne to veľmi chýbalo, tie tréningy, vystúpenia a všetko okolo toho, no a myšlienka viesť vlastný klub vznikla v spolupráci s pani riaditeľkou ABC Centra voľného času v Prešove, pani Eukou Labudovou. Ona je vlastne moja bývalá trénerka v Mažoretkách. No a keď vznikla Slovenská cheerleading únia, začala propagovať tie veci, tak ona mi vlastne o tom povedala a na základe toho som sa zúčastnila tých školení. No a následne som si založila ten vlastný klub vďaka aj pani riaditeľke Euke Labudovej a ona ma v tom vlastne podporila a môžem povedať, že ak by nebolo tejto podpory, tak ABC Cheerleaders Prešov asi dnes nie je, takže veľká vďaka patrí práve jej.
1: Ako dlho teda na pôde Centra voľného času v Prešove fungujete?
2: Aktuálne tretí rok. Dve sezóny máme za sebou a teraz prebieha tretia sezóna.
1: No pravdou je, že za taký krátky čas sa vám už podarilo dosiahnuť naozaj pekné úspechy. Čo teda máte všetko za sebou?
2: Keďže je to olympijský šport, tak zúčastňujeme sa aj súťaži. Boli sme dvakrát na majstrovstvách Slovenska a dvakrát sme obsadili prvé miesto v tímovej zostave. No a minulý rok sme na majstrovstvách Slovenska mali aj individuálky, to je, že keď jedna súťaží alebo dve, a tam sme mali trikrát striebro.
1: Aká atmosféra panovala na majstrovstvách Slovenska, pretože je to šport, ktorý sa nesleduje, povedal by som len tak mlčky so zatajeným dychom, ale tam sa stále niečo deje. Tam je taká valiaca sa energia, ktorá sa premieňa počas tých jednotlivých vystúpení. Takže aké to bolo?
2: Áno, to je iné ako na iných súťažiach, lebo tam pozbudzuje aj publikum, čo je vlastne zámerom tých pokrikov, že majú vyburcovať aj publikum a nielen to publikum, ktoré fandí danému klubu, napríklad rodičov, ale aj z iných klubov, aby vlastne fandili tomu danému tímu. No a ja si myslím, že naše naše dievčatá si to veľmi užili a ešte to vlastne znásobila aj tá medaila. No a tam na tých súťažiach tiež je to také priateľské dosť. Superky si medzi sebou rozdávajú také štipčeky šťastia, oni si ich pripínajú na vlasy, tašky, oblečenie a vlastne to sú také malé šťastné pozdravy a znamená to, že im prajú úspech a šťastie v tej zostave.
1: Účasť na súťaži je jedna vec, ale už keď sa podarí taký úspech, že sa do toho svojho mesta vracia tým s medailami, tak si človek aj uvedomí tú príležitosť a možnosť reprezentovať mesto, z ktorého klub vzýšiel. Nakoľko bol tento pocit pre vás dôležitý a ako si ho aj dievčatá uvedomovali?
2: Pre nás je to veľmi cenné, že môžeme reprezentovať mesto Prešov a že sme jediné reprezentantky. Dievčatá o tom vedia, že vlastne v Prešove ani v blízkom okolí tento šport nikto nerobí. Je to určite aj zodpovednosť, aj taká motivácia. Dievčatá sa veľmi snažia, či už na tréningoch, aj na tých súťažiach, aby reprezentovali čo najlepšie a musím povedať, že je to veľmi pekný pocit, keď na súťaži vyhlásia, že Prešov vyhral.
1: Koľko detí reálne vediete? Narastá záujem o tento nový šport, možno aj vďaka tým úspechom, ktoré ste už dosiahli?
2: Začínali sme prakticky od nuly. Dnes máme zhruba 20 detí, ktorá trénuje, rozdelené do dvoch skupín na začiatočníčky a pokročilejšie. A záujem určite narastá, ale stretávame sa s tým problémom, že ľudia si to milia s mažoretkami, že aj nás vidia na vystúpeniach, ale počujú, že cheerleaderky a už si to automaticky spoja s mažoretkami a už sa mi dokonca aj stalo, že mi niekto volal, že chce prihlásiť svoje dieťa na cheerleaderky, na tie mažoretky, aj tak potom musím vysvetľovať, že tu na ne budete robiť ani s paličkami, ale budete robiť nejakú akrobáciu a dvíhať sa. Čiže toto je taký trošku problém, že musíme lepšie vysvetliť, že čo to je a čomu sa venujeme.
1: Tá osveta je stále ešte potrebná. Poďme teraz k tomu, ako sa rodia vaše vystúpenia a kreácie. Ako ich koncipujete?
2: Najprv si vymyslím prvky, ktoré by mala obsahovať zostava. No a snažím sa, aby boli zaujímavé pre oko diváka, ale aj aby získali čo najvyššie hodnotenie na súťažiach. No a pri skladaní tej zostavy ja musím zohľadniť aj fyzické možnosti dievčat, aby mali stále energiu. Nemôžem postaviť zostavu tak, že bude všetko najťažšie na začiatku alebo na konci a iné časti budú nevyužité. No a veľakrát mi aj dievčatá pomáhajú, máme nejaké voľné doby, tak im hovorím, že teraz si tu môžete vy niečo vlastné vymyslieť, takže majú tam niečo aj svoje. No a chodíme aj na rôzne workshopy a tam sa učíme prvky a potom ich dávame do zostavy.
1: Takže to je taký spoločný tvorivý proces. Kto okrem vás sa ešte z tej možno takej tej vodcovskej alebo vedúcej pozície na celom procese prípravy jednotlivých vystúpení podieľa?
2: Choreografie robím vlastne ja. Pomáha mi ešte jedna trénerka, ktorá vedie akrobáciu, MK Sedláková, ale ona vlastne učí len tie akrobatické prvky, ktoré si potom do zostavy dáme. No a chodíme, ako som spomínala, na workshopy, tam sa naučíme nejaké prvky, hneď si ich dáme potom do zostavy. Teraz sme boli napríklad v novembri na workshope s českými trénermi z najúspešnejšieho českého týmu GNS Praha. No a potom sme mali hneď ďalší tréning s ďalšou trénerkou a ona nám to už tiež spájala do nejakej zostavy. Teraz to doľaďujeme, domýšľame tam veci, rozostavenie, priestor, kto ako bude stáť, úlohy.
1: Ako dlho sa koncipuje jedna taká zostava? Koľko trvá, kým natrénujete to jedno vystúpenie od toho úplného počiatku až po definitívnu podobu, keď si poviete, áno, už sme to úplne teraz doladili do poslednej bodky?
2: Tento proces je dlhý, trvá niekoľko mesiacov. Teraz sme novú zostavu začali robiť v novembri a ešte stále sme v procese. V marci by sme chceli ísť na prvú súťaž, ale v podstate ten vrchol sú majstrovstvá Slovenska, tie sú v júni, takže celú sezónu sa pripravujeme hlavne na to a určite budeme doľaďovať, ešte upravovať tú zostavu aj v tých ďalších mesiacoch. Takže je to niekoľkomesačný proces, aby to vyzeralo naozaj tak, ako má. A potom ešte, keď sú nejaké tie individuálne zostavy, tak tie sa dajú nacvičiť skôr za mesiac, dva, keďže je tam jedna alebo len dve dievčatá, tak toto ide ľahšie.
1: Povedzte nám niečo aj o kostýmoch. Sú na to špeciálne stanovené nejaké podmienky, kritéria? kritériá, nakoľko máte slobodu v ich tvorbe?
2: Sú na to určité pravidlá. Dres alebo kostým je v klubových farbách a je na ňom buď názov týmu alebo aj logo. Kostýmy sú často zdobené rôznymi farebnými alebo teda trblietavými flitrami, kamienkami a vlastne na vrchu sú väčšinou body. Spodok je taká suknička so šortkami. Odhalené brucho nie je povolené a takým typickým doplnkom cheerleaderiek sú mašle vo vlasoch.
1: Sú v cheerleadingu povolené aj nejaké pomôcky alebo dokonca nevyhnutné v rámci tých vystúpení?
2: V zostave na hudbu sú zakázané akékoľvek pomôcky kvôli vlastne bezpečnosti. Tam sa nesmú používať, to by mohlo byť rizikové. Naopak, rekvizity sa používajú v pokriku, ktorý má za úlohu vyburcovať publikum. Používajú sa napríklad tabuľky s názvom týmu alebo slovami pokriku, aby diváci vedeli, že čo majú vlastne kričať. Táto práca sa dosť hodnotí s tými tabuľkami. A tiež sa používajú pompomy, s ktorými rozliskávajú publikum v pokriku. A ďalšie doplnky ako vlajky a megafóny. Čím viac týchto rekvizít, tak tým lepšie. Ale aj musia byť využité, samozrejme, dobre.
1: Kedy ste sa teda vy oficiálne stali trénerkou prvej triedy športovom cheerleadingu a čo ste preto museli urobiť? A koľko je tých tried?
2: To je najvyššia. Čo sa týka Slovenska, tak tá trénerka prvej triedy aktuálne to je najvyšší stupeň, aký tu môže byť. No a certifikát som dostala v marci minulý rok. Cesta k nemu trvala približne rok. Mali sme školenia s vtedajšou trénerkou slovenskej reprezentácie. Potom sme mali test, písali sme prácu, mali sme obhajobu, potom sme ešte mali ďalšie školenie, také všeobecné trénerské. No a celé to trvalo nejaký rok.
1: Pomohlo vám to, čo ste mali za sebou, dajme tomu v tom mažoretkovom športe? Cítili ste, že ste boli lepšie zorientovaní ako tí, ktorí, dajme tomu, že začínali z nuly s tým cheerleadingom?
2: Viete, čo tým, že mažoretky so športovým cheerleadingom veľa spoločného nemajú, tak...
1: Ani v tom takom športovom uvažovaní?
2: Možno v tomto, alebo ten rytmus, hudba a toto spojenie, tak toto určite áno, ale čo sa týka prvkov, tam všetko od začiatku sa učím.
1: Vy ste členkou výkonného výboru Slovenskej cheerleading únie. Čomu sa teda na pôde tejto únie venujete a aké úlohy plní?
2: Slovenská cheerleading únia zastrešuje ten slovenský cheerleading na Slovensku. Vznikla v roku 2022 a odvtedy sa tento šport u nás rozvíja na tej organizovanej úrovni. No a podarilo sa za taký krátky čas vybudovať naozaj silnú základňu športovcov, ktorá každým rokom rastie. Od roku 2023 je únia národným športovým zväzom a od mája minulého roka je vlastne riadnym členom Slovenského olympijského a športového výboru. No a únia organizuje súťaže, zastrešuje reprezentáciu Slovenska, organizuje vzdelávania pre trénerov, športovcov. Koncom januára bude organizovať inovačné vzdelávanie pre učiteľov telesnej výchovy, vychovávateľov, školských trénerov, aby sa cheerleading dostal aj do škôl. Pracuje na rozvoji členskej základni, no a budeme tento rok organizovať aj v Prešove súťaž, tak dotiahnem takýto cheerleading obrovský na takejto úrovni aj do Prešova. 16. mája bude súťaž.
1: A koľko klubov na Slovensku pracuje aktuálne, ktoré zastrešuje spomínaná únia a kde sa cheerleading teší asi najväčšej obľube?
2: Aktuálne je na Slovensku okolo 12-13 klubov, ktoré sú registrované v únii, ale na súťaže chodia aj ďalšie kluby. No a najväčšia základňa sa nachádza vo Zvolene. Tam je klub Fresh a sú tam veľmi šikovní športovci. Naozaj je to tam na vysokej úrovni a veľká časť slovenskej reprezentácie sú práve športovci zo Zvolena.
1: Dočítala som sa, že v tomto roku bude mať poprvýkrát Slovensko zastúpenie aj na tímových majstrovstvách sveta. Je teda už v tejto chvíli jasné, kto tam pôjde?
2: Áno, v auguste bol trojdňový tryout do reprezentácie, kde sa mohli prihlásiť záujemcovia, no a reprezentační tréneri si tam vyberali reprezentantov, ktorí pôjdu na majstrovstvá sveta.
1: Dá sa povedať, na akej úrovni je slovenský cheerleading, nakoľko sa napríklad dokáže presadiť v rámci európskej konkurencie?
2: Slovenský cheerleading sa už aj dokázal presadiť na európskej úrovni. Slovenská reprezentácia sa poprvýkrát predstavila na majstrovstvách Európy v norskom Osle v roku 2024. No a hneď dosiahla aj výnimočný výsledok, titul majstra Európy. Takže tento obrovský úspech ukázal, že slovenský cheerleading má veľký potenciál a môže motivovať ďalších športovcov. No a pokračovanie prišlo už tento rok, keď slovenskí športovci získali na majstrovstvách Európy v Slovinsku druhé miesto.
1: Čo znamená pre tých, ktorí sa cheerleadingu venujú, to, že už je tu tá možnosť ísť aj na súťažné stretnutia na tej európskej úrovni a tento rok už aj na majstrovstvá sveta? Ten posun alebo tie možnosti, ktoré sa otvárajú pre cheerleaderky a cheerleaderov, sú asi veľké.
2: No podľa mňa je to obrovská príležitosť a obrovský úspech dostať sa aj do reprezentácie, aj na takéto svetové podujatia. Ukazuje to, že slovenský cheerleading sa naozaj posúva na tú svetovú úroveň a naši športovci vlastne môžu súťažiť medzi tými najlepšími, takže určite je to aj taká inšpirácia pre tie mladšie generácie, že môžu sa tam dostať aj oni potom.
1: Je to u nás ešte stále mladý šport, ešte stále presne ľudia nevedia, čo to je. Vďaka čomu sa dá v tomto športe napredovať? Čo robíte vy neustále pre svoje zlepšovanie?
2: V cheerleadingu sa dá napredovať hlavne pravidelným tréningom a hlavne tým vzdelávaním, či už tréneri alebo aj športovci. Jednoducho toto v cheerleadingu musia absolvovať, pretože stále sa to vyvíja. Stále nejaké nové veci, nové prvky tam pribúdajú. No a ako trénerka tiež sa teda pravidelne vzdelávam. Naposledy som absolvovala školenie s viceprezidentkou francúzskej cheerleading únie. Ona je vlastne aj porodkyňou medzinárodnou a učila nás vlastne z pohľadu porodcov, čo vlastne hodnotia, ako zostaviť tú choreografiu tak, aby získala čo najviac bodov.
1: Takže dá sa povedať, že od tých skúsenejších sa pravidelne učíte. Napokon spomínali ste aj tie workshopy, ktoré súviseli s odborníkmi v Čechách. Takže stále to asi robíte takým spôsobom, že kontaktujete vy niekoho, alebo hľadáte niekoho, od koho by ste sa mohli učiť, hľadáte tie cestičky? Ako to ide?
2: O toto robíme všetko cez úniu. Slovenská cheerleading únia nám v tomto veľmi pomáha a napríklad si voláme aj trénerov k nám do Prešova na tréningy. Napríklad pani prezidentka únie Zuzana Niščáková, ona k nám chodieva tiež nás trošku školiť.
1: Čo sa podľa vás má väčšiu možnosť v tom cheerleadingu prejaviť? Je to tá sila kolektívu alebo výnimoční jednotlivci? Ono napokon súťaží sa v tých viacerých kategóriách, takže asi aj jedno, aj druhé, ale čo je asi silnejšie?
2: No tento šport je založený na tímovej spolupráci, čiže jednoznačne tá tímovosť, každý člen tímu má presnú úlohu a všetko musí fungovať vlastne dohromady od dvíhačiek, pyramíd, po tie akrobatické prvky, čiže tam jednoznačne, tam sa stále dáva taký dôraz na tímovosť. Aj my ten tím stále utužujeme, robíme rôzne team buildingy, rôzne stretnutia, trávime čas spolu aj mimo tréningov. Takže určite to. A samozrejme aj nejakí výnimoční jednotlivci sa môžu presadiť. Ak je niekto veľmi dobrý akrobat, tak môže ísť individuálku, alebo dajme tomu, že dve majú nejaké podobné pohyby a tiež sú dobré akrobatky, tak môžu ísť to double.
1: Takže aj hľadáte vyslovene dvojice, ktoré sa dobre zladia, ak
2: určite.
1: Som chodila.
2: Áno, toto musia byť zladené, musia mať nejaké podobné také pohybové vlastnosti, aby mohli ísť túto disciplínu.
1: Na čom vám osobne pri trénovaní detí zvlášť záleží a im to často prizvukujete na tréningoch a na stretnutiach, kde zlepšujete ten svoj športový výkon?
2: Pre mňa je pri trénovaní najdôležitejšie, aby deti z toho mali radosť. Preto to robím aj ja. Ja chcem, aby deti bavilo chodiť na tréningy, aby sa na ne tešili, aby si tam našli nové priateľstvá, ktoré im zostanú možno aj na celý život a aby si z toho odnesli nejaké zážitky, ktoré im ostanú v pamäti. Čiže ja im toto stále hovorím na tréningoch, že majte z toho hlavne radosť. Ukážte, čo ste sa naučili, ale s radosťou. No a tie medaily a tie úspechy sú samozrejme súčasťou. Chceme ich, lebo trénujeme, tak chceme ukázať, čo sme sa naučili a čo vieme, ale sú pre mňa skôr takým bonusom.
1: To je dnes už asi vzácne, povedala by som, že tá radosť je na prvom mieste. Máte vy osobne nejakú metu v tejto oblasti, nejaký sen, o ktorom snívate, že raz sa vám naplní?
2: Mojím snom je určite rozšíriť športový cheerleading v Prešove, pretože to naozaj pestrý šport, v ktorom si každý nájde niečo svoje. A určite by som si veľmi priala, ak by sme sa raz dostali na nejaké zahraničné podujatie, napríklad majstrovstvá Európy, to by mohlo byť veľmi pekné. Na tie sa musia vlastne kluby kvalifikovať. No a zároveň by som chcela vychovať športovcov, ktorí raz budú reprezentovať aj Slovensko a odnesú si z tréningov viac než len tie medaily, ale aj tie kamarátstva, zážitky a podobne. No určite by som chcela byť aj dobrou trénerkou, takou, ktorá nielen naučí ten šport, ale dá niečo deťom aj do života.
1: To boli slova Miroslavy Petro, trénerky prvej triedy v športovom cheerleadingu, ktorá pôsobí aj ako členka výkonného výboru Slovenskej cheerleading únie a vedie klub ABC Cheerleaders Prešov. Ďakujem pekne za návštevu u nás v štúdiu a nech sa vám teda darí.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne za možnosť predstaviť tento šport.
1: Za mixážnym pultom bol Gabriel Nikházy a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Želáme vám aj naďalej príjemné sledovanie Rádia Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Majový rekord v cestovnom ruchu. Ubytovacie zariadenia na Slovensku evidovali historicky najviac hostí, 576 tisíc. V regiónoch Gemera Malohont aj toto leto pre verejnosť sprístupnili gotické kostoly, ocenené značkou Európske dedičstvo. V noci a zajtra má byť premenlivá oblačnosť, môže pršať, ojedinele hrozba búrok, najviac 29 stupňov. Dobrý deň praje Peter Béreš. Generálny prokurátor Maroš Žilinka uvoľnil z funkcie okresného prokurátora v Spiskej Novej Vsi a jeho námestničku. Dôvodom sú závažné pochybenia v prípade, ktorý predchádzal vražde učiteľky v Gelnici. Generálna prokuratúra zistila, že vyšetrovanie nebolo v súlade so zákonom a skutok manžela obete nesprávne posúdili len ako nebezpečné vyhrážanie sa namiesto týrania blízkej osoby. Predbežné výsledky kontroly ministerstva spravodlivosti tieto zistenia potvrdzujú. Záverečnú správu zverejnia koncom júla. Pokračuje šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko zo Smeru sociálnej demokracie.
2: Po ukončení dohľadu s predpokladaným termínom koniec júla budeme informovať o všetkých zisteniach a zároveň predstavíme balík opatrení, na ktorom rezort spravodlivosti pracuje bez ohľadu na túto tragédiu už dlhší čas a ktoré už sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Pôjde o konkrétne legislatívne, metodické aj organizačné opatrenia, ktoré posilnia ochranu obetí a zlepšia fungovanie trestného procesu.
1: V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v máji tohto roka ubytovalo 576 tisíc hostí, čo bol medziročný nárast o 7,6%. Ide o rekordný máj v počte ubytovaných hostí u nás. V porovnaní s doteraz najúspešnejším májom 2019 je to o 4,3% ubytovaných hostí viac. Informoval o tom štatistický úrad. Najviac návštevníkov prilákal bratislavský, žil a Prešovský kraj. Najpočetnejšiu skupinu hostí zo zahraničia tvorili u nás v máji Česi a Poliaci. V regiónoch Gemer a Malohont aj toto leto pre verejnosť sprístupnili gotické kostoly, ocenené značkou Európske dedičstvo. Stredoveké sakrálne pamiatky a ich vzácne fresky sú pre návštevníkov prístupné v stálych otváracích hodinách. Freskové maľby z 13. a 14. storočia zobrazujú biblické a svetské motívy. Vznikali v období rozvoja regiónu pod vplyvom šľachtických rodov, nemeckej banskej kolonizácie a kontaktov s talianskými mestskými štátmi. Informácie o otváracích hodinách kostolov sú dostupné na webovej stránke občianskeho združenia Gotická cesta. Chrámy možno obdivovať aj virtuálne na webovej stránke gotickéfresky.sk. Na sprístupňovaní sakrálnych pamiatok v stálych otváracích hodinách spolupracuje združenie Gotická cesta s vlastníkmi kostolov a so samosprávami za finančnej podpory Košickej a Banskobystrickej krajskej samosprávy. Hokejisti HK Spiska Nová Ves vstúpia do budúcej sezóny s novým realizačným tímom. Českého hlavného trénera Jakuba Petra doplnil slovenský asistent Tibor Tartaľ, ktorý zároveň zastreší aj mládež. 39-ročný Tartaľ začal s trénovaním po ukončení hráčskej kariéry v roku 2014. Cez mládežnícke reprezentácie prešiel až do seniorského hokeja, keď postupne viedol Prešov či Humenné. Naposledy bol súčasťou extraligovej Žiliny, kde spolupracoval s Milanom Bartovičom. So Spišiakmi aktuálne podpísal zmluvu na dve sezóny. V noci a zajtra má byť premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami prehánky alebo dážď, najmä na Spiši, ojedinele búrky. Do rána má teplota klesnúť na 18 až 13, v údoliach na 11 stupňov. Cez deň má stúpnuť na 23 až 27, na juhu lokálne na 29 a vo výške 1500 metrov na 16 stupňov Celzia. Slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú medzi Gelnicou a Jaklovcami, kde sa zrazili dve autá, blokovaný je tam jeden jazdný pruh. povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta a pri Bidovciach smerom na Svinicu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
3: Stanislav Hordych a Matúš Hudák pozdravujú v pondelok 13. júla. Prázdniny sú v plnom prúde a naše vysielanie rovnako. Už o pár minút sa vyberieme do obce Brehov pri Trebišove, odkiaľ sa do vysielania prihovorí Kristýna Bertičová. Hovoriť budeme o novej atrakcii, ktorá zaujme celú rodinu.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: 13 minút po 14. vás srdečne pozdravujeme a prajeme príjemné pondelkové popoludnie. Je leto, no a s ním sú spojené aj mnohé výlety. Mimochodom, na Tokaji nájdete novú atrakciu, kde sa môže doslova vyblázniť celá rodina. Ak patríte k tým, ktorí radi riešia rôzne hádanky a chceli by ste zažiť, aké to je, ak sa stratíte v bludisku a vy musíte nájsť správny smer, ako sa dostať von, návšteva nového prírodného areálu Vilkov park v obci Brehov pri Trebišove je pre vás naozaj dobrou voľbou. Dominantou tohto parku je ekologické bludisko zo živého vrbového prútia. Mimochodom, na tomto mieste je už Kristýna Bertičová, ktorá nám povie viac. Ak sa teda počujeme, Kristýnka, príjemné popoludne.
1: Ďakujem pekne a príjemné popoludne aj tebe, aj všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam. No ako si vravel, ja sa nachádzam v bludisku a veru, že dá sa tu stratiť, pretože to bludisko je dosť veľké. A aké veľké, tak to nám už povie pani Anna Balogová, zakladateľka tohto Vilkovho parku, ktorého súčasťou je toto prenádherné prírodné bludisko z vrbového prútia. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem, pozdravujem vašich divákov.
1: Takže povedzme
2: poslucháčov.
1: Si poslucháčov, áno, a možno aj divákov, ktorí sa na nás dívajú a zároveň nás aj počúvajú, ako spolu v bludisku robíme tento rozhovor. Takže pani Balogová, aké je to teda veľké bludisko a pre koho?
2: Takže naše bludisko je veľké 11 500 metrov štvorcových, je z vrbového prútia alebo z vrbových odreskov a je určené pre každého, kto má rád zábavu a pre každého, kto chce niečo nové objaviť, niečo nové vidieť a niečo nové zažiť.
1: Každý sa vás asi pýta, či sa tu dá naozaj stratiť, či sa netreba báť, keď príde niekto do tohto bludiska, ale ja si myslím, že tá cesta von sa skutočne dá nájsť, aj keď to možno niekedy potrvá.
2: Áno, samozrejme, takmer každý druhý návštevník má tú obavu, či sa tu dá stratiť a čo bude robiť, keď sa stratí a či ho nájdeme, tak vždy odpovieme, naše bludisko je v tvare otlačku prsta, má viacero vstupov, viacero východov, čiže samozrejme našim cieľom bolo, aby tu náš každý návštevník trošku poblúdil, ale tým, že sme sa to snažili robiť nie demotivačne, tak je tu viacero tých východov, čiže vždy sa dá nájsť cesta von.
1: Táto atrakcia je zaujímavá skutočne pre celé rodiny. Kým dospelí možno naozaj chcú hľadať hlavne tú cestu von, deti majú aj rôzne ďalšie úlohy.
2: Áno, každý náš detský návštevník dostane takú kartu zberateľa, je to cesta legendy. Po bludisku sme ukryli 20 pečiatok a ich hlavnou misiou je vždy tie pečiatky nájsť. To znamená, v prípade, že nájdu 5 pečiatok, majú určitý diplom, ak nájdu 11 pečiatok, majú diplom objaviteľa. V prípade 16 pečiatok už sa stávajú automaticky legendami nášho parku a keď nájdu plný počet pečiatok, to znamená 20, tak dostávajú od nás ešte aj sladkú odmenu vo forme nanuku.
1: No aby sme naozaj dali priestor aj deťom, pretože je to hlavne o nich, tak ja oslovím dvoch chlapcov, ktorí už majú za sebou istú časť tohto bludiska, ale ešte sa im všetko nepodarilo zdolať, takže s kým sa budem rozprávať?
3: Jakubom Fekiačom Agurom.
1: A ty si odkiaľ, Jakubko?
3: Z Detvy.
1: Z Detvy až. A ty si tu aj so svojím bratrancom, ktorý je ale z Michaloviec, je tak?
3: Áno.
1: A ty sa ako voláš?
3: Matúš Alexander Magura.
1: No chlapci, tak ako by ste na tom? Vy zatiaľ máte koľko tých pečiatok vyzbieraných?
3: Ešte nám 9 chýbajú, ale neviem, koľko máme presne.
1: 20 by ste mali nájsť.
3: 11 nám ešte chýbajú.
1: A je to ťažké bludisko? Je to náročné?
3: Trošku.
1: Čo je na tom náročné? Asi tie slepé uličky, sa mi zdá.
3: Áno.
1: Ja som si to tak trošku bola prejsť a tiež som natrafila na nejaké slepé uličky. Vy už ste boli niekedy v takomto bludisku predtým?
3: Ja ešte nie, toto je prvýkrát. A ja.
1: A páči sa vám tu?
3: Áno.
1: Odporúčate to aj iným deťom? Nemusia sa bať?
3: Nie, áno. Odporúčame.
1: Tak ja vám držím palce, aby sa vám podarilo nájsť všetky tie pečiatky. Ešte mi povedzte, ako dlho už hľadáte pečiatky? Ako dlho už teda ste v tomto bludisku?
3: Možno už hodinu.
1: Už hodinu?
3: Dá tiež hodinu.
1: Ďakujem pekne, pani Balogová. Za aký dlhý čas sa dá vlastne zdolať toto bludisko?
2: Tam samozrejme záleží aj od motivácie našich návštevníkov. Tých najrýchlejších, čo sme tu mali, ale tí fakt, že dali hľadanie tých pečiatok behom, trvalo im to 40 až 45 minút tým najrýchlejším. Úplne taký bežný priemer je približne hodina a pol v takom kľudnom štýle, ale mali sme tu už aj zabludilcov, ktorí si to najprv odskočili na skakacie hrady, na trampolínu, aj 3-4 hodiny to niektorým trvalo.
1: Takže sú tu aj ďalšie rôzne zaujímavé atrakcie, no a ja už len doplním, že nachádzame sa teda v areáli Wilkov park, ktorý je taký nový park v obci Brehov pri Trebišove a je to ekologický park, ktorý je teda z vrbového prútia a hlavne ide o to veľké bludisko, ktoré je skutočne prenádherné. Takže všetkých pozývame, lebo dá sa tu straviť veľmi príjemný čas s rodinou.
0: Je to tak, a ak sa tam chystáte aj so svojimi ratolesťami, tak si na to nejakým tým spôsobom vyhraďte dostatočné časové okno, aby ste to všetko stíhali tak, ako sa slušia a patria, mimochodom, aby mali z tohto zážitok aj samotné deti. My ich pozdravujeme, no a pri hľadaní toho, čo majú za úlohu, im samozrejme držíme palce, aby sa im len a len darilo, no aby potom prišla aj zaslúžená odmena.
4: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Ak chcete znamenie v súvislosti s kultúrnymi pozvánkami, počúvajte pozorne. Haluškový kráľ Madagaskaru. To je názov 20. rozprávky s pesničkami na hrade Ľubovňa. Hrať ju začnú dnes, každé 2 hodiny až do piatka. Spoznajte príbeh Mórica Beňovského, večného rebela, moreplavca a cestovateľa, tak ako ho napísal Peter Karpinský. Tatranské múzeum v Poprade od dnešného dňa po celý týždeň organizuje denný tábor pre deti a nazvali ho Letný klub múzejných objaviteľov. Deti hravou formou spoznávajú históriu exkurziami, tvorivými dielňami a zážitkovými aktivitami. V Kaštieli v Snine nájdete výstavu Československé a slovenské platidlá 1918 až 1989. Potrvá do konca septembra a ponúka aj secesné bankovky Alfonza Muchu či najdlhšie obiehajúcu 100-korunovú bankovku. Mesiac autorského čítania dnes pokračuje v krajskej knižnici Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove o 17. hodine a 30. minúte čítaním tvorby básnika a textára Milana Urzu a o 18. hodine a 30. minúte tlmočeným čítaním s besedou o tvorbe grónskej prozaičky Lotte Mare Christensen.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
2: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Pozor na nehodu medzi Gelnicou a Jaklovcami, kde sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Rovnako zvýšte opatrnosť na D1 pri tuneli Branisko, kde je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Cestárov stretnete na diaľnici D1 za Behárovcami smerom na Prešov, kde kosia trávu, pracujú v ľavom jazdnom pruhu a rýchlosť je obmedzená na 100 km za hodinu. Pozor aj na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš, kde opravujú žľab, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiská. V oboch smeroch je prejazdný len jeden jazdný pruh. Rovnako pozor aj v Košiciach na Osloboditeľov, kde pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a opatrnosť zvýšte aj v Oboríne na viacerých uliciach, kde postupne opravujú vodovod, blokujú jeden pruh. Úplná uzávera je hlásená na obchvate Svidníka, kde opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste 1/21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Ešte radary, tie ste nám hlásili za Košickými Oľšanmi smerom na Vinicu, v Nižnom Mirošove na hlavnom ťahu v oboch smeroch a rovnako na výjazde zo Sečoviec do Nového Ruskova. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť a tým pádom pomôcť aj ďalším vodičom, určite tak urobte. My vás 3 minúty po poltretej pozdravujeme a prajeme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Ďalší prázdninový deň je v plnom prúde. Možno ste si povedali, že dnes by ste mohli navštíviť nejakú tú vodu a osviežiť sa. Ak nie dnes, tak napríklad zajtra. K tomu ale treba slnečné počasie. Či to tak bude, dozviete sa o chvíľu.

0: počasie.
1: Spomínali sme to, že v najbližších minútach sa budeme venovať predpovedi, aby ste sa vy, naši poslucháči, vedeli zariadiť v súvislosti s najbližšími hodinami a možno aj najbližšími dňami. A o tomto všetkom sa budeme rozprávať s pani Nikoletou Hruškovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Príjemné popoludnie.
2: Pekné popoludne prajem.
1: No, doslova do písmena pekné, pani Hrušková, pretože tak ako sme si povedali pred týmto vstupom, v Bratislave je nádherne slnečno, takže tie slnečné lúče si užívate dokonale.
2: Áno, áno, máme my u nás slnečno, ale privítali by sme aj trošku nejaký ten dáždik. Aktuálne na východnom Slovensku vietor od severozápadu, severu či severovýchodu podľa orientácie dolín a kotlín s rýchlosťou do 30 km za hodinu privieva nad východné Slovensko svieži vzduch. Pritom sa tvorí veľa oblačnosti, zatiaľ je bez zrážok a teplota vzduchu je v rámci dňa na takmer najvyššej úrovni, dosahuje 18 až 23 stupňov. Na juhu okresov Rožňava, Košice okolie a v okresoch Trebišov, Michalovce a Sobrance, tak tam je teplejšie 23, dokonca až do 27 stupňov. Takže to je aktuálny stav.
1: Ak hovoríme o tom aktuálnom stave, ako sa bude vyvíjať smerom k tým neskorším nočným hodinám?
2: Čakáme, že ešte teraz v podvečerných hodinách sa môžu začať trošku tvoriť prehánky. Nejaké sa už tvoria na pohraničí Poľska, ale na tej poľskej strane. Aj v priebehu noci bude také polooblačné až oblačné počasie, spočiatku miestami až zamračené a ojedinelé prehánky sa budú vyskytovať v priebehu noci. S najväčšou pravdepodobnosťou to bude len v rámci Prešovského kraja a s malým úhrnom najviac do 5 mm. Potom do rána teda sa ochladí na 18 až 13 stupňov, v údoliach miestami na hodnotu okolo 11 stupňov a fúkať bude slabý severný vietor, teda ten severný vietor tej miernej rýchlosti bude v priebehu noci postupne slabnúť, lokálne môže byť nad ránom až bez vetrie. A zajtra cez deň čakáme, že už sa vyskytnú nejaké tie prehánky alebo dážď, že nebude ich tak málo ako dnes. Mali by sa vyskytnúť zhruba na 50% územia, bude pritom polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a tie zrážky by sa mali vyskytovať skôr na Spiši. Ojedinele sa môžu tvoriť aj búrky. Najvyššia denná teplota bude vyššia ako dnes, minimálne o 2 stupne, niekde dokonca až o 4 stupne Celzia. Čakáme ju v rozpeti 23 až 27 stupňov, na juhu lokálne až do 29, v 1500 metroch 16 stupňov a vietor slabý až mierny premenlivý, pri búrkach bude trošku prechodne silnejší.
1: Spomínali ste tú teplotu, tú dennú teplotu. Bude to celý týždeň v nejakých týchto intervaloch, alebo to bude postupne sa zvyšovať?
2: Čakáme teda, že v tých najďalších dňoch sa teplota udrží v tom rozpetí zhruba od 22 stupňov na krajnom severe v tých najchladnejších regiónoch do 30, možno 31 v tých ďalších dňoch na juhu Košického kraja. Pritom bude aj v tých ďalších dňoch počasie dosť premenlivé a budú sa vyskytovať prehánky, búrky, aj teda môže byť aj prechodne daždivo, ale teda bude to také veľmi premenlivé letné počasie, čiže treba sa pripraviť aj na dážď, ale pritom aj na celkom letnú teplotu, lebo tých 30 stupňov na juhu, tak to je v celku primerane.
1: Tak veru, ako spomínate. Za aktuálne informácie ďakujeme veľmi pekne. Toto bola Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a prajeme príjemné popoludne.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Východ.

0: Na Slovensku máme nelichotivé prvenstvo. Vo výskyte kolorektálneho karcinómu, teda rakoviny hrubého čreva a konečníka, patríme celosvetovo na popredné priečky. Až 32 Slovákov zomrie každý týždeň v dôsledku tohto ochorenia. Vo večernej relácii Pohotovosť sa dnes zameriame na chirurgickú liečbu metastáz rakoviny hrubého čreva a konečníka. Viac povie moderátorka Alžbeta Beňová.
1: Na Slovensku už niekoľko rokov funguje screening kolorektálneho karcinómu, teda rakoviny hrubého čreva a konečníka, ktorý môže toto ochorenie zachytiť včas. Funguje to tak, že keď chodíme pravidelne na preventívne prehliadky k obvodnému lekárovi, tak súčasťou takého balíka vyšetrení je aj test na okultné krvácanie v stolici. Tento test sa dá veľmi rýchlo urobiť doma a na základe tohto testovania sa dá zachytiť rakovina hrubého čreva a konečníka v tých raných štádiách. Napriek tomu, že screening rakoviny hrubého čreva a konečníka na Slovensku máme zavedený, tak stále sa vo výskyte tohto ochorenia nachádzame na prvých priečkach v rámci sveta. Ja sa budem mojich hostí pýtať, prečo je to vlastne na Slovensku tak, či za tým aj životný štýl, zloženie stravy, veľa polotovarov, vysoko spracovaných potravín, ktoré konzumujeme, alebo je to nevhodná príprava jedál, či nedostatok vlákniny. Keď už príde pacient v pokročilom štádiu tohto ochorenia, tak nádor býva väčšinou rozšírený aj v iných orgánoch, napríklad v pečení, v pľúcach, ale aj v podbrušnici, pankrease, dokonca aj v kostiach. Budeme sa rozprávať o možnostiach chirurgickej liečby metastáz rakoviny hrubého čreva a konečníka. Mojimi hostiami budú pán doktor Martin Sirotňák a pán doktor Martin Miklo z kliniky transplantačnej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Budem veľmi rada, ak si Rádio Regina naladíte dnes večer po 21. hodine a zapojíte sa do nášho vysielania aj svojimi otázkami.

0: Počuť sa budeme aj po 15. hodine a aktuálnom spravodajstve. Nech sa vám aj v ďalšom priebehu naše vysielanie len a len dobre počúva.
1: Aj tento rok budete môcť obdivovať krásu našich nárečí počas priamych prenosov z 5 regiónov východného Slovenska. Za naše nárečia sa netreba hanbiť, ale naopak byť na ne hrdý, ako to minulý rok skonštatoval Peter Seman z Dubovice.
2: No však to rodná reč. Východňarský jazyk, východňarské nárečia patrá medzi najstaršie slovanské jazyky a vychádzajú priamo z tej peršej tzv. Protoslovančiny. Ja som na to hrdý, že máme taký jazyk.
1: Ak aj vy patríte medzi hrdých východniarov, vypočujte si špeciálne vydania relácií Zahrajte mi túto. V pondelok 13. júla zaznie Spišské nárečie zo Žakaroviec, utorok bude patriť Abovčine a Košickému Klečenovu, v stredu zavítame na Gemer do obce Pača, vo štvrtok sa ozve Šariština z obce Kurima a napokon v piatok navštívime Zemplínsku obec Jasenov. Ja som Iveta Vaculová a teším sa na vás od pondelka do piatka vždy po 16. hodine počas priamých prenosov v nárečí. Tá ozda nás budze cez slucháč.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska komisia navrhne obmedzenie prístupu detí k platformám sociálnych médií v členských krajinách Európskej únie. Futbalový Slovnaft Cup prekoná doterajšie maximum v počte účastníkov. Do nového ročníka vstúpi až 307 klubov. V noci a zajtra má byť premenlivá oblačnosť, môže pršať ojedinele, hrozba búrok, najviac 29 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Bereš. Európska komisia na jeseň predloží návrh na obmedzenie prístupu detí k platformám sociálnych médií. Z najnovšej správy expertného panelu pre bezpečnosť detí na internete vyplýva, že v krajinách Európskej únie trávia deti v online priestore až 6 hodín denne. Viac než polovica z nich trpí emocionálnymi a psychosociálnymi ťažkosťami. Odborníci preto navrhujú celoeurópske harmonizované obmedzenie online priestoru pre deti v závislosti od ich veku. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti zdôraznila, že deti potrebujú tráviť čas najmä v reálnom svete.
2: Toddlers, no screens at all.
3: Deti do 3 rokov by nemali byť vystavené obrazovkám vôbec. Nasledujú deti do 13 rokov, tie by mali mať prístup k sociálnym sieťam len pod dohľadom rodičov, opatrovateľov či učiteľov. A od 13 prichádza na rad postupný prístup. Ak platformy preukážu, že sú pre tínedžerov bezpečné a vhodné vzhľadom na ich vek.
1: Policajti oddelení hraničnej kontroly na našich medzinárodných letiskách v Bratislave, v Košiciach a v Poprade vybavili počas uplynulého týždňa pri mimošengenskej hranici celkovo viac ako 75 tisíc cestujúcich. Odhalili pritom viacero prípadov porušenia právnych predpisov a zaznamenali aj viacere bezpečnostné udalosti. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Pri hraničných kontrolách na všetkých troch letiskách bolo celkovo vypátraných 31 osôb a vecí. Z toho na letisku v Bratislave bolo zaznamenaných 28 pozitívnych zhôd v národných a medzinárodných informačných systémoch. Na letisku v Košiciach boli vypátrané ďalšie 3 osoby. Na letisku Poprad Tatry policajti odhalili 2 prípady použitia falošných lotyšských cestovných dokladov štátnymi príslušníkmi Gruzínska.
1: Košická polícia uzavrela vyšetrovanie prípadu 24-ročného muža, ktorý mal počas niekoľkých mesiacov opakovane kradnúť v obchodoch. Podľa vyšetrovateľov sa od vlanejšieho novembra do júna tohto roka dopustil až 71 krádeží. Obchodným prevádzkam mal spôsobiť škodu presahujúcu 3500 eur. Pokračuje hovorkyňa Košickej krajskej polície Lenka Ivanová.
5: Vyšetrovanie si vyžiadalo rozsiahle dokazovanie, výsluchy svedkov, zabezpečenie kamerových záznamov a iné potrebné procesné úkony. Vyšetrovanie bolo ukončené podaním podnetu na návrh na obžalobu za pokračujúci zločin krádeže.
1: Futbalový Slovnaft Cup prekoná doterajšie maximum v počte účastníkov. Do nového ročníka vstúpi až 307 klubov, ktoré zabojujú vyraďovacím spôsobom o účasť vo finále Národného pohára. To sa tradične odohrá 1. mája. Vyvrcholenie turnaja sa po 3 rokoch vracia do Košickej futbalovej arény. O tomto rozhodol výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 24. júna. V noci a zajtra má byť premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené. Miestami prehánky alebo dážď, najmä na Spiši. Ojedinele búrky. Do rána má teplota klesnúť na 18 až 13, v údoliach na 11 stupňov. Cez deň má stúpnúť na 23 až 27, na juhu lokálne na 29 a vo výške 1500 metrov na 16 stupňov Celzia. Slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú medzi Gelnicou a Jaklovcami. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V úseku by ste sa nemali výrazne zdržať. Cestári na diaľnici D1 za Behárovcami smerom na Prešov kosia trávu. Pracujú v ľavom jazdnom pruhu. Rýchlosť obmedzili na 100 km za hodinu. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie cez Svidník smerom na Vyšný Komárnik. Obmedzili rýchlosť na 80 km. km za hodinu. Obmedzenia naplánovali do konca augusta. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj za Košickými Olšanmi smerom na Svinicu, ďalej v Nižnom Mirošove na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch, a na výjazde zo Sečoviec smerom do Nového Ruskova.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Stanislav Hurdých a Matúš Hudák stále pozdravujú a želajú nerušené počúvanie. Patríte do kategórie poslucháčov, ktorí si doma pestujú bylinky? Možno vás v najbližších minútach inšpirujeme a možno vám aj pomôžeme. Počúvajte nás pozorne.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Pohodlí domova si dnes vieme vypestovať mnohé bylinky. Jednou z nich je aj saturejka, ktorá priaznivo pôsobí na náš imunitný systém a pomáha aj pri liečení tráviacich problémov. Využíva sa tiež v kuchyni ako kulinárska bylinka. O jej pestovaní sa Danuša Reginová rozprávala s botaničkou Evou Sitášovou.
2: Saturejka záhradná má takisto svoje ľudové názvy. Volali ju napríklad šubra, alebo volali ju satorka. Je to rastlina z čelade hluchavkovitých, taká jednoročná samozrejme rastlina, krikovitá a kvitne od júla asi tak do jesene. Domovinu má v oblasti Stredozemného mora a jej používanie už je zaznamenané v staroveku. Rímania ňou dochucovali svoje omáčky, respektíve používali je pri výrobe octu. Ale čo je zaujímavé je, že muži verili, že dodáva mužskú silu. Takže si zo saturejky robili vence, nosili na hlavách, teda považovali to za výborné afrodiziakum.
3: V každom prípade sa odjakživa využívala najmä v kuchyni.
2: Áno, využívala sa hlavne v kuchyni. Pestovanie takisto je klasické, môže to byť zo semien, respektíve z priesad. Zbierame rastlina, keď dorastie približne do výšky 30 cm a odrezávame takisto asi 8 cm nad zemou, aby sa zase tá časť rastliny olistila a prežila. Je zaujímavé, že túto rastlinu môžeme sušiť aj umelým teplom, ale nesmieme prekročiť napríklad 35 stupňov, pretože sa jedná o rastlinu, ktorá obsahuje eterický olej a pri vyšších teplotách sa ten eterický olej zvykne odparovať z rastlín.
3: Keď spomínate to sušenie, tak ja si pamätám na svoju starú mamu, ktorá zvykla na zbierané zväzky saturejky vešať a tak ich vlastne sušila.
2: Aj tak sa dá, ale treba to kontrolovať, aby náhodou nedošlo k zapareniu, alebo niektoré listy, ktoré mohli byť z hrdzou napadnuté, potom napadnú celú rastlinu. Dá sa sušiť aj v jemnej vrstve, ktorú pretáčame a tým pádom si zachová rastlina aj svoju pôvodnú farbu a vidíme, keď je tam niečo, čo tam nepatrí.
3: Vy osobne máte saturejku vo svojej bylinkovej záhrade, alebo možno ju vysádzate kdesi ako okrasnú rastlinu k chodníkom alebo do skalky?
2: Mám ju v skalke, mám jeden jediný trs, ktorý sa mi zachoval, mám ju v skalke a zvyknem ju používať. Ešte chcela by som dodať, že táto saturejka používa sa ako korenina. Ona je súčasťou práve provencálskeho korenia, teda sa dá využívať najlepšie v kuchyni. Na zlepšenie chute rôznych pokrmov z mesa, z rýb, zo zveriny napríklad.
3: Aké účinné látky obsahuje táto liečivá rastlina? Ako vplýva na naše zdravie?
2: Sú to látky, ktoré by mali zlepšiť chuť do jedla, poruchy trávenia by mali napraviť, rôzne problémy so žalúdkom, takže sú to väčšinou také rôzne triesloviny, rôzne horčiny, ktoré práve tomuto pomáhajú.
3: Už sme sa dozvedeli, že saturejku môžeme pestovať práve pre jej liečivé vlastnosti, ale zároveň patrí aj k tým pekným záhradným kvetom, ktoré priťahujú včely, motýle, takže aj v tomto zmysle je užitočná.
2: Áno, je medonosná, kvitne aj neskoro na jeseň, takisto podobne ako aj bazálka, oni obidve sú medonosné a včely ich majú veľmi radi.
1: A práve o bazálke bude reč na budúce. Jej názov pochádza z gréckeho slova basilikon, čo znamená kráľovský. Kedysi sa aj používala na výrobu kráľovských parfúmov a vonných olejov. Dnes najmä v kuchyni a v prírodnej medicíne.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

pozdravujeme všetkých poslucháčov a rovnako aj meninové oslávenkyne Margity. Mimochodom, ženské meno Margita má orientálny pôvod a význam tohto mena je perla. Margity sú vraj činorodé, životaschopné a stoja na strane priateľov. Ak máte po svojom boku Margitu, či už ako partnerku alebo priateľku, tak potom je to výborné. No a v našich historických literárnych medzníkoch je zapísané,

0: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Na kolónu pozor v Prešove na východnej smerom do centra, zdržíte sa 10 minút. Rovnako pozor na D1 pri tuneli Branisko, kde je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Na cestárov pozor na D1 za Behárovcami smerom na Prešov, kde kosia trávu, pracujú v ľavom jazdnom pruhu a rýchlosť je obmedzená na 100 km za hodinu. Pozor aj na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš, kde opravujú žľab, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiská. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. V Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, v Oboríne na viacerých uliciach postupne opravujú vodovod, blokujú jeden jazdný pruh. Úplná uzávara je hlásená na obchvate Svidníka, kde opravujú vozovku, obchvat

0: je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste 1/21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. A ešte radary, tie stretnete v Nižnom Mirošove na hlavnom ťahu v oboch smeroch a na výjazde zo Sečoviec do Nového Ruskova. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte a pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. O 3:30 pozdravujeme a prajeme šťastný dojazd do cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Ak máte radi reláciu Zahrajte mi túto, tak nás pozorne počúvajte. Od dnešného dňa začíname so živým vysielaním tejto relácie z regiónu východného Slovenska. Viac o chvíľu.

0: Ak nás počúvate pravidelne, tak veľmi dobre viete, že čas medzi 16. a 17. hodinou každý jeden pracovný deň patrí v našom vysielaní relácií Zahrajte mi túto. No a práve dnes budete mať šancu počuť Ivetu Vaculovú aj s našim rozhlasovým štábom zo spišskej obce Žakarovce. A ak sa počujeme, pozdravujeme a prajeme príjemné popoludnie.
1: Samozrejme, že sa počujeme, pozdravujeme aj my zo Žakaroviec. V tejto chvíli ešte pozdravujeme po slovensky, ale po 16. hodine už zaznie samozrejme krásne spišské nárečie a doplnené mojou zemplínčinou, pretože po spišsky som sa naučiť nestihla a zistíme, či po spišsky vie pán starosta Štefan Tulipán. A on nám teraz povie, prečo sme práve na Haldičkách, takto sa volá to rozkošné miesto, z ktorého budeme vysielať a na ktorom sme už teraz.
2: Áno, haldičky sú vlastne malé haldy. Je to vlastne z banskej činnosti pozostatok a my to máme tak nad dedinou, za dedinou pod lesom a robíme tu na také spoločenské akcie, festivály, športové akcie a podobne.
1: Vy nie ste rodený Žakarovčan, tak mi povedzte, kedy ste sem prišli chalupárčiť?
2: No, bolo to dávno, ale tohto roku je presne 30 rokov, čo som v Žakarovciach. Začali sme vlastne chaluparčiť, ako hovoríte, a neskôr som sa stal starostom.
1: Takže toto krásne jubileum oslávite priamým prenosom po 16. hodine zo Žakaroviec. Koho každého ste pozvali vystupovať? Samozrejme, budú môcť počuť poslucháči aj vás, ale vy nebudete jediný, kto bude za mikrofónom.
2: Áno, dneska som si tu napozval z našej obci ľudí. Hlavne aj teraz v pozadí počujete folklórnu skupinu Kliperčan, ale vlastne prišli aj ľudia, ktorí vlastne majú čo do dediny a do činnosti v obci rozprávať. Takže nechajte sa prekvapiť, sú to zaujímaví ľudia.
1: No hlavne nech sa nechajú prekvapiť poslucháči, lebo ja už viem, kto bude dnes účinkovať po 16. hodine. A spomínali ste ten Kliperčan, ktorý počujú naši poslucháči, ale teraz môžu spoznať aj vedúcu Kliperčanu, Gabrielu Dulovičovú. Povedzte mi prosím, aký repertoár ste si na dnešný priamy prenos pripravili? Sú to všetko len žakarovské pesničky?
3: Áno, sú to všetko len žakarovské pesničky, lebo máme ich nespočetné množstvo vďaka našej rodáčke Janke Guzovej, ktorá vlastne ich zozbierala. A my stále ako spievame tie piesne vďaka výskumu, ktorý kedysi urobila bývalá vedúca, tak aj dnes sme si zvolili pesničky, ktoré sa nám dobre spievajú, možno aj také, ktoré nie sú tak známe, a budeme radi, ak budeme môcť odprezentovať.
1: A myslíte si, že tu bude dnes večero? Veselo?
3: Určite, určite tu dnes bude veselo, lebo už to aj počujete, už sa nevedia dočkať.
1: Dobre, tak by to chcelo ešte nejakú záverečnú pozvánku. Nech sa páči.
4: Ľudze, sluchajte na Znieška o 4:00 v radiu, alebo znáce co, príďte radšej na haldičky. My tu už pririchtované.
1: Takže sme všetci pripravení a čakáme, keď sa skončia správy po 16. hodine a ja teraz odovzdávam slovo späť do réžie v Košiciach.
0: Tak, k tomuto všetkému dodáme iba jedno jediné. Nezabudnite, 16. hodina sa blíži, no a spolu s ňou aj dnes relácia Zahrajte mi túto, špeciálne z obce Žakarovce.

0: Leto mnohí považujeme za čas oddychu, odvarenia a pečenia, alebo aj nie. Hlavne pre staré mamky je to čas vypekania dobrôd pre vnúčence. My vám teraz ako inšpiráciu ponúkneme rozhovor Veroniky Slaninkovej s 86-ročnou pani Rozáliou Kičurovou z Ruskej Novej Vsi, ktorá zasvetila celý svoj život cukrárskému remeslu. Je nositeľkou rádu svätého Vavrinca, čo je najvyššie profesijné vyznamenanie, ktoré udeľuje Slovenský zväz kuchárov a cukrárov. V tomto odbore začínala pracovať v časoch, keď sa cukrárkam o multifunkčných mixéroch a teplovzdušných rúrach na pečenie ani nesnívalo. Na počiatku jej cukrárskeho príbehu však nebolo jej vlastné rozhodnutie, ale rozhodnutie jej mamky. Veď počúvajte.
1: Moja maminka bola veľmi dobrá kuchárka, bola dobrá cukrárka a slúžila na fare v Ruskej Novej Vsi. Tak keď tam slúžila, tak mala taký prístup ku vareniu, ku pečeniu. A potom išla, keď už ja som bola dievča, už také 13-ročné, 12-ročné, na rodičovské združenie a tam práve rozprávali, že ktoré sú voľné odbory. A ja som nebola až taká žiačka, že čisté jednotky som nemala. Tak mamka rozhodla, že idem za cukrárku. No a celý život robím tú robotu. No a som veľmi rada, že som to robila.
2: Vaša mamka istotne netušila, že vám tak rozhodla o osude, ale v podstate aj o celoživotnej láske, pretože keď človek vytrvá pri nejakej práci také dlhé roky ako vy a tak intenzívne v takom úzkom spojení, tak je to jednoznačne aj láska. Aký máte vzťah k tomu cukrárskému remeslu?
1: Mám úprimný vzťah a veľmi ráda aj navrhujem nejaké zakúsky, aj urobím zakúsky, aj doma som piekla furt dačo pre to tie moje deti. No aj teraz stále dačo nové.
2: Zaspomínajte si ešte na to svoje rané detstvo. Aké koláče sa piekli, keď ste vy boli dieťa? Čo u vás doma mamička na tej fare niekedy napiekla aj pre vás?
1: Ona veľmi dobre robila tenké koláče. To boli také koláče, že ona piekla chlieb. Sme mali taký pekárnik doma a potom z toho cesta urobila také tenké koláče, naplnené boli jablčkami, lekvár, rýkom, fajným. Potom nám pomasila s masielkom domácim a sme to mali alebo na raňajky, alebo na večeru, alebo na obed.
2: Vy ste potom vyštudovali dvojročnú odbornú školu v odbore cukrár a postupom času ste sa určite dostali aj k takým, povedala by som, parádnejším zákuskom. Kedy sa to dialo a máte nejakú takú spomienku, ktoré boli už prvé tie také zákusky v našom prostredí?
1: No, pamätám sa. Už keď som sa vydávala, už som si sama piekla koláče na svadbu. Aj mi pomáhali cukrári, ktorí boli tu v Prešove. Som mala 19 rokov a oni už prišli do Ruskej Novej Vsi a sme napiekli koláče v obyčajných rúroch takých, čo sme topili s drevom, ale vedeli robiť.
2: Pamätáte si, aké koláče ste piekli na tú svadbu?
1: Áno, stále tak toto sa pečie, roláda, nejaký taký koláč svadobný, okrúhly.
2: Keď ste začínali, nebolo to vybavenie kuchyne také, ako je dnes. Postupom času sa objavovalo na trhu veľmi veľa pomôcok, ktoré pomáhali tým cukrárom zdokonaľovať svoju prácu. Čo to pre vás znamenalo, keď ste sa postupne dostávali k tej takej technike, ktorá zrazu urobila za vás veľmi veľa?
1: To sme boli šťastné, že máme elektrickú rúru, že máme stroje, roboty, čo za nás miešali cesto, že sme nemuseli všetko robiť ručne. To sme všetko privítali s radosťou. Ja som chcela ísť stále dopredu. Keď majú vymoženosti, že je na to stroj, že je na to dajaká technika, som rada, že využíva sa.
0: Cukrárske žezlo v rodine pani Rozálie neskôr prevzala jej dcéra Jaroslava, vďaka čomu spolu precestovali množstvo krajín, kde spoznávali gastronómiu v rôznych podobách, sledovali nové trendy a zbierali skúsenosti. Rozhovor pripravila Veronika Slaninková.

0: 5 minút nám zostáva do 16. hodiny. Stanislav Hurdych, Matúš Hudák a všetci naši kolegovia, ktorí sa podieľali na dnešnom vysielaní, ďakujú za pozornosť. Po aktuálnom spravodajstve budete mať možnosť počúvať reláciu Zahrajte mi túto s Ivetou Vaculovou a našim rozhlasovým štábom zo Žakaroviec. Počuť sa budeme aj zajtra v rovnakom čase.
1: Pohotovosť. Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí na Slovensku stále k najčastejším onkologickým ochoreniam, hoci ju screening dokáže odhaliť včas. Aké sú možnosti chirurgickej liečby, keď sa ochorenie rozšíri do ďalších orgánov? Aj o tom sa budeme rozprávať s doktormi Martinom Sirotňákom a Martinom Miklom z kliniky transplantačnej chirurgie Ruzvaltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pohotovosť s Alžbetou Beňovou dnes po 21.
2: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
3: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
2: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v útorok po 21.
4: Zažite starovek v Nižnej Myšli. V piatok 18. júla vás pozývame do Archeoskanzenu na deň plný rímskych légií, gladiátorov, remesiel, starovekých jedál, prednášok a aktivít pre deti i dospelých. Čaká vás dobývanie hradiska, keltské tanečnice, barbarské kmene, workshopy a fascinujúce archeologické nálezy. Zažite históriu naživo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort životného prostredia vyhlásil novú výzvu. Nízkopríjmové domácnosti môžu získať dotácie na čiastkovú obnovu rodinných domov. Ministerstvo vnútra tvrdí, že lehoty na vybavenie nových dokladov sa dodržiavajú napriek zvýšenému záujmu počas letných mesiacov. Od noci a zajtra má byť premenlivá oblačnosť, môže pršať, ojedinele, hrozba búrok najviac 29 stupňov. Pekné popoludnie praje Peter Bereš. Ministerstvo hospodárstva druhýkrát nesplnilo termín na vyrovnanie vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Ministerku Denisu Sakovu z Hlasu sociálnej demokracie k odkúpeniu 49% podielu skupiny ČEZ zaviazala vláda. Pôvodne tak mala spraviť do konca apríla, termín následne posunuli na 10. júla. Reakciu rezortu tlmočí jeho hovorkyňa Mária Pavlusík.
2: Ministerstvo hospodárstva zodpovedá za to, aby celý proces prebehol transparentne, férovo a plne v súlade so zákonom. Takýto postup si vyžaduje náležitý čas a bude predmetom ďalšieho rokovania s úradom vlády.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie na sociálnej sieti odkázal, že ďalšie predlžovanie termínu neodobrí. K vyrovnaniu musí podľa premiéra dôjsť v krátkom čase, aby sa mohlo pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi reaktora. Podľa Ivana Štefunka z opozičného Progresívneho Slovenska sledujeme spor o drahú zákazku. Podľa posudku by mal podiel skupiny ČES stáť 190 miliónov eur.
3: Premiér tlačí na rýchle minutie stovky miliónov eur a ministerka Saková len otvára oči.
1: Nízkopríjmové domácnosti budú môcť získať 11 tisíc eur na čiastkovú obnovu rodinných domov. Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo novú výzvu programu Obnov dom mini, na ktorú vyčlenilo viac ako 93 miliónov eur, hovorí šéf rezortu Tomáš Taraba, nominant Slovenskej národnej strany.
4: Táto výzva bude určená pre všetkých občanov, ktorých jednotlivý individuálny príjem bude do vlastne, myslím, 13 tisíc eur ročne, to znamená jeden člen domácnosti, čo je zásadný posun, pretože doteraz to bolo naozaj stanovené predovšetkým pre tých, ktorí boli v nízkopríjmovej časti, doteraz to bolo 6 800 eur.
1: Ministerstvo vnútra tvrdí, že lehoty na vybavenie nových dokladov sa dodržiavajú, a to napriek tradičnému zvýšenému záujmu počas letných mesiacov. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
5: Cestovné pasy sú v súčasnosti vyhotovené približne do 23 dní, občianske a vodičské preukazy približne do 20 dní od podania žiadosti. Polícia odporúča občanom, aby si platnosť svojich dokladov skontrolovali v dostatočnom predstihu a o vydanie nových požiadali ešte pred plánovanou cestou do zahraničia alebo pred uplynutím ich platnosti.
1: Rezort vnútra tiež potvrdil, že v snahe dodržať zákonné lehoty aj počas zvýšeného počtu žiadostí, zamestnanci Národného personalizačného centra pracujú aj cez víkendy. Realizačný tím v hokejovom klube HC Košice rozšíril Brad Sullivan. 36-ročný Kanadian sa stal novým asistentom hlavného trénera Dana Seamana. Účastník Tip Sport Ligy o tom informuje na sociálnej sieti. Brad Sullivan prvýkrát vo svojej trénerskej kariére prichádza do Európy. Doteraz pôsobil v kanadských mládežníckych súťažiach, kde sa venoval rozvoju mladých talentov. Noci a zajtra má byť premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami prehánky alebo dážď, a to najmä na Spiši. Ojedinele búrky. Do rána má teplota klesnúť na 18 až 13, v údoliach na 11 stupňov. Cez deň má stúpnúť na 23 až 27, na juhu lokálne na 29 a vo výške 1500 metrov na 16 stupňov Celzia. Slabý až mierny, premenlivý vietor, ktorý pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: V kolónach stratíte v Prešove na východnej smerom do centra mesta, a to asi 10 minút. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku, obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie cez Svidník smerom na Vyšný Komárnik. Rýchlosť obmedzili na 80 km za hodinu. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Nižnom Mirošove na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch, a na výjazde zo Sečoviec smerom do Nového Ruskova.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
6: Choď Žneška ne vtorok, ale pondelok, i tak budze ce čuť zo svojich radioch nespisovnú slovenčinu, ale východňarčinu. A nielen Žneška, ale celý týdzeň až do piatka. Vecka vám už dáme pokoj a zaše vracíme ku štúrovskému jazyku. No, tak sebe dúmam, že toto našo krásne nárečia sebe zaslúža, že by týž mali mejsco u našim vyšilaniu. Choď len jeden týdzeň u roku. A u totým roku to budze týdzeň 29. No však to leto, ľudze vecej spokojný, ušmiatý, da ktoré sú na dovolenkoch, da ktoré robia na zahradkoch, všetko kvitne, rošne, ptáčky špívajú, no táto bars fajný čas na to, že by špívali i folkloristi, a vera, že i budú. Každý deň u to tým týždňu chtoška inši. Dneška sme celé perepuťa dešli z Reginy na Spíš do Valalaža Karovce, hej do toho, zeše narodzila Janka Guzova. A takoj vám povím, ktorí ľudze tvoria to tú perepuťu. Sami chlopi zo mnú dešli. Zvukári Gabriel Nikhazy, Adam Ďurka, Otto Novák, ale i hudobný redaktor Milan Rendoš, ktorý dneška bude hrať na akordeóne, no a s ním a štveroma som še do motora vešla i ja, čuduše švece, Iveta Vaculova. Joj, ale to ten motor še skoro nevešol na Žakarov drahu, bo ona barz úzka a ozdaše takoj od Richtera doznáme, čom to tak je.
0: Regina v regióne.
6: Richtárom u Žakarovcoch je Štefan Tulipan. Pýtam vás šumne to, jak ste prišli ku takomu šumnomu, pachňacému, kvitočkovému menu?
7: No, tak také pekné pachnúce, kvitnúce meno som dostal do vienka.
6: No hej, a še nepohnívace, keď šeda kedy pomýlim a vám povím fanfan tulipan.
7: Nehrozí, myslím, že je to v poriadku.
6: No a vy tak budete celý čas po slovensky zo mnou torec?
7: No tak možno to tam niečo urobím s tým, ale zatiaľ po slovensky je to lepšie.
6: No bo vy nestádzi, takže jak ste še vlastne stali Richtárom? Keď z Vyskošicoch. No, ale i tam znajú ľudze Hutoresa, neznám, čom vy neznáce.
7: Áno, Richtárom som sa stal veľmi jednoducho, že ma tu zvolili. Že dnes, tohto roku je presne 30 rokov, čo som v Žakarovciach. Pred 30 rokmi sme si tu kúpili chalupku. No a po zhruba 15 rokoch som sa stal Richtárom.
6: No a jakže vám tu žije? Lepší tu, jak u Košicoch?
7: Tak určite kľudnejšie je v Žakarovcoch, jak v Košiciach, ale v podstate je to na stejno.
6: No, tá nám tedy predstavce Žakarovce, keď už sa tu tak dlho, u názve majú ovečky, Žakar ovce, ale to bol banický valalda, keď ja heže.
7: S tými ovcami to má súvis a nemá súvis. Kedysi dávno, zhruba v 12. storočí, tu bol vlastne len čierny les a vlastne z Gelnici tu poslali chlapa, ktorý sa volal Žakar. A ten mal za úlohu tu lokalizovať a založiť obec. A vlastne po ňom sa potom pomenul Žakarovce. Hej. Predtým sa samozrejme ešte to volalo Žakar Faula, Saker Dorf a podobne. Podľa toho, či sa to pomaďarčilo, ponemčilo alebo popolštilo.
6: Tam to jedno mi znelo, jak Zacherova torta, tam môže, že i to tu sa tu pekli dakedy. A vám sa podarilo cožka i obnoviť z tej banickej histórii, nie?
7: No, v bane ako také už tu skončili po druhej svetovej vojne, takže vlastne my sme už v bane ako také nezažili, ale máme tu o to bohatšiu históriu, pretože v roku 1872 to kúpil Albrecht Habsburský a ten vlastne dal také významné meno Žakarovciam, pretože celý kopec za nami, nad tými haličkami, bol plný rudy, železnej rudy a on, keďže mal tešinské železiarne, tak vlastne staďal potreboval a nosil tú rudu až do Tešina.
6: A co ste obnovili?
7: No tak my sme našli tu taký obrazok z dopravnej tepny, z dopravnej štvolni Zuzana. Vlastne to je časť obce, kde tá fabrika fungovala a obnovili sme celý ten portál. Je veľmi zaujímavý tým, že je to dvojvstup do bane. No a taký, podľa toho, čo mám vedomosť, ani na Slovensku nie je.
6: A máte tu i banský chodník, nie?
7: máme i Banský chodník. Ten vznikol vlastne práve spojením niektorých tých banských zaujímavostí po Valale a tak sme vlastne urobili Banský naučný chodník.
6: No a u rodzine Banikáš narodzila i najslavnejšia rodáčka zo Žakarovec, Janka Guzová, ktorú právom volali slovenský slávik, a ani na ňu ste nezapomli, bo som videla u vašom múzeu i gramofón, i jej plátne a robiť sa i slavnosti na jej počasne.
7: Áno, vlastne keď som prišiel pred 30 rokmi, ja už som sa zaoberal starými gramofónmi a starými strojmi a šiace stroje hodiny. A vlastne som si donesol tu, na tú chalúbku, gramofón s jej jednou platňou. No a vlastne ma to celkom chytilo a keďže to je naša rodačka, tak vlastne som začal zbierať jej veci. Janka Guzová zozbierala zhruba 900 piesní, ktoré vydala v troch slovníkoch alebo troch spevníkoch, tak by som skoro povedal. Máme všetko vlastne v múzeu, veľmi pekné veci.
6: Sú, ja som videla, taká som celkom nesvoja, keď zo mnú po slovenský útorice, bo musím sebe i u hlave prekladať z nazad do východňarčiny, ale dobre, no odpuštíme vám. A povice mi, to vy taký veľký zberateľ? To všetko to tým múzeu bolo perši vašo?
7: No áno, áno, tak doniesol som si tu na kopec veci z Košic, ale vlastne tú zbierku tu rozširujem aj pomedzi ľudí a ľudia už dneska mi aj nosia, pretože vedia, že to padá. My sme tu založili ani nie tak múzeum ako izbu tradícií a remesiel. Ja mám tam rôzne remesiel a rôzne tradičné veci, ktoré sa aj tu samozrejme v Žakarovciach používali. Takže...
6: A ja som neprišla holoruč. Takoj spomnice, že i ja som vám cožka priniesla.
7: Áno, áno, krásnu sifonovú flašku. Áno, ste bola zlatá, ste donesli naozaj úplne super.
6: Toto za to som vás vyzvala, že by to ste tak šumne o mne povedzeli. No ale vy nielen zberateľ, ale aj opravujete hodzinky, šijete zo zrifľoviny. Co všetko ešte robíte? A to stíhate toto všetko?
7: Nestíham, ale snažím sa. Áno, robím rôzne remesle, lebo vlastne som celkom remeselne zručný, takže vlastne tieto veci naozaj robím hodiny. Je vidieť aj v našom múzeu, pretože máme tam asi 300 hodín.
6: No a teraz už poďme nazad ku Valalu. Keľo tu u vás žije ľudí?
7: No, v súčasnosti máme asi 670 ľudí, ale bohužiaľ dedina vymiera stárne, takže vlastne máme stále menej a menej. Je tu v Hnileckej doline, v Hradovej doline stále menej a menej roboty, takže máme s tým problém.
6: A čom tu máte také úzke dráhy? Však no, tu nehodno vejsť s motorom.
7: No zrejme, keď ten Zachar založil tú obec a jak tie domčeky budoval v tej dolinke v tom potoku, blízko potoku, tak vlastne tak blízko k tej vode to ťahal, že vlastne už sa to na fuktu nedalo. No tak keď sa tu chodilo len na tých vozoch, takže vlastne ostali len také tie do 3 metrov cesty. Naozaj tu je to veľmi úzke.
6: Drahý máce úzke, ale za to tu máce žimušňu, ale tušnú stranu Valala, to co?
7: No áno, to je zase taký termín technikus. Celá dolina Žakarovská je vlastne orientovaná východ-západ. A tak vlastne, keď idete smerom hore, tak na tej ľavej strane máme zimušnu, lebo tam slnko príde až keď niekedy v máji, júni. A zase na pravej strane máme letušnu, lebo tam to už svieti od februára.
6: A máte nejaké legendy z Kapčane s tým Valalom?
7: Legendy, no tak ako legenda, hovorí sa, že v tom 12. storočí, keď zase zakladala ten Valal, keďže vlastne vedľa Gelnica bola už Banické mesto, tak vlastne sa hovorilo, že tu bol čierny les a vlastne tu vyslali ľudí, ktorí zakladali tú miliere a vlastne palili drevené uhlie práve pre tých baníkov, ktorí už potom tú rúdu tam palili.
6: No a povedz ešte celkom na ostatok, že co vás čeká u najbližším čase? Plánujete nejaké akcie?
7: Akcie, myslíte, akcie kultúrne alebo niečo
6: no,
7: pre obec?
6: No ja neznám, aké plánujete, hoď aké.
7: No tak vlastne v rámci kultúry, spomínali sme Janku Guzovú, tak v rámci kultúry máme každý rok v auguste festival Janky Guzovej. A tento robíme práve tu na Haldičkách, takže tu máme krásny deň. A čo sa týka iných vecí, čo sa týka budovaných a podobne, tak dneska sme začali vyhliadku väžu stavať nad obcou, takže tam chceme kultúrny dom rekonštruovať, chceme cesty ďalej, lebo cesty treba každému a vždy, takže vlastne sú to také veci, ktoré máme ešte v pláne robiť.
6: Tak aj vám to všetko dobre vyjde. Ďakujem za rozhovor Richtárovi Žakarovec, Štefanovi Tulipanovi a teraz už učuje sa špívať folklórnu skupinu Klipe.

0: S Richtárom sme sa dohvariali o tým, že Žakarovci boli Banický Valál a Baníkom bol i Jozef Lörinc. Oleta nám o tým pohutorce. Jak ste sa k tomu dostali? Jak dlho ste robili u Bani a kedy sa zavarla?
1: Tak robil som Bani tak od 54. roku a zavarla sa Bania v 64. ako koniec Baníky.
0: Takže všetky toto roky, co spomínate, ste tam vyrobili.
1: No, tak som.
0: Hej. A tam asi nehodzen robiť taký človek, co sa bojí zavartých umiestcoch, teda taký klaustrofóbik, jak hútoríme tu na východze. A hej, že? Taký by tam nemohl robiť.
1: No, to musí byť chlap, ktorý dokáže to robiť. Že chce robiť baničky.
0: A to jaký taký chlap musí byť?
1: No, taký. Odhodlaný, že musí to dokázať, že zrobí to.
0: Povedzte mi, či ste napriek tomu, že ste boli taký odhodlaný chlop, všetakedy u Bani i bali.
1: No tak, na to, to v Bani, to není tu, jak vonka.
0: No nie.
1: Svetlo, není svetlo. Tam len nosil karbičku, alebo no, jak sa povedal, karbička som. No, neviem, tak, keď sa tam strelalo, neviem, či prišla nejaká odrať nejaký kameň, mohlo vás aj zraniť, no, alebo zabiť, no. Keď sa odpadil do tá...
0: Hej, no. A cožka i o šmertko chce mi pred tým útoreli, povice?
1: No, tak šmertky, no. Kto nechcel ísť do bane, tak sa bál, no, že sú tam šmertky, no, tak. No.
0: A štretli ste nejakú?
1: I hej, i ne.
0: No, záhadné to. A na co najradši spomínate z tých časoch?
1: Najlepší.
0: No.
1: Jak by som mal tak povieš?
0: Neznám.
1: No.
0: Bolo cožka také? Co keď čepovi baňa, takoj sebe na to spomniece?
1: No. Pomnil som si, ako povedám, jak som bol, prišiel z vojny.
0: Uh-huh.
1: No. Nebolo nikde, že by som bol, tak som pošiel do bane. Ja som, no, nerobil som práve v bane, no, ale takovú držbara,
0: uh-huh.
1: No, tak toto som tam robil.
0: Uh-huh. A vy rodák zo Žakarovec, Stadzi?
1: Áno.
0: Jak sa Valál menil od vašej mladosti? Asi dojsť, nie?
1: Vedú to, počúvate, som to. Tuda, kedy bolo len vozová cesta.
0: Jaká?
1: Vozová.
0: Aha, vozová, dobre. Som taká no, gluchejša. To nie.
1: No a teraz, po určitým čase, čo to zrobilo nejakého, no. Cesta sa urobila, nie? Bo predtým povedám, len to vozové cesty boli. To nebolo, jak teraz. A autobusy nechodili.
0: Uh-huh.
1: Keď ja som chodil do... Pešo. Pešo.
0: Veľo ste še nachodzili, pešo, nie? Bo to i veľo kopcoch tu no, uvalali. No, a dlhý valal.
1: No, tak to boli. To mali je voli, konie. To boli tak povozovalo. Doktor. No, še robilo na onim, na podach, hej,
0: uh-huh.
1: To sladen zemiakých, to pšeničo, alebo jačmen, alebo čo. No a to tí prišli z vás, sme zavolali, poďte pomôže, zložiť, hej, to hovno.
0: No. No a ja som povedzela, že vy ste Jozef Lörinc, ale vy máte i dajakuška prezivku, a tak vás ľudze volajú, jak?
1: Jo, prezivka, to u nás je skoro každý má, no. U nás, bo mne, aspoň mne, volajú do Bačovského.
0: A znáte, čom to tak?
1: Ja nemám, to som zjedol po otcovi, po rodičoch. No, ja.
0: No a Žakarovčanoch som čula, že volajú Cibuľare. A znáte, čom to? Každý tu musí mať svoju prezývku i Valál, i každý u Valále.
1: Majú, dažo majú tak, klinčikare, takže také.

0: pani Daša Šimová, ktorú som sebe teraz zavolala ku mikrofónu, že narodila u Žakarovci a doteraz tu žije. Nie, kývece mi, že nie?
1: To nie, ja už som taká moderná žena.
0: A to co znamená?
1: To znamená, že som ešte narodila už v Gelnici.
0: Jaj, to tedy dobre. Hej, no ale to nedaleko.
1: No ale to nedaleko, ale teraz tu už dožijem.
0: No, nezná, co ešte chce dožijeť, to nikto nezná, ale dobre, no. Takže, pamätáte sebe? I ste rosli u Gelnici, alebo ste žili tu?
1: Nie, ja len som sa narodila a tu žijem.
0: Tako i vás prenešli.
1: Áno, prenesli me.
0: Hej, hej. No, a co ste tu všetko, jak malé dzecočko, alebo jak dzivčatko pozažívali?
1: Oh, Bože, tak jak dzievče už, to sme zo školy chodzili, už sme chodzili na JRD robiť, sme brigadovali, no už také väčšie, ozdaj nie malé dzieci dvoročné.
0: No však som sa zliekla za to.
1: No, práve. No takže sme chodzili na JRD robiť, brigady, no a tak.
0: No ale ozdá sa, že jak dzecko i bavili, da jak.
1: No to sme sa bavili, to jak, ľem tá.
0: Neznám, že pýtam.
1: Popečky sme mali, nie? Popky sme mali. No a sme sa bavili, jak dzeci na mamku a ocka, hej? No a
0: aj ste ich oblíkali, no šili ste im šaty i toto
1: áno,
0: všetko?
1: Áno, hej.
0: Hej?
1: Hej.
0: No dobre, a znáte, co tu vtedy ľudze chovali, pestovali, či že museli sami o sebe postarať, abo chodzili na nakupy, abo jak to bolo?
1: No tu sa chovalo, tu boli kravy, kozy, švine, tá sme chovali aj my doma. Aj mali sme kravu, mali sme kozu, aj švine sme mali.
0: A

0: Co ste pestovali?
1: Pestovali sme v zahrade mornu, petrušku, cibuľu.
0: Morna to marcheu?
1: No, hej. Mrkva.
0: No, však marcheu, však útorím. Hej. No. Čiže ste sebe všetko tu dopestovali, dochovali.
1: Hej.
0: Uh-huh. A kde ste chodili vecka do roboty? Bolo nejakej roboty tu u Valále, alebo ste museli dať kde dochádzať?
1: No, učila vo Spiskej, v Tatra Svice. No a tam som ani potom nerobila. Bo som prišla domu a som robila v obchodze.
0: A dobre to bolo?
1: Dobre bolo.
0: A kde u obchodze tu, alebo kde inde?
1: V Košicoch.
0: No, to vy tam, ja som vás tam neštretla nikda.
1: No
0: táto boská moc. No dobre, a chceli by ste, že by tak bolo život, jak vtedy, keď ste boli malé dzecočko, alebo teraz lepší, kedy sa vám to vecej pozdáva?
1: No, vtedy bolo chudoba, ale veselo.
0: To každý utorí. Koho
1: veselo
0: spýtam?
1: Bolo, áno. A teraz je veľká závisť.
0: Až tak?
1: Až tak. Veľká závisť. Ľudze sebe zavidzia. No a tak no. To ide potom.
0: No a teraz to máme i odzvonené s kostolným zvonom. Neznam, či naši poslucháči, ale ďakujem vám mocno. Hej. O dávnych časoch u Žakárovcov som še dohvárala zos Dašu Šimovu a keď sebe dumáce, že teraz učujete ďalšiu špivanku, tá vera to tak i bude.

0: Dneška nám tu špívajú folkloristky zo Skliperčanu a ja som sebe ku mikrofónu pozvala ich vedúcu, Gabrielu Dulovičovú. Tá nám povie cožka o Skliperčane. Kedy ho kto založil, keľou ním ľudzoch a kedy ste do ňo dešli vy?
1: Tá tak vám poviem. Budze pri mikrofóne ešte Jarmila Mariančíková.
0: Hej, príde.
1: Zakladajúca členka Skliperčanu, ona vám porečuje vecej o histórii Skliperčanu.
0: Dobre, tam mi povice, kedy ste tam dešli vy.
1: Lebo ja som vedúca len od 2023 roku, čiže len 3 roky.
0: Dobre, 3 roky.
1: Ale keďže mám vrátiť, tá do Skliperčanu som prišla jak mladé dievče, 12-ročné, v roku 1987. A hnedka me vedúca Jarmila Mariančíková zapojila, jak sebe pamätám, do tanca. Skúška bola v školke, dolu zeše deci prezliekali v šatni, boli tam i staré ženy a tancovalo še v kolesku tanec Išla Hanča prezoves. Hnedka me zapojili do toho tancu. Toto sebe pamätám, jak peršo, co som ja zažila v Skliperčane.
0: A čom ste tam dešli vôbec? Pamätáce? Hej. Kto vás tam privítal, bo jak to stalo?
1: Zavolal me Onda Macejko, už teraz nebohy, ale známy tanečník, aj z už tiež nebohu Veronku Lafikovú, Laufová, ale volali do nich do Lafika. Oni vyhrali aj v tancu, boli lavráci so žakarovskými tancami skrúcenú inštaláte Starý Valčík. On me zavolal, bo môj tatko mu rečoval, že fulien sebe špievam. I ja pri hrabaniu šena, bo sme jej hrabali, tá fulien som sebe špievala, tak on me zavolal a cez prázdniny tá som potom išla na skúšku. No a odvtedy s kusom, kým som, jak som še vydala, som mala dzeci, tá som kus prestala chodziť, no a zaš som začala chodziť, no a už som i vedúca.
0: A chybovalo vám to, nie? Keď ste nechodzili?
1: Chybovalo, bo ja furt sebe špievam. Či v robote, či doma, pri robote, až kedy nám nekriča, že už ticho buď, bo nečujeme televízor.
0: A furt še pýtam i na repertoár, tá mi povice, jak tvoríce to ten repertoár tu u Skliperčane?
1: Aj toto, čo sme dakedy mali, čo sebe pamätám, jak od dievčeca, jaké programy, co vymyšlila vedúca Jarmila, daco ime napadne nové, teraz, jak som aj ja, daco som aj ja nové vymyšlila, a piešničky, fur len to te staré, co dakedy zozbierala Janka Guzová, vedúca Jarmila, všetko, čo som čula, i slova, i také, ja som sebe hnedka pozapisovala, takže ja z tých piešničkoch fur len vybieram, nešpievame mi inakšie piešničky, len to te staré žakarovské.
0: No však to bar šumňa, bar dobre.
1: A dakedy mi aj mojo dzievčata povedza, skadzi to tú pešničku máš, dakedy dávno som ju čula a teraz som ju vycahla.
0: Táto bar dobre. A ze všadzi vystupujece?
1: Zo začiatku, jak som prišla ja do súboru, o rok hnedka sme tu natáčali na hore na Haldze, Banický Majales, to bol film. Polhodzinový film Banický Majales. O rok na to, myslím, v 89. sme už boli hnedka vo Východnej. Potom do Stražnici sme išli na Medzinárodný folklórny festival. Pravidelne sme boli Medzinárodný festival v Košicoch. Teraz Spiske folklórne slavnosti, fur sme tam. A máme takú družbu s Porubianom, to podvihorlácké folklórne slavnosti. Tam chodzíme každý rok a oni zaž na oplátku prídu ku nám. Na nášho slavnosti Janky Guzovej.
0: To šumne od nich. U Skliperčane šelem špíva, alebo i tancuje?
1: I tancujeme, len teraz máme, alebo nemáme chlopoch, tak poviem, tancujeme koleska a ženy še znajú i sami zabaviť, zatancujeme i krucenu, i inštaláte, sebe zatancujeme i teraz, ale i sme tancovali, i sme špievali.
0: A co s to týma chlopami?
1: Neznám, co s to týma chlopami. Máme jednoho harmonikára a jednoho chlopa, co nám robí gazdu, keď natáčame dajakú stenku, tá nám robí chlopa.
0: No tak chodem, jednoho sa našli, tedy dvoch, no. A teda i robí sa i dajaké pasma, hej?
1: Hej,
0: keď sú to rice o stenkoch.
1: Hej, robíme. Mali sme také, tiež len so ženami, bolo aj ja dzievka budzem, jak macier davala partu, dzievke, keď mala dievčic, táto cez kudzeľnú chyžu, tá jej odovzdávala. Teraz sme mali také pásmo, jak idú ženy z jarmarku, z Gelnici, pešo cez Špicibeľ. No tá, no, čepenie teraz nacvičujeme.
0: Takže je z toho dojsť neurekom. Hej. No a keď som vám pred vyšilaňom povedzela, že vás budem pýtať na kroje, ste povedzeli, aj však to nehodno, oni hutore, čak to na hodzinu hutorenia o krojoch. Tá takú skracenú verziu mi dajte.
1: Tá, ja teraz môžu banovať poslucháči, lebo nevidza. My sme še i poobliekali, že by ste aspoň aj vyvidzili, aké máme kroje parádne.
0: Krásne.
1: No ja mám na sebe najvzácnejší a najstarší kroj, víst, na šnurovačku vpredu a najparadnejšiu kydľu farbiarsku okaľovú kydľu. Boli aj inakšie vzory, nielen okale, to také jak väčšie hrášky, ale še volali ovšené, pacerkové, mačilapkáte, makovo. Mačilapkáte boli jak od mačky lapky odcisnuté. Makovo, ale najparadnejšia bola okaľová, skladaná farbiarska kydľa. To tu brali len, keď išli na zabavu. No, košuli fajné, široké rukávy, vyškrobené, vyšívané galeríky i rukávky a poskladané, potom stahnuté nad vyšívanými obalkami do takej cenučkej harmoniky, a ktorá bola šikovnejšia, tá sebe ešte veci naskladala, urobila vzorku a to še volali pančochy. To bolo pod kárkom i nad rukavkami.
0: Ja všetko toto kontrolujem, jak hutorice, bo mi ukazujete. A Vera, tak to je presne ako hutorice. No, a ešte?
1: A najvzácnejšia vec u nás, najdrahocenejšia, vodľanka. Nikde vodľanky nemajú.
0: To co?
1: Bo peršo bola voľňanka z voľny, še utkali za stery. Tote še nošili ku robote a potom neskorší už ich začali robiť z bavolničky, boli také bielšie, prišili sebe na spodok štikeraj. A to te vodľanky še zachovali len v Žakarovcoch. Tá, tak, keď ideme dadze, tá nás podľa tých vodľankoch spoznajú, že to Žakarovianky prišli.
0: To budú hodne vás poznať i naši poslucháči, co o nich teraz čuli. Od Gabriely Dulovičovej sme še doznali o Kliperčane a jeho členky teraz i učujeme.

0: Gabika Dulovičová nám povedzela, že o histórii Klíperčanky še doznáme od Jarmily Mariančíkovej. A ona už sedí teraz tu pri mikrofóne, takže nám cožka o ním pojice, o to tým súbore, jak vznikal.
1: O súbore všetko poviem, ale prvým chcem povedať, že mali sme v našej obci a ešte predtým dávno ľudovú hudbu cigánov. Nemôžem na nich zapomnúť, pretože ja sebe pamätám ich, ktorí boli. Šandor Jan, prezývku mal Čerešenka. Florian Bendik, prezývali ho Fony. Jozef Bendik, Georgi.
0: Oh.
1: A Ondrej Diro, volali ich od Ilky Peky. A tá ľudová hudba hrála celému Valalu. To znamená, či bol pohreb, či svadzba, kersiny, zavolali ich a to bolo veselo. No a potom, samozrejme, naša rodáčka Janka Guzová, ako už bola spomínaná, rozšírila naše ľudové piesne, zozbierala a ďalej. A teraz naraz naše ženy vo Valale povedali, no a prečo by my nespívali? Zavolali sebe, ženskú skupinu založili, volal sa Žakarovčan.
0: No.
1: V 72. roku. A vtedy chodili tiež vystupovať do východnej, privolali sebe aj svojich manželoch a tak chodili. Potom po určitej dobe še odmlčali, voľajako to nešlo. A v 85. som prevzala ja. No a tak, že tiež som zozbierala pesničky, lebo trebalo. Chcela som založiť tí, ktorí mali folklo v srdci, sa skrieku skúšime, jak to pôjde. No tak, že som chodila za týma ženičkami, ktorí ešte znali pesničky, ktoré znali špievať. A ešte doslovne povedali, ten takú zašpieval, v karčme takú zašpieval. A lenže to i písala som sebe, hej, lebo vtedy ešte také neboli. No ale dajakšie mi to pozbaralo. A tak v 85. som založila folklórnu skupinu Klíperčan podľa najvyššieho vrchu Chotári.
0: Takže už ste nechceli, že by ste boli Žakarovčan, hej?
1: No tak, že by už sme takú aj vynikli, že aké vrchy u nás volajú.
0: No hej.
1: Tu Špicibej, tu taký. Ale bola šumná piešnička o Klíperku, no tak sme dali podľa folklórnej skupiny, že bude ešte volať folklórna skupina Klíperčan.
0: To tie začiatky boli bar češké?
1: Boli, lebo zozbierať ľudí zo začiatku nie. Ale keď prišla jedna, druhá, to povedala i ja idem. Sme brali, kto chcel a mal lásku folklóru, prišlo.
0: A povedzte mi, co vám šebačí na žakarovském folklóre?
1: Všetko.
0: Hej?
1: Piešničky, tance, všetko. Človek, keď má to v krvi, má tú srdiečku, nemôže zabudnúť. 30 rokov som to viedla a teraz všetko odovzdávam mladým. Nech pokračujú, nech nedajú sa zviesť iným piesničkám, lebo tu je kolíska ľudových piesní. Krásne piesne, ktoré ešte aj nie sú vyspievané. A máme ich ešte aj doma, lenže to musí človek počuť. Niekedy už aj ja zapomnem na to, ale pomôžem. Pomôžem tým mladým, nebnaj špievajú a šíria naše piesne všade.
0: Tak to má buď. A co sebe vy najradši pospevujete?
1: Jo, tá najlepšie ľudovú hudbu mám rada. Puštím všetko a špievam s nima, keď môžem. Ale už to nedovolí. Ani hlas, ani zdravie, ani nič. To už ročky pribúdajú, ale v srdiečku fur mám zakorenený ten folklór, lásku k folklóru vždycky. No a pomáhať im budem furt.
0: Toto majú še barc dobre, keď majú takú pomocničku. A povedzem ešte, čiže stalo da kedy cožka také, že napríklad dach to zapomnul sebe vžať skroj na vystúpenie, abo cožka nás pak pooblíkal. Pamätáce také?
1: Pamätáme, to išli sme vystupovať a Vodľanka, ten fartúšek, ako sa povie, ostalo doma. Hej, no jak teraz vyriešime? dávaj druhú susedu tam, keď aj z druhej folklórnej skupiny požič nám za stierku, že še opáše, lebo nemohla ísť bez toho vystupovať. Tak sme sebe tak jedno s druhým pomáhali. Veľa sme mali tých kamarátov, vystúpenia a všade. Hej.
2: Regina v regióne.
0: No, ale nielen folklórom je človek živý, to i vy, pani Jarmilka, mi potvrdzíte, ale i jedzeňom. Takže še podohvariame s vami a s pani Mariou Falatkovú. Povedzte mi obi dva, jak ste kedy začali variť a čom? Selačné buli, abo co?
3: Tá ja som začala, jak už som bola taká dievka, nie? Tá už mamka mi učili tiež podaku zrobiť alebo za prášku, alebo co, že už čo človek videl, že jak to robí, alebo podbývku, nie? Do toho. No tá, a tak to išlo ďalej, no a tak som vše naučila. A potom už aj polievky, aj všetko, čo vše varilo.
0: Tak postupne. Od ľahčejších vecov ku češtinu.
3: Hej, presne hej.
0: A vy, pani Jarmilka?
1: To je však u nás aj tak. Brinzová polievka, lebo samozrejme tu bolo pestovanie ovečky. No a čo z ovečky? Sýr, brinza. No a tá, išli sme na lúku, navarili brinzové polievky a teraz poď kuhárčku, pomiešaj. No ale to také dzievče, tá ja nekúkala do harčka, ale vonka, chce še baviť. Nie? No ale tá človek musel še naučiť, lebo to rodičia na to vzali, že by každá matka, každé dzievče naučilo, to bol základ toho. Kuľaša še varila, to je zemiaková fúčka, grúli buli len posné, a ku tomu bola brínska, alebo maslo domáce. No takže také to boli varenia. No keď dakedy chodili na fazuľu indzej, navarili polievku. Takú z meska, len v nedzeľu bolo. Mm-hmm. Bo cez týdeň čo u nás nevarilo. Len také veci, ktoré prešli ľahko, a lebo bol všetko poľo stálo, museli sme ísť na poľo.
0: No a keby teraz nejaká taká naštíva, vážna tu dešla, aby ste ju mali pohosiť dať čím takým typickým žakarovským, co by ste pririchtovali? Neznám, či normálne jedzenie, či by ste varili, alebo pekli, alebo i.
1: Halušky.
0: Hej,
1: žakarovské halušky. Aspoň každý, keď tak takto príza a navaríme, povedza, že nemajú. To sa nedá tak vysvetliť. Každý varí po svojim halušky. Jedné z brinzu, druhé zo sirámy a také veci. Ale u nás z brinzu, škvarkoch še nakrálo a to boli vynikajúce halušky. A trvali dlho, nepýtali deci veci jes. Boli zasi cené.
0: Pani Marienka, vy by ste co navarili?
3: Ja by som z tých haluškov, jak sme navarili halušky, odobrala polievočky, kúštik do misočky, furt tak robili moja baba. To od nich znam. A to tú polievočku by som chcela, že by ešte nechala tak, že by mladé tiež znali ju variť. A ja keď ju navarím teraz mojim vnukom, tak očerpem, dám tam ešte extra uvarené gruľky, aj trošku toto kvopru. No a už halušky boli na boku, bo to tá polievočka najlepšia. A už aj mojej dzievky, jak som povedala, návar to tým, že som tá varí, no nemôžem ju variť, bo už nechcú jesť halušky, idem to tú polievku vyjedli.
0: No táto bars fajná polievka musí buď. Ďakujem. O folklore i o jedzeňoch som še dohvariala so Jarmilou Mariančíkovou a s Mariou Falatkovou. A kým še dostaneme k ostatním dneškajším diškurkom, tá poslucháme ďalšiu špívanku.

0: Už nemáme veľa času, ale ešte dakuščičko, že podohvariame zo Zdenku Beluškovú, bo u Žakarovci funguje i základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených, a to tá organizácia má tu u Žakarovci i svoju šéfku, a tak, jak som povedzala, volá sa Zdenka Belušková. Pohutorce nám o tej vašej organizácii. Co tu všetko robíce, pre koho to robíce?
1: Ďakujem. Veľa sa mi bude, málo sa mi bude o tom rozprávať, a nečudujte sa mi, že budem rozprávať aj slovensky, pretože som bola učiteľkou a učila som deti v škôlke len slovensky.
0: No dobre, ale to vám neprejde u nás, bo páďte, ja za mikrofonom týždeň po slovensky utorím a teraz nie, takže skúšte ešte raz.
1: No, tak som členka zdravotne postihnutých v Žakarovciach, máme 54 členov, medzi tom sympatizanti, ktorí nám pomáhajú, a potom ostatní členovia, väčšinou sú nad 70 rokov. Ja som ich predsednička a my utvárame im rôzne akcie, robíme napríklad šachy, potom hráme hod do koša, na pamäť niečo máme, spievame si takisto, a naše členky veľmi radi chodia na tieto akcie. Mám Hutoric po žakarovsky.
0: Hej, neviem, konečne.
1: Neznám bar zrečovac po žakarovsky. Cholem dakus vám porečujem. No, na našich, my jak predsednička, naši členová chodia, okresná rada robí väčšinou nejaké akcie, aj teraz vo štvrtok sme tri babenky zo zväzu, kde ideme špievať piešničky, a budeme samozrejme sa tam stretávať aj s ostatnými ľuďmi. Neznám bar po žakarovsky.
0: No ale chodem, ste skúšili to dobre. No a teraz zavolám nazad i Gabiku Dulovičovú, a mal by tu dať zabudzi Richter, ale neznám ho, nevidím. Tak chodem, vy ste sebe pririchtovali nejaké slovička pre mňa na skúšanie, tá som mocno zvedavá, či da ktoré uhadnem abo žiadne.
2: Vieper.
0: Nič, neznám.
2: Samec ošípanej. Bol vieper.
0: Vepš. Dobre.
2: Vepšové.
0: Tak, tak.
2: Mutelách.
0: No to mi len to tú sladkosť čokoladovú pripomína, ale to nebude toto.
2: Nebude toto.
0: Nie, to znám už teraz,
2: to
0: že
2: nie. To bolo direkt, bola bľašená nádoba na šmalec. Na nič inšo še nepoužívala, len na šmalec. Jakše vytopila slanina alebo sadlo, takže do toho naliala horúca mas a v tým, že uchovával, uskladňoval šmalec.
0: No, to také som nehodná znať. No, povíc sa ešte ďalšie.
2: Brielka.
0: Brielka?
2: Brielka.
0: No.
2: Brielka, to je pokrievka.
0: No.
2: Pokrievka na háčky, na misy, bola u nás brielka.
0: No a už vás musím zastaviť, bo už vera. Času nemáme, tohtoročné priame prenosy u Narečok sme začali na Spišu, u Valále Žakarovce, ozda ste čuli, že ľudze tu bar šikovný, figľovný, tak jak to má na východze buc, bo kto už by tu, pýtam vás šumne, chcel byť jak žimný gris, nikto, súhlašice. Prikyvujú všetké toto, co tu dneška špívali a s ktorýma som še ich dohvariala. Tedy folkloristi zo Skliperčanu, Richter Žakarovcoch, Štefan Tulipán, Daša Šimová, Gabriela Dulovičová, Jarmila Mariančíková, Maria Falátková, Zdenka Belušková a Jozef Lörinc. Všetkým mocno ďakujem, že še nebali šednúc alebo postaviť čegu mikrofonom a predstaviť s ľudom doma pri radioch ich valal i špívanky. Vinčujem vám, že by še vám tu dobre žilo a že by vám nič ku spokojnomu životu nechybovalo. No a podzekovať sem i Milanovi Rendošovi, ktorý tu dneška buli ako akordeonista, ale keby tu nedešli našo šikovné zvukáre, tak by nečuli ani jeho, ani nikoho druhého. U Žakarovcoch zo mnou boli Gabriel Nikházy, Adam Ďurka a Oto Novák, u Košici na Nášovi Šilane merkoval Stanislav Hurdych. Jutreše vám zo Košického Kliečenova zaž ozvem ja, Iveta Vaculová. A teraz ešte posluchajme Kliperčan.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Rómovia z osady vo Veľkom Šariši sa chystajú stavať vlastné domy v rámci projektu Domov ich učia hospodáriť. V obci Závažná Poruba majú problém s pohybom medveďa v intraviláne. Domáci sa obávajú o bezpečnosť. Naposledy došlo k stretu cez víkend. Štát nesleduje a nevyhodnocuje efektivitu rekvalifikačných kurzov, upozorňuje Najvyšší kontrolný úrad. Dobrý deň z Banskobystrického štúdia, želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vo Veľkom Šariši sa Rómovia z osady chystajú stavať vlastné domy. V projekte Domov musia najprv ukázať, že dokážu sporiť, až potom dostanú úver od banky. Tým, ktorí s murovaním nemajú skúsenosti, pomáha stavebný učiteľ. Do projektu sa zapája 7 rodín. Aktuálne si už kúpili pozemky.
2: S projektom Domov začali pred vyše 10 rokmi koordinátor Vladimír Frický.
3: Pôsobíme v 30 lokalitách v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji. Aktuálne máme rozostavaných vyše 120 domov, viaceré z nich už sú aj skolaudované a pripravujeme stavebné povolenia na ďalšie desiatky nových domov, ktoré chceme začať stavať v tomto roku.
2: Najnovšie sa pripája Veľký Šariš. Podľa vedúcej sociálneho oddelenia mestského úradu Janky Scepaníkovej ich zaujalo, ako sa projekt uchytil v Zborove.
4: Naozaj sa mi to páči, že tí ľudia si môžu zveľadiť svoj domov, môžu bývať dôstojne.
2: Stavať chce 7 rodín. Už si odkúpili pozemky a pripravujú stavebné povolenia. Vladimír Frický, po ňom stavebný koordinátor Šimon Pitorák.
3: To odhodlanie u týchto rodín je naozaj veľké. Splnili tie podmienky k kúpe pozemku a k úveru, k predbežnému posúdeniu na úver všetkých 7 rodín. Takže nás to veľmi teší, lebo toto nie je úplne bežné a zvyčajné.
5: Máme veľa klientov, ktorí s výstavbou nemajú skúsenosti, ale s pomocou stavebného učiteľa, ktorý bude na to dohliadať a ich učiť, to rozhodne zvládnu.
2: Milan Bilý hovorí, že sa do projektu rozhodol zapojiť hneď.
6: Vôbec mi neváhal. Rozhodlo to, že budem osamostatnený, budem mať svoje skolaudované.
2: Pri výstavbe sa bude spoliehať aj na pomoc rodiny. Toho, že by to nezvládol, sa neobáva.
6: Keďže som vyučený maliar na tieraž, tak som nerobil len maliarčinu, ale samozrejme sme robili aj umietky a murováčky.
2: Podmienky splnil aj Igor Kaleja.
7: Chodím po fúškoch, robím stavebné roboty, volajú ľudia, nemám problém s nimi ísť murovať. Na druhý rok by sme sa chceli nasovať do nového domčeku.
2: Stavať by mali začať na jeseň. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: V intraviláne obce Závažná Poruba v sobotu večer napadol medveď muža, ktorý pracoval pri dome pri hlavnej ceste. Miestni žiadajú od štátu väčšiu ochranu pred čelmou.
8: Asi dvojročná 80-kilová šelma pohryzla 40-tníka Igora Buzáka. Bol to moment prekvapenia. Pracoval pri potoku, volanie suseda, že sa blíži medveď, nepočul. Utrpel 3 hryzné rany, škrabanec na ramene a psychickú újmu.
9: Ako som sa otočil, tak som zbadal medveďa. Nič iné mi neostávalo, len sa brániť, lebo nebolo kedy niečo brať do ruky alebo niečo, čo by tá moja obrana bola účinnejšia. Jediné, čo som urobil, vystrčil som ruku pred seba, aby vlastne ma nenapadol, aby mi do tváre neskočil.
8: Útok prerušili ľudia krikom a trubením aut, po ktorom medveď utiekol do lesa. Nebolo to prvý raz, čo do Závažnej Poruby prišiel medveď, vysvetľuje starosta Vladimír Mlinček.
10: Jedná sa už o tretie vniknutie v priebehu 3 týždňov a situácia je už taká neúnosná, že v podstate vyzývame naozaj všetky kompetentné orgány, ktoré môžu nám pomôcť a zasiahnuť, aby okamžite sme mohli riešiť túto situáciu.
8: Obec pravidelne monitoruje zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý v sobotu prišiel do 2 minút, hovorí vedúci Jan Chalupka.
11: Zásahový tím vykonáva monitoring oblastí zo zeme aj zo vzduchu a zároveň využíva aj drony s termovíziou. Odporúčanie v takýchto prípadoch medveďa nenaháňať ani sa mu nestaviať do cesty.
8: Prvý medveď bol eliminovaný, ostatné dva sa nepodarilo dohľadať. Ľudia sa boja o život a zdravie. Aj Lídia Tregerová, ktorá sa v sobotu ocitla z oči v oči šelme.
12: Pozerali sme na seba a na to išlo auto, tak odpútalo pozornosť, tak išiel proti mne, ale potom sa otočil a išiel hore dedinou. Ten pocit neprajem nikomu.
8: Medveď sa nedávno pohyboval aj pri škôlke. Viacej riaditeľka Slavomíra Perunová.
13: Máme obavy prirodzene aj o naše deti v škôlke, ale dávame vlastne pozor hlavne, ak by to bolo, že v popoludnejších hodinách, pretože vtedy nechodíme radšej do školskej záhrady.
8: Vedenie obce aj ľudia apelujú na väčšiu ochranu ľudí zo strany štátu a potrebu zmeny európskej legislatívy s dôrazom na zníženie ochrany medvedia hnedého. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Rekvalifikačné kurzy pomáhajú nezamestnaným získať nové zručnosti a nájsť si prácu. Na kurzy idú desiatky miliónov eur, no podľa Najvyššieho kontrolného úradu štát nesleduje a nevyhodnocuje ich efektivitu. Napríklad, či si nezamestnaný našiel prácu v odbore, na ktorý sa rekvalifikoval, či ako dlho si pracovné miesto udržal.
14: Štát v rokoch 2018 až 2024 podporil viac ako 7600 tematických kurzov. Z európskych zdrojov na ne išlo vyše 40 miliónov eur a absolvovalo ich približne 60 000 ľudí. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši upozorňuje, že štát efektivitu kurzov nevyhodnocuje.
15: Je to riziko naviazané na vybudovanie informačného systému, vďaka ktorému budeme vedieť merať nielen počet realizovaných kurzov a počet ich absolventov, ale taktiež to, že či tieto kurzy pomáhajú riešiť tú podstatnú otázku, a to je dlhodobejšia zamestnanosť zraniteľných osôb na slovenskom trhu práce.
14: Podľa odborníka z Inštitútu zamestnanosti Michala Páleníka je dnes náročné sledovať, ako presne školenia a kurzy pomáhajú.
16: Lebo ak si niekto nájde zamestnanie a k tomu potrebuje školenie a dostane to školenie, tak je to úplne iná situácia, ako keď niekto je na školení a potom neskôr dostane to zamestnanie. Takže zistiť, či konkrétna aktívna politika trhu práce pomáha človeku, nie je až tak jednoduché, ako by sa na prvý pohľad zdalo.
14: Rekvalifikačné kurzy sú však podľa neho efektívnejšie v pomoci zamestnanosti ako napríklad aktivačné práce. Ministerstvo práce podľa vyjadrenia už zlepšuje sledovanie uplatnenia nezamestnaných. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
17: Prepájame dáta so sociálnou poisťovňou, kde vďaka zberu kódov zamestnaní už vieme presnejšie určiť, či si absolvent našiel prácu v odbore, v ktorom sa rekvalifikoval. Pripravujeme nástroje na dlhodobé sledovanie udržateľnosti pracovných miest absolventov. V spolupráci s Alianciou sektorových rád cielime rekvalifikácie tam, kde ich trh práce skutočne potrebuje.
14: Okrem chýbajúcich dát vidia kontrolóri aj odborník problém v predraženosti niektorých kurzov. Kým hodina jedného stojí vyše eura, pri inom je to viac ako 60 eur na hodinu. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Kedysi neodmysliteľná tradícia v uliciach miest, dnes už len torzá a strašiaky. Niekdajšie novinové stánky z našich miest prakticky vymizli, nahradili ich predajne iných sietí, čerpacie stanice alebo samoobslužné reťazce. Aj v Banskej Bystrici odstraňujú opustené novinové stánky, ktoré v meste väčšinou prekážajú. Niektoré však fungujú aj dnes.
18: Časopisy, sladený nápoj, futbalové nálepky či žuvačky. Novinové stánky, tzv. PNS-ky, boli na Slovensku desiatky rokov tradíciou, rovnako aj v Banskej Bystrici.
19: Časopisy sa nekupovali v nákupných centrách, ale väčšinou len v týchto stánkoch.
20: Na sídliskách všade boli, takže ľudia vybehli vonka z paneláku a rovno do trafiky.
18: Časy najväčšej slávy už majú novinové stánky za sebou. Mnohé sú roky prázdne. Banskobystrická radnica tak už odstránila viac ako 7 nefunkčných stánkov. Pri väčšine sa podarilo dopátrať aj majiteľov, hovorí viceprimátor Banskej Bystrice Jakub Gajdošík.
21: Sú takí, ktorí po prvom telefonáte povedia, že áno, je to pravda, sme na vašom pozemku, ak si to neprajete, tak si stánok odvezieme preč. Samozrejme sú takí, ktorí sú schopní ten stánok ešte trikrát na niekoho medzičasom prepísať, aby sme vždy s tým procesom formálnym začínali odznova.
18: Na názor sme sa pýtali aj obyvateľov.
22: Mali by viac na to dávať aj taký pozor, že nejako opraviť, zrušiť to. Zabera to plac.
18: Otvorené novinové stánky z miest úplne nevymizli. Zostali najmä na námestiach či vo frekventovaných zónach. Celkový predaj tlače však postupne klesá. V kombinácii s prevádzkovými nákladmi sa tak stánky v uliciach stávajú minulosťou. Spresňuje majiteľ Trafík Juraj Opoldus.
23: Je veľmi problematické pokryť nejaký stánok s veľmi nízkou návštevnosťou a v takomto stánku môžete mať veľmi málo doplnkového sortimentu, ktoré vám pomôže zvýšiť vašu priemernú maržu.
18: Výnimkou nie sú ani prípady, kedy z bývalých stánkov vznikli predajne rýchleho občerstvenia či našli využitie ako galérie. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: V Bratislava pripravila nový manuál umenia vo verejnom priestore. Od júla nahradil doterajšiu koncepciu z roku 2012. Cieľom je nastaviť pravidlá a postupy pri umiestňovaní, obnove či odstraňovaní umeleckých diel vo verejnom priestore. Má ísť o pomníky, pamätníky, sochy či fontány vo verejnom priestore.
3: Manuál umenia má slúžiť mestu, odbornej obci, investorom aj verejnosti. Počas leta ho zverejnia na webe hlavného mesta, doplnený aj o fotografie diel. Hovorca Bratislavy Peter Bubla.
4: Novinkou od apríla 2025 je povinnosť štátu a samospráv umiestňovať do stavieb nových verejných budov nové umelecké diela. Manuál už túto novú legislatívu zachytáva a poskytuje navigáciu aj pre takéto prípady.
3: Zároveň mesto zverilo približne 50 diel do správy pohrebníctva mesta Bratislavy Marianum, Petržalky, Rače či Nového mesta. Opäť hovorca mesta.
4: Kým nebolo jasné, komu konkrétne umelecké diela vo verejnom priestore patria, nikto neinvestoval do ich obnovy a diela chátrali, boli poškodzované. Materiálom sa teda rieši problém údržby a obnovy týchto diel. Odteraz bude pri každom spomenutom diele jasné, kto je za jeho stav zodpovedný.
3: Marianum získa najviac, až 41 diel. Citujeme z ich písomného stanoviska.
5: Projekty obnovy diel a pomníkov realizujeme formou odborných reštaurátorských prác. Sú finančne nákladné, rýchlosť a rozsah obnov bude závisieť od výšky finančného príspevku prideleného hlavným mestom Bratislava.
3: Doplňa starosta Rače Michal Drotován.
6: Mestská časť Bratislava Rača žiadala hlavné mesto o zverenie do správy sochy matky s dieťaťom na Karpatskom námestí, ihriskový prvok múr na Kubačovej a sochu astronauta. Je to z toho dôvodu, že by sa o ne chcela starať o tieto umelecké diela. Sochu astronauta pred niekoľkými rokmi práve mestská časť revitalizovala. Na základe toho sme požiadali, aby tieto objekty boli aj oficiálne v správe mestskej časti.
3: V Petržalke je až 120 umeleckých diel vo verejnom priestore. Podľa hovorkyne Petržalky Márie Halaškovej sú mnohé v zlom stave. Pre nedoriešené vlastnícke vzťahy aj autorské práva však nie je jasné, kto sa má o ne starať.
24: Pomôcť by mohla plánovaná koncepcia rozvoja kultúry, ktorá má nadviazať na program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti na roky 2023 až 2029.
3: Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Letné prázdniny nemusia znamenať iba kúpaliská či výlety do prírody. V Hniezdnom pri Starej Ľubovni pripravili výstavu, na ktorej sa návštevníci môžu na svet pozrieť doslova zmenšenou optikou. Stovky miniatúr, interaktívne atrakcie aj tvorivé dielne lákajú deti aj dospelých.
25: Lode, tanky, lietadlá či historické vlaky. V galérii v Hniezdnom sa počas leta stretli stovky modelov z dielni popredných slovenských modelárov. Mnohé z nich verne kopírujú skutočné predlohy. Tatiana Biskupičová, dcéra majiteľa galérie.
26: Na výstave sa nachádzajú modely z rôznych materiálov, z papiera, plastu, kovu, čiže je to aj materiálne veľmi rôznorodé.
25: Medzi miniatúrami sa nachádza aj veľká francúzska vojnová loď, ktorá vznikala stovky hodín. Originál postavili v roku 1630. Opäť Tatiana Biskupičová.
26: Dokonca až 800 hodín práce uvádzajú pri niektorých modeloch. Je to naozaj taká dielčia práca, ktorú nie je možno oceniť len na prvý pohľad.
25: Výstava nestavia iba na tom, čo je za sklom. Navštevníci sa môžu postaviť na kapitánsky mostík inšpirovaný Titanikom, skúsiť si Morzeovú abecedu, ovládať modely na diaľkové ovládanie alebo si vytvoriť vlastnú papierovú miniatúru.
27: Je to tu krásne, môže sa tu pohrať s autíčkami, na ovládanie, môžu si pozrieť modely.
28: Vystrujem si vojakov a robím posádku, že budú bojovať, tak sa tu dá lepiť.
25: Zdá sa, že práve vojenská technika a lietadlá patria medzi najväčšie lákadlá. Deti pri modeloch porovnávajú detaily so skutočnými strojmi a objavujú svet, ktorý by inak videli len z diaľky.
29: Také lietadlo som ešte moc nevidel, naživo vôbec.
28: Ja nie som také dievče, že mám rada, že jednorožce a také veci. Ja mám radšej také bojové veci.
25: Letná výstava okrem zábavy ponúka pohľad na precíznu prácu slovenských modelárov. Tí stovky diel galérii v Hniezdnom zapožičali, čo potvrdila Tatiana Biskupičová.
26: Sú tu modely od významných modelárov, Jan Kováč, Štefan Pál, Šimko. Je to naozaj taký prierez tých špičkových slovenských modelárov. Naozaj modely zo všetkých možných odvetví.
25: Výstava potrvá do konca letných prázdnin. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Do redakcie nám prišiel podnet, ktorom nás poslucháč upozorňuje na videá z lesa s množstvom voľne pohodených kusov munície z druhej svetovej vojny. Preverili sme situáciu priamo v lesoch Dargovského priesmiku.
2: Dargovský priesmyk patrí medzi najvýznamnejšie bojiska druhej svetovej vojny na Slovensku. Peter sa sem vracia pravidelne už roky. Fascinuje ho história bojov a jej dodnes zachované stopy. Narazil na ne hlboko v lese.
7: Nálezov bolo dokopy cez určite cez 100. Najčastejšie sú minometné strely, či nemecké, či ruské, potom granáty, takisto nemecké, ruské, nábojníc. No akože nábojov do zbraní tých je plno, strely do dela rôzneho.
2: Zbierka sa rozrastala postupne. Každý nález oznámil polícii, ktorá na miesto privolala pyrotechnikov. Doplňa hovorkyňa Košickej krajskej polície Jana Ilesová.
8: Munícia bola bezpečne prevezená do skladu pohotovostného policajného útvaru v Košiciach a jej zneškodnenie prebehlo bez problémov.
2: To, že nálezca objavil veľké množstvo munície, automaticky neznamená, že ľuďom pri návšteve lesa hrozí nebezpečenstvo. Doplňa Peter, po ňom starosta Dargova Ján Kiš.
7: Ono na videách mojich to vyzeralo tak, že sa tu toho vala fakt kopec, ale to sú dni a hodiny toho prechádzania sa po lese v odľahlejších miestach.
9: Netreba si myslieť, že muníciu z druhej svetovej vojny nájdeme i hneď, keď vstúpime do lesa. Ak sa aj niektoré pozostatky nájdú, tak je to väčšinou hlboko v lese, vo vyšších polohách Slanského pohoria.
2: Ak niekto pri prechádzke narazí na muníciu, nemal by s ňou manipulovať. Nález treba oznámiť obecnému úradu alebo priamo polícii. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
1: Najväčšie sysľovisko na Slovensku a najviac navštevovanú lokalitu Gemera prepojil nový náučný chodník. Zo Syslieho raja pod Muránskym hradom vedie do rekreačného strediska na známom vrchu Prednáhora.
10: Na miesto frekventovanej a neprehľadnej cesty turisti kráčajú pohodlne a bezpečne po novom lesnom chodníku. Zavedie ich priamo k sysľovisku, kde žije 5000 roztomilých zvieratiek. Pokračuje Jana Mladšia, iniciátorka vybudovania chodníka.
11: Chceli sme, aby nemuseli chodiť ľudia autom, aby vedeli si urobiť výlet s deťmi. Cestou sú na stromoch otázky v takých vtáčich budkách. Je to vždy otázka o stromoch, vedia si potom vylúštiť tajničku.
10: Nový chodník rozširuje ponuku služieb pre turistov v obľúbenej časti Gemera. Ľudí sem láka Muránska planina aj neďaleký hrad, hovorí Jaro Slav Hric, riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer.
12: My sme veľmi radi, že znova pribudlo niečo medzi Prednou horou a Muráňom, čo je naša taká najnavštevovanejšia oblasť, aj preto, že tých atraktivít je tu mnoho. A 61% prenocovaní generuje práve Muráň, Tisovec a Muránska huta.
10: Nový náučný chodník je určený hlavne pre rodiny s deťmi. Tie môžu na jeho trase nájsť rôzne hádanky, kde sa dozvedia viac o okolitej prírode. Hneď po otvorení ho využili prví turisti.
13: Si myslím, že je dôležité spoznávať faunu, ktorú máme to u nás doma, nie len v zahraničí.
15: Podľa mňa je to fajn, ľudia môžu aj peši prejsť, k tomu sysľovisku nemusia po tej asfaltke medzi autami, je dosť úzka.
10: Chodník sa dá prejsť za necelú hodinu. Okrem hádaniek zaujme aj pekným výhľadom na Muránsky hrad a obec Muráň. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Ukrajinské ozbrojené sily sa v pondelok prihlásili k zodpovednosti za zasiahnutie 105 lodí patriacich do ruskej tieňovej flotily, ktoré sa odohrali v Azovskom mori za posledný týždeň. Do tejto bilancie je zahrnutých aj 15 útokov, ktoré ukrajinská armáda podnikla v noci na dnes. Necelé 2 mesiace potom, čo do Nemecka priviezli na liečbu prvého občana Spojených štátov nakazaného ebolou, prepravili do krajiny druhého infikovaného Američana. Dotyčná osoba pristála na letisku vo Frankfurte nad Mohanom a následne ju previezli do univerzitnej nemocnice. Či ide o muža alebo ženu, nebolo zatiaľ zverejnené. V Trnave sa už na jeseň predstaví nové mestské divadlo Prachareň, ktoré vzniklo prestavbou chátrajúceho objektu v centre mesta, ktorý si viacerí Trnavčania spájajú s legendárnym Mliečnym barom. Vznikajúca divadelná scéna chce svoj repertoár zamerať predovšetkým na detského diváka, ale plánuje aj program pre dospelých.
16: Budova, ktorá v minulosti slúžila aj ako sklad pušného prachu, má veľkú pamiatkovú hodnotu, hovorí historik umenia Adrián Kobetič.
30: Už v 13. storočí tu stál aj murovaný tehlový objekt. Tým sa viaže s tou najhodnotnejšou historickou architektúrou, ktorú tu v meste máme.
16: Po rekonštrukcii vznikne na prízemí kaviareň a cukráreň a na poschodí divadlo s kapacitou 90 miest, informuje riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Zaživ v Trnave Peter Cagala.
4: My sami sa učíme s tým priestorom fungovať, snažíme sa mu porozumieť a zároveň tam už prebiehajú prvé skúšky. Blížime sa k tomu, že sa ten projekt podarí v septembri zrealizovať a otvoríme mestské divadlo.
16: Umelecký šéf Kamil Žižka hovorí, že divadlo sa chce venovať predovšetkým detskému divákovi, keďže dopyt po predstaveniach pre túto vekovú kategóriu je veľký, ale plánuje prilákať aj dospelých.
5: 3 týždne v mesiaci sa bude hrať pre deti a 1 týždeň dospelým a takisto ten žáner by nemala byť činohra, ktorú zatiaľ divák má v Trnavskom divadle, ale mali by sme ponúknuť niečo iné, takže bude to autorský kabaret s pesničkami, taký, dalo by sa povedať, oddychový žáner.
16: Navštívníci Trnavy takýto zámer vítajú.
6: Veľmi sa mi aj páči tá myšlienka, že obnovili predstavenia pre deti a mládež, tak v podstate je to taký návrat do toho obdobia, kedy Trnavské divadlo slúžilo len predstaveniam pre deti.
14: Mám 2 vnúčata a kvôli tým vnúčatám vyhľadávam možnosti, kde s nimi ísť. A Trnavčania si môžu gratulovať, že idú mať niečo také. A samozrejme, obnovila sa budova, už to je veľký čin, že niečo schátrale sa stalo novým.
16: Prvá sezóna divadla Prachareň sa začne 26. septembra premiérou rozprávky Kocúr v čižmách. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: 23. svetový šampionát vo futbale bude pokračovať semifinálovými stretnutiami zajtra, keď o 21. hodine proti sebe nastúpia Francúzsko a Španielsko. O deň neskôr Anglicko narazí na úradujúcich majstrov sveta z Argentíny. FIFA včera oficiálne oznámila, že sa po skončení turnaja bude zaoberať rozšírením formátu až na 64 účastníkov. Náš plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľným spôsobom. Víťazným časom 21,87 sekundy, zároveň ako prvý slovenský reprezentant v histórii prekonal hranicu 22 sekúnd. Vlastné doterajšie maximum spred 2 rokov vylepšil o 24 stovtín.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota v noci 18 až 13, v údoliach miestami okolo 11 stupňov. Cez deň 28 až 33, na severe väčšinou 23 až 28 stupňov. Slabý až mierny vietor, pri búrkach prechodne zosilne.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Marian Cibuľa a od mikrofónu Martina Maľová. Želáme príjemný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 22 minút.
0: Zelená vlna.
17: Nehoda na R1, kolóna na D2, pozrime sa na cesty. Na R1 za Vlčkovcami smerom do Nitry na 9. kilometri sa zrazili 3 autá, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Na ceste prvej triedy za Výgľašom smerom do Detvy havarovalo osobné auto, prechádzate striedavo. V kolónach stojíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 20 minút, medzi Hornými Vestenicami a Novákmi pri cestárskom pracovisku stratíte 15 minút v oboch smeroch. Na bratislavskej D2 od maďarských hraníc až po most Lanfrancony pri cestárskom pracovisku stratíte 10 minút a rovnako sa zdržíte aj na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom. V Tulčíku na hlavnom ťahu smerom na Demiatu vás nameria modrá Oktávia. Z dopravy je to na teraz všetko, on vás však mi nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Vítajte pri počúvaní rozhlasových bakalárov, milí poslucháči. Dnes vám vďaka vašim námetom ponúkame už ich 887. pokračovanie.

0: Tento bakalársky príbeh sme nazvali Rybačka. Ale ako isto tušíte, nebude len o rybách. O tichom vysedávaní na brehu priehrady či jazera, keď sa čaká na záber kapra, lieňa, karasa či pleskáča. Nebude ani o bičovaní vody, pri ktorom človek v čižmách na brodenie nahadzuje do prúdu vody mušku alebo bliskáč, aby ho potešil pstruh, lipeň, sivoň či dokonca šťuka. Dnešný príbeh je o obyčajnej ľudskej nepozornosti, ktorá je schopná pripraviť nám neočakávané problémy. Našťastie tie sa môžu skončiť šťastne. A počase v spomienkach nám na tvári vyvolajú už len úsmev. Ešteže tak, poviete si. Ale kým sa človek z takých trampôt vyhrabe, určite mu nie je do spevu. Napríklad ako rybárovi, dnes už 82-ročnému pánovi Rudolfovi Beňušovi z Lietavskej Lúčky, ktorý sa v júli 1998 tešil na jednu zo svojich rybačiek. Či ho jeho rybárska vášeň drží dodnes, to sme sa z jeho listu nedozvedeli. Veríme však, že na ďalších rybačkách si už v mnohom počínal opatrnejšie. Jeho príbehu sa ujal a do rozhlasovej podoby ho spracoval Jan Petrík.
1: Vidím, Rudko, že si si to nerozmyslel. Ach, tu máš to cesto, ktoré si si včera do noci tak starostlivo miesil.
2: Vidíš, moja, ďakujem. Čo by som si bez teba počal?
1: Aj, nepreháňaj. Sedel by si celé dni niekde pri vode a na niekoho, kto ti navarí a operie, by si si spomenul, až keby si bol ako nejaký šupak.
2: Marienka, no? A nevieš aj, kde som si dal pinzetu?
1: Čo, pinzetu?
2: No, pinzetu. Aj klieštiky na vyberanie háčikov. Ešte, že som sa pozrel do škatule. Viem, že som ich včera večer vyberal, keď som si opravoval pracku na ruksaku.
1: Večer? No ja neviem, ja som už spala. A kde ti mám položiť to cesto?
2: Môžeš aj sem, na ponk. Tu sú. No, daj aj to cesto, nech ho tiež vložím do batohu.
1: Na ktorú ste sa dohodli?
2: Myslíš s Rudom a Leom?
1: No.
2: Na štvrtú. Pozerám, že mám ešte chvíľu času.
1: Tak nejdeš ešte niečo zjesť?
2: Ďakujem. Obed som už mal a všetko, čo budem potrebovať na večer a na ráno, mám už pobalené. Slaninu, klobásu, chlieb.
1: Aj niečo na zahriatie. V noci asi nebude najteplejšie.
2: Neboj sa, bude, ale nezaškodí. Aspoň nepospíme.
1: A nie naopak?
2: Neboj sa, máme stany.
1: Aj tak neviem, čo je to za nápad. Trepať sa kvôli rybám niekde 100 kilometrov a ešte na noc.
2: Vôbec nie 100. Na kašiare je to len nejakých 40. Motorka to istí. A potom veď vieš, že chytať do noci to je iná káva.
1: No, viem. Raz som zažila. A celkom mi to stačilo. A to som bola ešte mladá a hlúpa.
2: Nehovor. Nestiažovala si sa.
1: No veď hej. Ale dnes už máš aj ty iné ruky.
2: Viem, len rozum ten istý, čo? No, myslím, že mám všetko.
1: Sú skoro 4. Kde sa máte stretnúť?
2: Za dedinou smerom na porúbku. Ale dám krk na to, že Leo bude meškať.
1: Tak šťastlivo. Všetci traja. A čo môžeš, nechaj zase plávať.
2: Čo vravíš?
1: Nič. Len už choď. Kto má potom donekonečna jesť iba tie tvoje ryby?
3: Tak ako páni? Pozerám, že všetci na čas.
4: A ty čo? Nebodaj tu čakáš už od ropeta.
3: Aj 10 minút. Čo budeš doma?
5: Už aby sme tam boli.
6: Máte všetko? Nie, že sa budeme vracať z polcesty.
7: Čo nemáme, to nám netreba. Nepoznáš?
6: Ja som si somár skoro zabudol návnadu.
3: Viem si predstaviť. Do rána si miešal tie svoje špeciálne ingrediencie, aby si nachytal viac.
6: To si píš. Ako vy dvaja dokopy.
7: Mne budú stačiť aj čerešňa.
6: No isto. Na kašiaroch sú kapri, len na to vysadené.
8: Ej, robí si z nás bláznou. Leo aj voňavku do tej svojej návnady prilial, aby bol lepší.
4: No. Ty si zas isto háčiky doteraz pribrusoval, aby si mal každý záber istý.
6: Tak ako minule na váhu, keď sa tváril, že mu každá ušla len pres prosté háčiky?
8: Aj, figu, viete, ignoranti. Ešte sa z rybárčenia máte čo učiť.
4: Dobre, Rudko, porozprávaš nám o tom, keď budeš odchádzať s prázdnou sieťkou.
8: Aj.
4: No, radšej už poďme. Ozaj, máte niekto väčší podberák? Ja som svoj nechal doma.
6: Nekopneš o potvoru? A z ruksaka ti čo trčí?
7: Joj, to som si len pre istotu na tie vaše jalčeky zobral.
8: Paráda, chlapci. Cítim, že dnes to bude dobré.
4: Čo robíš?
8: Rozkladám riadne.
4: A zakrmenie? A stan? Ten ti rozložím ja?
8: Leoško, vydrž. Najprv udice a trochu lepšie miesto. Až potom zakrmiť. Na to hneď nahodiť. Postaviť na stojančeky. Ha, stan pekne počká. A Rudo, kde je?
4: S motorkou v tieni pri krikoch. Má rozum, na čo sa mu budú gumy prehrievať.
8: Vidíš, ani on nevyberá stan, ale udice.
4: Aj, mňa z vás trafí. To len ja som taký blázon.
6: No ako? Kde kto nahaduje?
4: Rudo si už vybral.
8: No, ja a cítim, že tuto bude najlepšie.
4: Keď myslíš?
6: Ja idem tam.
4: A stany?
6: Na tie čas, kým sa bude čakať na záber. Dajme si ich k sebe, povedzme, tam, ako je tá tráva.
4: Tu? Tráva? Jaj, myslíš na to ušliapané?
6: Tam! Trochu vyššie. Je tam aj ohnisko, si slepý.
4: Ako povieš, komandír.
8: Chlapci, neviem, mne sa to nepáči. Sedíme tu už skoro hodinu a ani ťuk. Policajt mi visí na vlasci, ako keby sa absolútne nechumelilo. Čo tam dole? Tie kapri o nás nevedia, či čo?
6: Možno práve, že vedia.
4: No, nebuďte netrpezliví. Ešte nie je celkom podvečer.
8: No, aj tak. To bol tvoj nápad, trepať sa až sem. V raji
6: je to tu paráda.
4: Nefrfli. Minulý rok sme tu boli s kolegom z roboty a brali.
6: Chcete sa sťahovať? Vám šíbe? Počkajme ešte.
4: Niečo berie.
7: Berie? Nemohol si sa ozvať skôr, Rudko.
8: Nečakaj, choď k prútu.
4: Zdítaš. A mám ťa.
6: Je tam.
4: Sypíš? Opatrne, no moja, poď, Gujovi, poď.
8: Ako si nebojuje, nezdá sa ti?
4: Aha, máš pravdu. Nejaký je lenivý kaprík.
6: Alebo len jalček. Možno plotička.
4: Uvidíme. Hlavná vec, že tu niečo je. No, ešte kúsok, tak.
8: Dám ti podberák?
4: Netreba. Bude to len smeť. Kaprík, ale sotva do miery.
6: Niečo mám aj ja, ľudkovia. No ale tiež to asi nebude nejaká sláva. Nehovorím. Jalec. To si sa na to mohol rovno vybodnúť, somár. A vydrž, hneď ťa pustím. Za mamičkou.
8: Dokopy už štvrtý. A nejaké tri skromné kapríky.
7: Majú svoj šťastný deň, potvory.
8: Za to mi naopak.
6: Deň ako deň, keď je už skoro polnoc.
4: Paráda. Aj to sa stáva. Ideme spať? Aj zajtra je deň.
6: Tiež si myslím. Ráno to bude isto veselšie.
8: Súhlasím, Rudko. A nakoniec. Už ma z tej stoličky boli celý chrbát.
4: Uvidíte, že ráno už budú celkom inak brať.
9: Mali by, lebo ich vila tam až budú čierne.
4: Čert s nimi. Baľme. Leo. Leo, si už hore.
10: Koľko je?
4: Pol piatej.
10: Som.
4: Mali sme v noci návštevu.
10: Neblázni. Motorky?
4: Nie.
10: Tak čo?
4: Niekto sa mi hrabal v ruksaku.
10: A prosím ťa.
4: Pri stane som mal topánky a jedna je fúč.
10: Jedna?
4: Ako v tom vtipe s Čukčom, ktorý prišiel na červené náveste s jednou topánkou.
8: Dobre, áno. Môžem vedieť, čo riešite. Udice už máte nahodené?
4: Rudovi v noci zmizla topánka. Tak mu hovorím, že ako v tom ruskom vtipe o Čukčovi.
8: Vákom, nepoznáme.
9: Kašlite na vtipy. Z igelitky mi zmizla aj klobása, slanina a chlieb. No zostali z nej iba zdrapy.
8: Zostanú ti to?
9: Ale kde? Nechal som zavesené na motorke.
4: No, tak sa nečuduj. Musela to byť nejaká vidra.
9: Vidra. Na slaninu sa vykašľať, ale topánka.
8: Hej, kam ideš?
9: No, hľadať ju.
8: Vidru?
9: Ale topánku, ty pako. Čo bude bez nej?
4: No, a už sme dochytali. Počkaj, pôjdem s tebou, len sa oblečiem.
8: To si nevedel dať všetko do stanu?
9: Nevedel. Vy ste sa plašili hneď nahadzovať.
8: Nestrečkuj. No počkaj, no, idem aj ja.
10: No neviem. Motáme sa tu už hodinu a nič.
9: Tošľaka. Niekde tu predsa musí byť. Vidra predsa nie je pes, že by topánku zaniesla niekam do Trantárie.
4: No, keď dobre viem, vidra je vodný tento...
10: No, živočích.
9: Chceš tým povedať?
4: Že už môže pokojne byť niekde v jazere.
9: A nevieš, na čo by jej tam bola?
4: No, opýtaj sa jej.
9: Au, konar šľak, aby ju trafil. A Rudo je kde?
4: Šiel na druhú stranu.
9: A veď vlastne áno. Kam to čumíš, Leo? Vidra nie je bobor, aby jej topánka poslúžila na nejakú hrádzu.
4: Dobre, ale mohla sa jej alebo psovi vyšmiknúť aj sem, k vode.
8: No čo, máte?
9: A ty?
8: Nie, veď vidíš, ale stretol som nejakého chlapíka. Vravel, že sa tu zvykne potulovať líška. Okráda rybárov.
4: Hej, aj o topánky?
9: No, ty si vtipný ako večerníček. Nechajte radšej tak a choďte nahodiť.
8: No a ty?
9: Ja sa tu ešte pre istotu pomotám. Po lúke, možno aj po lesíku, ak to bola líška.
4: Tak ako?
9: Nič.
4: To vidím, keď krývaš.
9: A vy?
4: Tiež tak. Radšej sme nahodili.
8: Vykašli sa na topánko a nahoď aj ty. Možno budeš mať väčšie šťastie.
9: Akurát tak chytať na ponožku, čo mi zostala.
4: No tak... Kašli na nejakú vidru. Si na rybačke. Prúty ti neukradla.
8: No porazí. Je to tu ako začarované. Jedna je malá, väčšia ti ujde, iná sa zamotá, otrhne ti vlasec.
4: Čo? Zabalíme to.
8: Tak viem ja.
9: Najlepší čas je už aj tak v háji. Keď začne pripekať, ryby sa stiahnu a my sa tu budeme zbytočne opekať namiesto nich.
4: Tak, balme.
8: Hlavne, že sme sa tešili.
9: Nie, prvý raz. Žena bude aspoň rada.
4: Že si bez rýb?
8: No, moja ich už tiež má vyše hlavy.
4: A topánka?
9: Nejako to už na motorke zvládnem.
8: Nezávidím ti. No nič, balím.
11: A čo keby sme si tú rybačku v nedeľu zopakovali? Napríklad v Rajci. Zajtra mám voľno, dovolenku si brať nemusím.
8: Ja tiež, som za.
9: Máte rozum? Žena ma oskalpuje.
4: Neboj sa, zavolám zajtra, dohodneme sa. Topánky ešte hádam nejaké máš.
8: Ty, Leo,
5: Nedopovedal si mi ten vtip o Čupčovi.
4: Jaj, vydrž, zajtra.
5: Tak zajtra.
1: Dojedz. Nebuď z toho taký vedľa. Topánky nie sú celý svet.
9: Aj, tie ma ani tak netrápia ako to, že na staré kolená som už ako tlak.
1: Na staré kolená?
9: Neboli sme takto na rybách prvý raz. A ja to všetko nechám vonku. Bodaj by sa na to nejaká potvora neulakomila. Nohu mám od spojky modrú až... No.
1: Dáš si na ňu ešte z tej masti a do týždňa to máš v poriadku.
9: No. Do týždňa?
1: Mm?
9: No veď to... Leo chce už zajtra ísť na ryby, na rajčianku do rajca. Za tú nepodarenú nočnú.
1: Som si mohla myslieť, že ťa trápi niečo celkom iné.
9: Dobre, veď zajtra nemusím. Zostanem doma, bude.
1: Nepoznám ťa. Nezostaneš.
9: Idem, to bude Leo. Mal volať ako s tým rajcom. Poviem mu, nech idú bezo mňa. No, Leo, vieš, ja som sa...
12: Pán Rudolf Beňuš? Tu je Marek Varenčík z rajca.
9: Prepáčte, kto? Beňuš. Počúvam, to som ja.
12: Ide o takú vec. Ste rybár však?
9: No, som.
12: Z Lietavskej Lúčky?
9: Áno.
12: No, tak volám dobre. Včera som u nás na chodníku v rajci našiel rybársky lístok na vaše meno.
9: No, teda...
12: Telefónne číslo som si podľa adresy našiel v zozname. Rád by som vám ho odovzdal.
9: Dobre, tak... môžem si poň prísť zajtra? Rajec trochu poznám.
12: Bývame hneď nedaleko obchodného centra. Môžem vám nadiktovať adresu.
9: Výborne, budem rád. Len si vezmem pero a papier.
1: Rudo teda... Ste ako malí chlapci. To ste si už s tým Leom nemohli vymyslieť iný podfuk.
9: Počkaj chvíľu, Marinka. Lístok, lístok. Musím si na chvíľu skočiť do garáže po ruksak.
1: Nevymýšľaj, je preca v predsieni. Nechal si ho na vešiaku, že ho odložíš a zabudol si.
9: Aha, naozaj, tu je. Lístok, lístok. Došľaka, naozaj tu nie je. Tá líška či kuná potvora mi musela rozdriapať aj vrecko.
1: Takže aj vrecko.
9: No veď vidíš, že je prázdne. Toto by som si predsa nevymyslel.
1: A má ho Leo?
9: Leo? Nie. Našiel ho nejaký chlapec. Tu som si zapísal jeho meno a adresu.
1: Takže do toho rajca na ryby pôjdeš zajtra tak či tak?
9: No, keď sa to tak zvrtlo...
1: Poviem ti. Ty máš také šťastie v tom nešťastí, že by jeden naozaj neuveril.
9: Marienka, tak ja už...
1: Dobre, dobre, dobre. Lístok už budeš mať. Tak si to rybárčenie užijaj za piatok. A pozor na nohu. A na to, pánky, ty Joffre de Peyrac.
9: Ale no.
1: A tomu chlapcovi by si mohol niečo kúpiť.
9: Vidíš? To teda mal. Mal. Ešte, že hovoríš. Napríklad cukríky?
1: No, ak je to nejaký starší chlapec, tak
9: ano, ano,
1: čo ja viem.
9: Napríklad bombonieru.
1: A niečo ti už len padne do oka. Peniaze máš? No.
4: Tak ako? Vybavené, Rudko?
9: Šikovný chlapec ten Marek. Keby nebol taký, kto vie, či by mu vôbec napadlo hľadať naše číslo v telefónnom zozname.
4: No, už sa toľko nerozplývaj a ideme. Rudo už bude pri rieke.
9: Vydrž, vydrž.
4: Čo robíš?
9: Nič, veď vidíš. Hľadám kľúče.
4: Od motorky?
9: No, nie, od autobusu, Filino. Dával som si ich predsa do vrecka.
4: A inde nie?
9: Celkom isto do vrecka. Prehľadám pre istotu aj ruksak.
4: No, i s tebou je teda zábava. Stále niečo strácaš a potom hľadáš. Ohni. No. Rudo si bude myslieť, že sme sa na neho vykašľali.
9: V ruksaku tiež nie sú.
4: Vieš čo? Ty hľadaj, ja idem. Prídeš za nami, dobre?
9: Dobre, prídem. Možno mi niekde vypadli.
2: Bodaj by nie, keď vo vrecku je diera.
4: Ty si fakt neskutočný. Pozri na chodníku. Ja idem.
1: Neverím, Rudo. Ty si už doma? Ty si nakoniec s tými dvoma na rajčianku nešiel.
2: Ako vidíš, nie.
1: Ale toho chlapca si našiel.
2: Našiel.
1: A? Ten rybársky lístok ti dal?
2: Dal.
1: Tak potom čo? Prečo musím z teba všetko ťahať ako z chlpatej deky?
2: Vydrž, nech sa zložím. Ono je to trochu dlhšia história.
1: Pre pána. Aká zase dlhšia? Leo a Rudo s tebou za ten piatok vykývali a neprišli.
2: Ale prišli.
1: Tak čo potom?
2: Stratil som kľúčik.
1: Od motorky?
2: No, čoho iného. No, neuveríš. Hľadal som ho pred tým obchodiakom ako sprostý po vreckách, aj v ruksaku a nič. Potom som prešiel cestu odtiaľ k chlapcovi a späť a zasa len nič.
1: A domov si teda ako prišiel?
2: No, na motorke.
1: Bez kľúča?
2: A čo som mal robiť? Motorku som otlačil k najbližšiemu domu a poprosil domácich, či si ju môžem u nich nechať. Kým si skočím po náhradný kľúč a vrátim sa.
1: No a?
2: No, pustil som sa domov stopom.
1: Nechápem, veď si prišiel na motorke.
2: Vydrž. Prišiel, ale najprv som šiel stopovať. Minimálne 10-15 aut sa na mňa vykašľalo. Tak som to vzdal. Keď som si taký najedovaný sadol na obrubník a díval sa na tú moju boľavú nohu, zbadal som, že v nohavici mi niečo trčí. Čo zas do frasa, hovorím si. A zistím, že kľúč v počívke bol. Zázrak jeden nepodarený.
1: A si si to presne tak povedal, Rudko.
2: Tak dajako. Teda v tom zmysle. Problém už len bol, kde si gate vyzliecť, aby som ten sprostý kľúč mohol z nich vytriasť.
1: No dúfam len, že nie rovno tam na ceste. To by som teda chcela zažiť.
2: No možno som aj mal. Isto by mi zastavila nejaká baba, keby tade šla.
1: Oh, hej, baba. Ďalšie nešťastie.

No a to je z dnešného príbehu všetko, milí poslucháči. Ako vidíte, keď chcete niečo uloviť, môžete len strácať. Môžete si zvoliť výborný program, ale namiesto neho budete len stále čosi hľadať. A po istom zážitku môžete celkom inak ako dovtedy vnímať napríklad slovo vitra. Alebo iné podľa okolností toho vášho príbehu. Ak sa aj vám stalo čosi úsmevné či zaujímavé, napíšte nám. Poteší nás každý váš list, za ktorý vopred ďakujeme. Píšte nám na adresu RTVS Slovenský rozhlas Rastislavova 13 043 07 Košice alebo na bakalari@rozhlas.sk. Na obálku alebo do predmetu pošty napíšte prosím heslo Rozhlasový bakalári. O vysielaní vášho námetu vás budeme informovať. A nezabudneme ani na honorár. Na najbližší príbeh a na vaše námety sa teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 887. pokračovanie relácie Rozhlasový bakalári. Na námet Rudolfa Beňuša z Lietavskej lúčky ho napísal Ján Petrík, redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš, v réžii Márie Jarkovskej účinkovali. Henrieta Kecerová, Miroslav Kolbašský, Stanislav Pitoňák, Robert Čudík a Šimon Lorko. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Nasledujúci deň sa malý princ ocitol na planéte, ktorá bola 10-krát väčšia. Býval na nej starý pán, ktorý písal hrubizné knihy. Aha, tu máme cestovateľa, zvolal, keď zazrel malého princa. Malý princ si sadol na stôl a trošku dýchčal. Už tak veľa cestoval. Odkiaľ prichádzaš? Spýtal sa ho starý pán. Čo je to za hrubú knihu? Povedal malý princ. Čo tu robíte? Som zemepisec, odpovedal starý pán. Čo je to zemepisec? Je to vedec, ktorý vie, kde sú moria, veľké rieky, mestá, vrchy a púšte. To je veľmi zaujímavé, povedal malý princ. Konečne skutočné zamestnanie. A poobzeral sa okolo seba po zemepiscovej planéte. Ešte nikdy nevidel takú veľkolepú planétu. Vaša planéta je veľmi pekná. Sú na nej aj oceány?
1: Ja to nemôžem vedieť, povedal zemepisec.
0: A mestá a veľké rieky a púšte?
1: Ani to nemôžem vedieť, odpovedal zemepisec.
0: Veď ste zemepisec.
1: Správne, povedal zemepisec.
0: Ale nie som cestovateľ. Nemám ani jedného cestovateľa. Zemepisec nechodí robiť súpis miest, riek, vrchov, morí, oceánov a púští.
1: Zemepisec je priveľmi dôležitý na to, aby sa túlal.
0: Neopúšťa svoju pracovňu, ale príjma tu návštevy cestovateľov. Vypituje sa ich a zaznamenáva si ich spomienky. A keď sa mu spomienky niektorého z nich zdajú zaujímavé, zemepisec si dá preskúmať mravné správanie cestovateľa. A prečo? Pretože cestovateľ, ktorý by klamal, spôsobil by v zemepisných knihách ozajstné katastrofy. A takisto cestovateľ, ktorý by priveľa pil. A prečo? Spýtal sa malý princ. Pretože pijani vidia dvojmo, a tak by zemepisec mohol zaznačiť dva vrchy tam, kde je iba jeden. Poznám kohosi, kto by bol zlým cestovateľom, poznamenal malý princ.
1: To je možné. Keď sa teda mravné správanie cestovateľa zdá dobré, jeho objav sa overí.
0: Niekto sa tam ide pozrieť?
1: Nie, to je príliš zložité, ale od cestovateľa sa požaduje, aby predložil dôkazy. Ak objaví napríklad nejaký veľký vrch, požadujeme, aby z neho doniesol veľké kamene.
0: Zemepisec sa náhle vzrušil.
1: Ale ty prichádzaš zďaleka, ty si cestovateľ, opíš mi svoju planétu.
0: A zemepisec roztvoril knihu záznamov a ostrúhal si ceruzku. Rozprávanie cestovateľa sa najskôr zaznamenáva ceruskou. Aby sa mohlo zaznačiť atramentom, treba čakať, kým cestovateľ nepredloží dôkazy.
1: Nuž? Vyzval zemepisec malého princa. U mňa to nie je veľmi zaujímavé, povedal malý princ.
0: Je to celkom maličké. Mám tri sopky. Dve sú v činnosti, a jedna je vyhasnutá. Ale človek nikdy nevie.
1: Človek nikdy nevie, opakoval zemepisec.
0: Mám aj jednu kvetinu. My kvetiny nezaznamenávame.
1: A prečo? To je to najkrajšie.
0: Pretože kvetiny sú pominuteľné.
1: Čo znamená pominuteľné?
0: Zemepisné knihy sú najdokonalejšie zo všetkých kníh, povedal zemepisec. Nikdy nezastarajú. Veľmi zriedka sa stáva, aby vrch zmenil miesto. Veľmi zriedka sa stáva, aby oceán vyschol. My píšeme o stálych veciach.
1: ale vyhasnuté sopky sa môžu prebudiť, prerušil ho malý princ. Čo znamená pominuteľné? Či sú sopky vyhasnuté alebo činné, to je nám, zemepiscom, jedno. Nám záleží na vrchu, ten sa nemení. Ale čo znamená pominuteľné, opakoval malý princ, ktorý sa nikdy v živote nevzdal otázky, keď ju už raz položil. To znamená čosi, čo je ohrozené blízkym zánikom. Moja kvetina je ohrozená blízkym zánikom? Pravdaže. Moja kvetina je pominuteľná, vravel si malý princ. A má iba 4 trne, aby sa mohla brániť. A ja som ju nechal doma celkom samú. Poprvý raz sa v ňom ozvala ľútosť. Ale znova sa mu podarilo zahnať obavy. A čo mi radíte? Čo by som si mal ísť pozrieť? Spýtal sa. Planétu Zem, odpovedal zemepisec. Má dobrú povesť. A malý princ odišiel, mysliac na svoju kvetinu.

Peter Mikulík rozprával šiestu časť príbehu o Malom princovi. Knižku Antoana de Saint-Exupéryho z francúzštiny preložila Elena Šmatláková. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková. Zvuková spolupráca Rudolf Ritzmann. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

0: nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Bol 18 hodín 15 minút a v rádiu Regina slucháte Rusenské rádio noviny Slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večer ich pro vás projektovali a sprovodžati vás nemám budú od mixážnou pultu majster zvuku Sergej Kováč či od mikrofónu David Palaščák. No a v nasledujúcich 25 minútach sa doznáte vece o tým, že krajské poslanci Priašivského samosprávneho kraja už po druhý raz chválili vznik múzea v Hanušivcach na Topľoviach samostatnú jednotku v rámkach Priašivského samosprávneho kraju. No už po druhý raz rozhodnutia krajských poslanci predseda PSK Milan Majerskej odmietnú podpísatý. No tak samo navštívime i denný letný tábor, ktorý organizuje Center voľného času vo Svidniku a naša kolegyňa Anna Zamotovská bude dnes prodlžovať v témach, ktoré prorektovala na osnovy návštevu múzea žertv komunističného režimu v Košiciach. Dnes sa Anna Zamotovská bližšie pozerala na históriu kolektivizácií. No nelen to, no i ďalšia téma budú tvoriť obsah našich dnešných rádionovín. Žečím vám ich ničím nerušené sluchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Priašovská univerzita v Priašovi sa stala dejskom vo značnej medzinárodnej vedeckoj konferencii Civitas Rakociana. Jaká peľa príležitosti 350. ričnici narodenia Františka II. Rakociho spojila popredných historikov, archiváriv i odborníkov z oblasti kultúrno-didovizna zo Slovenska, Maďarska, Česka, Poľska no i ďalších držav Srednej Európy. Podiu spoločný zorganizovala Priašovská univerzita v Priašovi Karoli Gašpara Reformatus Edetem v Budapešti no i krajskému muzej v Priašovi. Dvojdňová konferencia ponúkla veciach 40 odborných príspevkov. Priašovi na univerzite ešte zistaneme. Priašovská univerzita v Priašovi v piatnicu slavnostnými promóciami zakinčila 19. ričník Priašovskoj detskoj univerzity, jaká jej v tým roci potvrdila svoju popularitu. Čerez 5 dní sa do nej zapojilo 250 detí, jaký so by na vlastne skôry vyprobovali atmosféru vysokoškolského štúdia i čerez zážitkovú osvitu objavovali svet náuk, techniky, histórii i umenia. Toričná detská univerzita Priašovskoj univerzity bola na tému vynalezy, ako zmenili svet. Toto téma deti prevela fascinujúcou dorohou od najstarších objavy ľudstva až po moderné technológie zachraňujúšte ľudské životy. Otcovo duchovno Vasiliane pozvajú v kinci toho tržňa do krásneho brodu. 10 čerez víkend odbude odpust v čest blahosloveného episkopa vladeku Pavla Petra Gojdiča, ktorého siato bude grekotolická cerkev slaviti v piatnici 17. júla. Odpust na manastery v Krásnym Brodi sa začína v sobotu o 16:30 a to akafistom ku blahoslovenomu vladekovi Gojdičovi a završecia o 18:00 siatou liturgiou s pomazaním olejom siatoho šarbela. Odpust pak prodlžuje na manastery v Krásnym Brodi u nedeľu a to od 5:00 ráno ružencom a vrcholí toržestvenou službou Božou, ktorá začína to o 5:11. Krajské poslanci Priašivského samosprávneho kraju poroci znova rozhodli o tým, že kaštieľ a archeopark v Hanušivcoch na Topľov budú po rokoch znovu v rámkach Priašivského samosprávneho kraju existovať jak samostatný muzej. Doteper ostatní roky fungovali jak organizačná zložka Krajského muzea v Priašovi. Muzej v Hanušivcoch na Topľov by mal byť na osnovi rozhodnutia krajských poslancí dále organizačnou zložkou Priašivského samosprávneho kraju, no fungovať by mal už jak samostatná jednotka. Jak tomu bolo i pár rokov nazad. Dom kúpiť poreli i viacero obyvatele okresu Vraňov nad Topľou a do svojim podpisom pod petíciu, ktorú zjalo v júni krajské zastupiteľstvo Priašovského samosprávneho kraju na vedomie. No hoď krajské poslanci Priašovského samosprávneho kraju na ostatním júnovým zastupiteľstvi prijali uznesenia, podľa ktorého mať od 1. oktobra vzniknutý muzej v Hanušivcoch nad Topľou jak samostatná jednotka, predseda Priašovského samosprávneho kraju Milan Majerskej spomenané uznesenie a podobne ako pred rokom odmietnú podpísatý. Vznik samostatného múzea Hanušivcoch nad Topľou sa tak po roci i napriek rozhodnutiu krajských poslancov nebude realizovať, a to na osnovi veta predsedu Priašovského samosprávneho kraju. Što vyklikalo sklamania medzi značnou časťou verejnosti v okresi Vranov nad Topľou, no tak samo i medzi tým, ktoré sa usilovali o vznik samostatného múzea v Hanušivcoch. Dalo už hovoriť predkladateľ návrhu a krajský poslanec za okres Vranov nad Topľou, Alfons Kobielský.
1: Ja som bol presvedčený, že už po druhýkrát to podpíše. V podstate je to pre mňa veľké sklamanie, ale nielen pre mňa, pre všetkých poslancov v podstate Oravského okresu aj pre tých, ktorí hlasovali za túto právnu subjektivitu, pretože bolo absolútne jasné, že keď sme schválili a podporili petíciu občanov a petícia občania v petícii vyzývali predsedu, aby zriadil túto inštitúciu ako rozpočtovú organizáciu. Takže keď predseda podpísal a vyhovel tejto petícii, tak následne samozrejme mal vyhoviť aj poslaneckému návrhu a pán predseda toto opätovne vetoval a nepodpísal to. Čiže on dal jasne najavo, že on si neželá rozpočtovú organizáciu Múzeum Hanušovciak a vyhovenie petícii bola taká len kozmetická záležitosť, aby mohol povedať, že demokraticky uznal ako vôľu občanov. Ja toto vnímam absolútne ako nedemokratický počin zo strany predsedu, ale to nech si pán predseda spýtuje svedomie sám, prečo toto robí, lebo to nedáva žiadnu logiku. Proste my všetky uznesenia, ktoré predkladá úrad a považujeme za správne, podporujeme a nikto tu nepolitikárči. A pán predseda zaviedol veľkú politiku do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.
0: Čom predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský už po druhý raz odmietnul podpísatý uznesenia krajského zastupiteľstva o tom, že by v Hanušovciach nad Topľou malo vzniknutý samostatné múzeum, ktoré by sa tak osamostatnilo od krajského múzea v Prešovi, ktoré je teper organizačnou zložkou. No i napriek tomu bol zistalo byť zriadovateľskou kompetenciou Prešovského samosprávneho kraju. Úriad Prešovského samosprávneho kraju obhajuje rozhodnutia predsedu Prešovského samosprávneho kraju Milana Majerského tým, že uvádza datiko dôvodiu, ktoré nám písal v stanovisku, ktoré sobí teper môžete i vosluchati. Stanovisko v mení predsedu Prešovského samosprávneho kraju nám do redakcii písala a číta z neho hovorkyňa úriadu Prešovského samosprávneho kraju Daša Jeleňová.
2: Predseda Prešovského samosprávneho kraja pozastavil výkon uznesenia preto, že aj po jeho opätovnom schválení naďalej pretrvávajú závažné právne, ekonomické a odborné dôvody, pre ktoré jeho realizáciu nepovažujeme za zodpovedné riešenie. Sme presvedčení, že vytvorenie novej rozpočtovej organizácie by prinieslo predovšetkým nové administratívne a prevádzkové náklady bez toho, aby automaticky zlepšilo kvalitu služieb pre návštevníkov alebo odbornú činnosť múzea. Vytvorením novej samostatnej múzejnej organizácie by bolo potrebné rozdeliť zbierkové fondy, majetok, odborné pracoviská a personálne kapacity, prípadne ich nanovo budovať. Takýto proces by bol organizačne, finančne aj odborne náročný a nepriniesol by z pohľadu návštevníka ani ochrany kultúrneho dedičstva primeranú pridanú hodnotu. V súčasnosti zároveň v Kaštieli v Hanušovciach nad Topľou prebieha rozsiahla rekonštrukcia financovaná z eurofondov v hodnote 2,3 milióna eur. Zmena organizačnej štruktúry počas realizácie projektu by mohla ohroziť jeho administráciu, spôsobiť časové sklzy a v krajnom prípade aj čerpanie európskych financií. Ako zriaďovateľ nemôžeme pripustiť, aby tak bola ohrozená investícia, ktorá je pre celý región mimoriadne dôležitá.
0: Dnes vám naša kolegyňa Anna Zamutovská prenoša ďalšiu zo sérií reportáží, ktoré prerchtovala v Múzeu žarc komunističného režimu v Košoťoch. Anna Zamutovská si dnes bližšie pozerala na opros kolektivizácii a to čerez besedu, ktorú zapísala s doktorantom z katedry histórie Filozofičnej fakulty Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Košoťoch i historikom Múzea žarc komunizmu v Košoťoch Pavlom Hricom Moločom.
3: Tu kolektivizáciu tej represie voči roľníkom môžeme vidieť na viacerých úrovniach. Tu prvou boli kontingenty. Roľníci museli odovzdávať povinné dodávky na základe toho, čo vypestovali rôznych poľnohospodárskych výrobkov, mlieko, meso, vajíčka. Ono vlastne to bol celkovo ekonomický nátlak. Každým rokom vlastne sa aj tieto dodávky zvyšovali. Cieľom bolo prinútiť týchto roľníkov vstupovať do družstva. To bolo vlastne sprevádzane aj rôznou šikanou a mimosúdnymi represiami. Často aj na východnom Slovensku, zvlášť pri bývalom Prešovskom kraji. Som aj zozbieral pamätníkov viacerých, ktorí aj nezávisle od seba hovorili o takých praktikách, ako napríklad, že ich zatvárali do mrazierenských boxov na ošípané a vlastne tam ich mučili ich tam, pokým nepodpísali vstup do družstiev. Často vlastne tým roľníkom obsadzovali rôzne jednotlivé miestnosti v ich domoch. Tam si zriadili keby svoju kanceláriu a jednoducho často vlastne to bolo, že doma vystrašená rodina otec vo väzení, sama matka s deťmi, často na ňu mali aj sexuálne narážky a jednoducho v takomto prostredí žili. Potom už tu na boli vlastne aj rôzne konfiškácie cez napríklad hospodárske techniky.

0: Hroníku, ktorí opakovane nechceli plniť tie dodávkové povinnosti. U nich často dostali trest 5 rokov odňatia slobody s prepadnutím majetku. Taktiež vlastne môžeme spomenúť aj akciu Kulak. Celé rodinné celky boli násilne vysťahované buď do Čiech, do pohraničia alebo na západné Slovensko. A možno najvyšším trestom, ktorý nám známy, že vlastne roľník bol, mu bola pripísaná činnosť v protikomunistickom odboji. Dostal paragraf 78 za velezradu. Bol odsúdený na často 10, 15, 20 rokov a často to vlastne znamenalo aj nútenú prácu v Jáchymove.
1: Mohli by sme našim poslucháčom približiť. Vy ste vyberli takú ako keby interaktívnu mapu na základe tej databázy, ktorú postupne skladáte stále ďalej. Kde by ju našli a ako sú tam delené tie jednotlivé osudy ľudí?
0: Na našej stránke obetekomunizmu.sk sme vlastne vytvorili mapu, ktorá bližšie skúma tú problematiku kolektivizácie a tam si ľudia môžu nájsť počty odsúdených roľníkov za napríklad tieto paragrafy. Ono celkom aj tá mapa ukazuje veľké regionálne rozdiely. Napríklad veľmi zaujímavé je, že ten juh Slovenska bol tam pomerne málo odsúdení. Ten bývalý Prešovský kraj aj vo všeobecnosti bol taký známy, že tam sa tá kolektivizácia presadzovala tvrdšie. A na druhej strane, keď už som skúmal niektoré rozsudky trochu hlbšie, tak tam často ako keby dochádzalo k takej zámene za tie černé zakaľačky, ako som povedal, zákona správneho, čo boli vlastne pokuty a oni ich odsúdili rovno podľa trestného zákona. To znamená, že už boli odsúdení. Na druhej strane tie bývalé okresy Košického kraja mali tvrdšie odsúdenia, oveľa vyššie tresty, aj peňažné, aj odňatia slobody.
1: Vy ste v dnešnej prednáške, ktorá bola zameraná skôr na tých odsúdených, ktorí ale skončili v Jáchymovských baniach, spomenuli aj jeden príbeh pána z obce Závadka na Spiši. Vieme, že obec Závadka je rusínska obec.
0: Jednalo sa o Jozefa Adama Truhana, ktorý bol odsúdený krajským súdom v Košiciach za údajnú činnosť v Rade Slobodného Československa a ten vlastne dostal 4 roky odňatia slobody, avšak svojho konca trestu sa nedožil. Príčinou jeho smrti bola vlastne rakovina žalúdka a pažeráka. O tejto jeho smrti príslušníci väzenskej stráže aspoň mesiac neinformovali jeho manželku. Tá po mesiaci podala žiadosť, aby mohla svojho manžela do ústavu navštíviť, avšak neprišla ani kladná, ani záporná odpoveď a medzi tým sa rozšírili správy po Závadke, že jej manžel vlastne zomrel. Tak v takejto zúfalej situácii píše do väzenského ústavu, že čo je na tejto informácii pravda.
1: V Jáchymovských hrobočích táborách, kde sa v rokách 1949 až 1961 ťažil urán pro sovietský atomový program, žilo v neľudských podmienkach bez ochorón pred radioaktívnym žiariňom i v ohrožení zdravia i života majže 70 tisíc viazňov. Asi polovina z nich boli političné viazni, ktorých najčastejšie označovali slovom mukl, jak skratka z termínu muž určený k likvidácii. Zvyšok tvorili kriminálne viazni, odsúdené za riadnu trestnú činnosť. A potom i ďalšie kategórie odsúdených z príčiny už spomínanej kolektivizácii alebo inších príčin na osnovy rozhodnutia Selskoj či okresnej komisii. Vystava Jáchymovských viazní, odkrývajúca tot tragičný period našej histórii, je v areáli Múzea žertev komunizmu v Košiciach dostupná do 17. júla toho roku.
2: A keďže je čas prázdnin, poďme na letnú tému. Konkrétne sa pozazeráme do centra voľného času vo Svidniku, ktorého činnosť počíva do neformálnej edukácii, rekreačnej činnosti pro deti, mladéži, dorosloch. Center tak samo zabezpečuje celoročný chod krúžky, organizuje rôzne zmáhania, tábory, exkurzie a rôzne kultúrne či športové podie. Cieľom je vytvoriť bezpečné sredovište pro zmysluplné trávenie voľného času. No tak samo i podporovať rozvoj talentov a vytvárať praktické zručnosti. To všetko center voľného času vo Svidniku napĺňať i v toto dni, a to čerez denný letný tábor, ktorého prvý turnus má už v centri voľného času vo Svidniku za sobou. Na ním bol s našim rozhlasovým mikrofónom i Tomáš Michal Babiak, ktorý o prebiehu tohoričného denného tábora besedoval s direktorkou centra voľného času vo Svidniku Milenou Klebanovou.
3: Tábor začína ráno, takže ja už jem tu, tak od tej 6. dítočko odchádzajú do kolo tej 4. pol 5. No a moja činnosť ešte pokračuje takú hodinku, dvi podľa toho, keď toho je. Ale je to práca veľmi dynamická, zaujímavá a má také svoje plod. Máme díti, ktoré s nami vrosli od prvého ročníka, čo nás veľmi tíši a majú aj záujem robiť animátorov, keď dovršia

0: vek, ktorý má dbty, tak sa tišať, že budú spolupracovať s nami i nadále.
1: Pre mňa sa chotilo prosiť, či máte takých dítvákoch, jak ste spomínali, že od malenka podstupne vychováte ďalšiu generáciu, ktorá je potrebná vesti ďalšiu. Vlastne, jak to zvládajú napríklad toto staršie s týma malinkými dítočkami?
0: Rozptyl na tábori je rôzny, lebo príjmame dítočku od 8 rokov. Najstaršie deti teper máme 12 a 13 ročno. Si domám, že je to veľmi dobre, lebo toto staršie deti sú tak napomocnuté moločom. Prakticky sa aj zaučajú, aspoň toto, čo majú záujem a rozmýšľajú nad tým, že by boli animátori, tak vidia, čo to obnáša. Oni už teper koordinujúci napríklad svojim tými toto mladšie deti pomáhajú im. Takže je to veľmi zaujímavé sledovať.
1: Jak je to zo strany rodičov, ktoré prinošajú deti vlastne, prosiacia, že to vlastne všetko sa odbude, kde s detičkami pídete, čo ich čakať?
0: Ja rodičom týždeň vopred zasílam také podrobné inštrukcie, čiže oni sú oboznámení aj s programom, s tým, čo prakticky deti počas týždňa čakať, že prichádzajú ten pondelok, tak áno, informujú čo a ako, že majú záujem. Môžu povieť, že spolupráca s rodičmi je veľmi, veľmi dobrá.
1: Mali ste v minulosti tábory, ktoré boli týždenné tým, že deti nechodili domu, pamätáte si na taký čas?
0: Prakticky odkoli ja im na centri voľného času ponúkli sme taký tábor iba raz a nebolo o neho záujem. Rodičia oceňujú tento štýl táborov. Deti si ráno prinesú, po obidi, kvôli odchodzajú, deti si berú. Cínujem, že ten priestor je dosť veľký, akoli deti sú s nami alebo trávia ten čas s nami. Viac sa chytilo toto a rodičia uprednostnili tie denné tábory.
1: Počas dňa určitý ten dítvak voholodný je smedný, takže jak to máte s tým?
0: Máme zabezpečený pitný režim, máme zabezpečený obyt, majú deti olovrant, ovocie, cínujem, že je o nich postarané.
1: No jak už pani direktorka spomínala, animátor je človek, ktorý pomáha tie roboti letným táborom, už to jednoho máme, predstav sa nám.
2: Zdravím, tak ja som Marek Leban a pracujem na táboroch už 5. rok. No je to zaujímavá robota z toho hľadiska, že tu sa človek nenudí. Od rána až dokedy vlastne idú domov, vždy je čo riešiť, vždy je s nimi zabáva, sranda. Sú tu aj samozrejme také situácie, že možno sa trošku nepohodnú, ale o to je to potom viac zaujímavé, keď vieme si nájsť s nimi tú spoločnú reč, vyriešime tú danú situáciu a dosť často sa potom z toho stávajú veľmi silné kamarátstva. A to je asi to také najkrajšie, že tá práca s deťmi je veľmi taká pestrá.
1: Čo je úlohou animátora?
2: Asi by som povedal, že 100% ostražitosť celý deň, lebo to človek nemôže nechať len tak, že by sa otočil na chvíľu, vždy treba dávať pozor. No je to vážne taká veľmi zaujímavá práca. Človeka to potom počase fakt baví a hlavne keď sa tomu vracajú potom deti naspäť a tešia sa na ňoho a už sa pýtajú, že či bude ten animátor. No je to krásne akože.
1: Takže nebanuje, že napríklad druhé súprovodníky, druhé školári a kamaráti sú tak deinde a ty musíš traviť tu v misti.
2: Úprimne asi nie. Asi nie. Je to fakt super práca. No je to tak, jak som hovoril, je to pestre. Je to pestre oproti ostatným brigádam.
3: Presuneme sa do okresu Snina. Tradičná každoričná striča rodáky z vzťahovaného sela Ruske, ktoré chpalo tak povedené za obeť vodnoj priehrade Starina, sa odbola počiatkom júla. Čerej stredný dlhú podiu mohli prchoďašči zažetý kultúrny program rizné aktivity i spoločné podí. Programy sa pro rodáky z sela Ruske a ich potomky predstavili i rizné interesné interprety. Na podie nechbala s našim mikrofónom ani naša kolegyňa Lea Vasková, ktorá s jednotlivým účinkujúčim zapísala nasledujúci rozhovor. Jednou z tých, ktorá zjala ku mikrofónu, bola i Martina Zimovčáková, členka zo skupiny Fundákovci Zimovčákovci.
4: Emócie sú úžasné, lebo sme sa tu stretli konečne s rodakami, ešte sme tu nespívali a boli sme teperka v takú zostavy rodinu, takže sa tešíme, že bolo to naše takové spoločné prvé vystúpenia.

0: Završením hudobného programu pro prichodžích do Ruskoho bol i spivák Štefan Štec s grupou Fajta.
1: Ja im sa bar stišil, že mých preti tu do Ruskoho, za to, že my sme tu boli, môže rík, alebo nesam tíko dozadu, na bicykľoch sme tady prechodili a tu sme vlastne zakinčili našu trasu a im bol to nadšený z toj krajiny, aké to tu je krásne, že sa tu vôbec dá prejti a je to spojené s našou históriou, s našima selami. Keď prešla ponuka preti do Ruskoho za spiváty, tak ja im sa bar stišil za to, že znam, že ľudia sa tu ľubia dvertáty do svojho kraju, do svojho regiónu. A ja mám plno spívanok vlastne aj o tým, že taká ľubov ku svojomu rídomu selu alebo svojomu regiónu a veľa raz sa ti aj témy venujú. Takže toto bolo aj také aktuálne, že ja si dúmam, že ako trh spívanka sa tých ľudí môže veci tak dotuleli, jak da kde inde, kde to človek nemusí, alebo nekoli nezažil, že musí odejti zo svojho regiónu alebo svojho sela. A jem to čul, bar zober publikum to bolo a bar sa nám tu dobrý spívalo a bar sme sa tu dobrý čuli.
0: Veľkým završením druhého dňa stričí rodakiv z Ruskoho bolo promítania filmu Potopa, ktorého dí sa praví v Ruskym odbovať. Prodlžuje Volodymyr Čema.
2: Dneska to bolo silné. Promene išli predtým, jak sa začalo promítania. Išli predtým, jak jem sil do motora a jem si uvedomil, že idú do sela, o ktorom sme točili toj film a je to také silné, že ešte teper sa snažu najti správno slova a úplne emocionálny sa nerozsopatý, bo keď im tu išol do Ruskoho kolo starín a išlo im do hor pod tí drozy a videl im, že što všetko sa tu udialo a što nič tu vlastne zistalo a že o tým jem mých ja robiti toj film, videl im tých ľudí, ktoré tu mňa stričali, ktoré mňa tu privítali, to je proste priestor furt živej a furt bol živej a boli to i suť furt obrovské emocie i teper, momentálne právi teper, keď robíme toj rozhovor, začínať promítania a je to promenné micné, emocionálne micnejšie, jak de inde sa promítalo. Neznam najti ja sám slova. Je to prostor zviazaný s emóciou, s tým duchom, ktorý vypovídať o tým, že stalo sa tu dašto, čo sa môže nemusilo stať, stalo sa to až to, čo zasiahlo mnoho ľudí na vece generácii, jak si domáme.
3: Jaká je tá možná spätná viazba v inakších regiónach, možno na západe, kde ľudia predsa len neznajú takto rusínsky jazyk? Jaká je možná tá ich reakcia? Znajú sa s tým zžitý?
2: Spätná viazba je dobrá. Môže, že išli lepšie, jak sme čekali. Dúmam, že pred mesiacom im točil jeden film, i v Bratislavi sa točilo a približne pred mesiacom v jednom špeciálnom kini v Bratislavi bola Potopa, čo už je dosť dlhý čas. Prišiel ku mi zvukár druhý deň, keď sme točili a mi hovoriť, že Vlado, jem chodil i ty posmotriť Potopu, bo sa včera tu promítala v Bratislavi, ale už bolo vyprodané. Takže to je to úžasné, že 4. decembra sme mali premiéru na Slovensku a iši v júni je to vyprodané v Bratislavi. Takže toto úspech a tá kvalita, ktorú sme ani nečekali, my sme chodili zrobiť film tak, jak najlepšie známe zrobiť. No ale potom furt to divák je taký špecifický, že neznáme, jak zareaguje a zareagovali úžasne. Či už v Argentíne, či v Čechoch, na Slovensku. Každej ocenil, že toto môže ani nie je film. Môže to je skladačka do kolektívnej pamäti celého národa, že také dašto výrazne sa v našej histórii udialo a že môže, poďme dašto zrobiť, že by sa to už nestalo, keď môžeme dašto také zrobiť.
4: A to už bola ostatná reportáž našich dnešných rádionovín, ktoré pro vás prorechtovali a vysielali majster zvuku Sergej Kováč, redakčnom prorechtovali od mikrofónu Sia Prehvaria od David Palaščak. Majte spokojne.

0: Rádio Patria.
1: A Mareku žraňale terajale. Mište zhoj a vľante šunel oromanolau paramisár. A da divé genáha o texty save irinde o terné manúša andale súťaža je ketáne romanes savo sas andre ostrava. A čen amenca, pašo mikrofóno zhyni, e Dominika Baďová.

amare rania teraya, oromano lau paramisar, avliasco agor. E relácia kerdia e redakcia vašo národnostná programy Rádio Patria Štúdio z Požoňate, te Dominika Baďová. Mangautu mengemek, šukara tiromale.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytie. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
16: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Daxnerovcov. Marian Tkáč v tieni šibeníc. Prvá časť. Štefan Marko Daxner. Rok 1929. Promočná hostina Igora Daxnera, syna Ivana Daxnera a vnuka Štefana Marka Daxnera v jednej z bratislavských vinární.
17: Drahí moji, pripíjam na budúce úspechy svojho syna Igora, čerstvého absolventa. Osud chcel, aby až ako

0: 36-ročný dokončil právo. Hlasti oddaných sudcov potrebujeme ako soľ. A keďže je Igor aj ošľahaný legionár z ruského frontu, čaká ho určite výnimočná kariéra. A keby, nedaj Bože, nie, má ešte skromnú trafiku. Na zdravie, synák.
1: Ďakujem, otec.
0: My, Daxnerovci, od nepamäti máme dočinenia so súdmi. Doposiaľ sme však stáli len na tej druhej strane, ako obžalovaní alebo ako ich advokáti. Tígor, budeš prvý stáť na strane spravodlivosti. Pripíjam i na tvoje zdravie, milovaná Ľudmila. Syn sa nám naozaj vydaril.
2: Som šťastná, drahý.
0: Aj tebe, milá Klaudia. Konečne budeš mať nielen manžela, ale aj právnika. Zdravstvuj, Klaudia.
1: Ďakujem.
0: Akurát ja som vybočil. Ja, Ivan Daxner, vyštudovaný stavbár a muzikant, celý život som sa venoval niečomu úplne inému. Peniazom a bankovníctvu. Z toho by mohlo vyplynúť, že vzdelanie nie je v živote rozhodujúce. Pravdou ale je, že nikoho som nesúdil a ani neodsúdil. Mňa mnohí odsudzovali a v Amerike dokonca i odsúdili.
3: Áno, odsudzovali nás. A tvoje odsúdenie v Amerike bolo i odsúdením mojej pamiatky. Často trpia synovia za otcov, ale i otcovia pre synov.
4: Otec, si to ty? Štefan Marko Daxner? Veď ty, pochovali sme ťa takmer pred 40 rokmi.
3: Život je plný nečakaných stretnutí a o mnohých rozhodujú aj tí, ktorí už nežijú.
4: Si to naozaj ty?
3: Aj ty, Ivan, dostaneš raz možnosť spoznať, čo sa nedá z pozemskej perspektívy. A zistíš aj, že stáť na strane spravodlivosti je veľmi ťažké.
4: Zaiste je.
3: Najmä, ak je človek súdený za slová, myšlienky, presvedčenie.
4: Nerozumiem ti.
3: Je veľký rozdiel medzi politickým a obyčajným procesom.
4: Na čo narážaš?
3: Teba v Amerike súdili pre podozrenie zo sprenevery. A mňa odsúdili na smrť pre moje ideály. Vo vojnách a po nich zriadiu víťazi retribučné súdy, na ktorých súdia a potom vešajú podľa pravidel, ktoré platia aj dozadu. Iba zlodejov zväčša odsudzujú spravodlivo. A na čo ti to vlastne hovorím? Ty myslíš aj tak iba na peniaze. To je pre teba hodnota. Čo tam po nejakej myšlienke?
4: Peniaze sú však nevyhnutné.
3: Merajú sa nimi dokonca aj ľudské charaktery, ale peniaze krivia charakter a chrbty sú viac ako najťažšia robota. Ja a moji spolubojovníci za národné práva neprivlastnili sme si ani len jednu cudziu korunu. Neprivlastnili. Neprivlastnili, pochopil si.
4: A predsa ťa odsúdili na smrť.
3: Áno, ale v politickom procese. Mohol som sa stať martýrom, možno svedcom, čo ja viem. Napriek odsúdeniu som sa nestal ani jedným, ani druhým. U nás na Slovensku je všetko akési menšie, ako to býva vo svete. Samozrejme aj nešťastie. Ako by sa všetko malo skončiť skôr, ako sa začne.
4: Možno, keď si žil ty. Ale my sme veľa vecí podoťahovali do konca.
3: A čo také?
4: Založili sme štát s Čechmi, o ktorom sa vám ani nesnívalo.
3: Ach, snívalo sa nám, snívalo. Naše sny neboli o nič menšie ako vaše. Len nebolo síl. Vychádzali sme z nuly a niektoré veci sme aj inak nazývali. V máji roku 1848 som vraj viedol burické reči na fare v Českom Brezove.
5: Aj nám, statočným Slovákom, bije zvon slobody. Keby sme sa teraz nepozdvihli, zase by na nás páni prišli a s ich korbáčmi a ostrohami lámali by naše telá. Pre nás, bratia, existuje Uhorsko len natoľko, nakoľko v ňom nájdeme uznanie.
1: Za takéto reči by si mohol odvisnúť aj na šibenici, Daxner. Na šibenici!
5: Viem, ale šibenica je pre živých a živého ma nedostanú.
6: Plešivec, 5. novembra 1845. Zasadá štatariálny gemerský súd.
7: Ticho, prosím. Najprv má slovo obžalovaný Štefan Marko Daxner z Tisovca. Potom obžalovaný Ján Francisci.
8: Upozorňujem súd na našu jednu jedinú vinu. Vzopreli sme sa nezmyselnej asentírke a v Gemeri sme nedovolili naverbovať ani jedného uhorského gardistu. Zachránili sme tak tisícky mladých životov. Za to máme byť odsúdení.
7: Obžalovaný Daxner, nepoučujte súd. Ten najlepšie vie, čo je a čo nie je v záujme uhorskej vlasti. A ja žiadam ticho.
9: Obžalovaný Daxner často navštevoval šafára Morica Kellnera na Polhore. K tomu, že Kellnerovi priniesol jeden človek plnú tašku guliek. Kellner ju prezrel a povedal, že to stačí. Pripomínam, že onen Kellner bol Hoďovým švagrom. Okrem toho bol obžalovaný kapitánom v Tisovci a autorom myšlienky o vytvorení akéhosi slovenského okolia, teda o roztrhaní Uhorska na márne kúsky.
5: Omyl, páni! To nie ja idem trhať Uhorsko. To vy ho trháte. Vy ste sa rozhodli podvrátiť našu starú vlast, tisícročné Uhorsko, a dosadiť na jeho miesto Maďarorsák. Čím ste uviedli do behu borbu medzi maďarstvom a nemaďarskými národmi, v ktorej tým druhým ide o život. My, Slováci, nechceme teda slovenské okolie z akejsi svojvôle, ale maďarstvo nás tom tlačí.
7: Ticho, prosím! Beriem slovo obžalovanému Daxnerovi, lebo namiesto toho, aby sa kajal, naďalej vedie burické reči proti vlasti a uhorskému národu. Rozsudok v mene uhorského kráľa a svetoštefanskej koruny. Obžalovaný Štefan Daxner, Ján Francisci a Michal Bakulíny huckali ľudí proti uhorskej vlasti a prostí ľudia boli pod ich vplyvom grobianskí a namyslení. Títo traja kapitáni, ktorí mali brániť vlast, boli naopak pôvodcami nepokojov a preto ich tento štatariálny súd odsudzuje na trest smrti povrazom.
10: Čo sa tu deje?
3: Starý otec Štefan Marko Daxner bol odsúdený na smrť povrazom.
10: Smrť povrazom? Veľa som pil. Klaudia, poďme si zatancovať. Hudba!
11: Miláčik, s radosťou, miláčik.
12: Výborný nápad a poriadne nahlas. Nechcem myslieť na nič.

0: kam chceš ujsť? Ty sa ma bojíš? Alebo seba?
1: Dobre teda. Otec, buďme úprimní. Malo to vaše vtedajšie úsilie akúkoľvek šancu na víťazstvo? Mali ste peniaze, spojencov?
0: Víťazstvo, peniaze, spojenci. Nie, nič z toho sme nemali, iba vôľu po slobode. A raz sa tá vôľa musela naplniť, na čo sme mali čakať? Veď verela celá Európa, boli sme povinní zburcovať národ a dať mu slávne deje aj bez peňazí, aj bez spojencov. Aj bez nádeje, synak.
1: Lenže kto bez peňazí chodí, toho na najvýš obštia psi.
0: Peniaze, peniaze. Samozrejme, že sme mali nejakú hotovosť. Revolúcia sa zadarmo robiť nedá. Ani vtedy, ani teraz. Prispievali nám úplne neznámi ľudia, ale aj chudobní zemania, učitelia, kňazi, v Turanoch aj krčmár Grossman, ale aj iní turčianskí židia obohatili nás o stovky zlatiek. Celkové sme mali asi 60 000 zlatých. A viac sa získať nepodarilo.
1: A čo spojenci? Viedeň.
0: Á, Viedeň. Vo Viedni sa vtedy poriadne triaslo cisárske kreslo. A my sme boli vydaní na milosť a nemilosť našim protivníkom. A spojenci? Boli tu sľuby od Čechov, Chorvátov, Srbov. Dokonca sme čakali aj na Hurbana, že príde až do Bystrice, že spojíme svoje sily. Márne.
1: Dobrý plán.
0: Dobrý. Ale neuskutočnil sa. Hurbanové vojská sa dostali len po Nové Mesto nad Váhom.
2: Väzenský dvor v Prešivci. Na voze prichádza Francisciho matka.
3: Janko môj, chlapček môj dobrý, obesia ťa, obesia. Doniesla som dva konce čistého domáceho plátna, aby som mohla zabaliť tvoje mŕtve telo.
4: Anička moja, ale ja nechcem zomrieť.
3: Syček môj. Keby som mohla vlastný život...
4: Mamička, nemali ste chodiť.
3: Nenechám tvoje mladé telo na pospas krkavcom, synček môj.
5: Kráľo! Na Šibenicu!
6: Na Šibenicu!
7: Nezvieme to za kastúfa!

0: Čo sa to vlastne deje? Otec, si v poriadku?
1: Starý otec Marko Daxner pod Čibenicou. Nepočuješ? Zbijajú trámy, slučku zavesujú.
0: To vrzgaj, madláška. Pozri, ako hostia tancujú. Tadam, tadam, tadam, dam, dam.
2: Ak ťa trafí guľka vo vojne, či v bitke zabije nepriateľ, umrieš hneď a bez toho, aby si bol potupený. Ale umrieť zdravý a nevinný, hompáľať sa na povraze a krkavcom byť na večeru? Nie, nie, to je strašné pomyslenie.
3: Umrieť pre veľkú myšlienku je čestná vec.
2: Ha, čestná vec? Ale prečo sme takí biední, takí slabí a takí nerozhodní? Prečo nám nik nepomôže?
3: Janko, spravodlivosti sa domáha len silná osobnosť. A my Slováci sme nemohúci, slabí, biední.
2: Sme biední a preto bezmocní. Nehľadáme spravodlivosť, pravdu, ale len chlieb. Veď vonku je sloboda, Štefán.
3: Žijeme omámení ideou svetoštefanskej koruny. Naše dejiny sú pod tlakom. Uhýbali sme po celé stáročia. Kedy sme sa im pozreli do očí? Prečo nechceli naši predkovia viac? Vlastné meno na mape Európy po Mohačskej bitke roku 1526, keď sa Uhorsko scvrklo len na horné stolice a jeho hlavným mestom sa nadlho stal Prešporok. No práve vtedy sme sa rozčesli na protestantov a katolíkov a nechceli sme nič. Nedržali sme spolu. A bez spoločných cieľov neprídu nejaké výsledky. Ani slávne deje.
2: Slávne deje? Ale sloboda...
3: My sme, Janko, uprostred prvých slávnych dejov po toľkých storočiach. Uvedomuješ si to? A aby tieto deje vošli do učebníc, aby pretrvali, na to potrebujeme preliatu krv. Dejiny si žiadajú krv. Musíme zomrieť.
2: Ale ja chcem žiť. Rozumieš? Žiť, slobodne dýchať a pracovať.
3: Musí to byť naša krv. Tvoja, moja a Bakulínyho. To je náš osud.
2: Krutý osud. Človek sa nestačí ani nadýchnuť a už mu berú vzduch. Neverím ti. Náš národ je biedny, ale aj dobrý. Keď budeme mŕtvi, my... Čo sme bojovali za jeho slobodu, ako sa z nášho ľudu stane múdry národ?
3: Nahradia nás iní. A národ bude múdry, keď zmajetne.
2: Aha, zbohatne. Peniaze za myšlienky, slobodu za majetok.
3: Zmajetnie, nie zbohatne. Lebo prebytok peňazí krivie nie len ľudí, ale i národy.
2: Ale Štefan...
3: Keď budeme mať 10, niekoľko 100 peňažných ústavov, vlastných bank, keď budeme disponovať miliónmi slovenského kapitálu, potom bude mať i matka Sláva radosť zo svojich podtatranských detí. Zatiaľ máme len malé peňažné spolky.
2: A veľké väznice. Prosím ťa, ako môžeš teraz myslieť na peniaze? Ja chcem žiť, Štefan, rozumieš? Žiť!
3: Ja viem.
2: No príde i prísť musí ten bohatier Boží. Čo zákon pošliapaný na oltár vyloží. No príde i prísť musí ten veľký deň súdu a za stôl si zasadne pravda môjho ľudu.
4: Áno! Na Šibenicu!
5: Na Šibenicu!
4: Na Šibenicu!
6: Ale vás predsa neobesili.
7: Nie. Nestali sme sa martýrmi. Keby hej, možno by to zjednotilo národ. Doteraz nám veľmi chýba udalosť, ktorá by všetkých Slovákov zjednotila, na ktorú by mali všetci rovnaký náhľad. A to bez ohľadu na cudzích.
6: Áno. Takí Francúzi si ctia Napoleona navzdory Angličanom.
7: Raz i my pozrieme na svoje deje vlastnými očami.
6: A prečo vás nie?
7: Neobesili. Prečo? Lebo vojna sa prevrátila. V noci nás v okovách naložili na voz prikrytý plachtou a na košútov príkaz odviezli z Plešivca priamo do Pešti. Možno nás potrebovali ako rukojemníkov. Tragikomická logika osudu. Maďarská revolúcia nás odsúdila na smrť, už sme boli martýrmi a viedenský útok nás paradoxne oslobodil. Nás. autorov žiadostí národa slovenského revolučnejší, ako bola celá maďarská revolúcia dokopy. Možno sám pán Boh nechcel, aby sme sa stali martýrmi.
6: Tomu nerozumiem.
7: No, lebo náš dobrý národ by bol vzal do rúk zbrane a už by nebol dobrý. Už by bol ako iné národy, plný krvavej nenávisti voči iným. Oko za oko, krv za krv. Takto sme ostali dobrým národom. Možno len preto, lebo sme nemali šancu byť zlým.
5: Raz cestie pri starej tureckej pevnosti Sabatka.
2: Mamička.
8: Janko, môj dobrý, žiješ. Žiješ, neobesili ťa. Nie. Teda je to pravda?
2: No, už sme sa rozlúčili so životom. Kto vie, čo je lepšie, mamička? Zhniť vo väzení alebo odvisnúť ako hrdina na šibnici?
8: Aký si biedný v železách. Priniesla som ti čistú bielizeň zo pár strieborných dvacietníkov a pár kuskov cukru.
2: Ďakujem. Ďakujem, mamička, ale objať vás nemôžem.
8: Synček môj.
2: Ešte nie som slobodný. Čaká nás dlhá cesta.
7: Za vetristej noci priviezli nás všetkých do Pešti, studenej a nevľúdnej. Na celé boli okná zabité doskami, na svet sme sa pozerali len škárami. Neistota najviac trápi človeka. Každú noc zdako odvádzali.
9: Z hlubokosti volám k tobie.
7: No prišli Božia
9: noc. Krík smutného.
7: A nič.
9: Naklen uší svých k mé modlitbe, k hlasu vzdychání mého. Budeš-li mít jen zření na hříchy a provinění, kdo před tebou obstojí?
7: A potom sa vo vezení objavil Vilko Paulíny, posobáši s grovkou Totovou Paulíny Tot. Zvestoval nám, že cisársky vojaci už vchádzajú do Pešti.
6: Paulíny Tot.
7: Áno, Maďari ho lapili aj s Ďurkom Langsfeldom v Kremnici. Langsfelda na to obesili.
6: A Paulínyho Tóta nie.
7: Na záchranu nebolo treba nič. Iba zaprieť národ. Ďurko Langsfeld tak neurobil a odvisol. Takto sa rodia mučeníci. Martíri.
6: A Paulíny Tót?
7: No, zachoval sa tak, aby sa v budúcnosti mohol stať politikom.
6: Čo je však viac? Umrieť? Aby na teba o dve či tri generácie všetci zabudli? Alebo robiť politiku a krôčik po kroku zlepšovať život ľudí a národa? Na čo márne slúžiť pravde s nastaveným čelom, keď nositeľom bezprávia je neprekonateľná moc?
7: Čo je viac? Čo je lepšie? Čo je márne?
6: Čo by ste boli dokázali ako martýri? Francisci, Bakulíny, ty?
7: Neboli sme teda martýrmi. Nakrátko nás prijal Jelačič i neslávny Vindiš Grec. A potom sme aj s Franciscim až do novembra 1849, keď bolo dobrovoľnícke vojsko rozpustené, nosili po slovenských horách a dolinách kapitánske dolomány. Janko sa stal liptovským veľžupanom a ja gemerským podžupanom. Úradníci v mene Viedne a pod dohľadom Pešti.
6: Ale žili ste, otec.
7: Čudesné veru bolo Uhorsko. A potom ma preložili do Debrecína k zmenkovému súdu. Len aby som nemohol strážiť Revúcke gymnázium, kde som bol dozorcom. Gymnázium zničili, že vraj dostávalo peniaze z Ruska. Lúposť. Z Ruska prichádzala len neistá sila a nádej.
6: Peniaze od Rusov hľadali pri zakladaní Horno-Uhorskej Tatrabanky.
7: To boli pekné časy, keď sme zakladali banky. Uhorský obchodný zákon nekládol prekážky. Stačilo zozbierať peniaze a založiť účastinný spolok. Nie tak maticu a školy. Tie povoľovala vládna administrácia. A ona ich aj hocikedy mohla zatvoriť.
6: A napriek tomu boli so založením Tatrabanky starosti.
7: Lebo všetko dobré sa rodí v bolestiach. A v Pešti neradi videli akékoľvek povznesenie slovenského ľudu. Neradi videli vznik akejkoľvek slovenskej banky.
6: Vidíš, otec, aj preto pre národ bolo lepšie, že ťa v Plešivci nepopravili. Veď komuže už pomôže čiasi smrť? A koniec koncov, v roku 1860 som sa ti narodil ja.
7: To hej, v Kalove, kde som bol vo vyhnanstve. Vlastne máš pravdu. Byť tak martýrom, nežiješ ani ty, ani tvoje tri sestry, ani brat. Deti sú asi jedinou človečou istotou. Môžu naplniť ideály, ktoré sa rodičom nepodarili. Alebo aj nie.
6: Otec.
7: Pozri, vy ste už poznačení peniazmi. Aj v Amerike ťa súdili pre peniaze. Všade a vo všetkom vidíš iba mamonu. A ty si sa ani tam, v krajine slobody, neodhodlal prekročiť tieň môjho slovenského okolia. Odvážil si sa myslieť na slovenskú samostatnosť až vtedy, keď to už nebolo nebezpečné. Ľahko je veru byť hrdinom, keď ti nehrozí prenasledovanie.
6: Otec, vysvetlím ti to. V Amerike som sa pričinil o vznik Československa.
7: A takmer aj o krach Tatrabanky. Všetko to budeš musieť vysvetliť svojim synom. Rozumieš? Len tak sa nepošmyknú podobne ako ty.
10: Otec, kak vy, kde si ďaleko? Nespievate, nezabávate sa. Igor rozkazoval, že ste veľmi dobrý klavírny virtuóz.
11: Skvelý nápad, utíšte sa. Zahrávam direktor najstaršej a najslávnejšej slovenskej banky, slobodný Ivan Daxner.
6: Nemám veru veľa chutí sadnúť si za klavír, nemôžem.
12: Tak rada počúvam tvoju hru.
6: Všetko mi to pripomína starý turčiansky svätý Martina, tamojšie smutno-smiešné augustové slávnosti, na ktorých sa toustovalo, pripíjalo.
10: Igor skazal, že to toustovanie máte od nás, od Rusov.
6: Napadá mi jeden z takých prípitkov. Už ani neviem, či ho povedal Vajanský a či môj otec Štefan Marko Daxner. Beda mravnosti a štátu, kde justícia je prinútená robiť politiku.
11: A nechápem, ako to sem zapadá. Zmena mojej oslave.
6: Igor, po celý čas mi chodí po rozume príbeh môjho otca, tvojho starého otca. A celý ten jeho príbeh sa točil okolo Šibenice.
11: Čo máš stále s tou Šibenicou? A veď aj pod Šibenicou sa spieva, napríklad taký Jánošík. Ozaj, otec, zahraj dajakú spod Šibenice.
6: Ach tá, dobre, zahrám pre všetkých, aj pre tých, čo tu nie sú s nami. Drahí moji.

Počúvali ste prvú časť seriálu V tieni šibeníc z cyklu Slovenské rody o rode Daxnerovcov, ktorú napísal Marián Tkáč. Spolupracovali František Kovár, Leopold Haverl, Emil Horvát, Mária Paderová, Eleonora Vančíková-Kapasná, Andrej Klimič, Vladimír Hanuliak, Viera Vajdlerová a ďalší. Slovenský rozhlas 2005.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 21. balík sankcií proti Rusku neobsahuje nič proti ekonomickým záujmom, tvrdí rezort diplomacie. Ukrajinská premiérka Julia Spiridenková parlamentu predložila svoju demisiu. Zajtra bude poloblačno až oblačno s teplotou 23 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Členské štáty na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci neprijali 21. balík sankcií proti Rusku. Podľa štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Mareka Eštoka však balík neobsahuje nič, čo by bolo proti ekonomickým záujmom Slovenskej republiky. Diskusia bude pokračovať v stredu. Na zasadnutí sa zúčastnil aj ukrajinský šéf diplomacie Andrii Sibiha. Zástupcovia členských štátov sa rozprávali o pokračovaní pomoci pre Ukrajinu. Marek Eštok tvrdí, že zdôraznil, že Slovensko podporuje mierový dialog a nebude sa podieľať na žiadnych formách vojenskej pomoci. Ukrajinská premiérka Julia Sviridenková parlamentu predložila svoju demisiu. Podľa predsedu zákonodarného zboru Ruslana Štefančuka sa budú poslanci demisiou zaoberať čoskoro. Prvé kroky k vytvoreniu novej vlády by mohol parlament podľa Reuters urobiť už zajtra. Počet podvodov na senioroch narástol podľa Veroniky Remišovej, predsedničky strany Za ľudí, oproti minulému roku o 70%. Ide o nárast, ktorý podľa nej treba riešiť napríklad užšou spoluprácou štátnych inštitúcií s bankami či vzdelávaním seniorov.
2: Prvým riešením je užšia spolupráca s finančnými inštitúciami s dôrazom na školený personál alfa omega. Druhá je posilnenie komunitného vzdelávania a spolupráce seniorov. Tretí nástroj je efektívnejšie nástroje kybernetickej bezpečnosti na ochranu seniorov pred podvodnou komunikáciou. Nesmieme zabúdať, najlepšia ochrana je tá, kde sa senior vôbec k tomu telefonátu ani nedostane.
1: Predsednička strany Za ľudí tvrdí, že súčasná koalícia pri ochrane seniorov zlyháva. Hovorí o nedostatočnej prevencii aj vyšetrovaní. Rezort vnútra tieto tvrdenia odmieta. Zdôraznil, že problematike sa detailne venoval na minulotýžňovej tlačovej konferencii, kde informoval o preventívnych aktivitách a šíril osvetu. Elektronická fakturácia, ktorú Slovensko zavedie od 1. januára 2027, prinesie podľa finančnej správy nielen efektívnejšiu výmenu faktúr medzi podnikateľmi, ale tiež účinnejší boj proti daňovým podvodom, informoval o tom hovorca finančného riaditeľstva Daniel Kováč.
3: Elektronická fakturácia, ktorú Slovensko zavedie od 1. januára 2027, prinesie nielen efektívnejšiu výmenu faktúr medzi podnikateľmi, ale tiež účinnejší boj proti daňovým podvodom. Finančná správa bude vďaka novému systému pracovať s aktuálnejšími a kvalitnejšími údajmi, čo umožní rýchlejšie identifikovať podozrivé transakcie, presnejšie vyhodnocovať riziká a znížiť počet kontrol u poctivých podnikateľov.
1: Povinnosť prijímať elektronické faktúry sa bude vzťahovať nielen na podnikateľov a ďalšie subjekty vykonávajúce ekonomickú činnosť, ale aj na všetky tuzemské právnické osoby vrátane občianskych združení, nadácií či neziskových organizácií, a to aj vtedy, ak nie sú platiteľmi DPH. Pre bežných občanov sa podľa hovorcu finančného riaditeľstva nič zásadné nemení. Faktúry budú aj naďalej dostávať rovnakým spôsobom ako doteraz. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľným spôsobom. Víťazným časom 21,87 sekundy sa zároveň ako prvý Slovak v histórii dostal pod hranicu 22 sekúnd. Vlastný národný rekord spred dvoch rokov zlepšil o 24 stotín. Zajtra bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami najmä v Žilinskom kraji na spiši prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach miestami okolo 11, cez deň vystúpi na 28 až 33, na severe, hore Hronia dolnom spiši bude väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Odstavené auto na R1-ke aj uzavreté diaľničné tunely, pokračujeme s dopravou. Opatrnosť zvýšte na R1-ke na 86. kilometri smerom do Nitry, v pravom jazdnom pruhu je odstavené osobné auto s poruchou. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiská, v oboch smeroch je prejazdný iba jeden jazdný pruh. V Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana obojsmerne. Obchádzka smerom do Poľska je cez obec Svrčinovec, smerom z Poľska obchádzate cez Skalité a Čierne. A medzi Martinom a Bystričkou pre rekonštrukciu uzavreli most ponad Turiec. Sledujte dočasné dopravné značky. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
5: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.

0: Dobrý večer, vážení poslucháči, hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú páni z dychovej hudby Tatramat z Matejoviec. Dobrý večer, páni.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý.
3: Dobrý večer.
0: Kapelníkom tejto dychovej hudby je pán Jan Miženko. Poďte nám niečo povedať o tom vašom pôsobení v tejto kapele a o jej histórii.
1: Tak v podstate ja som začal byť kapelníkom až vtedy, keď nás opustili naši profesionálni alebo poloprofesionálni kapelníci a vlastne ja som túto dychovku zdedil. Bol to rok asi zhruba po revolúcii 1989-1990, v tom období asi zrejme. Nemal to kto robiť a akože prvý krylovák, tak som sa ja toho ujal. Chlapci ma vtedy najviac podporili a som rád, že hrajeme doteraz a že ten náš koncept, že je až doteraz taký, aký je.
0: Tatramatky naši poslucháči poznajú z dôb minulých, boli to práčky. Nebudeme sa zaoberať tým, čo dnes vyrába podnik, podľa ktorého sa vaša kapela volá, ale chcem tým prejsť k tomu, že asi tá vaša kapela má trošku viac rokov ako len od toho 89.
1: Fajn, dobre, že sa pýtate, lebo my sme, dá sa povedať, druhá najstaršia dychovka na Spiši, pokiaľ ja viem. A tá najstaršia dychovka bola v Kešmarku a tá už dnes nehrá. Takže môžem si povedať smelo, že my sme najstaršia dychovka na Spiši. Založení sme boli, teda robotníci z Matejovskej fabriky ju založili v roku 1921, ale samozrejme, keďže to neboli muzikanti, tak sa museli učiť hrať. Dychovka im pomohla z Kešmarku a vlastne 3 roky trvalo, kým prvýkrát vystupovali. Vystupovala Matejovská dychovka prvýkrát 1. mája 1924.
0: A ostatný krát
1: sme vystupovali dnes v Kešmarku na 23. ročníku Spolku karpatských Nemcov. Je to celo východoslovenská akcia.
0: 23. júna nahrávame, aby sme našim poslucháčom teda upresnili, že kedy ste hrali v Kešmarku. Neviem, či má vaša dychová hudba, či sa vám podarilo nahrať počas tej dlhej histórie nejaký CD album.
1: Viete, to je, s nami je to ťažko. My sme väčšinou robotníci, alebo momentálne aj súkromníci a my to robíme vo vlastnom voľnom, osobnom voľne, vlastne, hej, tak to som chcel povedať. A nahrávanie momentálne, nemáme nič také nahráte štúdiové, ale máme pár nahrávok aj na YouTube a máme pár nahrávok aj na DVDčku, ale to všetko z verejných vystúpení a z verejných koncertov.
0: Poďme ešte trošku do histórie dychovej hudby Tatramat.
1: Dychovku založili robotníci Šolcovej fabriky. Založili preto, lebo sa im páčila dychovka v Kešmarku. A keďže chceli mať niečo také aj tu, založili treba aj prvý fotbalový oddiel na Spiši, najstarší. A keďže chceli mať dychovku aj tu, tak skúšali, že čo by bolo nutné urobiť, aby tá dychovka tu bola. Veľmi sa o to zaslúžil pán Ovčárik, ktorý bol predseda odborov a veľmi nám pomohol aj odborový zväz z Prahy, ktorý poslal peniaze na kúpu hudobných nástrojov.
0: Hrá a spieva dychová hudba Kodurka.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú páni z dychovej hudby Tatra Mat Matejovce.
1: História dychovky vlastne sa odvíjala od tých, že ľudí, chodila dychovka hrávať ľuďom. Vlastne bola to dychovka pre ľudí. Hrávali niekedy rôzne akcie, samozrejme najviac vyzerá, že pohreby, ale rôzne akcie. Taká jedna akcia, ktorá najdlhšie pretrváva, je to Štedrý večer a vtedy hrajeme Tichú noc pre všetkých obyvateľov, momentálne už aj, dá sa povedať, z okresu Poprad a okresu Kežmarok, ale začalo to v Matejovciach zhruba v roku 1932, máme najstaršiu partitúru Tichej noci. A odtedy každý rok Matejovská dychovka hrávala na Štedrý večer pre ľudí po Matejovciach, kdekade. A vlastne okrem jedného roku, keď prechádzal front cez Poprad, sme hrali vlastne v podstate každý rok až doteraz. Táto akcia je až doteraz. Také prelomy v dychovke boli viacej. Hej. Jeden taký prelom bol, vtedy sa aj pán Šolc prihlásil v Matejovskej dychovke, keď za slovenského štátu chceli dychovku Hlinkovci pod svoj patronát a hrozilo dokonca, že keď nebudú pod Hlinkovcami hrať, tak že dychovku zakážu. Vtedy sa pán Šolc postavil, dal príspevok a vtedy vlastne zobrali pod ochranné krídla tejto fabriky v Matejovciach. Ďalší medzník bol taký povojnový. Vtedy, dá sa povedať, komunisti, ktorí boli aktívni, hej, tak oni vtedy tú dychovku zachránili. Pán Kapral bol veľmi aktívnym človekom a samozrejme učitelia tu na pán Špičák a podobní ľudia, ktorí sa venovali aj výchove mládeže a vtedy vlastne tú dychovku ďalej nechali rásť ako robotnícku dychovú hudbu. Náš presný názov bol robotnícka dychová hudba Tatra Mat Matejovce. Alebo keď bol starý Tatra Smal, tak Tatra Smal Matejovce. To bol ďalší medzník. Potom prišla éra, keď generácia starla a nebolo koho dať hrať. Takže vtedy prišiel pán Matej Šikuta a on s detskou dychovkou, kde som vlastne ja vyrastal, s detskou dychovkou doplnil celé obsadenie tejto dychovky. A z toho vlastne pôsobenia Mateja Šikutu a spôsobenia nás ostatných ako kamarátov, tá dychovka prežíva až dodnes. Ale doslova prežíva, lebo mládež je veľmi ťažko dostať k tomuto žánru a veľmi máme ťažké srdce na umelecké školstvo, ktoré nevychováva dychárov a trubkárov. U nás v Poprade absolútne.
0: Tak ono je to asi vecou rodičov, nie teda umeleckých škôl.
1: Áno, ale chodil mi aj chlapec na zúšku a nás bavilo, keď som bol chlapec, mňa bavilo najviac nie hrať v triede, nie učiť sa hrať, ale zajazdy a rôzne sústredenia a rôzne vystúpenia a rôzne festivály a práve na tom sa tá partia utužovala a to utuženie tej partie vlastne robilo to, že deti radi išli do dychovky a sa hlásili do dychovky. Pokiaľ nebudú deti účinkovať verejne a budú zatvorené v triedach a budú mať jeden koncert do roka, tak to ani inakšie nebude.
0: Hrá a spieva dychová hudba Kodurka.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú páni z dychovej hudby Tatra Matejovce. Spomínali ste obdobie, v ktorom tých starších členov vystriedala mládež. Predpokladám, že tá mládež to ste asi po väčšine vy. Vy ste, pán Mieženko, povedali, že ste druhý najstarší v tejto kapele, aj keď teda nevyzeráte, neviem. Ako v súčasnosti tá vaša dychová hudba Tatra Mat vyzerá?
1: No, takže by som vysvetlil. Hej, ja som začal s dychovkou zhruba v 1970 roku, v tedajšom pionierskom dome v Poprade, pod vedením Matia Šikutu. A do Matejoviec som sa dostal, keďže som bol Matejovčan, som sa dostal zhruba v roku 1973. V roku 1974 tá enkláva tých detí, ktorá vyrástla pod vedením Matia Šikutu, prišla do tých Matejovec a nás tu bolo cez 50 hráčov. To boli starší muzikanti, mladší muzikanti. Samozrejme, že pán Šikuta vychovával aj tu v Matejovciach,

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú páni z dychovej hudby Tatra Mat Matejovce. Nestáva sa často, keď oslovím kapelníka nejakej dychovej hudby a poviem, že teda nech si zoberie na naše stretnutie so sebou ešte niekoho, aby to teda bolo pestrejšie. Nestáva sa často to, čo sa stalo dnes, že predo mnou sedí teraz 6 pánov, dosť vysoké číslo na takéto nahrávanie rozhovoru, takže mi vás páni nedá neosloviť vás takto po jednom. Povedzte mi, ako sa voláte, ako ste sa dostali k dychovému žánru.
1: Volám sa Jan Pokrivka, hrám strúbku a dostal som sa vlastne cez pána Šikutu niekedy v 13 rokoch, čiže tu už hrajem asi 37-38 rokov.
0: Odchovanec popradskej Zušky.
2: Ja sa volám Milan Ovšanka, chodil som na popradskú Zušku na akordeón 2 roky a potom v tom čase v 86. roku sa zakladala detská dychovka, tak som prestúpil tam a začal som hrať druhú krylovku a potom som prestúpil na tenor. Tu do Matejove som prišiel v roku 1989, odvtedy som tu.
3: No a ja sa volám Anton Lorko.
0: Si asi spevák však?
3: Nie, ale bol som takedy. No a aj pije. A dostal som sa viac menej k dychovke, tu na kapelníkov Bratranec, ako tak ma motivoval. Ako chcel som byť také niečo, ako on. No, nevydarilo sa to trošku. No a v koľkých rokoch? No 10 rokov som mal, keď som začal hrať. 11 rokov, keď som hral 1. maj, bol to trošku katastrofálny.
0: Ale nebol posledný maj.
3: Ako nie, bol posledný, jasné, že krajem dodnes. Také iné zažitky boli tam. Nebudem radšej komentovať.
0: Pán kapelník.
4: No čo ja budem rozprávať ďalej? Ja som tu od toho 73. roku, hrával som lesný roh niekedy. Musím povedať, že prvý z tých detí, ktorí prišli tu na som bol ja na lesnom rohu, aj môj kolega Edo Schmidt, ktorý už dneska, teda už dávno nehrá. Sme hrali lesné rohy a prvý, ktorý sme začali aktívne hrávať s starou dychovkou, v úvodzovkách starou dychovkou. Hrajem tu vlastne, na lesnom rohu som hral asi zhruba do roku 80-79 do vojny a po vojne som išiel na obligátku, na druhú a potom v podstate mne bolo prvých krylovákov, tak som prešiel na prvú krylovku, čo hrajem aj dodnes.
5: A ja sa volám Štefan Gajan, ja som bicista, alebo hrajem na bubny, tak, jak sa to hovorí ľudovo. A som taký amatérsky muzikant. Začal som hrávať ešte v 9. triede a prišiel som až cez všelijaké kapely ku profesionálom, kde som urobil slov koncertu skúšky a teraz hrajem na staré kolena v dychovke a som veľmi rád, že medzi chlapcami sa cítim dobre.
6: Ja sa volám Vladimír Pokrivka, hrajem od nejakých 10 rokov. Začal som taktiež na bicie, ale potom som prišiel na trúbku. Teraz momentálne hrajem druhú krylovku. Tak to asi všetko.
0: Hrá a spieva dychová hudba Kodurka.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú páni z dychovej hudby Tatra Mat Matejovce. Teraz sme vo vašej skúšobni. V skúšobniach väčšinou visia na stenách rôzne diplomy a pamätné listy z rôznych festivalov. Teraz sme v takom mužskom kolektíve, takže nebudem hovoriť, čo tu všetko visí po stenách, ale vráťme sa k tým. Vráťme sa k tým teda spomínaným festivalom, súťažiam. Mali ste aj takéto ambície, pán kapelník?
1: No tak, ambície by boli všelijaké. My máme takú teóriu momentálne, hej. Máme takú teóriu hrať pre ľudí, vrátiť sa k ľuďom, lebo keď muzika nehra pre ľudí, to nie je muzika. My môžeme si dokazovať, aké máme veľké ramena, akí sme veľkí muzikanti, ale keď nám ľudia povedia, že to sa nedalo počúvať, alebo to som tomu nerozumel. My hrajeme taký ľudový žáner, píšeme.
0: To sa hádam nestáva, či?
1: Píšeme si svoje pesničky. Nemyslím, že nedá sa to počúvať, čo sa týka zladenosti, ale myslím, že sa to nedá počúvať, čo sa týka žánru, prevedenia. My si píšeme sami pesničky, dobrú spoluprácu máme so Svitovskou dýchovkou, s Vladom Andrášom a vlastne my sa tak viac menej doplňame. On je ten, tá hnacia sila, ktorý toho veľa chrlí a ja som ten upravovateľ vlastne. Potom to trošku učešem tú skladbu a vlastne ju nacvičujeme. Píšem aj ja samostatne samozrejme, ale tie skladby, ktoré ľudia chcú počúvať, ktoré idú momentálne, ktoré sú top z ľudových skladieb. Môžem spomenúť napríklad Dva duby, Maríša, Sadla včielka. Môžem spomenúť Sokoly, máme veľmi peknú úpravu, už druhý rok ju hrajeme. A je to viacej tých skladieb. Ale hráme aj klasický žáner a vlastne nevyhýbame sa klasickému žánru. A hráme aj, veľmi dobrá bola spolupráca, moji dvaja chlapci hrajú v kapele Smola a Hrušky a pred troma rokmi sme rozbehli takú spoluprácu, že sme ich akustický koncert obohatili dýchmi. Robili sme vianočný koncert, hrali sme na Spišských trhoch s nimi, hrali sme vo Veľkom Šariši a vlastne je to veľmi také milé spestrenie alebo taký milý oddych od tej dýchovky a je to vlastne klasická roková muzika.
0: Hrá a spieva dýchová hudba Kodurka.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú páni z dýchovej hudby Tatra Matejovce. Pán Lorko, vy ste spomínali, že ste aj spevákom, alebo ste boli spevákom. Čakal som, že prijete s nejakou speváčkou. Máte speváčku?
1: Momentálne každá utečie. Vidíte toľko pekných chlapov. Nie, zatiaľ nemám. Máme jednu speváčku, Helenku, zo Svitu. Vo Svite spieva a mali sme jednu speváčku, to je kapelníková manželka Julka, ktorá výborne spieva, ale nechce. Nechce.
0: Prečo nechce, pán kapelník?
2: Že by som vysvetlil ten spev, hej. Prišla doba, keď začala Malokarpatská kapela, keď začali Moravanka a tie kapely a vlastne aj my sme tu hrávali, každý sme, tu čo sme, tá skoro každý hral v kapele. No aj klasika, gitári, svadby, zabavy a tak ďalej. Spev samozrejme, hej. Jeden spieval, druhý, tretí, hej. Ale my sme potrebovali, alebo chceli urobiť niečo také, ako je Malokarpatská, alebo Moravanka. Viem, že ako prevedením nemáme na to, ale spev, prvý spev, ktorý bol tu v Matejovskej dýchovke, bola moja pani manželka, moja sestra. To bola akože malá dýchovka. My sme si vtedy mohli dovoliť v tom období, keď začínala Malokarpatská kapela, dovoliť urobiť Matejovcak veľkú dýchovku a my sme mali ešte malú dýchovku, ktorá hrala ten žáner, taký ten ľudový, taký spievaný. To bola prvé pokusy o spev, potom to nejak, neviem, už ani akože prestalo. Potom sme začali spev už pod môjim vedením, alebo teda pod vedením pána Kovalčíka. Tento spev nebol nejak veľmi vydarený, nám sa to veľmi nepačilo, takže sme potom opustili od toho. A ďalší spev vlastne moje netere, ktoré veľmi pekne spievali, ale keďže dievčatá sa vydajú, tak potom prestanú aj s dýchovkou. A vlastne na tom to stroskotalo. A momentálne, áno, skúšame hoci čo možné. Momentálne sme skúšali ešte mladé dievčatka, ešte hoci čo možné. Nikdy to nie je tak, že by ten žáner tých spevákov natoľko zaujal, že by pri nás vydržal, alebo vydržali. Cez rôznych ľudí, cez Jožka Orolina, cez jeho dcéru a cez rôznych ľudí sme sa nakoniec teraz ustalili na tom jedinom speve, ktorý vyhovuje nám a ktorým vyhovuje najmä mne. Takže ja spievam, ako kapelník aj spievam, keďže potrebujem pritom viacej trubkárov, takže môj syn mi vypomáha na prvej krylovke, môj švagor hraje na prvej krylovke, Freddy Vojčík, a tým pádom môžem si dovoliť aj spievať.
1: Skôr je rodinný klan.
2: Takže my sme vlastne rodina dýchovka. Hej, my sme rodina dýchovka a chvála pánu Bohu, že pán otec mal toľko detí.
0: Takže nie je dýchová hudba Tatra Mada, ale dýchová hudba Mižanka by to mohla byť.
2: Ani nie, lebo keby nebolo tých chlapcov ostatných, ja by som sa mohol aj roztrhať. Takže nie, v žiadnom prípade nie týmto smerom, ale to je to, čo som rozprával aj u detí. Nás drží pokope partia a vlastne keď... Áno, máme to radi a keď nebude partia, tak ani tie deti nebudú chcieť chodiť, ani nebudú chcieť hrať, ani nebudú chcieť vystupovať, ani nebude podpora v tomto žánre.
0: Hrá a spieva dychová hudba Kodurka.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú páni z dychovej hudby Tatra Mate Matejovce. Páni, ide vám kapelník príkladom? Teda smerujem k tomu, či sa aj vám podarilo vašich, povedzme, synov alebo niekoho z rodiny rovnako pritiahnuť k dychovke? Hlási sa niekto o slovo? Nikto.
1: Nepodarilo. Jeden Košice, druhý Bratislava, dovidenia.
2: Moje deti po svete. Takže nie.
3: Deti šli za zárobkom do sveta, takže je to nemožné zlúčiť ich sem alebo pritiahnuť.
0: Čím naznačujete, že v dychovke sa zarobiť veľmi nedá?
3: No to určite nie. To keby človek nemal pri srdci, tak to je. Keby sme vám povedali, koľko máme za pohreb, tak by ste zaplakali.
2: Táto hudba sa nedá robiť kvôli peniazom. Keď začne človek robiť ju kvôli peniazom, tak končí. To je viac menej, že človek to má rád, robí to proste z chuti, baví ho baviť ľudí a o tom to je. O tom je celá dychová hudba. Ináč sa to nedá robiť. Väčšina tých kapiel dýchových hudieb sa rozpadlo kvôli financiám. My akurát jediní, čo držíme pokope, lebo to robíme, že nás to baví. No proste bereme to ako koniček, robíme to pre ľudí a baví nás to. Ľudia sú radi, že prídeme, už sa začali čudovať, že to vôbec ešte existuje, keď sme začali vystupovať. Viac menej sme boli ako známejší v iných častiach, ako tu v Poprade. Poprad začal od minulého roku?
4: Dva roky.
2: Keď sa dozvedel, že vôbec existujeme. Takže viac spíska tam tieto regióny.
5: Zase musím poznamenať, že s Popradskou kultúrou je veľmi príjemná a veľmi dobrá spolupráca, čím im ďakujem, že si nás konečne všimli, lebo my sme pekní mladí chlapci a my chceme hrať pre Poprad. Boli sme známi, treba vo Veľkom Šariši nás poznali, v Spiske nás poznali, kdekade nás poznali a v Poprade sme boli ako Benjaminkovia alebo nejaký neznámy alebo niečo také podobné. Ďakujem fakt, že posledné roky sa to veľmi učesalo a je to veľmi dobré.
0: Tento rozhovor nahrávame 23. júna. Povedali ste, páni, že ste teda dnes hrali v Kežmarku. My, čo účinkujeme v dychových hudbách, vieme, že dychovkári nepoznajú prázdniny a dovolenky. Je to práve obdobie, kedy dychovky najviac hrajú. Čiže čo čaká dychovú hudbu Tatra Mat z Matejoviec v týchto letných mesiacoch, pán kapelník?
5: No, v prvom rade dovolenka nás čaká. To je tá príjemnejšia vec. A v druhom rade máme teraz posledné mesiace dva, asi zhruba čo víkend to hranie, čo chvála Bohu, ďakujem, hej, že máme to hranie. Jednak hranie solo Tatra Mat dychovka, jednak výpomoc pre svitovskú dychovku. Toto obdobie nás čaká až do zhruba posledné hranie máme 13. tuším júla. Potom máme 2 týždne pauzu a v auguste hráme, ja čo viem, 2 akcie a jednu v septembri. Takže asi takto to bude vyzerať u nás. Skrátka, momentálne je to tak dobre, že máme každý týždeň máme nejaké hranie. Je to momentálne dobre. My veľmi superíme, alebo tedy veľmi bojujeme s tým, že by nás ľudia trošku vnímali ako matejovskú dychovku. I keď niekomu sa to nepáči, že Popradská, niekomu sa nepáči, že Tatramátska. Áno, sme pod podnikom Tatramat a ten Tatramat nás natoľko sponzoruje, že nemusíme sa starať o priestory, nemusíme sa starať o platenie priestorov, vykurovanie a tie veci okolo toho a nemusíme sa starať ani o to, že či budeme mať na cestovné, alebo nebudeme mať na cestovné. Hej, tá podpora je, čo veľmi by som chcel poďakovať jednej spoločnosti, aj druhej, lebo tu sú teraz 2 spoločnosti. A čo sa týka dychoviek ostatných, je nám veľmi ľúto. Kežmarská dychovka prestala hrať, Huncovská dychovka prestala hrať, Vagonárska dychovka prestala hrať. Svitovská je tiež vlastne ako keby na barlach. A je nám veľmi ľúto, že tento žáner pomaličky vypadáva. Nespomeniem zamerne Popračanku, lebo on tamto je, Popračanka je niečo iné. Tam oni majú muzikantov z celého Spiša, takže tamto je niečo iné trošku, ale bavíme sa o našich miestnych dychovkách. A škoda je, lebo keď sa raz také niečo rozletí, rozpadne, už je to veľmi ťažké dostať do kopy. Preto aj my sa snažíme hrať, robiť spoluakcie, robiť gulaše, manželky zaťahovať do toho, robiť takú rodinnú akciu, že by vlastne tá hybná sila v každej rodine je manželka a keď manželka by si postavila hlavu, tak nemôžeme robiť nič. Takže preto chodia aj na koncerty naše, preto chodia aj na gulaš partie naše, preto chodia aj na rôzne zabavy a sme veľmi radi, že ich máme a preto touto cestou by som chcel poďakovať, že nám dovolia takéhoto konička. Ďakujem veľmi pekne.
2: Že nevidia, že sa flákame.

Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinská premiérka Julia Sviridenková parlamentu predložila svoju demisiu. Maďarský parlament schválil ústavnú zmenu, ktorá umožňuje odvolanie prezidenta Tomáša Šujoka. Zajtra bude poloblačno až oblačno s teplotou 23 až 33 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Ukrajinská premiérka Julia Sviridenková parlamentu predložila svoju demisiu. Podľa predsedu zákonodárneho zboru Ruslana Štefančuka sa budú poslanci demisiou zaoberať čoskoro. Prvé kroky k vytvoreniu novej vlády by mohol parlament podľa agentúry Reuters urobiť už zajtra. Maďarský parlament schválil ústavnú zmenu, ktorá umožňuje odvolanie prezidenta Tomáša Šujoka z funkcie. Premiér Peter Maďar tento krok označuje za súčasť rozsiahlej reformy zameranej na obmedzenie vplyvu bývalého premiéra Viktora Orbána a jeho spolupracovníkov na štátne inštitúcie. Šujok má 5 dní na to, aby novelu podpísal alebo odstúpil z funkcie. Ak tak neurobí, vláda začne proces jeho odvolania. Súčasťou novely je aj obmedzenie výkonu poslaneckého mandátu na 3 funkčné obdobia alebo 12 rokov a vytvorenie nového úradu na ochranu a vymáhanie štátneho majetku s rozsiahlými právomocami v boji proti korupcii. Počas 28. týždňa tohto roka zaevidovali policajti na slovenských cestách celkovo 219 dopravných nehôd. Ide o 18 nehôd menej ako v rovnakom období minulého roka. 6 ľudí pri nich prišlo o život, čo je o 5 viac ako vlani. Počet ťažko zranených bol 18, rovnako ako minulý rok. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: Od začiatku roka zahynulo na cestách 127 osôb, čo je o 26 viac ako v rovnakom období roku 2025. V súvislosti so zvýšeným pohybom účastníkov cestnej premávky počas letného obdobia polícia apeluje na vodičov, motocyklistov, cyklistov aj chodcov, aby boli na cestách maximálne opatrní, ohľaduplní a rešpektovali pravidlá cestnej premávky.
1: Vo Veľkom Šariši sa Rómovia z osady chystajú stavať vlastné domy. V projekte musia najskôr preukázať, že dokážu sporiť, až potom dostanú úver od banky. Tým, ktorí s murovaním nemajú skúsenosti, pomôže stavebný učiteľ. Do projektu sa zapája 7 rodín. Aktuálne si zakúpili pozemky, hovorí koordinátor projektu Vladimír Frický.
3: To odhodlanie u týchto rodín je naozaj veľké. Môžem povedať aj to, že zo všetkých 7, ktoré sa na začiatku zapojili, splnili tie podmienky k kúpe pozemku a k úveru, k predbežnému posúdeniu na úver všetkých 7 rodín. Takže nás to veľmi teší, lebo toto nie je úplne bežné a zvyčajné.
1: Rómovia by si domy mali začať stavať na jeseň, hovoria Milan Bili a Igor Kaleja.
4: Vôbec som neváhal. Rozhodlo to, že budem osamostatnený, budem mať svoje, skolaudované.
5: Na druhý rok by sme sa chceli nasťahovať do nového domčeku. Do zimy, keby sa nám podarilo základy a plotňu zrobiť.
1: Slovenská tenistka Viktória Morvajová skončila na turnaji WTA v Aténach v prvom kole hlavnej súťaže. Ako úspešná kvalifikantka prehrala s piatou nasadenou Češkou Sárou Bejlekovou 0-6-5-7. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Nočná teplota 18 až 13, cez deň vystúpi na 28 až 33, na severe hore Hronie a dolnom Spiši bude väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Obmedzenie na D1 uzavreté tunely na D3, pokračujeme s dopravou. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálnu rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. V Bratislave na Radlinského pri odbočke na Americké námestie opravujú povrch vozovky. Osobné autá to obchádzajú cez koľaje, pozor na kolízne situácie. Pri obci Chocholná Veľčice smerom na Drietomu opravujú cestu, blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi dočasný semafor. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš opravujú šlap, blokovaný je ľavý jazdný pruh a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Polska vedie cez Svrčinovec, smerom z Polska obchádzate cez Skalité a Čierne. Prajem vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
7: 0800 900 800. Pohod. hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
8: Na Slovensku už niekoľko rokov funguje skríning kolorektálneho karcinómu, teda rakoviny hrubého čreva a konečníka, ktorý môže ochorenie zachytiť včas. V jeho výskyte sme však stále na prvých priečkach v rámci sveta. V pokročilých štádiách sa nádor šíri hlavne do pečene, pľúc, ale aj do iných častí tela. Aké sú možnosti chirurgickej liečby metastáz, rakoviny hrubého čreva aj konečníka? Aj o tom sa porozprávame v dnešnej relácii Pohotovosť. Som rada, že pozvanie do štúdia prijal pán doktor Martin Sirotňák z kliniky transplantačnej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pekný večer a vítajte u nás.
9: Pekný večer a ďakujem opäť za pozvanie.
8: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Marian Cibuľa a Alžbeta Beňová.

0: Počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa budeme rozprávať o tom, aké sú možnosti chirurgickej liečby metastáz a rakoviny hrubého čreva a konečníka. Kým sa dostaneme k tejto téme, tak sa ešte porozprávame o hrubom čreve. Mojím hosťom je pán doktor Martin Sirotňák z kliniky transplantačnej chirurgie Ruzvaltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Vy ste tu mali byť dvaja, ale žiaľ kolegovi sa nedalo prísť.
1: Áno, kolega slúži, tak ma poprosil, aby som ho zastúpil v kompletnej tej téme. Treba povedať, že nie som ja plnohodnotným kolorektálnym chirurgom, ale samozrejme tie základné informácie musím vedieť, aby som dokázal s tou témou pracovať aj hlbšie.
0: Takže začneme tým hrubým črevom, patrí do tráviacej sústavy, môžeme povedať, že sa v ňom vlastne ten proces trávenia ukončuje. No, aby sme pochopili vznik a priebeh tohto ochorenia, o ktorom budeme hovoriť, tak poďme sa venovať trošku aspoň tej anatómii hrubého čreva, ako vyzerá, kde sa nachádza.
1: Tak hrubé črevo je v podstate konečná časť našej tráviacej trubice. Pokračuje plynulo cez takú chlopňu, bauhinskú chlopňu a má svojich niekoľko častí. Z pravej strany je to zostupná časť, ktorá ide z dola nahor. Potom priečná časť, zostupná časť a taká S-ovita, lebo má tvar S písmena a konečne na konci je v podstate posledná časť, ktorý je konečník a končí sa análnym otvorom, alebo teda análnym otvorom.
0: Stena hrubého čreva má niekoľko vrstiev. Aké sú to konkrétne vrstvy? Budeme hovoriť o tom karcinome a ten môže prerastať rôzne tie vrstvy, takže preto sa na to pýtam.
1: Keď ideme znútra von, tak je to, najprv je to tá slíznica, to je vrstva, ktorá sa a priori dotýka tým, čo prechádza tým črevom. V tomto prípade je to teda strava, ktorá je zbavená svojich nutričných hodnôt, lebo tie sú už vstrebané a do konečníka, alebo teda do toho hrubého čreva sa dostáva v podobe troška tekutejšej, postupne sa z nej zoberie tá voda a až keď príde do konečníka, už je tuhá a v dostatočnom objeme, keď je, tak nás vlastne máme pocit zatlačenia na stolicu a vtedy ideme na toaletu. Čiže sliznica, tá najvnútornejšia, potom je svalovina, pretože to črevo sa potrebuje nejakým spôsobom hýbať a hýbe sa samovolne, my ho nedokážeme ovplyvňovať svojim vlastným vedomím, ale samovolne, čiže je to hladká svalovina a na povrchu tej svaloviny, tá najvonkajšia vrstva je vlastne tá seróza, to je v podstate vrstva, ktorá zabraňuje tomu, aby to črevo sa niekde prichytilo o iný orgán alebo o brušnú stenu znútra, skrátka, aby sa to črevo dokázalo hýbať v bruchu tak, ako potrebuje.
0: Úlohou hrubého čreva je vlastne vstrebávanie vody, minerálov a jeho obsah sa zahusťuje. Už ste to spomínali. Prečo je to také dôležité?
1: Keby to tak nebolo, lebo máme pacientov, ktorí samozrejme hrubé črevo nemajú, lebo bez hrubého čreva sa dá žiť. Tá aj plnohodnotne dá žiť. Tí pacienti majú a priori problém s tým, že nedokážu vstrebať z tej stravy dostatočné množstvo vody, čiže môžu trpieť nejakou formou dehydratácie a takisto aj minerálov, čiže musia si ich substituovať, teda dávať si ich v nejakých iných formách, či šumienok alebo tabletiek. A keby to tak nebolo, tak to naše telo si dokáže na urobiť nejaké mechanizmy, ako spomalí napríklad tú peristaltiku tenkým črevom tak, aby nebola z toho na konci iba čistá voda alebo voda zafarbená, ale to trvá nejakú dobu. Skrátka, náš organizmus je dostatočne silný a chytrý na to, aby aj keď nemáme hrubé črevo, dokázal to telo udržať v nejakej homeostáze, teda v nejakej funkčnosti a dokáže tomu pacientovi dať dostatočné mechanizmy na to, aby proste prežil dlhodobo.
0: Asi to bude pre niektorých z našich poslucháčov taká prekvapujúca informácia, ale hrubé črevo zohráva aj významnú úlohu pri imunite organizmu a má ochranu funkciu.
1: Jasné, to je teraz vlastne taká, nazvime to poslednou obdobie, veľmi sexy téma, to je ten mikrobióm a tých plus minus 1700 druhov baktérií, plus minus 1,5 kila všetkých tých baktérií dokopy. Jasné, to sú baktérie, ktoré nám zabezpečujú to, že tá strava bude plnohodnotne využitá a že sa nám tam ani aj nepremnožia, alebo aj tam nebude málo tých, tých látok, ktoré my potrebujeme. Tie baktérie sa menia podľa toho, čo my jeme, podľa toho, ako sa stravujeme, keď jeme veľa sladkého, keď jeme veľa hovädzieho alebo tam mesa celkovo, máme tam troška inú skladbu tých baktérií. A preto sa môže stať kľudne, že človek, ktorý není zvyknutý na nejaký druh stravy a keď ho zje, tak má proste ťažkosti zažívacie. To nemusí byť chyba tej kuchyne alebo reštaurácie. Skrátka, naše telo nie je na to uspôsobené a trvá nejakú dobu, aby si na to zvyklo. Ale treba povedať, že tie baktérie, ich kvalita určite odzrkadluje kvalitu nášho celého organizmu a je určite zodpovedná aj za mnohé choroby, ktoré by sa mohli zdať, že s tým nesúvisia. Napríklad ochorenia pečene. Určite tu môžu byť ochorenia imunitného rázu, teda celé tie imunitné spektra, nie len to, ktoré sa zameriavajú na črevo. Čiže baktérie v čreve, to je jedna teraz veľká téma, investujú sa do toho veľké financie a zistujú sa strašne zaujímavé veci o tom.
0: Ja sa spýtam možno tak laicky, ak jeme nejaké antibiotika, musíme ich vybrať a nedáme si tie probiotika, tak môžeme zabiť aj tie dobré baktérie, že aj takýmto spôsobom môžeme zničiť tú imunitnú ochranu funkciu toho hrubého čreva?
1: To sa viac či menej deje vždy. Lebo tie antibiotika vždy vybijú aj nejaké tie zdravé baktérie. Otázka je, ako dlho ich užívame, aké silné, v akej kombinácii. Ale tie baktérie majú tú schopnosť, a tým, že ich je tak veľa, majú tú schopnosť sa rýchlo namnožiť a rýchlo to osídliť, to črevo na novo. Ale vieme tomu pomôcť užívaním prebiotík, probiotík a podobne. Jasné. Ale niekedy, keď je človek náchylnejší na tie antibiotika, alebo teda užívali ich už opakovane kvôli nejakým infekciám, tak ten zažívací trakt určite trpí viac ako u toho zdravého človeka, ktorý si raz za rok zje ten penicilín alebo nejaké iné antibiotikum.
0: Čo je to vlastne kolorektálny karcinom, teda rakovina hrubého čreva? Ako sa definuje?
1: Je to po slovensky rakovina, alebo je to zhubný nádor, ktorý je lokalizovaný v hrubom čreve a konečníku. To sú plus minus dve rozdielne entity, lebo inak liečíme karcinom hrubého čreva a inak konečníka, ale základom je ten zhubný nádor musí byť v tejto oblasti a potom ho už dokážeme rozdeliť, diferencovať, zistiť, kde sa šíri, ako sa šíri a ako moc postihuje to črevo, prípadne spádové lymfatické uzliny.
0: Ak vás dnešná téma zaujala, budeme radi, ak sa do nášho vysielania zapojíte a napíšete nám svoje otázky. Ozvite sa na regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo nám napíšte aj na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

0: Naladené máte Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. Slovensko sa nachádza na prvých priečkach vo výskyte rakoviny hrubého čreva a konečníka. Na základe údajov, ktoré som si našla, mapujú rok 2022. Každý týždeň zomrie na Slovensku 32 ľudí na rakovinu hrubého čreva a konečníka. No a spomedzi krajín OECD sa nachádzame na prvom mieste v úmrtnosti na toto ochorenie. To sú naozaj alarmujúce čísla. Máme rok 2026. Stále to platí, že na Slovensko sa nachádza na tých prvých priečkach vo výskyte tohto ochorenia, alebo sa niečo posunulo, zmenilo?
1: Vnímam to tak, že či prvé, druhé alebo tretie miesto, je to úplne jedno. Proste sme strašne vysoko. A netýka sa to len kolorektálneho karcinomu, týka sa to cirhózy pečene, týka sa to nielen výskytu tých ochorení, ale aj úmrtnosti tých ľudí na tie dané ochorenia. Tam takisto dominujeme. Čiže nám umiera najviac ľudí na svete na tieto ochorenia. Napriek tomu, že máme už screeningové programy, napriek tomu, že sa tomu venuje strašne veľa času, energie a financií, stále nám umiera veľa mladých ľudí na to, čo teoreticky by sme dokázali odvrátiť. Čiže či prvý, druhý, podľa mňa nie je úplne podstatné, stále sme ale v popredí.
0: Tak poďme teraz pátrať, že prečo je to tak? Zloženie stravy sa v ostatných, ja neviem, 30 rokov výrazne zmenilo. Aká strava predstavuje to zvýšené riziko vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka?
1: To štandardné, čo sa popisuje, sú údeniny a vysoko spracované potraviny. To znamená všetko to, čo musíte zamraziť, nejako spracované a potom si to doma tepelne upravovať. Všetko to, čo nedokážete, čo musí ísť cez pol sveta, len preto, že to je o pár centov lacnejšie, ako keby ste si to dopestovali tu na Slovensku. Všetky tieto veci sú určite rizikovými faktormi. Tým najväčším si ja osobne dovolím povedať je to jedlo z fast foodov. A nie ani tak tá kvalita toho, ale ten štýl toho, že tam prídete. Nebude to ešte zjete v aute, teda rýchlo, nemáte na to čas. Tá konverzácia tam chýba s tým človekom. To jedlo by malo byť, alebo ten akt jedenia by mal byť spoločenská udalosť, kedy sa s človekom porozprávate a mal by to byť na to aj nejaký kľud. Teraz sa z toho urobil v podstate len na forma, ako do seba dostať nutrične nejakú hodnotu a už je jedno akú a ísť ďalej. Myslím si, že toto je veľmi nezdravé.
0: Dnes sa budeme rozprávať o hrubom čreve, ale aj o pečení. Vy ste odborník hlavne na tú pečeň. To znamená, že toto je problém, že keď niečo veľmi rýchlo zjem, že má to telo problém vstrebať to a nastanú tam nejaké procesy, ktoré môžu možno odštartovať aj tie nejaké nádorové ochorenia?
1: Ide o to, že jasné, že čo zjete a kedy to zjete, sú ľudia, ktorí celý deň pracujú a dotlačia ten kalorický deficit všetok na večer a na noc. Samozrejme, to telo to nemá akým spôsobom, nemá tie mechanizmy, ako to spracovať v noci. Tí pacienti majú potom cukrovky, majú veľké nadváhy a podobne. Čiže kvalita jedla, podľa mňa číslo jedna. Druhá forma, ako ju do seba dostávame. A tretia je taká tá naša striedmosť, ktorá nám veľmi chýba, si myslím. A to ja sám pociťujem ako svoj deficit, že proste keď ten človek má možnosť, tak odmeňuje sa tým množstvom jedla a nie tou kvalitou. Čiže nakoniec v konečnom dôsledku ten kalorický príjem je strašne veľký, ani nie možné ho vydať, lebo netrávime toľko času vo fitku alebo proste v prechádzkami v prírode, tak sa to len na nás ukladá.
0: Čiže dalo by sa to zhrnúť, že máme dostupnosť naozaj tých jedál, môžeme ísť kedykoľvek napríklad aj na pumpu kúpiť si nejaké čipsy, ak budeme mať chuť v noci, alebo sú tie rôzne obchodné reťazce otvorené a potom vlastne nemáme to vyvážené. Potom ďalším takým faktorom je neustály stres, sedavé zamestnanie, nedostatok aktívneho pohybu. Ja sa pristavím pri tom strese, pretože už sme sa tu rozprávali s vašimi kolegami, že istá forma stresu v živote je potrebná, ale čo je ten neustály alebo chronický stres?
1: Ja ten stres vnímam ako ten najväčší faktor vzniku drvivej väčšiny onkologických ochorení. Jasné, ono to, keby ste to mali odborníkov z iných tém, tak, alebo z iných odborností, možno by sme sa v tomto úplne nezhodli, ale na svete existujú miesta, lokality, kde sa ľudia dožívajú strašne vysokého veku. Je to nejaká oblasť v Japonsku, v Stredomorí, je to rôzne. A oni sa dožívajú, povedzme, 100 a viac rokov. keď si pozriete, že čo všetky tie miesta spája, tak je to to, že proste majú dostatok slniečka, nemusia pracovať proste 8-10-12 hodín denne v ťažkej práci a určite nemajú zaťaženie tým systémom proste tak nastavené ako my. Tým chcem povedať to, že ten stres na nás je vyvíjaný, jasne, nejaký je v práci, nejaké výkony musíme podávať, ale potom je tam hypotéka, potom sú tie deti, ktoré sa snažíme vychovať najlepšie, ako vieme, ale proste na to potrebujete mať poprvé prostriedky, čas a prípadne okolie, ktoré je vľúdne. A všetko toto vytvára nejakým spôsobom na nás nejaký stres, nejaké napätie a filtrujeme to buď, ja mám ten pocit v dnešnej dobe, buď extrémnym športom, to znamená, idem behať teraz ultramaratón, lebo proste mám veľa stresu v robote, alebo sa ten človek extrémne zase na druhú stranu začne prejedať, keď príde z tej práce, aby zajedol ten stres, lebo to, že jete, je prirodzene, vás ukľudňuje, lebo v minulosti x 100 rokov dozadu, alebo 1000 rokov, ten čas jedenia bol vtedy, keď sa nikde neútočilo, nikto ma nechcel zožrať a ja som si mohol proste posedieť a zjesť to, čo som si ulovil. Čiže prirodzene nás to upokojuje. A len nesmie sa to stať proste také chorobné, že po tej práci idem vypnúť týmto spôsobom.
0: O význame pohybu pre zdravie sa hovorí veľa, stále to pre niektorých ľudí možno nie je motivujúce. Mám na mysli teraz taký ten zdravý pohyb. Existujú štúdie, ktoré naozaj potvrdzujú, že ten aktívny a pravidelný pohyb môže byť prevenciou pred rizikom vzniku aj rakoviny hrubého čreva, konečníka alebo iných typov rakoviny?
1: Ja si myslím, že ten pohyb je veľkou súčasťou vzniku ktorejkoľvek rakoviny, ale jasne teraz vyšla nová štúdia, ktorá hovorí, že ak budeme aktívne žiť aspoň tých 30 minút denne, mať nejakú tepovú frekvenciu a robiť nejakú fyzickú aktivitu, tak výrazne znížime pravdepodobnosť napríklad kolorektálneho karcinomu alebo iných typov karcinomu. Jasné, moja stará mama by povedala, že proste však sediacký rozum hovorí, že proste ten, že to tak je a nemusí mať na to štúdiu, ale proste žijeme v dobe, kedy každú informáciu, ktorú hovoríme, musíme mať niečím podloženú. Ja s tým súhlasím, ale na toto prídeme aj sami, že proste keď si zabeháme a keď si zacvičíme a prípadne urobíme nejaký kolektívny šport, proste cítime sa lepšie. A keď budeme počúvať dostatočne to naše vnútorné telo, to nám povie, že toto mi robí dobre. A zase, keď to niekto preženie s alkoholom, tak to nám zase telo povie, že to není tá dobrá cesta. Čiže štúdia, jasné, sú na to podklady, ale to sme vedeli už pred 30 rokmi. Proste my sa nemôžeme vyhovárať na to, že doteraz sme to nevedeli. Vedeli.
0: Určite by sme mali spomenúť, že kolorektálnemu karcinomu alebo rakovine hrubého čreva a konečníka sa dá predchádzať. Vyvíja sa totiž pomerne dlho. Koľko rokov sa môže vyvíjať?
1: Bavíme sa určite o rokoch. Je predispozícia na to genetická u niektorej skupiny pacientov, tých je zhruba 3-5%, u ktorých môže vzniknúť rakovina veľmi skoro, prakticky ako keby bez príznakov, až kým naozaj to nie sú veľké nádory. Ale zbytok tých 95% karcinov vzniká 10 až 15 rokov.
0: Tento večer to budeme možno opakovať viackrát. Je dôležité, aby ľudia chodili na preventívne prehliadky. Prečo je to tak?
1: Teraz je to podstatné všeobecne, ale ak sa bavíme len o

0: Teraz posluchači, ktorí veľmi dávno neboli na preventívnej prehliadke, hovorili ste, že je to jednoduchý test, je aj nebolestivý, pretože ľudia sa veľmi boja bolesti a takým vyšetreniam sa vyhýbajú?
1: Ten test vychádza z toho, že je nutný odber z stolice, v podstate bezkontaktný, je to iba v podstate taká malinká naberačka, ktorá sa dá do skúmavky a následne z nej sa aplikuje na takú malinkú kazetu vzorka. Zhruba do 5, ak si to robím sám, do 5 minút viem, či ten test má pozitívny alebo nie. Prípadne je druhá skupina testov, ktorú vlastne stanovuje potom všeobecný lekár, keď mu to donesiete do laboratória. Ale v podstate za nebolestivo, naozaj v podstate zadarmo, lebo je to screening dotovaný štátom, dokážete si urobiť jednoduchý test a na základe neho sa potom zariadiť, ak je negatívny, môžete ho zopakovať, a máte po 50. roku života, môžete ho zopakovať znova o 2 roky a tak ďalej. Ak je pozitívny, už ďalej musíme pátrať, že prečo tá krv v tej stolici sa nachádza.
0: Áno, o tom budeme samozrejme hovoriť ďalej. Ja stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pána doktora chceli niečo opýtať, čo súvisí s dnešnou témou, tak nám napíšte na regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.
2: My dva jsme v přesýpacích hodinách.

Vo výskyte rakoviny hrubého čreva a konečníka je Slovensko stále na popredných priečkach v rámci sveta. Vďaka screeningu sa situácia pomaly zlepšuje, aspoň tak som sa dočítala. Napriek tomu lekári každý rok diagnostikujú okolo 4000 nových pacientov. No a podľa štúdií veľkú úlohu zohráva životospráva. My sme to v predchádzajúcom vstupe aj spomínali. Mňa ešte zaujalo, že napríklad ak niekto žije v krajine, kde

0: Je výskyt rakoviny hrubého čreva vysoký a presťahuje sa do tých vyspelých krajín, kde naozaj nabehne na tú životosprávu. Sú to hlavne krajiny v rámci Európy, Ameriky, tak sa u týchto ľudí začnú tie spomínané ochorenia vyskytovať. V akom veku býva najčastejšie ten kolorektálny karcinóm diagnostikovaný?
1: Ten náš screening začína od 50-ky. A to z pragmatického dôvodu, že 50 až 75 roční pacienti sú tí, ktorí sú v podstate najrizikovejší zo vzniku de novo, teda na novo kolorektálneho karcinómu. Čiže u nich sa robia tieto screeningové programy. Ako sme ho spomínali, začína sa prvé tým FIT alebo tými testami na okultné krvácanie alebo kolonoskopiou, ktorá v podstate raz za 10 rokov dokáže pacientovi zaručiť, že ten kolorektálny karcinóm tam proste nemá.
0: Spomína sa aj pojem familiárne podmienený kolorektálny karcinóm. Čo to znamená v rámci rodiny?
1: Áno. Božiaľ, to sú pacienti, ktorí majú geneticky dané a sú to väčšinou dve teda možnosti, alebo najčastejšie, tzv. Lynchov syndrom, kedy vám vzniká ten kolorektálny karcinóm bez toho, aby ste mali polípy v hrubom čreve. To znamená, nemáte ani nejaký varovný signál, že sa vám to stane. A hlavne sa to stáva pacientom, ktorí sú mladí a tie rakoviny sú naozaj agresívne a rýchlo sa šíriace. Našťastie ich je relatívne dosť málo. A druhý typ, to je tá familiárna adenomatózna polypóza, kedy máte v tom hrubom čreve niekoľko stoviek polypov a tým, že ten polyp je vlastne tým spúšťačom kolorektálneho karcinómu, tak vlastne vám hrozí, že pravdepodobnosťou to je až skoro 100%, že ten karcinóm mať budete, kým neurobíme nejaké preventívne vlastne opatrenia.
0: Ak má niekto črevné ochorenie, ako je napríklad ulcerózna kolitída alebo Crohnova choroba, tiež je takým rizikovým pacientom a mal by možno že častejšie chodiť na kolonoskopiu?
1: Tým, že sa venujeme týmto pacientom na našej klinike, tak vieme a stretávame sa s tým, že častokrát trpia napríklad ulceróznou kolitídou, to znamená postihnutím sliznice hrubého čreva na 99%, a to môže mať rôzne intenzity a čím dlhšie to trvá, tak ten pacient má vyššie riziko vzniku kolorektálneho karcinómu v teréne ulceróznej kolitídy. Môže to byť aj menej často, môže to byť aj v Crohnovskej kolitíde.
0: Kedy by mali ľudia spozorniť, ktoré príznaky sú v prípade tej rakoviny hrubého čreva a konečníka už naozaj takým varovným prstom, že sa niečo deje?
1: Krv v stolici, to je jedna. Už nazvime to tá viditeľná, že človek vidí v tej mise, že je tam krv. Častokrát ale netreba sa vyplašiť, lebo tá krv tam môže byť kvôli hemeroidom, ktoré máme či už vonkajšie alebo vnútorné. Čiže častokrát je to naše vylakanie spôsobené nie tým karcinómom a krvácaním z neho, ale hemeroidmi, ale bez tak krvácanie. Druhé je taká tá zmena rytmu vyprázdňovania, alebo že ten pacient rapidne schudne a nechce. Prípadne má tú stolicu takú tenkú, volá sa to ako ceruskovitá, že ten lumen čreva je už tak zúžený tým karcinómom, že tá stolica nemá bežnú hrúbku, nazvime to tak, alebo formu, ale má takú ceruskovitú. Pacient môže byť unavený a pritom nerobí žiadnu veľkú fyzickú aktivitu. Môže mať bolesti brucha. Tých faktorov je niekoľko, alebo je viacero. Zas na druhú stranu treba si povedať, že kto v dnešnej dobe nemá bolesti brucha, aspoň niekedy, kto sa necíti unavený a myslí si, že teda nie je na to dôvod. Čiže je to, musí to byť súhra tých symptómov, nie len, že jeden vypichnem a teraz mám kolorektálny karcinóm. Proste tak to není.
0: Určite by sa mal človek informovať, kedy bol naposledy na tej preventívnej prehliadke. Hovorili sme o tom, že test na okultné krvácanie je veľmi rýchly. Ak ho teda urobí obvodný lekár a zistí, že je pozitívny, pošle hneď človeka na kolonoskopiu taký postup?
1: Objedná. To je rozdiel. Samozrejme, to vyšetrenie by malo byť urobené do nejakého času. Nie úplne vždy to tak je, ale treba povedať, že teda tým krokom 2 je kolonoskopia a kolonoskopia viac ako polovice prípadov, keď je ten okultný test na okultné krvácanie pozitívny, tak vyjde negatívne. To znamená, že ten problém, že pacient naozaj nemá kolorektálny karcinom, aj napriek tomu, že ten test na okultné krvácanie mal pozitívny. Čiže to je dobrá správa, nemusí sa pacient hneď vyľakať. Ale potom tam v tej druhej skupine pacientov sú ľudia, ktorí tam sa im nájde polyp, nájde sa im tie hemeroidy, alebo nejaká iná dysplázia, alebo iná lézia na tom hrubom čreve, ktorá potrebuje možno vybrať, alebo potrebuje z toho zobrať histológiu, alebo len skontrolovať v čase, či náhodou to predsa len ten kolorektál nebude v budúcnosti. Ale kolonoskopie je číslo 2. A číslo 3, ak sa ten karcinom tam predsa len potvrdí, a zoberieme z neho vzorku, tak nasleduje zobrazovacie vyšetrenie tela. Najčastejšie CT staging, to znamená CT hrudník, brucho, pánva, kedy zistíme, že ako je postihnuté čelo a kam sa až šíri a či prípadne už pacient nemá metastázy do niektorých orgánov.
0: Ešte sa vrátim k tej kolonoskopii. Čítala som taký článok, keď som sa pripravovala na reláciu, že viac ako polovica ľudí, ktorí sú teda odporúčení na kolonoskopiu, tam nejde, pretože sa obávajú, že je to bolestivé vyšetrenie. Takže ako je to v súčasnosti?
1: Tí endoskopisti sú neskutočne vymakaní, nazvem to takto vulgárne. Oni proste robia tých kolonoskopií také množstvo, ako na západe by tí doktori prakticky nemali na to čas alebo neurobili ich. Čiže robia to naozaj precízne, skvelo a tým pacientom, áno, ak ich to bolí, je to možné, lebo môžete mať anatomickú variáciu a to črevo má troška väčší ohýb, alebo teda menší ohýb, alebo predsa len ten nádor tam spôsobí, že je ťažké prejsť tým endoskopom ďalej. Na to máme takzvanú analgosedáciu, kedy vás je možné troška pritlmiť počas tej kolonoskopie, aby vás ten anesteziológ a ten gastroenterológ v podstate tým vyšetrením previedli bez toho, aby ste vy vôbec nejakú bolesť cítili. Čiže sú na to možnosti, ale tá rutina kolonoskopia je vyšetrenie, ktoré sa dá bez problémov zvládnuť.
0: Koľko trvá to vyšetrenie ešte pre zaujímavosť?
1: Záleží to podľa mňa od šikovnosti toho gastroenterológa, ale bavíme sa o desiatkách minút do pol hodiny. Určite.
0: Takže dá sa to spraviť tak, že nebude mať nejaké bolesti, nemusia sa ľudia toho obávať a trvá to niekoľko minút. Dá sa to zvládnuť?
1: Dá.
0: Keď pacient absolvuje ten test, alebo teda kolonoskopiu, má z nej pozitívny výsledok, by ste už hovorili, že sa, keď sa potvrdí karcinom, je pre ďalšiu liečbu dôležité aj to, v ktorej časti toho hrubého čreva sa ten karcinom nachádza?
1: Nevyhnutne. Tým, že sme si už hovorili, že ten konečník, teda ten začiatok hrubého, alebo teda koniec hrubého čreva, podľa toho, ako sa na to pozeráte, je postihnutý, ten sa lieči inak ako zbytok hrubého čreva. Inak povedané, ak urobím kolonoskopiu a viem, že ten nádor mám v 70 cm, tak už anatomicky tušíme, v ktorej lokalite hrubého čreva sa nachádzame. A keď doplníme to zobrazovacie vyšetrenie, tak si ho to presne ešte upresníme to a vieme, že dobre sme v ľavej polovici a ak je ten pacient súci na operačné riešenie, vieme, aký výkon mu máme robiť. Lebo keby sme nevedeli, že v ktorej lokalite presne ten nádor je, tak to chirurgické riešenie môže byť potom niekedy tak trocha hádaním.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť.

0: worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: A 10 minút pred 22. hodinou počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a ozvali sa nám už aj posluchači, takže ideme sa venovať ich otázkam. Napísal nám Roman z Bratislavy. Dobrý večer, pozdravujem vášho hostia. Bude mať 65 rokov. Mal som babku, ktorá v roku 1981 umrela na rakovinu hrubého čreva. Pár dní pred smrťou som ju bol navštíviť v nemocnici v Bratislave. Ležala na iske, bola už napojená na dýchacie prístroje. Doktori hovorili, že tie metastázy, ktoré videli, vyzerali ako zrnká ryže. Je to pravda? Môžu mať metastázy takýto tvar?
2: Môžu. Záleží, koľko ich je, kde sú uložené a ako sa vysycujú, respektíve, či majú okolo seba napríklad kalcium vychytané. Úplne kľudne. Sú pacienti, ktorí majú aj takéto ochorenie.
1: Napísal nám aj poslucháč Ivo. Dobrý večer, môj strýko zomrel na rakovinu hrubého čreva. Odporúčate mi, aby som šiel na kolonoskopiu? Mám 50 rokov a ešte som na takomto vyšetrení nebol. Mám z toho obavy vzhľadom aj na to, že strýko boj s rakovinou prehral. Ďakujem pekne za odpoveď, nech sa vám darí vo vašej práci.
2: To s tým genetickým zaťažením to nie je úplne také jasné, že ak mám akéhokoľvek, či už vzdialeného alebo blízkeho príbuzného v rodine, že automaticky to bude mať aj ja. Niekedy to môžu byť, že moji rodičia mali kolorektálny karcinom a ja ho vôbec nemusím mať a nemusím ho dostať a nemať na to predispozíciu. Čiže s tým treba byť opatrný, ale už len ten vek nám predisponuje to, že by som si urobil ten test na okultné krvácanie a ak by bol pozitívny, urobil by som si kolonoskopiu.
1: Ono to funguje aj tak, že ak človek nemá aj ten test na okultné krvácanie pozitívny, tak môže požiadať po 50-ke obvodného lekára, aby ho poslal na tú kolonoskopiu?
2: Ak je na to objektívny nejaký fakt, v zmysle má pacient nejaké symptómy, ktoré k tomu ho, že by toho lekára viedli k tomu, že môže mať kolorektálny karcinom, určite môže.
1: A ozvala sa nám aj Zdenka. Pekný večer. Často sa zamýšľam nad tým, že naši predkovia jedli z pohľadu dnešného zdravého stravovania veľa nezdravých jedál, zabíjačkové špeciality, slanina, klobásky. Prečo sa dnes hovorí, že jeme nezdravo, keď ani v minulosti tá strava nebola ideálna? Alebo sa mýlim? Ďakujem pekne.
2: Tak poprvé, tí ľudia toľko sa nedožívali, ako sa dožívajú dneska. Čiže vtedy nebol čas, aby sa prejavili všetky tie ochorenia. Po druhé, je tam veľký rozdiel v tom, že tí ľudia pred, nazvime to len 100 rokmi, pracovali o mnoho viac fyzicky, o mnoho náročnejšie a nemali čas riešiť žabomyšie veci niekde v druhej dedine, keď celý deň sa starali o svoje pole a zvieratá. Čiže oni dokázali čiastočne vykompenzovať tú stravu tou fyzickou námahou a fyzickou aktivitou. To vidím ako veľký rozdiel.
1: Dnes sa zameriame na chirurgickú liečbu kolorektálneho karcinómu alebo teda rakoviny hrubého čreva a konečníka. Dá sa povedať, v ktorých štádiách tohto ochorenia nastupujete v rámci liečby vy ako chirurgovia?
2: Tak sú to poprvé tie veľmi skoré štádia, ktoré nie je možné odstrániť alebo zasanovať endoskopicky, teda kolonoskopicky. Vtedy sme v rámci toho multidisciplinárneho tímu vyzvaní, aby sme odoperovali to črevo, lebo je to dobré načasovanie. Alebo potom je to už v tom neskoršom štádiu, kedy pacienti sú preliečení onkologickou liečbou a ten nádor je zmenšený, zabranili sme jeho ďalšiemu rozširovaniu do okolia, tak vtedy tiež nastupujeme. A ešte teraz ma napadla vlastne tretia možnosť a to je v akutných prípadoch, kedy pacienti prídu, nazvime to v zanedbaných štádiách, to znamená, že už nemôžu sa normálne vyprázdniť, nevedia prijímať vôbec stravu, lebo im ten nádor úplne obturoval celý lumen čreva a vtedy je nutné ich akútne odoperovať.
1: My si to postupne rozoberieme, ale sú tam aj nejaké zásady a prístupy, ktoré rozlišujete, aby bolo to onkologicky správne odoperované?
2: Ak sa bavíme o elektívnych pacientoch, to znamená tých naplánovaných, tak prístupov v podstate máme tri. Jeden, klasickým rezom, to znamená urobíme 20-25 cm rez podľa toho, aký je pacient veľký, obezný alebo aký je, kde nádor je uložený. A zresekujeme, to znamená odstránime dostatočne veľkú časť čreva pred nádorom aj za nádorom spolu so spádovými lymfatickými uzlinami. To je veľmi podstatné. To znamená, lymfatické uzliny, ktoré drénujú tú časť hrubého čreva, musia ísť s nami. Nesmú zostať v bruchu. A toto potom dokážeme urobiť laparoskopicky, to znamená cez príklad 4 malé dierky a vyberieme znova ten preparát s tými lymfatickými uzlinami. Prípadne to dokážeme urobiť v dnešnej dobe roboticky, čo má jednu veľkú výhodu a to je to, že dokážete sa v tom priestore v bruchu hýbať o mnoho elegantnejšie, viete zájsť tam, kde za normálnych okolností by ste nedokázali a viete urobiť tými manévrami také úkony, ktoré by ste laparoskopicky nezvládli.
1: Ak nádor zasiahne aj konečník, je možné ho zachrániť, alebo ho musíte odstrániť?
2: Ten konečník, teda tých, nazvime to tých 20 cm posledných, sa ešte rozdeľuje na to rektum, teda, pardon, to rektum sa rozdeľuje na horné, stredné a dolné, a ten konečník, teda posledná časť, podľa tej výšky toho karcinómu, teda ako moc ďaleko je až k zvieračom, podľa toho sa stanovuje aj liečba, že či dokážeme pacientovi ponechať zvierače, a teda análny otvor, alebo musíme ho vybrať, lebo onkologicky proste to správne je a nesmieme ho nechať, lebo proste to ochorenie sa mu veľmi rýchlo vráti. Čiže záleží to od blízkosti k tomu zvieraču a k tým svalom.
1: Kolorektálny karcinóm v tých pokročilých štádiách metastázuje aj do iných orgánov. Čo je to vlastne metastáza?
2: Zhluk buniek toho ten nádor vytvára alebo je napájaný na cievy, ktoré k nemu privádzajú krv a ktoré, od neho odvádzajú krv. Stane sa, a ja sa stáva bežne, že sa nejaká časť tých buniek, laicky povedané, odtrhne a tou žilou, ktorá je v podstate jediná, ktorá drenuje celé to črevo, je privádzaná tá krv do pečene. Takzvanou vrátnicovou žilou. A v tej pečeni sa zase tá krv ako keby rozleje medzi jednotlivé hepatocity, teda bunky pečene, a zase znova sa potom zbieha, ide do srdiečka. Medzi tým, ako sa rozleje, tak tie bunky sa dokážu prichytiť v tom parenchyme pečene, teda vnútri pečene. A postupným delením a množením v podstate vytvoria metastazy. To znamená také detašované pracovisko primárneho nádoru.
1: To znamená, že ten kolorektálny karcinóm najčastejšie metastázuje do pečenie?
2: Pečenie číslo 1 v percentách, následne sú plúca, ale môže tu byť aj kosti, pankreas, iné orgány.
1: Aké sú vaše skúsenosti z praxe? Prichádzajú pacienti už naozaj v tých pokročilých štádiách, alebo sa to darí zachytiť včas?
2: Ku mne ako ku chirurgovi prichádzajú tí pacienti už, nazvime to, vyfiltrovaní od onkológa, od gastroenterológa. Tým, že prísne fungujeme na multidisciplinárnom tíme, teda to znamená, že stretneme sa raz, dvakrát, trikrát za týždeň podľa toho, aký nádor sa bavíme, stretneme sa aj ja, chirurg, kolorektálny, radiológ, onkológ, a spolu sa bavíme o tom, že ako danému pacientovi vieme pomôcť, ako vieme mu vybrať prípadne ten kolorektálny karcinóm, ako mu vieme vybrať metastázy, či to vieme urobiť v jednom kroku, alebo ako to musíme načasovať. Tých otázok je tam veľa a záleží to od mnohých aj tých faktorov. A ja už dostávam vyfiltrovaných pacientov v podstate, ktorí sú určení pre mňa ako pre hepatálneho chirurga, a ten kolorektálny chirurg už dostáva pacientov pre neho určených, ktorých proste on musí nájsť termín a musí sa o nich postarať.
1: Samozrejme, rozoberieme to podrobnejšie, ale keď to porovnáte možno s minulosťou, tie možnosti chirurgickej liečby sú v súčasnosti dopredu, že ak niekto sa dozvie tú diagnózu, že mám metastázy rakoviny hrubého čreva už v pečení, nie je to ešte koniec.
2: Keď si zoberieme, že tých denovo diagnostikovaných prípadov je plus minus, ako ste hovorili, myslím 4000 za rok, tak 25% z nich sa diagnostikuje už s metastázami a 50% až 60% z nich tie metastázy počas liečby mať bude. Čiže to je strašné množstvo pacientov, ktorí v minulosti prakticky boli neriešiteľní, pretože sme im nedokázali pomôcť také forme ako dneska. Dnes im vieme pomôcť už aj metodami naopak, že najprv odoperujeme pečeň, pretože vieme, že oni umierajú, tí pacienti, na zlyhania pečenie, nie na ten kolorektálny karcinóm, aj napriek tomu, že on bol prvý. Ale najprv odoperujem pečeň, urobím tak sendvičov, že najprv dostane pacient napríklad chemoterapiu, potom ide na operáciu pečene, znova chemoterapia a potom ide na ten, sa pustíme do toho primárneho tumoru a dokážeme mnohým pacientom, ktorí sa primárne zdali ako neriešiteľní, tak za nejaké obdobie im dokážeme v podstate urobiť ako tumor free, to znamená, že sú bez nádorového ochorenia v tele.
1: Prečo to tak v niektorých prípadoch je, že človek má rakovinu hrubého čreva a konečníka, ale zomrie na to, že ten karcinom sa rozšíril v pečení, že tá pečeň je nejak citlivejšia, alebo je to vlastne orgán, bez ktorého sa nedá žiť?
2: Presne tak. Hrubé črevo môžete vybrať celé a pacient s nejakou kvalitou života dokáže žiť dlho. Zatiaľ, čo tá pečeň, ak je postihnutá kolorektálnymi metastázami a je postihnutá naozaj rapídne, to znamená, bavíme sa o 90% parenchymu, čiže len 10% zdravej pečene funguje, tak to ohrozuje pacienta na živote, nie ten kolorektálny karcinom.
1: Stále nám ešte môžete napísať do štúdia vaše otázky, kontakty k nám sú regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo sa ozvite aj na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

0: Stále máte naladené rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. Dnes je mojím hosťom pán doktor Martin Sirotňák z kliniky transplantačnej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity a Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a rozprávame sa o možnostiach chirurgickej liečby metastáz a rakoviny hrubého čreva a konečníka. Hovorili sme o tom tak stručne, že keď má pacient metastázy napríklad v pečení, môže sa nasadiť, alebo teda nasadí sa tá onkologická liečba, po istom čase nasleduje nejaká kontrola, potom nastupuje zase chirurgická liečba. Na základe čoho vy zvažujete, či najskôr budete operovať pečeň alebo teda to hrubé črevo?
1: Záleží to od toho, či ten nádor robí pacientovi nejakú kliniku. V zmysle tom, či sa dokáže najesť a vyprázdniť. Ak sa nedokáže, pristupujeme k operácii toho konečníka, rekta, alebo teda hrubého čreva ako prvé. Ak je to ale tak, že my vieme, že má ten kolorektálny karcinóm a ťažkosti mu nerobí a má popri tom aj metastázy, tak potom už len zvažujeme, kde sú tie metastázy, koľko ich má, kedy sme ich zachytili, aký teoretický výkon mu vieme urobiť alebo nevieme. To je tam strašne veľa otázok. Ale dajme si nejakú simuláciu toho. Máme pacienta, ktorý má karcinóm konečníka a zrazu nevie sa vôbec nájsť, zvracia a nemá žiadnu stolicu už týždeň. Prirodzene nebudete začínať pečeňou, pretože ten jeho hlavný problém je niekde inde a odoperujete najprv to. Buď to odoperujete radikálne, že vyberete celý nádor aj s tými lymfatickými uzlinami, alebo urobíte najprv len stómiu, teda predradíte črevo, zaliečite onkologické a potom ho vyberete celé. Na druhú stranu máte mladého chalana, ktorý má na pravostranné postihnutie, ten má kolorektálny karcinóm na pravej polovici hrubého čreva a mám popri tom 4 metastázy, ale len v nejakej malej lokalite na pečení. Tak viete spojiť tieto dva výkony do jedného, že mu napríklad laparoskopicky odstraníte pravú polovicu hrubého čreva, napojíte mu tenké črevo zase na ten zbytok a rovno mu vyberiete tie metastázy z pečenia. To znamená, že v jednom kroku dokážete pacienta zbaviť aj jedného, aj druhého. A že komu urobiť čo, to je presne predmetom tých seminárov a tých našich dišput s tým onkologom, s tým gastroenterologom. Nemôže sa o tom rozhodnúť chirurg sám. To by bolo nesprávne.
0: Môžeme to aspoň stručne popísať, že koľko trvajú takéto operácie, tie dva príklady, ktoré ste uviedli?
1: Ak sa bavíme o operáciách napríklad na tej pečeni, záleží, aký výkon chceme robiť, od úplne jednoduchých, nazvime to hodinových operácií, do jednej hodiny, kedy vybereme len tie metastázy, ktoré sú napríklad povrchovo, až po výkony, ktoré môžu trvať 8-9 hodín, keď ich chceme napríklad urobiť mininvazívne, lebo nám záleží na tom, aby ten pacient nemal veľký rez, alebo to má veľa svojich benefitov. Konečník a hrubé črevo zase, ak je ten nález jednoduchý, môže trvať do 2 hodín, ak ale máte zložitý nález na rekte, tak tá operácia kľudne môže trvať 4-5 hodín, ak sa napríklad robí tiež mini invazívne a ak to chcete urobiť onkologicky správne.
0: Pečeň nie je jednoliatý celok, ale je zložená z takých viacerých častí. Ja to opäť poviem tak laicky, že metastáza môže v pečení tvoriť nejaký asi uzavretý celok, alebo môžu byť rozptýlené a vy vlastne volíte také rôzne tie operačné prístupy. Napríklad odstraňujete metastázy podľa segmentov, takzvané anatomicky.
1: Áno. Pri kolorektálnych metastázach si môžeme dovoliť aj robiť to neanatomicky. To znamená len ich vyžďobnúť, vulgárne povedané tak, ako ich vidíme, ale s dostatočným lemom zdravého parenchýmu, aby skrátka sme si boli istí, že žiadna tá maligná bunka tam nezostane. To sú väčšinou relatívne jednoduché operácie, ktoré sa dajú zvládnuť naozaj rýchlo. Ale potom sú metastázy, ktoré sú lokalizované v pečení niekde v hĺbke, pri veľkých cievách alebo žlčových cestách a vtedy si nemôžete dovoliť len to tak vyžďobnúť, lebo poprvé to nevidíte, je to veľmi ťažko urobiť technicky a ten orgán tým, že tá krv tam sa v podstate ako keby až rozlieva a znova sa spája do žíl a do srdiečka ide, tak je veľmi krvácivý. Čiže musíte mať techniky na to, aby ste dokázali z tej pečenie zobrať, nazvime to aj veľký kus, a popri tom ten pacient mal čo najmenšie krvné straty. V minulosti to technicky nebolo možné, nevedelo sa o tom a prakticky každý, kto mal operáciu na pečení, tak v nejakom pooperačnom období umrel na vykrvácanie alebo na komplikácie. Teraz je to už, dovolím si povedať, raritou, aj keď robíme operačné výkony, ktoré majú svoju morbiditu a mortalitu. Teda pacienti sú chorí alebo majú komplikácie a niektorí aj bohužiaľ umrú na ten výkon, ale to bavíme sa o častokrát naozaj heroických výkonoch, ktoré proste sú posledná šanca na uzdravenie a niekedy ten pacient to proste ten operačný výkon nezvládne. Ale je to našťastie, bavíme o jednotkách pacientov z toho veľkého púlu, ale je to súčasť našej práce, bohužiaľ.
0: Spomínali ste, že laparoskopický prístup má veľké výhody aj kvôli tomu, že tie rezy sú tam pomerne drobné, aspoň tak si to predstavujem. Je to kvôli tomu, že keď musíte opakovane toho pacienta operovať, že sa lepšie hoja rany, alebo prečo sú tie výhody, aby sme to vysvetlili aj bežnému poslucháčovi?
1: Jednak ten pacient má o mnoho menšiu bolestivosť po operácii. Za druhé, riziko, že sa mu infikuje tá rana nejakou baktériou, je o mnoho menšie. A tretia, to, čo ste už spomínali, že my sa do toho brucha vieme vrátiť mininvazívne opakovane. Ak urobíte veľký rez, tak ten pacient vytvorí zrasty a niekto ich vytvorí veľmi veľa, niekto o mnoho menej, ale proste tie zrasty má mininvazívne, tých zrastov je tam 10-20 násobne menej. Čiže vy sa dokážete vrátiť k operácii pečení opakovane 4-5 krát. Nie je to problém. Vo Francúzsku je jedno pracovisko, myslím, ktoré má 21 krát, že dokázali operovať pečeň opakovane. Čiže vy dokážete chirurgicky pomôcť pacientom predlžovať im život za veľmi dobrej kvality. Preto to má technický zmysel.
0: Ak máte pacienta, ktorý má zasiahnutú veľkú časť pečene a po odstránení metastázy by mu ostalo menej ako 20% tkaniva, viete si poradiť nejako? Vy ste mi ukazovali cez pesničku takú fotku, kde ste práve robili podobný prístup jednej pacientke?
1: Máme prakticky dve možnosti. Jedna, kedy naši vážení kolegovia z intervenčnej radiológie nám upchajú žilu, ktorá vyživuje postihnutú časť pečene. A tá zdravá časť zostane úplne normálne prirodzene vyživovaná. To má za následok toho, že keď urobíme kontrolné zobrazovacie vyšetrenie za 4 až 6 týždňov, tak tá zdravá časť pečenie sa nafúkne a tá chorá, ktorá je postihnutá a upchatá, sa mierne zmenší. Čiže my dokážeme zrazu z 20% urobiť 30%, čo je už dostatočné percento na to, aby sme si boli istí, že pacientovi sa nič po operácii nestane. A to je jedna možnosť. Druhá možnosť je operačná, kedy máme tých percent, povedzme, že 12. 12 je už naozaj tak málo, že to riziko pooperačného zlyhania pečenie je prakticky rovnajúce sa k 100%. Čiže musíme niečo vymyslieť, aby sme toho pacienta nezabili tú operáciu. Samozrejme, taká operácia nemá zmysel. Tak je na to urobená technika, volá sa to ALPS, kedy vy počas operácie rozdelíte pečeň na, povedzme, tie 3 alebo 4 petiny. Tá časť tej upcháte prívodnú cievu, rozdelíte tú pečeň v podstate, úplne ho transekujete a z tej zostatkovej pečene ešte dovyberáte metastázy, ktoré tam prípadne sú pacienta. Zašijete, zavrete, znovu zobudíte, počkáte 10 dní, on je pod prísnym monitoringom, či tá pečeň nezlyháva, či nemá nejakú infekciu a podobne. A o 10 dní znova pacienta operujete a tú časť, tú veľkú časť postihnutú metastázami celú vyberiete, lebo ona sa mierne zmenší a dáva priestor narastaniu tej zdravej pečene, z ktorej ste už predtým vybrali metastázy. Takto viete urobiť z tých 12%, povedzme 25 a to už je to percento, ktoré chcete vidieť, aby ten pacient pooperačne nezlyhal.
0: A tam sa vlastne využíva tá schopnosť pečene, že dokáže takto rásť?
1: Je to schopnosť regenerácie pečene, ako jediný orgán dokáže zregenerovať prakticky či už svoj parenchym celý alebo svoju časť, ktorá je dostatočne vyživovaná a dokáže ju nafúknuť v prvých dňoch až týždňoch. Ak to dostatočne dlho trvá, tak nie len nafúknuť, ale aj namnožiť tie bunky, ktoré tam sú. Čiže to je tá skvelá regeneračná schopnosť pečenia. Preto ju mám tak rád.
0: Odkiaľ máte know-how na takéto operačné prístupy? Boli ste sa školiť niekde vo svete?
1: Tých pracovisk v Európe, ktoré robia naozaj špičkovú chirurgiu pečenia, nie je zas až tak veľa, ako by sa mohlo zdať. Sú to Nóri, je to pracovisko vo Francúzsku, je to pracovisko v Holandsku, ale naozaj tou mekou chirurgie pečenia z mnohých dôvodov je Ázia. V Ázii sú to aj čínske pracoviská, ale hlavne Južná Korea, kde môj primár a prednosta boli pozrieť tie operačné techniky pred už viacerými rokmi a doniesli úplne neskutočné postupy, dáta a technické tie nuancy, ktoré ten západný svet, ktorý im chýba a oni to mnohí ani nevideli, ani nechcú veriť, že môže byť na svete pracovisko, ktoré dokáže robiť také obrovské výkony a s takými neskutočne dobrými výsledkami.
0: Tak je to úžasné, že to máme tu v Banskej Bystrici a neviem, či ešte v rámci Slovenska niekde?
1: Anatomické výkony robíme v podstate jediný široko ďaleko v Európe, nie len na Slovensku.
0: My si opäť zahráme a potom našu diskusiu ukončíme.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. A napísal nám Jozef z Krupiny, takže pozdravujeme ho. Dobrý večer, prajem. Môžem sa opýtať na test zo stolice? Chcel by som vedieť viac ohľadne času odberu zo stolice. Musí sa ten odber urobiť s tyčinkou ihneď, keď človek ide na veľkú potrebu, alebo sa to môže odobrať aj neskôr, prípadne do akého času? Pýtam sa preto, ak by náhodou človek nemal akurát doma test a vizuálne by zhodnotil pohľadom na stolicu, či tam náhodou nie je krv. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ten test je možné opakovať aj vtedy, keď vy vizuálne nevidíte tú krv. Lebo ak tú krv niečo púšťa do toho hrubého čreva, tak ho tam uvidíte aj za deň, za dva, za tri. Čiže nie je nutné urobiť ten test, že hneď v ten daný akt, ale veľmi skrátke, to tyčinkou sa nabere stolica, ktorá ale sa nesmie dotknúť vody alebo nejakého dezinfekčného prostriedku. A prakticky veľmi, ak si ho robíme doma, máme to robiť hneď. Ak to zaniesieme do teda lekárovi, všeobecnému lekárovi, mali by sme to robiť do 3 dní, ale vždycky sa hovorí, čím skôr, tým lepšie, aby tá detekcia bola čo najsilnejšia. Čiže nepanikáriť, že teraz vidím krv a musím si hneď urobiť ten test, nie. Kľudne to treba odložiť a nemalo by to byť hlavne krvácanie z hemeroidov a to si treba, lebo ak mám, trpím hemeroidmi, tak už väčšinou to viem rozlíšiť, že toto sú hemeroidy zase.
0: Dnes večer sme sa rozprávali o možnostiach chirurgickej liečby metastáz rakoviny hrubého čreva a konečníka. Počas tých chirurgických zákrokov robíte aj špeciálny druh sona. Na čo slúži?
1: Ultrasonografické vyšetrenie pečene robíme preto, aby sme sa dokázali zorientovať a úplne si presne špecifikovať, kde tie metastázy v pečeni sú. Je to veľmi podobné ako sono, ktoré sa robí cez brúšnú stenu, akurát toto prikladáme na pečeň a dokážeme s ním manipulovať, takže v podstate celú pečeň dokážeme prejsť. Tie sona sú strašne kvalitné a citlivé, čiže vidíme aj to, čo je na úrovni 2-3 mm, čo za bežných zobrazovacích vyšetrení nie je možné vidieť. Čiže pomáha nám to zorientovať sa v tej pečeni.
0: Pri odstraňovaní metastáz rakoviny hrubého čreva a konečníka využívate aj taký chirurgický zákrok, pri ktorom sa, opäť to poviem tak laicky, spáli časť pečene, v ktorom je nádor, tak poďme si to ešte popísať.
1: Dá sa to robiť chirurgicky, to my ale nevyužívame, ale my to robíme na intervenčnej radiológii, kedy pod CT kontrolou naši kolegovia radiológovia vizualizujú metastázu, ktorá je pre nás nedostupná, alebo ten pacient je veľmi chorý na to, aby bol operovaný, alebo skrátka je to kombinácia nás a týchto intervenčných radiológov, kedy oni do tej lézie pichnú, do tej metastázy pichnú takú ihlicu, jednu, dve, tri, podľa toho, aká veľká je tá metastáza a tým vysokým kmitaním a teplom ju dokážu spáliť.
0: Aká je prognóza pacientov po týchto operáciách? Spomínali sme viacero prístupov, sú to aj mladí ľudia, starší ľudia.
1: Ak im chirurgicky nepomôžeme, že vôbec, pri tých kolorektálnych metastázach, tak peročné prežívanie na úrovni 10%. Ak im ale chirurgicky pomôžeme, je to jedno, že či mininvazívne, teda laparoskopicky, roboticky alebo klasicky, tak sa dostávame na 50% na 5 rokov. Ale, je tam veľké ale, ak ich operujete tým mininvazívnym spôsobom, tak tých pacientov vy dostávate späť do života o mnoho skôr, ako keď majú taký veľký rez, o mnoho skôr môžu ísť na onkologickú liečbu a častejšie sa do tej pečene dokážete vrátiť a odoperovať ďalšie veci, ktoré sa tam v priebehu času ukážu. Čiže z tých 50% ešte stále dokážete navýšiť to percento tých pacientov, ktorí z toho profitujú. A to už sa bavíme o z tých 10 plus minus na 60 až 70%, čo sú o mnoho lepšie čísla a výhliadky do budúcna.
0: Čiže je to možno taká pozitívna správa aj na záver relácie, že ak niekto ide na kolonoskopiu alebo nedaj Bože mu diagnostikovali práve tento karcinóm, tak ešte to nie je konečná.
1: Vôbec nie. A teraz je ten trend, kedy vnímame ochorenie kolorektálnych metastáz ako ochorenie v podstate chronické, ktoré sa s vami nejakým spôsobom tým životom ide, ale ak máte okolo seba tým ľudí, ktorí sú odborníci a chcú vám pomôcť, tak dokážeš žiť naozaj dlho a vo veľmi dobrej kvalite a častokrát sa viete samozrejme z toho aj úplne vyliečiť.
0: Pre zaujímavosť na záver, koľko robíte ročne operácií metastáz kolorektálneho karcinómu?
1: Presné číslo vám nepoviem, ale bavíme sa zhruba o tých 70 za rok.
0: Môžeme na záver ešte zhrnúť aj v rámci tej prevencie, čo máme vo svojich rukách, ak sa teda chceme vyhnúť tomu, aby sme mali rakovinu hrubého čreva a konečníka a potom aj tie metastázy.
1: Hýbme sa, ak je to možné, hýbme sa v prírode. Jedzme radšej striedmo a s vyššou kvalitou. A ak je to, čo je len troška možné, nerobme si stres, sami sebe stres z toho, čo si ten stres nezaslúži. A snažíme sa troška tešiť z toho nášho okolia krásnej prírody, ktorú tu máme.
0: A ešte by sme mohli zdôrazniť aj to, že mali by sme dbať aj na to stravovanie detí, pretože to je veľká téma aj v súčasnosti.
1: Za obézne deti jednoznačne môže len rodič. Čiže ak my krmíme deti odpadom a nestaráme sa o ich fyzickú aktivitu, je to vizitka nás rodičov. Preto by sme si na to mali dať veľký pozor, pretože tie deti pripravujeme do budúcna s veľkými rizikami na vznik či už ťažké obezity alebo na vznik nejakých ochorení a aj v neskorších štádiach onkologických ochorení. Čiže dbajme na to.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojím hosťom bol pán doktor Martin Sirotniak z kliniky transplantačnej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Nech sa vám darí všetko dobré.
1: Ďakujem veľmi, potešením.
0: Krásny neskorý večer vám želajú aj Marian Cibuľa a Alžbeta Beňová.

0: najbližší svet. Zvony nad krajinou.
1: Tento názov je bežný na Slovensku, tak musela dostať prívlastok Tatranská javorina. V minulosti bol nemecký názov Uregarten, to znamená javorový sad. Na tomto území bolo strašne veľa javorov, stromov, ktoré sa vtedy vyrúbali a palilo sa z nich drevené uhlie, ktoré sa používalo v obci v rôznych fabrikách železné huty, potom lepenkáreň. Až nakoniec bol stromov čoraz menej, lenže v minulosti podľa miestnych názvov vieme povedať, že bol tu javor vo veľkom zastúpení, keďže tu máme čiernu javor, Javorovú dolinu, Javorové pleso, rieku Javorinku, tak tento názov odvodený od tejto dreviny je tu bežný.
2: Aj týmto Tatram sa hovorilo nie Belianske?
1: V minulosti sa týmto Tatram hovorilo Javorinské Tatry, keďže je tu prelom medzi Belianskými a Vysokými Tatrami a takisto Poliaci zvykli nazývať túto časť buď Tatry Javožinské alebo Spiske Tatry.
3: Takto nám pôvod obce, do ktorej sa vyberieme, tento raz popísal jej starosta Miroslav Michalák. Áno, potom ako sme vás pred pár týždňami zaviedli do goralskej obce Ždiar, smerujeme teraz ešte pár kilometrov západnejšie do tesnej blízkosti slovensko-poľských hraníc. Našim cieľom je Tatranská javorina aj s jej miestnymi časťami Podspády a Lysá Poľana. Dedina v nádhernej tatranskej prírode so zaujímavou minulosťou, ale aj netradičnou súčasnosťou a budúcnosťou. Veď počúvajte. Na jej rozhlasovú návštevu vás pozývajú Gabriel Nicházy, Slavka Ivančová a Miroslav Talavašek. Pán starosta, z rôznych zdrojov som sa dočítal, že kedysi Tatranská javorina nebolo len tých radovo 150 oficiálnych obyvateľov, ktorých máte dnes, ale bolo to radovo o stovky viacej. Ako je to teda?
1: V minulosti tá infraštruktúra obce bola pokroková na vysokej úrovni oproti aj zvyšku regiónu. Až okolo 500 obyvateľov tu bolo v niektorých rokoch. Momentálny trend je taký, že dedina doslova vymiera a možno, že aj v krátkej dobe vymrie, pretože nemáme žiadne územie, obec nespravuje svoj intravilán, keďže sa nachádza v 3., 4. a 5. ochrannom stupni. Aj z historických dôvodov sa to stalo tak, že nemáme žiadnu možnosť tu rozvíjať, staviať a nie je záujem ani mladých tu bývať v zamestnaneckých domoch, ktoré tu zostali z minulého obdobia.
3: Vrátim sa k tým radovo minimálne 500 obyvateľom, ktorí tu kedysi žili. Súviselo to trošku aj s tým, čo máte v okolí zámočka na Tatranskej javorine, alebo aj s niečím ďalej?
1: Už od 16. storočia prebiehala komesácia a segregácia územia tohto aj celého Rakúsko-Uhorska a vtedy javorina bola iba sezónne obývaná. Tým pádom nevznikal nárok obyvateľov na pôdu, ktorú využívali, lebo ju nevyužívali celoročne. Následne sa predávala medzi tromi šľachtickými rodmi u konču toho Hohenlohe. Tam už bolo po komesácii a spôsobilo to, že to odkúpil štát a všetky rodiny, ktorí slúžili bývalým šľachtickým rodom, sa zamestnali v štátnych lesoch Tanapu a ďalší boli pri pohraničnej stráži alebo policajtoch a títo tu mali svoje štátne budovy, v ktorých bývali. Prvý odpredaj väčšej časti štátneho majetku bol v roku 2004. Zrejme spôsobený tým, že už vtedajší majiteľia ako štát by musel zainvestovať veľké peniaze do zvýšenia štandardu tohto ubytovania a vlastne im predal tie zamestnanecké byty a vo veľkej časti iba s vecným bremenom a pozemkom v prenajme, to znamená, že pozemky tu na ľudia nemali možnosť si kúpiť.
3: Vy ste to už naznačili, starí ľudia dožívajú tam, kde boli a mladí sem nechodia, ale zaujímavé je, že sedíme vo vašej kancelárii a pozeráme sa na obrazy na stene farebný a vy ste mi naznačili, že zobrazuje situáciu, keď si Javorinčania stavali svoju vlastnú školu. Dnes ju nemáte.
1: Áno, Javorinčania v akcii Z si stavali svoju školu, svoj pomocne, dostali materiál od vtedajšieho štátu a postavili túto budovu, ktorá sa využívala ako škôlka a škola 1 až 5. Potom museli cestovať do Ždiaru. Bohužiaľ, túto školu sme neudržali aj z finančných dôvodov a prešla pod ministerstvo školstva, následne pod vlastníctvo Žilinskej univerzity a momentálne paradoxne nemáme škôlku ani základnú školu, ale máme vysokú školu v obci.
3: No, ste naznačili, že vlastne tú školu a škôlku ani veľmi nepotrebujete, lebo nejsou lidi.
1: Áno, bohužiaľ, keď sa ešte vrátim, musím povedať, že zamestnanecké byty tu ostali, lenže v jednom dome je niekoľko bytov, sú to drevené domky, ktoré potrebujú rekonštrukciu, nie sú všetky plynofikované a keďže predzahradky aj tie pozemky ľudia nemajú vo svojom vlastníctve, tak nemajú záujem tu už mladí dlhodobo bývať a skôr iba nejak víkendovo sa tu vracajú.
3: No ešte jeden detail, ktorý sme možno trošku prešli, ale je dosť významný pre vôbec akýkoľvek rozvoj na území vašej obce a to sú tie stupne ochrany prírody 3, 4, 5. To asi tiež nie je celkom príjemné a pozitívna skutočnosť pre možný rozvoj obce.
1: Navštevníci obce nám stále prizvukujú, že môžeme byť šťastní, v akom krásnom regióne žijeme a že tu máme tieto stupne ochrany. Len vyplýva z toho fakt, že keď sa nachádzame v 3. stupni ochrany mimo značeného chodníka, tak vlastne porušujeme návštevný poriadok Vysokých Tatier. Keďže je celá obec v 3. stupni ochrany, tak už iba pobyt niekde v časti svojej vlastnej záhrady môže spôsobovať to, že teoreticky je ten zákon porušovaný. To znamená nejaké svojvoľné prechádzky do prírody alebo zber húb alebo lesných pôdov, tu kde prichádza do úvahy a žijeme tu v takej zlatej klietke, kde nemôžeme vlastne chodiť do vlastnej prírody iba po značených chodníkoch a viete, máme tu krásne chodníky do Javorovej doliny, Zadné Meďodoly alebo Bielovodskej doliny, ale už keď tam človek ide postýkrát, tak už ho to omrzí a už by rád išiel aj do blízkeho lesa, ktorý má 100 metrov od seba, no nemôže, pretože by tým pádom porušil zákon, lebo priamo v obci aj v intravilane máme 3., 4. a dokonca až 5. stupeň ochrany.
3: Jednoducho čokoľvek, čo by ste chceli v katastri a na území vašej obce robiť, si vyžaduje súhlas minimálne jednej inštitúcie.
1: Áno, celý intravilán obce, okrem pozemku pod obecným úradom a časti Cintorína je v správe Tatranského národného parku a v majetku Slovenskej republiky, čo spôsobuje to, že nemôžeme tu vyvíjať nejaké aktivity, či už je to nejaká výstavba športovisk alebo nejakých chodníkov, oddychových zón a všetky tieto veci tu nemôžeme realizovať.
3: No aby toho nebolo dosť, tak sem tam sa zapáči u vás bobrovi a máte z toho ďalší problém.
1: No bobre nám doteraz veľmi neprekážali, aj keď sa hojne vyskytovali v poslednej dobe. No teraz sa nám stalo, že máme tu povrchovú zásobareň vody, ktorá slúži pre Tatranskú Javorinu, ale aj Ždiar. Je to obrovský zdroj vody. Práve na tejto povrchovej zásobárni vody si vytvoril bobor svoj hrad. Svojimi aj výkavmi spôsobuje, že sa bojíme, aby sa tento zdroj vody nepoškodil nejako. Štátne lesy Tanapu vyvíjajú nejaké aktivity, ktoré by mali znepríjemniť tomu bobrový pobyt. A my sa modlíme, aby sa čím skôr odtiaľ to dostal preč, pretože zvyšujúco sa teplotou môže vzniknúť, že sa tá voda bude kontaminovať a že sa poškodí tento zdroj pitnej vody.
3: Uznajte, že podobnú minulosť, súčasnosť a budúcnosť nemajú len tak hocikde. O chvíľu sa dáme k mikrofónu s rímskokatolíckym farárom pánom Matúšom Perignátom. To, čo len raz prešiel cez Tatranskú Javorinu a prešiel celou dedinou až smerom ďalej na Lysú Polanu, nemohol si nevšimnúť nádherný drevený kostolík, ktorý je, mám pocit, že zo všetkých slovenských kostolov asi najviac fotografovaný. Ale ako stavba, ktorá už má svoj vek, knieža Kristián Hohenlohe ho dal postaviť v rokoch 1902 až 1903 bol vysvetený. Odvtedy už nejaký čas uplynul a žiada si celodrevený kostolík, aby sa mu venovala po nejakom čase pozornosť. Momentálne prechádza obnovou, ale nie na všetko sú peniaze. Ako to vyzerá momentálne s kostolíkom, pán farár?
4: Kostolík je jedným z najkrajších a najfotografovanejších kostolov v okolí. Prechádza rekonštrukciou veľmi náročnou, lebo zub času sa na ňom podpísal. Je to všetko drevené, mnoho problémov máme hlavne s tými nosnými konštrukciami. Momentálne opravujeme strechu, ktorá je v dezolátnom stave. Tečie nám do kostola práve končíme opravu strechy nad loďou kostola a musíme pokračovať ďalej. Bočné strechy, veža, to sú všetko ozaj veľmi náročné práce, keďže aj zo strany pamiatkového úradu nemôžeme použiť inú krytinu, keďže je to národná kultúrna pamiatka. Musíme použiť drevený šindel a teraz sa z dreveného šindela stala najdrahšia krytina. To všetko je ručne vyrábané a každý si za ručnú prácu nechá zaplatiť. Čo sme ukončili tú prvú etapu obnovy, sme na nejakých 70 000 eur za, neviem, 200 štvorcových metrov.
5: Samozrejme, strecha to je v danom prípade základ, aby nezateklo do kostola, ale určite aj niektoré ďalšie časti kostola potrebujú pravidelnú obnovu, ale peňazí nie je prebytok.
4: Tak, snažíme sa hľadať a žiadať z rôznych fondov. Dostali sme podporu z Ministerstva kultúry, z programu Obnov si svoj dom. Takisto nám úrad vlády v tomto roku poskytol dotáciu, na základe ktorej môžeme napríklad spraviť bleskozvodnovi na obnovenej streche. Množstvo vecí sme už opravili v tom kostole a bez akejkoľvek pomoci kohokoľvek z našich vlastných zdrojov. Za posledné roky sme vymenili kompletne elektroinštaláciu, keďže je to drevený kostol a elektroinštalácia tam bola vo veľmi nevyhovujúcom stave. K tomu, aby sme mohli prevádzkovať kostol, potrebujeme revízie, všetko. Potom sme opravili vežové hodiny, zreštaurovali 3 vitrážové okna. Taktiež celý kostol má mobiliár a v záznamoch kniežaťa Hojnového sme našli požiadavku, že on veľmi túžil potom, aby celý mobiliár bol pozlatený. A akýsi remeselník, ktorý vyrábal ten mobiliár kostola, nebol schopný pozlatiť mobiliár. Tie zlaté časti len natrel zlatou farbou. No a za posledné roky sme sa snažili naplniť tú jeho vôľu a dnes už je splnená. Mobiliár je pozlatený 23,5 karatovým zlatom.
5: Pokiaľ mám správne informácie, tak dokonca vám tam nejakí študenti pri tom výrazne pomohli.
4: Áno, celú túto prácu vykonali žiaci zo strednej umeleckej školy v Kežmarku. Pod vedením svojich pedagógov chcem poďakovať aj pani riaditeľke za to, že sa podujali na túto prácu. Ozaj to bola veľká pomoc pre našu farnosť aj pre tento kostolník, lebo nedokázali by sme možno iným spôsobom diela, ktoré sú v kostole, obnoviť a naplniť vôľu kniežaťa.
5: V kostole sa naďalej robia omše?
4: Áno, v kostole sa normálne slúži svätá omša. Celé vnútro a technická časť je k dispozície, už zreštaurovaná, opravená. Máme problémy s tou strechou, teraz najnovšie sa nám pokazil orgán, teda čakáme na rozhodnutie opravárov, čo s tým. Takže znova taká nemilá správa, vždy niečo prekvapí. Tak ako sa hovorí, že roboty jak na kostole, ale vždy poviem, že s Božou pomocou sa nám to akosi darí. Sú to niekedy ťažké chvíle, ale vždy sa nám podarí dať do poriadku veci, ktoré nám horia. Diecézny pán biskup František povolil aj kostolné zbierky na tento kostolík. Máme vytvorený aj transparentný účet Československej obchodnej banke, kde každý môže prispieť svojim darom na opravu kostolíka. Všetky údaje nájde na našej alebo na internetovej stránke obce Tatranská Javorina. Teda snažíme sa z každej strany Slovenska, kto pozná tento kostolík, má ho v obľúbe a chcel by pomôcť, aby tak mohol spraviť transparentne bez toho, aby napríklad musel prísť do Tatranskej Javoriny, môže tak spraviť. Ozaj sme vďační každému jednému darcovi, lebo v Tatranskej Javorine žije okolo 120-150 ľudí. Z toho je tu veľa už takých, ktorí tu ani nebývajú. V kostole v týždni máme nejakých 5-6 ľudí. V nedeľu trošku turistov tu na, ale takú bežnú nedeľu možno okolo 30-40 ľudí je na svätej omši, takže sami už ťažko zvládame celú túto opravu. Dlhé roky nebolo veľmi investované do tohto chrámu a je to veľká škoda, lebo to drevo potrebuje svoju opateru a pokiaľ sa o to drevo človek nepostará, potom sa nám to takto ukáže. Ale verím, že sa nám to spoločnými silami podarí dať do poriadku a že znova to bude tým skvostom, na ktorý sú mnohí návštevníci hrdí a aj na ktorý sme hrdí hlavne my tu na Tatranskej Javorine a ktorý si veľmi vážime.

0: Pafrár naznačil, že unikátny drevený rímskokatolícky kostol svätej Anny v Tatranskej Javorine opäť musí prejsť nutnou rekonštrukciou a istými vynoveniami, pretože je vlastne celodrevený a drevo si pýta svoje po nejakom čase. Nemohli sme ho teda vynechať a vojsť do kostolíka, tentoraz s pani kostolničkou Stanislavou Michalákovou. Pani Michaláková, je to stále verejnosti prístupný a ako povedal pán farár, minimálne raz do týždňa sa tu slúžia sväté omše, ale povedzme si o interiéri, v ktorom sa momentálne nachádzame.
1: Ako ste spomínali, je celý z dreva, čo viac vystihuje to, že je tá uprostred hôr. Je tu svätá Anna, ktorá je patronkou okrem iného aj lesných robotníkov. Knieža Christian Graf Hohenlohe chcel, aby bol v takom severskom štýle postavený, takže aj to tak ladí s tou prírodou dookola. Možno také, čo tu ľudí zaujíma, je na pravej strane nad lavicou pri oltári erb rodiny Hohenlohe. Symbol toho, že to postavil knieža Christian Graf Hohenlohe. Je takou zaujímavosťou, že on bol evanjelik, ale keďže ľudia, ktorí tu nažili a ktorých potreboval na to, aby tu mohol fungovať, tak im dal postaviť katolícky kostol.
0: A ten samotný erb, len keď z diaľky pozerám naň, tak je naozaj pestrý a bohatý, čo sa týka znakov a znamení a veci, ktoré sú doň zakomponované. Čo je jeho podstatou?
1: Neviem presne povedať význam toho erbu. Viem iba toľko, že je tam nápis latinský, ktorý znamená povstali z ohňa a to nejako keby symbolizovalo zlučovanie a trieštenie rodov Hohenlohe, ktorých je strašne veľa. Christian Graf bol z rodu Eringen a na tom erbe je viac tých rodov znázornených a pravdepodobne tie vojny a to, ako sa zlučovali a trieštili, tak je symbolom toho erbu.
0: Kostolík z roku 1903, hovorí sa o ňom, že je najfotogenickejším kostolíkom minimálne na Slovensku. Čím je to? Prečo ľudia sa tu pristavujú, prečo ho obdivujú a fotia a sa aj točia filmy v tom interiéri? Pokiaľ viem, tak Medená väža, tá svadobná scéna bola natočená práve v jeho interiéri.
1: Ja si myslím, že to drevo je také veľmi príjemné, taký teplý pocit. Napriek tomu, že je tu v zime neskutočná zima, nie je zateplený, lebo nedá sa pamiatkári a aj tou stavbou to by zničilo tú architektúru. A myslím, že aj tým prostredím zvonku, teda hlavne keď sa spoza neho robia fotky, tak za ním je výhľad na Belianske aj na Vysoké Tatry a to ho naozaj robí unikátnym. Že som často čítala aj komentáre, že to je určite fotomontáž ten kostolík.
0: A ešte jedna špecialita tohto kostola je, že v špárach medzi jednotlivými trámami sú vraj vložené zuby. Aké zuby? Prečo práve tam?
1: Neviem vám to povedať z nejakého odborného hľadiska. Možno to bola nejaká tradícia, že raz niekto vymyslel, že si myslel, že mu to nejako pomôže. Neviem povedať, prečo to robili, ale je pravda, že v špárach sa nachádzajú ľudské zuby.
0: Možno ešte jeden objekt, ktorý ma zaujal, je to mramorový kameň vystavený vedľa oltára s latinským textom. Čítam tam na diaľku Hohenlohe, to znamená, že zrejme súvisí s tým, kto dal postaviť tento kostolík.
1: Tento mramorový kameň je vlastne základný kameň, vysvetený ešte pred výstavbou tohto kostola v roku 1902 a je na ňom text v latinčine a je tam napísané, že túto kaponku postavenú roku pána 1795 a zasvetenú k úcte svätej Anny so zbožným úmyslom znovu vybudoval knieža Christian Graf Hohenlohe. To naznačuje, že pred týmto kostolom tu bola kaponka, ktorá bola tiež zasvetená svätej Anne z roku 1795, ktorú dali postaviť ešte Horvatovci, ktorí vlastnili toto územie okolo 300 rokov. Už bola schatrala, vtedy sa knieža teda rozhodol, že ju postaví a pred 5 rokmi, keď sa robila tá rekonštrukcia elektrického vedenia v kostole, sa ten kameň zdvihol a pod ním sme našli časovú schránku, ktorú tu nás zanechal Christian Graf. My sme o nej vedeli, lebo bolo to zdokumentované, že niekde v kostole je, ale sa nevedelo, kde je umiestnená. A keďže sme ju našli, tak sa otvorila a našli sme tam dokumenty z tej doby, ktoré monitorovali tú dobu, koľko tu bolo obyvateľov, koľko zverí a také podrobné zápisky Christiana Grafta. A boli tam fotografie z tej doby, jeho fotografie, ktoré ho tak možno vystihovali, že bol knieža, poľovník, že bol generálmajor, 5 fotiek, ktoré vystihovali to jeho poslanie a ten jeho život. Potom tam bola fotografia kaplnky, ktorá bola pred týmto kostolom, fotografia zámočku, ktorý doteraz je funkčný, ktorý on tiež postavil v roku 1885 a boli tam mince z tej doby, pamätná minca zo zlatej svadby jeho rodičov Huga a Pauliny Hohenlohe a ešte minca z roku 1796, na ktorej bol znázornený jeho predok z rodiny Hohenlohe.
0: A to, čo je za vami na stene, to je to, o čom sme teraz hovorili?
1: Áno, sú tu fotodokumentované veci, ktoré boli tam nájdené a tiež to, ako sme tam vložili nové veci a zase sme to niekde vložili.
0: Nepoviete, kde?
1: Nie, zase niekto nájdu o 100 rokov.
0: Poďme sa ešte popozerať do okolia tohto kostolíka, pretože obsahom sú aj ďalšie národné kultúrne pamiatky, ktoré boli vyhlásené väčšinou okolo roku 2013. Poďme napríklad na susedný cintorín. My už kráčame do svahu, v ktorom je umiestnený celý areál cintorína vedľa kostola svätej Anny a kráčame k hrobke, v ktorej spočívajú telesné pozostatky čie?
1: Eduarda Kegla, to bol správca, ktorý spravoval tieto pozemky a toto územie ešte rodine Horvatovcov a potom ho Kristián Kraft prezamestnal a vlastne robil správcov aj pre neho.
0: Aj hore na Hlavickom zámočku?
1: Áno, správcu celého jeho majetku.
0: Do hrobky asi nevstúpime, ale musíme si všimnúť to, čo je hneď vľavo od vchodu do tejto hrobky a to je?
1: Hrob Kristiána Krafta. Je takou zaujímavosťou, že správca je v hrobke veľkej, čo veľa turistov si myslí, že tam je knieža, ale knieža je vedľa hrobky, čierny vysoký mramorový kríž a obyčajný hrob.
0: Prečo? A nie je tu sám?
1: Áno, je tu so svojou družkou Otiliou Lubranes Dámskou, jeho životná družka, ale jeho rodina nedovolila, aby si ju zobral, keďže ona bola herečka. Nemala titul, nemala modrú krv, ako sa v tej dobe hovorilo a teda tradovalo, že kniežata by si mali brať rovnocenné manželky, tak toto nebolo. On sa zaľúbil do herečky, s ktorou tu napotom prežil celý život. Bola od neho 20 rokov mladšia, ale zomrela 4 roky skôr ako on, takže ona skôr ju pochoval sem. Potom on sa väčšinou zdržiaval v Šomočobe, tam mal druhý zámoček. Asi mu to tu na všetko pripomínalo Otiliu, takže už potom väčšinou bol tam. Aj tam zomrel, ale napísal poslednú vôľu, že chce byť pochovaný v Javoríne vedľa Otilie, čo bolo takou možno satisfakciou toho, že mu nedovolili, aby si ju zobral zaživa, tak teda aspoň po smrti sú spolu.
0: Taký trud spodník voči jeho zámožnej rodine.
1: Určite, lebo oni dodnes nechcú, aby sa jej meno nejak spomínalo. V kronikách o nej nemajú ani čiarku napísanú. A od 13. storočia sú všetci pochovaní v ich rodinnom sídle v zámku Neuenstein. A on bol, dá sa povedať, najvýznamnejší a rozhľadený a aj politický, aj podnikateľský človek. A on tam vlastne chýba. Tak to pre nich je niečo, čo doteraz nevedia prehltnúť.
0: Zvyknú z potomkovia chodievať niekedy k tomu jeho hrobu?
1: Čo ja viem, tak boli tu trikrát. Toho roku zomrel knieža, ktoré tam bolo. To bol syn toho synovca, ktorý dedil Javorinu. A on ako 92-ročný tohto roku zomrel. A on tu bol so svojou manželkou a počúval som, že keď boli pri hrobe, tak ti sú dali na jeho stranu, že proste tú Otiliu. Je ťažko pre nich prijať, že nebola grovka. Aj keď v Javorine už rozslovovali ako grovka, ale k tomu titulu prišla nie je nejak oficiálne.
0: Takže to je zakladateľ, alebo človek, ktorý sa výrazným spôsobom zaslúžil o rozvoj Tatranskej Javoriny a všetkého na okolí. Ale máte tu aj iné slávne mená, ľudí, ktorí boli známi v bývalom Československu, ale zamilovali si toto prostredie. Taký maliar Jaroslav Votruba to aj zhmotnil do svojich diel veľmi výrazne. A ten tu takisto leží.
1: Áno, je tu pochovaný aj maliar Votruba, ktorý pochádzal z Prahy, ale naozaj si to tu zamiloval. Väčšinu času trávil tu a jeho obrazy drvíme väčšine sú na okolia z Tatranskej Javoriny a teda chcel byť tiež pochovaný tu na Javorine.
0: A ešte jeden pohľad do interiéru kostola s komentárom starostu.
2: Tamto socha, ktorá je tam vpravo, Panny Marie, sa stáva predlohou sochy hneď tu v Poľsku nejakých 7 km za hranicou je dominikánsky kláštor a putnické miesto. A je to vlastne Mariánska hora, ktorú Jan Pavol II uznal, že tam bolo to zjavenie Panny Marie a miestny rezbár z Jurgova Gomboš podľa tejto sochy vyrezal sochu Panny Marie Javorínskej, kráľovný Tatier. A túto sochu využili vtedy, tento rezbár. Patronka Tatier, on dostal za úlohu ju vyrezať a inšpiroval sa práve touto sochou, ktorá je tu na iba tak úplne bokom. To som sa dozvedel iba pred nejakými 2 rokmi od obyvateľov tej obce Poľskej Jurgov.
3: Kúsok od lavice, v ktorej sedával Hohenlohe so svojou družkou Otiliou, máte aj kráľovnú Tatier.
2: Áno.
3: Nielen knieža, ale aj kráľovna.
0: Po areáli v okolí kostola sa ešte trochu poprechádzame v sprievode kostolníčky Stanislavy Michalákovej. Ako som sa dozvedel, s Tatranskou Javorinou sa spája aj meno ďalšej známej osobnosti, ktorá síce nepochádzala odtiaľto, ale mala veľmi blízky vzťah a ten sa odzrkadlil aj v jeho tvorbe. O koho ide?
1: Ide o Janka Silana. Je to, si myslím, že dosť známy kňaz a hlavne je známy ako básnik a on tu pôsobil ako kaplan. Pomaly potom strácal zrák a mal možno ťažší život, ale veľmi rád písal básne. Napríklad moja mama ešte spomína, že keď ju učil, mama sa narodila v roku 1933, keď učil náboženstvo, tak im stále za odmenu dával basničky. Len je škoda, že mama žiadnu basničku neuchovala. Vtedy ako deti to možno tak nepovažovali za niečo cenné. Je mi veľmi ľúto, že sa neuchovali tieto basničky, ale uchovala sa zbierka básni, ktorú napísal tu v Javorine a volá sa Spevy z Javoriny.

0: na Cintorina ešte na chvíľočku do jedného kúta areálu, kde sa nachádza ďalšia z národných kultúrnych pamiatok, a to drevená márnica zrubová, ktorá tým, že je drevená, musela mať tiež rovnakú starostlivosť asi ako samotný kostolík. Je to tak?
1: Áno, áno, už tiež zo párkrát boli na streche vymieňané šindle. Bola postavená približne v roku 1955 a hlavný dôvod bol, že sa tu umiestňovali horolezci, ktorí sa zabili v Tatrach, a kým nejaký transport bol vybavený, boli umiestňovaní sem, a samozrejme aj pre obyvateľov Tatranskej Javoriny. Len nie je tam mraznička, takže v zime je to ideálne, lebo tu je mraz prirodzený, ale v lete sa tam nemôžu dlhšie zdržiavať mŕtvoly.
0: Ináč povedané, je to zimná drevená márnica, pokiaľ to klimatické podmienky dovolia.
1: Áno. A teraz horolezci, keď sa niečo také stane, tak ich už vezú rovno do ždiaru.
0: Sem tam sa dožadujú aj návštevníci, aspoň na zretia dovnútra.
1: Neotvárame to pre verejnosť, ale dá sa cez okno zazerať určite.

0: Zvony nad krajinou.
1: Dnes vás v našej relácii vodíme po obci, ktorá, ako tvrdí súčasný starosta Tatranskej Javoriny Miroslav Michalák, starne a asi pomaly zaniká. Ale Slavka predsa len stretla mladých ľudí.
2: Pán starosta, vy tu máte prevahu tých starších obyvateľov, ale ja som tu pri obecnom úrade zazrela aj dvoch mladých chlapcov, ktorí vedia o minulosti obce určite veľa.
3: Tak poviem pravdu, že sme si museli pomôcť komparzom zo susednej dediny, pretože tu mladých ľudí veľa nebýva, ale máme tu Petra Michaláka mladšieho, ktorého otec sa vlastne venoval veľmi etnografii tejto obci a zbieral rôzne zdroje, pomocou ktorých sa podarilo aj vydať kniha dejiny Žďaru a Tatranskej Javorine, do ktorej spieval veľmi často. Jeho starí rodičia pochádzajú obidvaja odtiaľto z obce a venuje sa aj zachovaniu nejakých tradičných remesiel, krojov a tiež pokračuje v zbere týchto historických materiálov.
4: Takisto sa venujem aj amatérskej husľovej kontre. Šijem aj niektoré časti večerského kroja, takže vo voľnom čase sa snažím venovať, čomu môžem.
2: A aký je ten javorínsky kroj?
4: Javorinčania kroj nenosili, až keď začali Jurgovčania pracovať v továrni u grofa Hohenlohe, tak prišiel vlastne jurgovský kroj, čo je vlastne jeden z typov spišského kroja. U mužov sa nezachoval žiaden, pokiaľ viem, ani na fotografii nie je. Iba keď tu boli družbovia, a to pokiaľ viem, tak bol jurgovský kroj. A čo sa týka ženského kroja, tak pokiaľ viem, tak je iba jeden zachovaný, ten máme my doma. Tieto ženské, respektíve dievčenské, sú aj na fotografiách a tie sú naozaj veľmi jednoduché a podobajú sa na ten jurgovský. Je to naozaj iba jednoducho ušité z červenej látky a je tam potom už iba biela zastiera.
2: A čím to bolo? Reflektovalo to lokálnu chudobu alebo skôr spôsob práce, ktorý sa museli venovať?
4: Opäť pokiaľ viem správne, tak nosí to dievčatá, ktoré boli ako služky u grofa Hohenlohe. Inak sa tu chodilo, by som povedal, v type mestského odievania.
2: Tatranská Javorina je len kúsok od Žďaru, vy tu spomínate viac menej ten Jurkov a v nás evokuje Žďar veľmi krásne zdobené pestré kroje a vy hovoríte, že boli naopak paradoxne veľmi jednoduché.
4: Obyvatelia Jurkovia na tomto území Javoriny sezónne hospodárili a týmto štýlom sa tu teda dostali či už tieto rody jurgovské a s nimi teda aj tento typ odievania a tým, že sa tu hospodarilo, takže sa tu nosil práve ten pracovný typ odevu a týmto štýlom sa tu dostal práve tento jednoduchý typ kroja.
2: Spomínali ste folklórnu skupinu, tak skúsime niečo zahrať spolu, povedzme, s nejakým obyvateľom Tatranskej Javoriny. Čo poviete?
4: Áno, v Tatranskej Javorine žije dlhoročný primáš Karol Gnebus, ktorý hral pre žďarskú folklórnu skupinu vyše 40 rokov. Je to veľká legenda muzikantstva v tomto regióne, takže určite, keď prídete za ním, tak vám otvorí dvere a s radosťou vám zahra.
2: Tak poďme za ním.
5: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
6: Dobrý deň. Nie, idem to si nagravať.
2: No, chceli by sme vedieť, ako to tu v Javorine niekedy fungovalo. Prečo tu nemáte také kroje ako v Žďari napríklad?
6: Ja si kroje, čo už mám pomalu 83 rokov, ale viem, že moja mama mala kroj, to boli také rajbiky, ale boli presne také, jak majú dneska v Jurgove. O Javorina pod Jurgov vyšla. My sme tam chodili na omše, že oni nemali také cifrované, jak Žďari, čo majú. Tu v 50. rokoch tu bolo vyše 500 obyvateľov tu v Javorine. 70 kráv sa páslo, pastiera sme mali a dečo. Tá Javorina vymiera tu teraz. Ja, tu som sa narodil, tu žijem. Ja to tie problémy, tu som už asi najstarší.
2: Ale vďaka vám bude žiť táto Javorina v uchovaných tradíciách, v hudbe, v pesničkách.
6: No, ja som tam učinkoval v Žďari v súbore už nejakých 40 rokov.
2: A nám zahráte niečo?
6: Mňa ruka bolí. Nice. Viete, jak to dakedy tu v Javorine bol, lebo tu neboli obývačky, jak dneska máme tri izby. To bola jedna izba, dva postele, skriňa, dva i to všetko. To nebolo to, jak dneska, že dneska sa žije. No a človek sa chcel obliecť, tak som otvoril tie dvere zo skriňi, som sa skrýl, tak som sa obliekol. To nejak dneska. Viete čo, ja už som potom za tie roky, čo som chodil do Žďaru, lebo ja som sa prispôsoboval aj v gorajských piesňach, hej. Takže ja už mi je to dneska ťažko rozdeliť, robiť. To ťažko.
2: Tak nám niečo poďte zahrať a máme tu pomocníka, ktorý vám pomôže spievať.

0: Toto je tzv. Viecny, viecna melódia.
1: Tomu je veselo pri nej.
0: No jasne, ujovi vždy.
2: Neviem, hovorím, že mi prekvapili.
1: A teraz také dačo, Ujo, čo by mohli chlapci zaspievať?
2: Vieš,

0: Pán Karol Gnebus bol a stále je skvelý muzikant. V minulosti sedel aj na starostovskej stoličke a kadečo si pamätá. No skôr, ako ho znovu oslovíme, dáme slovo predchodkyni súčasného starostu Alene Pitoňákovej. Keď sme pripravovali túto návštevu v Tatranskej Javorine, tak som sa pýtal pána starostu, či v tak malej obci, aspoň pokiaľ ide o počet obyvateľov, boli alebo sú ešte nejaké tradície, čo sa týka kultúry, stretávania sa. Nevedel mi hneď povedať, ale som rád, že som sa mohol stretnúť s jeho predchodkyňou, bývalou starostkou Tatranskej Javoriny, pani Alenou Pitoňákovou, pretože pani Pitoňáková, vy ste boli pri možno znovu zrodení niektorých akcií, ktoré kedysi v Javorine, keď mala viacej obyvateľov, boli úplne bežné. Ako je to?
1: Keď som sa rozhodla ísť kandidovať za starostku, pri tvorbe volebného programu som rozmýšľala, ako vymyslieť niečo pre týchto ľudí, aby sa Javorina zviditeľnila. Tak ma napadlo, ako rodičia rozprávali, že niekedy na Svetu Annu, ktorá je patronka nášho kostola, teda aj celej Tatranskej Javoriny, sa tu usporiadavali Anna Bali pod holým nebom, zavolali sa cigani, ktorí hrali a tak sa zišli tu ľudia z celého okolia, aj z Polska, zo Ždiaru, z Lendaku a boli to zaujímavé a veselé zabavy. Tak ma napadlo, že to obnovím a uvidíme, aký bude záujem.
0: A bol?
1: Áno, nultý ročník bol v roku 2015, keď som začala prvý rok robiť starostku. Dialo sa to v lyžiarskom stredisku, hore tam v bufete, len bolo to skôr také posedenie pri goralskej muzike, ale bol veľký záujem ľudí, aj sa im to páčilo a tak tiež prišli zo Ždiaru a z okolitých obcí. Tak sme sa potom so zastupiteľstvom rozhodli, že poďme to robiť trošku vo väčšom. Potom prišla ale korona. Akcie sa prestali vo väčšine obciach organizovať a my sme nabrali tú odvahu. Išli sme do toho, zabezpečili sme všetky hygienické podmienky. Sme mala obeť, takže sme sa zmestili aj do počtu, ktorý sme mohli organizovať. A vtedy najväčší úspech mal ten Anna Bal a odvtedy sa robí už aj v takom väčšom, lebo sa tu vtedy naozaj išlo strašne veľa ľudí, chceli sa zabaviť a nebolo toľko tých akcií. Takže my sme nepretržite išli od toho roku 2015 a snáď aj toho roku sa podarí, kedy by mal byť 10. ročník. A veľmi sa tešíme záujmu ľudí, dá sa povedať, z celého Slovenska. Rodáci sa tu vracajú kvôli tomu a na balu. Zo začiatku sme to robili skôr v takej goralskej kultúre, ale momentálne sa robí program a je to taká oslava, dá sa povedať, z celého slovenského folklóru a má to veľký úspech u ľudí.

0: A robievali ste aj nejaké zimné akcie?
1: Áno, tiež sme rozmýšľali, ako keďže tu máme snehu požehnanie, tak rozmýšľali sme čo. Tak nás napadlo, aby sme zatraktívnili Javorinu aj v zime. Sme sa rozhodli postaviť snehové sochy, teda oslovili sme každý dom, nech vo svojej záhrade, nemusí to byť nič veľké, ale proste postaviť nejakú snehovú sochu. Prvýkrát, keď sme to robili, to zožalo tiež úspech, tak neskutočné. Bol tu kôň, slon, kostol javorínsky. Naozaj to bolo pekné, chodili sa ľudia aj z okolia pozerať na tieto sochy, len potom žiaľ, tým globálnym otepľovaním asi to je, tak ani tu v Javorine toho snehu nemáme tak, ako bývalo, takže neboli podmienky na to, aby sme v tom pokračovali. A momentálne sa robia ešte lyžiarske preteky, aj okolité obce sa môžu zapojiť.
0: A počul som, že ste úspešní aj v oblasti gastronómie, možno nie takej tej profesionálnej, ale minimálne v súťažnej.
1: Áno, za môjho pôsobenia bola v Starom Smokovci akcia, volala sa to Goral na gory a robila sa tam súťaž vo varení tradičných goralských jedál. Tak sme s terajším starostom, on vtedy robil poslanca, je odborník v tomto fachu, išli a sme varili žurek, taká goralská polievka, žatky a vtedy sme zožali veľký potlesk za tieto jedlá a obsadili sme prvé miesto. Odvtedy, keď sa naskytne nejaká príležitosť niekde ísť, tak sa zúčastňujeme týchto gastronomických súťaží.
0: V pamäti ľudí sa všetko neuchová, preto vždy pomôžu zápisky udalostí a diania v obci.
2: Na obecnom úrade ma upútala veľmi krásna kniha, samozrejme kronika s krásnym erbom, s kovanými rohmi, ktorú keď otvoríme a nalistujeme, povedzme hneď prvú stranu, tak v nej nájdeme. Úvodom tejto kroniky pamiatkovej knihy chce písateľ upozorniť každého, kto do kroniky bude písať a túto čítať, nech zachová jej čistotu a celistvosť, lebo je to kniha dôležitých pamiatok a vzácnych udalostí. Táto kniha, takzvaná kronika, je už pokračovanie starej kroniky obce Javorina od jej pôvodného založenia. Pokračuje sa od roku 1945, keď sa skončila druhá svetová vojna. A tu ma pán starosta zaujíma, kde je tá predošlá kronika. Aj tu máte, keby sme si chceli pozrieť, povedzme niečo z dejín kniežaťa Hohenlohého, ktorý to žil a významné obec rozvinul.
3: Tak o predchádzajúcej kronike veľa nevieme. Traduje sa, že možno by mohla byť niekde v archívoch štátnych lesov Tanapu. Túto kroniku by mal začať písať kronikár pán Vašim Steiner, ktorý pochádzal z Rakúska, ktorého si knieža Hohenlohe sem doviedol a vlastne jeho rodina tu žije ešte do dnešnej doby.
2: A prišiel tu kvôli tomu, aby písal kroniku.
3: Vraj bol jeho taký dvorný písar. Táto kronika je vlastne napísaná v 60. rokoch, bola fyzicky písaná, ale sú tam zdroje od 45. roku.
2: Nalistujeme si, povedzme, stranu 35, čo poviete. Táto strana je o Limbovom sade v Javorine, tak skúsme niečo.
3: Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici do Javoriny v roku 1952 pridelila jedného výskumníka za účelom šľachtenia a pestovania drevin bývalého profesora lesníckej školy v Litovskom Hradku. Tento pri svojom výskumnom povolaní štepí nový druh drevin. Po prevedených prípravných prácach bolo prikročené na uvedenú plochu sadenia štepenej limby nového druhu prerast a pôdne ovocie, semeno, v roku 1958. Pre tento účel bolo vyhradené miesto pašienka asi 300 metrov západne od Javoriny vo výške 1050 metrov, ohradené dreveným plotom a vysokým 2,5 metra proti zverine. Limbový sad v Tatranskej Javorine je to vlastne sad, ktorý založil Hugo Opic. Je to semenný sad, vďaka ktorému sa potom pestovalo aj vysadzali vysokohorská drevina limba, borovica limbová a pinus cembra. Je to veľmi vzácna drevina, ktorá sa dožíva 600 až 800 rokov a v pásme kosodreviny rastie. V Alpách a na Slovensku iba v Tatrach. Takže máme tu aj fyzicky do dnešného dňa tento sad, aj keď sa už momentálne nepoužíva na tento účel.
0: Neviem, či Slavka objavila v obecnej kronike aj niečo o niekdajšom obľúbenom mieste na relax tak pre domorodcov, ako aj pre početných turistov, ktorí ho rovnako radi navštevovali, ba na nejaký čas bol pre nich aj základňou pre výlety do širokého tatranského okolia.

0: Čo je zaujímavé a typické pre vôbec tatranské územie, sú rôzne zariadenia cestovného ruchu, ktoré s väčšou či menšou intenzitou ponúkali a v mnohých prípadoch ešte stále ponúkajú možnosť všetkého, čo je spojené s cestovným ruchom. V Tatranskej Javorine, pani Pitoňáková, sú tu nejaké dva podniky, ktoré ešte takéto služby ponúkajú, ale určite si pamätáte, že toho bolo viacej.
1: Áno, ja si pamätám ešte ako dieťa, tak medzi Tatranskou Javorinou a Podspadmi bol autokemping, veľmi populárny, keďže sa nachádzame aj na poľskom pohraničí, takže boli tam stany, karavany, chatky boli postavené a bolo to veľmi zaujímavé miesto aj pre miestnych obyvateľov. Si pamätám, že sme chodili tam v nedeľu po obede na prechádzky, my deti sme popili nejakú malinovku, rodičia nejaké pivko a tiež tam mládež, to bolo nejakých 60-70 rokoch, usporiadavala tiež zabavy a spoločenské akcie. Bolo veľký prínos pre Javorinu, len žiaľ potom doba priniesla obdobie, že sa rušilo všetko, čo sa týkalo nejakého verejného záujmu o Tatranskú Javorinu a sa autokemping zrušil a už sa do Javoriny nevrátil, hoci si myslím, že Tatranská Javorina má veľký potenciál na rozvoj cestovného ruchu. Žiaľ, podmienky na to obec ani obyvatelia nemajú, keďže nevlastníme tu žiadne pozemky, je všetko v správe štátu.
0: Spomínal som, že pán Karol Gnebus kedysi tiež stál na čele Tatranskej Javoriny. A aj dnes si ešte dobre pamätá na to, ako pred rokmi Tatranská Javorina vytrhla trň z pety organizátorom športového podujatia Starého kontinentu na Štrbskom plese. Snehu tam bolo vtedy veľmi málo a ak by nezaskočili, európske podujatie by malo problém.
2: No, to bolo Európsky pohár žien. A vtedy nebolo nikde snehu, len v Rogovej, tu v tom vrchu. To zarastené teraz už je. No a to vtedy, to som prvý raz vypil, bo tam dávali pivo v tých kravičkách. No sme boli pozerať, bo oni to jazdili perfektne, tie ženy tam. No potom to mali ešte, že dajú spraviť tam lyžiarský blek, nie, potom, že zvyšia, bo dalo sa tam ešte vyššie to vyrúbať, na TANAP to potom zamietol, ale to len raz bolo, tie ženy, európsky pohár, čo bol. No tak bol som pozerať tam, jak jazdia, výborne. No i my sme jazdili, nás nikto neučil. My sme nemali ani vleky, ani nič. No jeden vyšiel, to bol Krasuľa, on vyšiel ako športovec stáť, lebo to bol Javorinčan. A on s tým Vladom Krajňákom, oni boli predsa na olympiáde vo Švajčiarsku. No to bol jedne, to boli lyžiari. No a on tedy tam Krasuľa zlámal obidva nohy tam. Tu nebola taká podpora, viete. Nemal kto lyže, mama vám nekúpil, bo nemá peniaze. No to jaké sme mali, to nemalo hrany, jak sme išli do bránky, to vás vleklo rovno. A na palicu vám, jak ste prišli na palicu, to vás odbilo, no i zás ďalej. No to tak bolo, no. Dneska máme všelijaké moderné už všetko, tak to...

0: Boli časy, kedy Tatranská Javorina bola organizátorom pravidelných turnajov hokejových, niekedy so záberom mužstiev z nedalekého okolia, ale časy, keď mali medzinárodný punc, minimálne cezhraničný, polsko-slovenský. Pán Juraj Makový si pamätá, neviem, či tie začiatky?
1: V Javorine sa skoro odjakživa hrával hokej, tým, že tu boli dlhé zimy, vlastne pol roka tu panuje zima, aspoň v minulosti to tak bolo, tak ľad sa nalieval už v novembri a vydržal až do konca marca. Čiže mládež tu ani nemala iné možnosti, len buď lyžovať alebo hrať hokej. Začali sa tu organizovať aj turnaje v menšom, pozývali sa najbližšie dediny a potom to dosiahlo až cezhraničný úspech, kedy chodili aj spoza hranice manšafty, alebo aj z ďalšieho okolia, zo Spiskej Novej Vsi trebárs. Turnaje sme organizovali v spolupráci s obecným úradom a bol to taký veselý život ešte vtedy, pretože každý deň sa hral hokej. Večer od 5. o 6. sa mládež stretla na klziskách a niekedy sa hokej hral až do 11. do večera.
0: Dnes akú podobu to nadobudlo v týchto rokoch posledných?
1: Bohužiaľ, dnes je to už tak, že posledné 2-3 roky už sa ani klzisko nerobí, pretože zimy sú také, že proste ten ľad neudržíme pri týchto prírodných podmienkach. Ešte by som spomenul, že významný turnaj bol aj v roku 2001, keď sme sa až dodatočne dozvedeli, že sa ho zúčastnil slovenský reprezentant Marcel Haščák. Mal vtedy 14 rokov a zúčastnil sa toho turnaja. Už bol v Poprade vytrenovaný, nás tu trošku poobracal. Jeho družstvo aj vyhralo ten turnaj, ale sú to pekné spomienky, že mali sme tu aj také osobnosti.
0: A že vraj niekedy, keď na to nie sú podmienky u vás, tak zorganizuje hokejový turnaj niektorá z iných obcí. Máte svoj mančaft ešte, ktorý tam v takom prípade ide?
1: Áno, v tomto prípade nás teraz zastupuje Ždiar, majú tam vytvorené lepšie podmienky a pravidelne, pokiaľ to zima dovoluje, sa tam hrá turnaj, ktorého sa zúčastňujeme a na ktorý nás radi pozývajú.
0: Úspešne, neúspešne?
1: Určite úspešne. Tých pohárov máme niekoľko a prvý ročník, ktorý oni robili, sme my vyhrali. Aj momentálne sme držiteľom pohára.
0: To je putovný.
1: Putovný, hej.
0: Samozrejme, organizácia takýchto turnajov so sebou prináša veľa úsilia, aby sa všetko podarilo, ale sem tam aj úsmevy. Vy ste mi spomenuli jedno z viacerých historiek.
1: Áno, taká veselá príhoda bola, keď sme absolvovali akože naše tréningy a hrávali sme až do 11. do večera na klzisku. Zastavilo sa o 11. poľské auto. Chlap na nás pozeral. My sme mysleli, že niečo má pokazené, sa mu stalo. Keď sme sa ho spýtali, čo sa deje, tak on len pozeral na nás a hovorí, no nepochopím, 700 km idem cez Poľsko, nikto nehrá hokej a prejdem 2 km za hranicu a tu sa hrá o 11. hokej. No a nezabudol dodať, to bolo v tom období, keď sme boli majstri sveta. Ja sa nečudujem, že ste majstri sveta v hokeji.

0: Oblúkom sa teraz ešte vrátime k osobnosti, ktorej meno už zaznelo viackrát. Pruské knieža Christian Kraft Hohenlohe. Priemyselník, vášnivý poľovník, ale aj ochranca prírody. Človek, ktorý najmä v katastri dnešnej Tatranskej Javoriny zanechal výraznú stopu. A jednou z nich je aj lovecký zámoček Hohenlohe, ktorý je od roku 2009 národnou kultúrnou pamiatkou a 5 rokov predtým prešiel do správy prezidentskej kancelárie. 10 ročia skôr ho na reprezentačné účely využívali československí i slovenskí pohlavári a verejnosti bol neprístupný. Zmenil to až prezident Andrej Kiska a dnes ho už každý štvrtok otvárajú pre záujemcov. Aktuálne to síce pre rekonštrukciu jeho okolia možné nie je, ale keď ho opäť sprístupnia, môžete sa od správkyne Stanislavy Michalákovej a sprievodcu Mariana Štúrcela o zámočku a jeho prvom kniežacom majiteľovi dozvedieť podobné informácie ako kolegyňa Slavka Ivančová.
1: K Tatram neodmysliteľne patria aj kamziky a medvede a jeden tu na nás cerí zuby a tie kamziky sa na nás pekne pozerajú. To boli jeho ulovky?
2: No, medvede zrejme áno, lebo keď sem prišiel za tým účelom poľovníckym, tak tu bolo hodne medveďov, veľa kamzikov, nejaké hluchánie, veľmi zriedka vystrnec, diviak, možno niekde v oblasti Lendaku a dva alebo tri jelene. Ale keďže to nemohlo postačovať pred budúcich vzácnych poľovníckych hostí, postupne cez firmu Hagenbeck, ktorá sídlila v Hamburgu, si dal doviesť rôzne iné druhy, ktoré tu predtým nikdy nežili. Čiže obohacoval tento poľovnícky revír takými druhmi, ktoré mali problém sa tu nejakým spôsobom zachytiť.
1: A zachytili sa?
2: Bez ďalšej ľudskej námahy, materiálových a finančných nákladov by takmer nemali šancu. Hlavne v zime boli to jelene vapity, jelene marali. Potom druhým produktom bol zubor alebo bizon. V tom období ešte nerozlišovali, čiže Hagenbeck za jeho peniaze často dalo dokúpili. A tretím produktom bola zver kozoroha. Kozorožce, koza bezoárová a tu vidíte rozdiel kamzik kozorožec a tam tá fotka to je z februára 1907, kedy ulovený kozorožec bol v Javorine takto zdokumentovaný. V tých prvých rokoch, keď tu vozili tieto cudzie druhy, sa nepoľovalo. Chceli ich staviť dotiahnuť do takého počtu, aby bola bezpečnosť, že už ich neodlovia. Vtedy začínal pozývať šľachticov a napríklad toho kozorožca, ktorého vidíme na tom obrázku, vo februári 1907 ulovila baba.
1: No prosím, hovorím, že za všetkým hľadaj ženu, aká?
2: Volala sa Henrieta a bola arcivojvodkyňa. To len dokumentuje to, že nie hocikto sem bol pozvaný na tú poľovačku.
3: Čiže takou zaujímavosťou je, že tých 10 rokov bolo zakázané strieľať a poľovať v tejto oblasti a prvého jelenia dal odstreliť tomu správcovi Keglovi, ktorého sme spomínali, že si vlastne na všetko vážil, keď jemu dal tú česť uloviť prvého jelenia po tých rokoch.
2: Ten ďalekohľad nemal na obzeranie kamzikov ani pekných dievčat. Ale keď odstavili vodnú elektráreň, tak tu bolo žiadne svetelné znečistenie a pozeral na hviezdy.
1: Mal rád vedu, pozorovanie, prieskum, výskum. Tým, že bol knieža, môžeme predpokladať, že mal teda aj nejaký pekný vzdelanostný profil.
2: Vyštudoval najprv vojenskú akadémiu, to bola taká ich rodinná tradícia v Legnici, tedy to bolo Horné Prusko, dnes súčasť Polska, to je nedaleko Katovic. A následne ešte vyštudoval aj právo v Bone. Takže bol vzdelaním zaujímavý človek. Niekoľko jazykov vládal a ten ďalekohľad mal na obzeranie vesmíru. Hviezd mal takýto záujem a ten ďalekohľad na tú dobu bol vraj jeden zo špičkových.
3: Takou zaujímavosťou je tá tabula umiestnená masíve Nového, ako je tá fotografia, tak pri tej jaskynke, ale časom ju nastrhla lavina a na tej tabuli je napísané, že 5. septembra 1924 ulovil knieža Hohenlohe svojho tisíceho kamzika. Takže bol vášnivým poľovníkom, ale neznamená, že vystrieľal všetky kamziky v Tatrách, lebo on chodil na poľovačky po celej Európe.
1: Ja som jedného videla minule. Jeden tu zostal.
2: No, nás presne nie podľa dokladov, lebo ten Eduard Kegel viedol aj veľmi dôkladnú štatistiku. On bol SAS v Tarante, v tedajšom SASku vyštudoval lesnickú akadémiu a podľa dostupných zdrojov Hohenlohe za tých 47 rokov, kým tu bol sponzorom, gazdom, majiteľom, ulovil v Tatrách v úvodzovkách len 22 kamzikov. Ale tisíce ho tu. Tie ostatné, predovšetkým v iných horstvách Európy, Kaukaz, Alpy, možno Pireneje, to už nevieme, tak detailne. Zrejme v tom poľadníckom záujme boli kamziky pre neho takou prioritou. A ten spôsob vtedajšej poľovačky umožňoval, aby v tých dolinách, keď mal dobrú výbavu a dobrých partnerov, uloviť nie jedného kamzika. Preto aj tá tisícka. Ale keď si uvedomíme, že až do podstate svojho umrtia vo veku 78 rokov poľoval, čiže poľoval minimálne 60 rokov minimálne, a keďže kamzik bol pre neho prioritný, keď to takto prerátame, je to zaujímavý údaj 1000 kamzikov uloviť, ale nie je to nezvládnutelné, a keďže tí, čo na to mali prostriedky a možnosti, sa tomu venovali ako koničku, tak nie je to až také ohromujúce.
0: Tatranskú javorinu pomaly opúšťame. Cestou sa však ešte zastavíme v Spišskej Belej, aby sme sa opýtali na jaskyňu v katastri obce a nedávny zaujímavý objav v nej. Nesporne zaujímavosťou, ktorá sa spája s katastrom obce Tatranská javorina, je jedna z jej podzemných častí, a to jaskyňa, o ktorú sa zaujímajú a ktorú už viac ako polstoročie vlastne skúmajú jaskyňari z jaskyňarskej skupiny v Spišskej Belej. Už niekedy v roku 1973 sa objavila jaskyňa Javorinka a odvtedy sa vďaka týmto mužom tie priestory podzemné odhalujú až natoľko, že dnes celý jaskyný systém, ktorý zatiaľ objavili, zmapovali a zakreslili, má už skoro 13 kilometrov. Pán Ľubo Lučinský síce nebol pri objavení a pri prvých krokoch, ale je pokračovateľom. A čo je zaujímavosťou z nedávnej minulosti, je objav, ktorý súvisí s jaskyňami, ale nie je až taký bežný. Objav z uplynulej zimy, starý viac ako 52 tisíc rokov. O čo teda išlo?
4: V nových priestoroch bol objavený medvedí dom podľa kosti jaskyného medveďa. Výskyt jaskyných medveďov nie je až taký raritný. Na Slovensku, trebárs vo Vážeckej jaskyni, je niekoľko desiatok tých jaskyných medveďov, ale práve že je raritný tým, že sa našiel v týchto vyšších nadmorských výškach, čo sa nestáva asi bežne. Aj na poľskej strane sú, ale všetko je to v nižších polohách, v nižších jaskyniach.
0: Predpokladám, že to zaujalo aj ostatných vašich kolegov na Slovensku a možno aj za hranicami práve tou polohou.
5: To zaujalo ľudí, ktorí nám to potom odatovali, konkrétne pán docent Martin Sabol, ktorého sme dotiahli, že to bol v tej nadmorskej výške, ktorá bola cez tých 1500 metrov. Kvôli tomu prišiel, toho zaujalo a tým pádom nám to aj odatoval.
0: Hovorí Michal Grivalský, mimochodom, ešte mi povedzte, čo sa ďalej s takýmito nálezmi deje v takýchto priestoroch. Zostávajú tam, konzervujú sa, alebo sa odtiaľ berú a idú na skúmanie. Čo sa momentálne s tými pozostatkami deje?
5: V podstate jediná vzorka, ktorá išla vonka z jaskyne, bola tá, ktorú si zobral pán Martin Sabol na to datovanie. Všetko ostatné tam, ono si to možno človek predstavuje, že sú tam tie kosti pekne poukladané, ale značná časť kostí je zasintrená, už v podstate zaliata v tom vápenci, takže nie všetko sa samozrejme odnes. Je to tam pekne tak pochované.
0: No vlastne by to nebolo ani celkom košer, by som povedal, keby ste začali sekať do krasu a vyťahovať špeciálne tie kosti. Ale povedzme si ešte viacej o jaskyni, ktorá možno je niekde v podvedomí našich poslucháčov, ale jednoducho nie je prístupná z viacerých dôvodov, ale v každom prípade je ešte stále predmetom ďalšieho bádania, ďalšieho zakreslovania a ďalšej dokumentácie. Igor Michlík o tom vie asi viacej, pravda?
6: Určite stále sa objavujú nejaké nové časti, každý rok zhruba, a ku tej mape sa potom dokladajú. Čiže zhruba z mapy, ktorá je na kilometri štvorcovom, sa stane mapa, ktorá môže byť na oveľa väčšej ploche. Potom sa zameriavajú časti tie nové, robí sa fotodokumentácia, prípadne aj videá sa robia z tých časti.
0: Priblížili sme vám zaujímavú a pestrú minulosť malej podtatranskej obce, ktorá rozhodne stojí za to, aby ste sa tam, povedzme pri ceste k našim severným susedom alebo do nedalekého Ždiaru, na nejaký čas zastavili a vnímali i to, o čom ste práve počuli. Lebo najlepšie je raz vidieť, ako mnohokrát iba počuť. Naša rozhlasová návšteva Tatranskej javoriny sa končí. Tá vaša sa môže možno už toto leto onedlho uskutočniť. Stojí za to. Dnešnú hodinku v Tatranskej javorine pripravili Slavka Ivančová, Gabriel Nigázy a Miroslav Talavašek. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu Košice v júni 2025.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vám v krajine kníh predstavíme fascinujúci príbeh jednej slovenskej klaviristky, ako ho vo svojom románe Volajte ma Mandy spísala Alena Sabuchová. Mandy skutočne žila a jej príbeh zaujal spisovateľku tak veľmi, že sa stal voľnou predlohou pre jej najnovšiu knihu. Ako konštatovala v jednom rozhovore, s 20. storočím už koketovala dlhšie, pretože ponúka množstvo tém. Pravdou je, že druhá polovica 20. storočia nie je úplne to, čo ma fascinuje, skôr Prvá republika, niečo vizuálnejšie a príťažlivejšie, hovorí. Keď som však stretla Mandy, povedala som si, že áno, pôjdem do socíku, čo mi už iné zostáva. V prvej časti knihy Mandy nazerá na svet očami dievčaťa, no neskôr nás ním sprevádza pohľadom 90-ničky. Ako sa píše v anotácii ku knihe, v dobovom príbehu ženy započujete hudbu, tóny lásky, no aj bolesti, zvuky doby i zvláštnosti, čo tvoria svet. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Na úvod sme pre vás trochu netradične siahli vo výbere hudby do archívov, aby sme sa naladili na zvuky doby, v ktorej žila hrdinka Mandy. Nechajte sa strhnúť skladbou Hello Baby, Hello Boy v podaní Tatiany Hubinskej.

kamoši zo školy,

zmizol chlapec môj. Iba včera povedal, že by za mňa život dal. Teraz ho tu nikde nie,

0: Alena Sabuchová sa narodila 14. júna 1989 v Ružomberku. Vyštudovala filmovú a televíznu scenáristiku a dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Za svoj literárny debut Zadné izby získala cenu Ivana Kraska aj cenu nadácie Tatrabanky v kategórii Mladý tvorca. Vďaka svojej v poradí druhej knihe s názvom Šeptuchy si veľmi obľúbila Podlasie. Za román získala cenu Anasoft Litera za najlepšiu prózu za rok 2019. Spolupracovala na tvorbe seriálu Nový život. V roku 2020 sa za knihu Šeptuchy stala laureátkou ceny René.
1: Fono.
2: Rozsiahly časový oblúk života hlavnej protagonistky románu Volajte ma Mandy ponúka dôležité svedectvo o slovenských dejinách 20. storočia. V úvode príbehu očami malého dievčatka sledujeme, ako z jeho rodného mestečka postupne miznú celé rodiny a jednotlivé postavy. Medzi nimi aj dve, ktoré budú Mandy sprevádzať v spomienkach po celý život. Učiteľka hudby Lívia Rotová a jej priateľ Jurko. Započúvajte sa do Mandiných spomienok v interpretácii Ivany Kováčovej.
0: Židovská obec v mestečku mala novú školu. Navrhol ju viedenský architekt a Jurko to svojim kamarátom pravidelne vysvetľoval. Naučil ho to jeho starší brat Adam, ktorý sa chystal študovať architektúru. Meno architekta si zapamätal podľa oblátok. Bol predsa dieťaťom obchodníka s čokoládou. Do školy chodil veľmi rád. Hovoril, že to tam pekne vonia a všetko je čisté. V 44. v škole zhromažďovali Židov pred deportáciami. Odviedli tam vtedy aj Juraja s celou rodinou. Niektoré deti sa vraj odplavili do Palestíny. Kto si sa zmienil, že tam odišla aj Lívia, ale verzie sa líšili. Mandy nevedela, či sa tí ľudia niekedy plánovali vrátiť. Vo dvoroch po nich zostávali hračky. Zdalo sa jej, že svet je preplnený predmetmi, ktoré už nikomu nepatria. Napriek tomu ju ľudská posadnutosť cudzími vecami neprestávala udivovať. V domoch, ktoré zostávali prázdne, sa v noci niekedy svietilo. Myslela si, že pôvodní majitelia sú späť. No, to len susedia. Vynášali všetko, čo sa vyniesť dalo. A zaplňali si tým svoje byty a pivnice. Za oknami sa mihali tiene. Raz niekto pred kostolom nahlas povedal, že tie veci treba využívať. Čo tam majú zhniť? Mandy rozmýšľala, čo sa stalo s Lívijným klavírnym krídlom. Klavír bol pre Líviu ako kufrík pre Juraja. Jurko tiež nosil na krku kľúče. Určite by ho podľa ich zvuku našla kdekoľvek. Stačilo na ňo zakričať. A bola si takmer istá, že by ho podľa nich našla aj v jednom z vagónov, ktoré videla. Keď s otcom stála pred padnutými závorami, v júni 1944. Popri ceste kvitli púpavy. Prisáhala by, že ho počula štrngať. Kam idú? Hová menek? Spýtala sa v dvoch jazykoch. Ako by podvedome čakala, že v jednom z nich môže znieť odpoveď priaznivejšie. No skôr, než jej otec stihol odpovedať, náhlivo skríkla. Juraj! Si tam? Nekrič, povedal jej otec. Nepočujú ťa. Preblesklo jej hlavou, že Jurko má so sebou určite svoj kufrík a v ňom všetko potrebné na akúkoľvek cestu. Nikdy sa nedozvedela, v ktorom koncentračnom tábore Juraj Braun skončil.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Sábuchovej najnovšia kniha vyšla vo vydavateľstve Artforum. Recenziu pre Krajinu kníh napísala akademička a prekladateľka Mariana Bachledová.
2: Román Volajte ma Mandy čerpá inšpiráciu z náhodného stretnutia so skutočnou umelkyňou. Hoci sa autorkina múza jeho vydania bohužiaľ nedožila, navždy ostane zvečnená v podobe literárnej postavy. Klaviristka Mandy sa narodila pred prvou svetovou vojnou do rodiny muzikanta, po ktorom zdedila taký hudobný talent, že ani nepotrebovala dokončiť strednú školu, aby ju začal živiť. Príbeh je kolážou voľne prepojených scén z mladosti, dospelosti i staroby protagonistky. Táto žena s neobyčajným povolaním, ktorá po celý život sprevádzala svoje publikum hudbou v dobrom aj zlom, zažila celé 20. storočie. Čriepky každej éry sú nenápadne ozdobené dobovými detailmi, ktoré čitateľa nenásilne, ale účinne vťahujú do deja. Živé atmosférické scény nie sú len výsledkom vizuality románu, ale aj jeho, tak povediac, hudobnej dramaturgie. Mandy začína svoju umeleckú dráhu hraním na klavíri v kaviarni. Nočné mesto nepatrí len flanérom a pozlátku, ale aj strateným existenciám a príbehom so zlými koncami. Svet sa ešte neotriasol z veľkej vojny a slovenský štát už zavádza protižidovské zákony a organizuje deportácie. Takto mi znie Mandina učiteľka klavíra i kamarát z detstva. Veľký majetok po židovských susedoch sa arizuje a ten drobný rozpredáva na burze. Nacistické peklo strieda spojenecká armáda, ktorá prišla oslobodzovať, ale cestou znásilňuje a mrzačí. Keď sa preženie krajinou aj červená pohroma, prichádza krátke obdobie pokoja a Mandy dostáva angažmán v luxusnom hoteli, ktorého bohémsky mikrosvet jej svedčí aj praje zároveň. 20. storočie je však storočím rýchlych zmien. A tak čoskoro prichádza komunistický puč. Hotel je znárodnený a v duchu hesla, že nemá slúžiť nemravnej buržoázii, ale pracujúcemu ľudu, začne okamžite upadať. Krátke povojnové obdobie nesmelého rozkvetu veľmi rýchlo vystrieda totalita, ktorú v každodennom živote charakterizuje hlavne deštruktívna neschopnosť režimu. V tejto atmosfére sa Mandy vydáva za lekára a odchádza s ním žiť do hlavného mesta. Lekár Eduard, ktorý sa sám nijako obmedzovať nemieni, je presvedčený, že každej žene má stačiť rodina a deti. A tak sa umelkyňu pokúša klasickými technikami domáceho násilníka prevychovať. Mandy tieto epizódy najskôr považuje za akési nedorozumenie. Chybu hľadá v sebe a snaží sa manželovi vo všetkom vyhovieť, aby ho neprovokovala. Na rozdiel od mnohých žien svojej doby sa mu však nakoniec vzoprie. Život rozvedenej ženy s dieťaťom je náročný. Režim síce oficiálne deklaruje všeobecnú rovnosť, ale od žien sa čaká, že naďalej sami ponesú celé bremeno starostlivosti o rodinu a domácnosť. Žena bez muža a ešte k tomu v takom darmožráčskom, nerobotníckom povolaní nevyhnutne vzbudzuje nechuť a nedôveru. Mandy má však jednu obrovskú devízu. Dokáže sa uživiť hudbou. Niekedy hráva solo, inokedy cestuje s kapelou po krajine, ba dokonca i do socialistického zahraničia. Hoci sa sama vôbec nepokúsi emigrovať, štátna bezpečnosť ju automaticky považuje za záujmovú osobu. Najdôležitejšie zo všetkého je, že Mandy po celý život ostáva sama sebou a nikdy sa nevzdá toho, čo ju v živote naplňa. V žiadnom režime a kvôli žiadnemu mužovi. Napriek všetkému, čo sa jej postupne stavalo do cesty, prežila dlhý, pestrý a naplnený život. Alena Sabuchová ju vykrojila z reality a postavila jej pamätník. aby prostredníctvom neho vzdala hold všetkým ženám, ktorých príbehy by nemali byť zabudnuté. Nielen preto, že sú kronikou doby, ale aj preto, že ukazujú cestu ostatným ženám a pripomínajú im, že majú právo nielen na život bez násilia, ale aj na sebarealizáciu.
3: Na obzor tuho prikutý živý výkričník,

0: na slovíčko.
1: Krátko po vydaní románu sa so spisovateľkou Alenou Sabuchovou v relácii Ladenie v Rádiu Devín rozprávala Andrea Makíšová-Volárová. Vypočujte si časť ich rozhovoru.
2: Kniha sa dá čítať aj ako príbeh o starnutí, o dozrievaní. Tým, že pracuješ s viacerými časovými rovinami, tak sú tam aj časti, kedy sa hlavná hrdinka, rozprávačka komunikuje alebo stretáva so svojimi vnúčatami, čiže je to aj také medzigeneračné. Bola aj táto rovina dôležitou súčasťou toho rozprávania príbehu Mandy?
3: Bola, pretože ja si myslím, že to pomalé miznutie a starnutie sa nás týka úplne všetkých. A zdá sa mi niekedy tak veľmi radikálne, že my týchto ľudí prestaneme od istého času vnímať ako ľudí, ale už sú to len tie babičky a detkovia, ktorí s tým vozíkom karovaným prechádzajú cez cestu. A že sa zabudáme ich pýtať, zabudáme sa s nimi rozprávať, že ich tak nejako zvláštne odsúvame. A vlastne vôbec nevieme, čo má ten človek za sebou. Možno toho zažil oveľa viac a je to veľmi zaujímavé. A naozaj to pomalé miznutie bolo pre mňa takou témou, aj s ktorou sa jednak stretávam, veď všetci sa nakoniec s ňou stretávame. Aj preto, že nám už v podstate do toho 20. storočia, alebo tí ľudia, ktorí si ho vo veľkej miere pamätajú, nám už pomaly odišlo a odchádza. Takže aj preto som to chcela zachytiť a práve aj v súvislosti s tým v tomto prípade ženským starnutím.
2: Ty si v tej knihe ponúkala aj taký vhľad do toho života zábavných hudobníkov, to zákulisie hotelov a kaviarní, čo naozaj v tom šedom socializme mohlo vyznieť až tak privilegovane, ako dobre sa mali. Je to naozaj tak, čo si zistila pri tom výskume a rešeršoch? Lebo ty v knihe aj uvádzaš dokument ako obrazovú prílohu, ktoré sú z Ústavu pamäti národa a ktoré sa týkajú práve rôznych povolení a komisí schvaľovacích procesov.
3: Ono sa o tomto prostredí alebo o týchto kaviarniach vždy hovorilo v súvislosti, že to boli také akoby ostrovy slobody, kde sa tí ľudia snažili, veľmi sa snažili aj v tej neľahkej dobe si zachovať takú autonómiu a slobodu, veď nakoniec hudba je umenie, a čo už má byť slobodnejšie ako umenie, hoci v neslobodnom svete. A nemali to teda vôbec jednoduché, ale pravda je taká, že ten režim, on nebol v tomto veľmi edukovaný a nevedeli im prísť na to, že ktorá hudba, alebo teda ktoré skladby sú naozaj tie nevhodné a zakázané, že to až postupne sa tak nejako dokázali tí ľudia rozlíšiť aj z toho EŠTB. No neboli to veľmi vzdelaní ľudia, hej, čiže jedna pamätnička mi povedala, že nevedeli rozlíšiť odzemok od tanga. Takže áno, a vidíte to aj v podstate v tých spisoch EŠTB, na ktoré si sa pýtala, kde na nich niekto donášal, a veľakrát, keď napríklad prepisovali už potom neskôr tú hudbu alebo teda tie skladby z kaziet, tak ich prepisovali ako posluchom, a vidíš, že to na začiatku počuli prvýkrát, že mnohokrát nevedeli ani aké slovo tam patrí. Takže nie, nebolo to pre nich jednoduché, ale snažili sa, aj chceli vlastne hrať, oni chceli hrať to, čo si oni vyberú, že nechceli sa podriadovať nejakej moci, pretože nikto ti nemá určovať ako to, čo ty máš hrať, alebo aké umenie máš robiť. No a áno, sú tam použité aj niektoré dokumenty z Ústavu pamäti národa, ale tiež sú tam aj zmluvy tejto Mandy, ktoré mne sa veľmi páčili, pretože páčili je silné slovo, ale oni boli v podstate klasifikovaní ako zábavní hudobníci a vždy mali nejakú percentuálnu hodnotu, že si mohla byť zábavná hudobnička na toľko percent. Záviselo od toho, ako si prešla tým preskúšacím procesom. Oni mávali také skúšky, kde ich preskúšavali, ale mnohokrát stačilo, že nevedeli, kto je prezidentom Mongolskej republiky, a už im išla známka dole. Takže bol to naozaj absurdný čas. Presne tak.
1: Nosnou témou knihy je pre mňa hľadanie slobody. Na slobodu sa siahalo úplne najčastejšie. Ľudia žili v neslobode a v nej som nachádzala styčné body, ktoré Mandy stretli a ovplyvnili jej kariéru zábavnej hudobníčky, hovorí Alena Sabuchová. O hľadaní slobody prostredníctvom emigrácie do zahraničia v čase komunizmu hovorí druhá ukážka z knihy, ktorú sme pre vás vybrali. Interpretuje Ivana Kováčová.
0: Števo ich celý čas v autobuse cestou tam zabával. Rozprával vtipy, za ktoré, ak by ho niekto udal, by si poňho celkom určite na druhý deň prišli. Stretnú sa dvaja priatelia potom, čo sa dlho nevideli. Jeden sa pýta druhého: kde si bol tak dlho? A druhý odpovedá: bol som 15 rokov zavretý.
4: Hej, a za čo?
0: Za nič. Ale netreb, za nič. Bolo 10 rokov. Je pravda, že v Moskve na Červenom námestí rozdali 500 osobných aut? Je to pravda, ale nebolo to 500 osobných aut, ale 50 bicyklov. A nerozdali ich, ale rozkradli. Všetci, vrátane vodiča, sa opatrne smiali. Strávili v NDR niekoľko dní. Po poslednom koncerte jej Števo povedal, že bola fantastická. Len ma mrzí, že som ti to vždy mohol povedať iba pri hudbe. Šepol jej do ucha. Vedela, že Števo už niečo pil, a tak to pripisovala eufórii po koncerte a alkoholu. Na parkovisku dofajčívali posledné cigarety. Brali si hudobné nástroje a sadali si na svoje miesta. Čakalo sa iba na Števa, ktorý sa zdržal vo vnútri.
5: Kapelník ako vždy posledný, prehodil niekto.
0: Obáňa nejaké sukne, smiali sa. Mandy vtedy došlo, že Števovo miesto v autobuse zostane prázdne. Ivan ho išiel hľadať do hotela, no keď sa po chvíli vrátil a oznámil, že ho niet, všetci to pochopili. Vodič bol vydesený.
5: Musíme ísť, lebo z toho budem mať zle.
0: Všetci sa nechápavo obzerali okolo seba.
5: Nešiel Šťať do kríkov?
0: Spýtal sa Tibor. Poďme, povedala Mandy rozhodne. Zmetene na ňu pozerali.
5: Poďme, už nepríde,
0: zopakovala. Vyrazili. Pozerala z okna do tmy a usmiala sa cez slzy. V duchu priala Števovi, aby mu plán, nech už bol akýkoľvek, vyšiel. Myslela aj na domovníkovho syna a silnejšie sa zabalila do svetra. V autobuse bolo až do mesta úplné ticho. Všetci vedeli, čo bude nasledovať. Nikdy neviete, komu hráte posledný krát alebo na rozlúčku. Ktorá skladba je naozaj posledná? Napadlo jej.
6: Súdružka, vy sem chodíte ako na klavír.
0: Zasmiel sa na výsluchu svojmu brisknému dôvtipu jeden z mužov, ktorí ju minule zbili.
6: Od vás tí chlapí nejako utekajú, nezdá sa vám?
0: Na prvú facku od muža, ktorý ju oblial zvyškom svojej kávy vo vypočúvacej miestnosti, si bude pamätať vždy. Prišla z ničoho nič. Po otázkach o domovníkovom synovi, na ktoré úprimne nevedela odpovedať. Na nose jej zaschýnali zrniečka z kávovej usadeniny a miešali sa s krvou. Takže vy hráte muzikantka, pridal sa k nemu druhý spokojným hlasom. Vzali obidve ruky do dlaní a otočil ich dlaňami k sebe. Prešiel jej po nich. A v zápätí vzal drevenú palicu opretú o stôl a plesol jej po nich tak silno, až mala pocit, že omdlie. O domovníkovom synovi povedala, že ju navštívil, lebo kedysi bývali v jednom dome. Nikdy jej o opustení republiky nič nespomenul. Opakovala to. Vaša dcéra chce byť čím, súdružka? Zamrazilo ju. Na zvyšok otázok si pamätá matne. Ráno ju vyhodili na ulicu. Dopotácala sa domov, kde si od únavy a bolesti ľahla na dlážku a ležala tam skoro celý nasledujúci deň.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili román Volajte ma Mandy od oceňovanej autorky Aleny Sabuchovej. Za spoločnosť vám ďakujú autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská, hudobný redaktor Jan Fiala a majsterka zvuku Iveta Janáková. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Dalo by sa povedať, že dnes je ideálne počasie na to, aby človek niečo porobil v záhrade. Možno sa venujete práve hortenziám, ktoré bohato kvitnú. Možno rozmnožujete ihličnany a možno popoludní, alebo skôr tak radšej k večeru treba popolievať a zavlažiť aj trávnik. Aj o tom všetkom sa dnes budeme rozprávať. Počúvate záhradkárov a so mnou v štúdiu je už aj pani inžinierka Katarína Ketmanová zo Slovenského zväzu záhradkárov. Želám vám pekné popoludnie.
2: Dobrý deň.
1: Ale aj pán inžinier Juraj Matlak, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Dobrý deň aj vám.
3: Dobrý deň.
1: No už spomínala som tie hortenzie, tie sú naozaj nádherné, ale nádherné sú aj muškáty a petúnie, ktoré nám kvitnú na oknách a balkónoch. Ako by sme ich mohli prinútiť, aby nám kvitli a robili radosť až do jesene, pani Ketmanová?
2: No, počasie v tomto roku týchto, teda, no už to skončilo snad, už nebudú tie 40-ky, moc neprospieva, hlavne pokiaľ sú na južnej strane, lebo tie veľké horúčavy môžu spôsobiť, že muškáty nevykvitnú, ale zaschnú. Ja som asi prvýkrát v tomto roku mám na južnej strane, musela tie muškáty dať okien do tieňa, kým prejdú tie horúčavy, lebo boli by sa úplne spálili, takže asi sa mi to stalo prvýkrát tento rok, lebo ja mám každý rok muškáty, takže ešte som to nikdy nemusela, ale tento rok, no už som ich dala naspäť, teraz už sú to tie slovenské horúčavy, tie 30-ky, to ešte tie naše kvety vydržia. Preto naša starostlivosť teraz samozrejme okrem polievania sa zameriava na to, že odlamujeme tie odkvitnuté kvety, aby sa rastliny zbytočne nevysilovali tvorbou semien. Pravidelne ich prihnojujeme, pokiaľ sme nedali to zásobné hnojivo. A samozrejme zavlažovať musíme, či už keď je takto horúco, tak aj ráno, aj večer, pokiaľ samozrejme nemáme tie samozavlažovacie kvetináče, kde to stačí potom možno dvakrát za týždeň. Ak vytvoria niektoré popínavky, dlhé výhonky a kvitnú len na koncoch, typická je taká petúnia surfínia, zrežeme ju na 5-6 cm, potom vytvorí nové výhonky, ktoré budú kvitnúť až do jesene.
1: A môžeme už muškaty teraz rozmnožovať? Nie je ešte veľmi prískoro?
2: No, ešte je prískoro, počkajme až tak do septembra, potom odoberáme zdravé, dobre vyvinuté, vyzreté vrcholové odrezky. Dobre vyzreté odrezky sú také, ak ich stlačíme medzi prstami, nemali by sa rozpučiť, takže vtedy sú také polodrevité, už také vhodné. Spomínala ste už hortenzie, tie sú to kríky, ktoré teraz kvitnú skoro v každej záhrade. Záhrade, ale je fakt, že pokiaľ sú na slnku, lebo hortenziu väčšinou dávame do nejakého polotieňa. A teraz, ak ste ju mali pri týchto 40-kách, ktoré boli predchádzajúce 2 týždne na slnku, tak úplne spálilo kvety.
1: A keď teda už máme hortenziu takú, ktorú nespálilo, ako ju môžeme rozmnožovať?
2: Áno, všetky odrody hortenzie máme rôzne. Môžeme tak koncom augusta, v septembri. Ani nebudem hovoriť teraz, že teraz tomto júli a začiatkom augusta, ale tak v druhej polovici augusta môžeme začať už rozmnožovať odrezkami. Takže odrežeme výhon taký 15-20 cm, ktoré má 3-4 puky, odstraníme listy, napicháme priamo do substrátu. Hortenzie zakoreňujú veľmi rýchlo, aj dosť intenzívne, takže nemusíme si dávať o mnoho väčší počet tých odrezkov, aby sme získali nejakú odrodu.
1: A čo ešte môžeme rozmnožovať odreskami teraz napríklad v týchto teda možno dňoch alebo najbližších týždňoch z okrasných kríkov?
2: Áno, môžeme ešte rozmnožovať, ale tak, jak som spomínala, že počkáme ešte chvíľku, aj keď bežne to robíme v tomto letnom období, ale radšej by som ešte chvíľku počkala. Môže napríklad často tu spomínaný krušpán, teraz má také vhodné, už dobre vyzreté výhonky. Podobne môžeme rozmnožovať aj levandulu, ktorú už ostrihávame, kvety si už odkladáme, alebo fuksiu, šalviu, bugenviliu a iné, teda tie v lete kvitnúce kríky.
1: Ja som na úvod spomínala ihličnany. Ako a kedy teda môžeme rozmnožiť aj ihličnany?
2: Áno, ihličnany rozmnožujeme trošku ináč. Najhodnejšie tiež je, tak jak som už povedala, koncom augusta, začiatkom septembra, môžeme zakoreniť takmer všetky druhy z čelade cyprusovitých, teda borievky, tuje, cyprušteky, ale aj tisy, smreky, jedle, borovice. Dôležité, aby sme pri odoberaní odreska ponechali takzvanú petku starého dreva. Potom odrezok namočíme do stimulátora, zasadíme do substrátu niekde v zakoreňovacej miske. Zakoreňovanie trvá trošku dlhšie, takže musíme vyčkať tých niekedy za 6 týždňov, ale môže to trvať aj 24 týždňov.
1: Takže to také veľké rozpätie.
2: Nemusíme sa ponáhľať.
1: A čo teda starostlivosť o trávnik, treba ho poriadne zalievať?
2: No, v tomto roku musíme často polievať, lebo príroda tej vlahy moc neposkytuje. Aj keď som už počula včera v správach, že možno v niektorých lokalitách a oblastiach bude zákaz polievania, no trávnik ten nie je až taký nevyhnutný, ale aby zakázali, no ale keď nebude voda, tak ani záhradu nebudeme môcť polievať, lebo potom ani s nej nebudeme mať žiadnu úrodu. Preto teda trávnik, ak bude zákaz polievania, pokiaľ nemáme dažďovú vodu, a tú dažďovú vodu nemáme, lebo nemáme mať z čoho. No, tento týždeň v Nitre trošku napršalo, takže súd mi naplnilo. Ale keďže by mal, keď naprší, tak aj trošku výdatnejšie by mal rásť, tak pravidelne ho musíme kosiť, likvidovať buriny. No, mach sa asi teraz nevyskytuje. A môžeme aj prihnojovať hnojivom na trávnikom s vyšším obsahom draslíka teraz v letnom období. Potom koncom augusta je už vhodný čas na zakladanie nových trávnikov vysievaním. Teraz by som sa v júli a v auguste o to ani nepokúšala. Podaj ešte v tom koncom augusta, začiatkom septembra príjemne teplá. Jesenné dažde potom môžu pomôcť. Dúfam, že už tie dažde prídu pomôcť vyklíčiť. A vysiate záhony povalcujeme, utlačíme do skl. A zase je tam dôležité dobre polievanie.
1: No uvidíme, ako to bude s tým dažďom a aj s tou vodou. Uvidíme, čo teda pre nás príroda nachystá. V každej záhrade sa určite nájde aj kúti, kde pestujeme bylinky rôzneho druhu. Kedy je najvhodnejšie ich teda potom pozbierať?
2: Áno, teraz je vhodný čas na zber čerstvých byliniek aj počas celej sezóny, teda aj v tomto období. Môžeme ho použiť na sušenie alebo na nakladanie do octu alebo do oleja a zberáme ich tak, keď je v listoch dostatok aromatických látok, napríklad bazálku, saturejku, metu, medovku, zberáme pred kvitnutím, tymián počas kvitnutia a izop na začiatku kvitnutia, najlepšie pri mierne zamračenom počasí v čase tesne po obede, ale zberáme aj vtedy, keď ho potrebujem v kuchyni.
1: To je jasné, keď človek potrebuje niečo pekné a dobre uvariť. Čo môžeme začiatkom septembra vysievať?
2: No, už máme všelijaké uvoľnené hriadky. Môžeme vysievať napríklad teraz letný šalát, špenát na jesenný zber, kôpor ešte. Tiež môžeme vysievať aj reďkovku, ale tiež až ešte by som chvíľku počkala, začiatkom septembra, aby sme mohli tak do konca októbra zberať. tak jak pri všetkých výsevoch musíme, nesmieme zabudnúť na závlahu. A keď nechceme už takéto, že tie rýchlo rastúce zeleniny pestovať, môžeme na uvoľnené hriadky vysiať aj napríklad, ak máme väčšiu záhradu, samozrejme ďatelinku, reťkev, horčicu, aksamietnicu alebo nechty, ktoré zlepšia fyzikálne a biologické vlastnosti pôdy, ako hustý poraz zabráni zbytočnému vyparovaniu, do jesenie krásne zakvitnú a potom ich pokosíme a zrilujeme. Takže vlastne zapracujeme tú biologickú hmotu do pôdy.
1: A aby sme to mali kompletné, tak čo ešte môžeme teda robiť v zeleninovej záhrade, keď už sme spomínali aj túto zeleninku?
2: Áno, no v zeleninovej záhrade hlavne teraz oberáme, ale u kolikových rajčiakov, napríklad keď oberáme rajčiaky, tak vždy aj vyštipujeme zálistky. Tiež už za chvíľu budeme môcť koncom júla zaštipovať aj vrchol tým a odstraňovať tie najspodnejšie listy, ktoré sa dotýkajú zeminy, čím zabraníme rozšíreniu chorôb. Určite už máme teraz na rastlinách aj baklažány, tam už môžeme odstrániť rastový vrchol. Rastliny budú potom mať silné výhonky na každej strane a budú mať maximálne 5 výhonkov, ostatné vylamujeme, podobne ako na rajčiakoch, a tie, ktoré máme už dozreté, tak tie skonzumujeme.
1: Tak, to sme mali všetky aktuálne informácie od pani inžinierky Kataríny Ketmanovej a v tejto chvíli sa presúvame k aktualitám na týždeň od toho 9. To znamená od dnes 9. júla pán inžinier Juraj Matlák nám veľmi rád povie, čo robiť teda v záhrade so stromami, so slivkami, s jabloňmi, ale aj s hruškami alebo možno aj s broskyňami.
3: Áno, tak začal by som možno, že výzvou pre záhradkárov, že budem hovoriť ešte termíny postrekov proti druhej generácii obalovača broskyňového, aj slivkového, aj jablčného, takže bolo by dobre rýchlo si pripraviť tušku a papier, aby si to mohli záhradkári, hlavne tí, čo nemajú teda internet, že čakajú iba na tieto informácie, aby si tie termíny mohli zapísať. Takže začal by som najskorším termínom, je to obalovač broskyňový, ten je naskôr a dokonca už tie termíny, niektoré už sú za nami, ale treba povedať, že podľa signalizácie UKSUPu je alebo bol postrek neskorších odrôd broskyň aktuálny v najteplejších okresoch, čiže Dunajská streda, Komárno, južná časť okresov, Nové Zámky, Galanta, Šala a Levice od 1. do 3. júla. Ináč tieto informácie som hovoril aj pred dvoma týždňami, čiže vtedy to bolo v predstihu. Potom ďalej v ostatných južných oblastiach, čiže od Bratislavy po Michalovce celý juh Slovenska od 3. do 5. júla a ešte stále aktuálny postrek vo vyšších polohách od 10. do 13. júla. Čiže opakujem, obalovač broskyňový. Teraz druhý v poradí je obalovač slivkový, čo sa týka termínu, tak v najteplejších okresoch je to od 4. do 6. júla, to už tiež bolo. V ostatných južných oblastiach, že to ešte stíhame od Bratislavy po Michalovce od 7. do 11. júla a v severnejších oblastiach od 14. do 19. júla. A teraz prichádza obalovač jablčný, ktorý asi zaujíma najviac ľudí a záhradkárov. Takže v najteplejších okresoch je obalovač jablčný aktuálny od 7. do 9. júla, čiže v týchto dňoch práve. V ostatných južných oblastiach, čiže znova pripomínam, celý juh Slovenska od Bratislavy po Michalovce od 11. do 16. júla a v severnejších oblastiach od 17. do 26. júla. A postrek hlavne pri obalovačov jablčnom sa odporúča o 10 až 14 dní potom zopakovať, ale samozrejme nie tým istým prípravkom, aby sme dodržali tie zásady striedania prípravkov.
1: Takže to sú teda dôležité informácie a aktuálne informácie. A čo teda v záhrade, ako sa staráme o jablone?
3: Áno, ešte ostaneme práve pri jabloniach, lebo tam by som chcel pripomenúť, že jablone sú, hlavne keď pestujeme nachylné odrody na pehovitosť, čiže je to fyziologická porucha z nedostatku prístupného vápnika, tak v takom prípade by sme mali už od júna, som na to upozorňoval, že od júna do konca augusta by sme mali opakovane dvojtýždňových intervaloch aplikovať na tieto stromy hnojivá s vyšším obsahom vápnika. Sú uvedené v tých aktualitách na tento týždeň, samozrejme tu ich nemôžeme spomínať, ale stačí, kto nemá internet, tak stačí, keď zájde do záhradkárskych potrieb a tam sa môže informovať, tam sa dozvie, aké prípravky sú na to vhodné. Takže opakovane dvojtýždňových intervaloch ošetrujeme tieto stromy, ale čo je dôležité, aby sme sprístupnili obsah vápnika aj z pôdy, pretože väčšinou v pôdach máme dostatok vápnika, hlavne teda v tých južných oblastiach, ale keď neprší alebo je veľmi suché počasie, zase je také horúčavé, aké napríklad sme mali teraz v uplynulých týždňoch, tak v takom prípade musíme stromy pravidelne a výdatne zavlažovať. Čiže nie každý deň, ale raz za týždeň, ale tak, že položíme hadicu pod stromy a necháme tam tiecť vodu 10 až 15 minút a vtedy sa prevlhčí ornica aspoň do hĺbky 30 až 40 cm a potom stromy majú z čoho žiť, môžu prijímať nie len teda vápnik, ale všetky ostatné živiny a budú prosperovať.
1: No, väčšina ľudí, ktorí teda sa venujú záhrade, hovoria samozrejme od toho, kde bývajú, že je málo broskyň, aj málo marhúľ, ale že teda slivky na záhradách sú. Vy to ako vnímate?
3: No, väčšinou je tohto roku dobrá úroda, dokonca na marhuliach bola miestami veľmi dobrá úroda, že sem, akože vo väčšine prípadov nezmrzli tie stromy, teda alebo v kvety ešte, alebo mladé stromy. Potom prišiel aj nejaký prepad, samozrejme opad plodov, taký prirodzený v priebehu mája, júna, ale ostalo dosť. Niektoré stromy, čo som bol v niektorých záhradách, boli obsypané marhulami, dokonca by som povedal, že majitelia mohli spraviť aj prebierku plodov, aby nemalo toľko malých plodov, ale aby mali troška aj väčšie a chutnejšie tie plody, ale teda mnohí sa tešia po rokoch teda neúrodných, teda konečne majú veľkú násadu a veľkú, teda ukazuje sa veľká úroda. Niektoré stromy dokonca už sa aj obrali, ale ešte neskoršie odrody stále ešte dozrievajú postupne, takže v týchto letných horúčavách alebo teplotách budú pomerne rýchlo dozrievať a myslím, že budú dokonca, niektorí budú mať problém, čo s nimi spraviť, zavariť alebo rozdať susedom.
1: To som presne chcela povedať.
3: Áno, ale napriek tomu, teda pri kôskovinách by som ostal kvôli tomu, že všetky kôskoviny teda sú ohrozované klasterosporiózou, čiže dierkovitosťou listov a škvenitosťou plodov a práve ešte broskynie, pokiaľ pestujeme nejaké neskoré odrody broskyň a slivky a slivkoviny všeobecne, ktoré budú dozrievať v priebehu augusta dokonca až septembra, tak môžu byť teda skutočne v tom období ohrozené touto klasterosporiózou. Ide nám hlavne o škvenitosť plodov, pretože na broskyniach je to veľmi vážne ochorenie. Keď je viac tých škvrn na plodoch, tak vlastne tie môžu aj splývať. Potom v tom mieste tie plody aj popraskajú a môžu začať samozrejme aj následne hniť. Takže skutočne, ak nám záleží na tých neskorých odrodách, tak pokiaľ by prišli nejaké výdatnejšie lokálne dažde, tak mali by sme tie broskynie aj slivkoviny teda pravidelne ošetrovať prípravkami, ktoré sú zase uvedené na tej stránke www.floraservice.sk aktualitách na tento týždeň.
1: A čo sa týka orechov?
3: No, pri orechoch sme už v priebehu júna spomínali napríklad možnosti takej prevencie rôznych mechanických a preventívnych zásahov, ale teraz júl a august sú mesiace, kedy môžeme proti vrtivke orechové aktívne bojovať opakovanými postrekmi v 10 až 14 dňových intervaloch prípravkami, ktoré sú zase uvedené v tých aktualitách a do postrekovej kvapaliny môžeme pridať aj jeden atraktant, ktorý zase nemôžem menovať, ktorý tam nájdu tiež zahradkári a tento atraktant vlastne priláka muchy vrtivky orechovej do korún tých stromov, ktoré sa ošetrili a tým zvýši účinok použitých prípravkov. Takže už keď striekame, tak oplatí sa to tam pridať, bude ten účinok asi lepší.
1: No a čo sa týka záhrady alebo skôr možno teda viniča a hrozna, tak ako ošetrujeme vinič?
3: No tak, tuto mám jednu veľmi dôležitú tému pri viniči a je to cikátka viničová. Boj proti cikátke viničovej, čo sme na to už upozorňovali v priebehu celého júna. A je to teda prenášač alebo roznášač. Cikátka viničová je prenášač zlatého žltnutia viniča, čo je teda teraz sa o nej často hovorí, je to nebezpečná karanténna choroba spôsobená jedno fitoplazmou. A tu by som len chcel povedať, že nemôžeme bojovať proti tej fitoplazmoze, lebo tá sa nedá vyliečiť, ale práve bojujeme proti prenášačovi. A podrobnosti o ochorení aj o karanténnych opatreniach, ktoré teda kvôli tomu, že je to karanténna choroba, vydal UKSUP, tak na ich stránke www.uksup.sk tam nájdete podrobné informácie aj taký akčný plán boja proti tejto cikátke viničovej a nepriamo teda proti zlatému žltnutiu a viniča, ale v týchto aktualitách nájdete tieto informácie, čo teda teraz spomínam, tie aktuality na tento týždeň a dokonca také základné informácie nájdete aj v tohto ročnom vydaní celoročnej ochrany záhradných plodín, ktoré teda momentálne je dostupné ešte pre záhradkárov.
1: Keď sa môžem opýtať, ako tá cikátka viničová vyzerá?
3: je to taký drobný hmyz, no ťažko to takto opísať, ale práve že aj v tom letáku, ktorý teda, o ktorom hovorím, tam je vyobrazený aj samotný škodca, ale aj zlaté žltnutie viniča, čiže skutočne sú tam všetky informácie, možno že keď budeme mať čas počas prestávky, tak možno že sa na to aj mrkneme, ale je to taký drobný, taká 3-4 milimetrový hmyz, ináč bežné cikátky väčšina ako záhradkárov možno aj pozná, ale sú rôzneho tvaru aj rôznej farby a táto je dosť nápadná, keď by sme ju vadali a nakoniec mohla sa už v tom období máj-jún sledovať pomocou žltých lepových doštičiek, ktoré tiež teda sú súčasťou tých preventívnych opatrení proti tejto cikátke a teraz už je teda aktuálne bojovať prakticky už proti dospelým jedincom a ešte prípadne ešte sa liahanú teda, alebo skôr už teda sa skôr dospievajú ešte larválne štádia tejto cikátky a priebehu celého letného obdobia môžu navštevovať ďalšie a ďalšie rastliny. A ešte čo je dôležité vedieť o tejto cikátke, ona keď ochorie, konkrétny jedinec keď ochorie, tak vlastne tá fytoplazma sa v jej tele množí a môže opakovane, koľko rastlín navštíví, toľkokrát môže vypustiť tú šťavu nakazenú, tú fytoplazmu, takže vlastne skutočne je to veľmi intenzívny, by som povedal, veľmi usilovný roznášač toho ochorenia, tak preto treba bojovať proti tejto cikátke viničovej. Celé leto.
1: Určite áno, ďakujem veľmi pekne. No a čo sa týka viniča, ešte tu mám dve poznámky, mučnatka a pernospora.
3: Áno, tak to už je klasika. Vinohradníci dobre vedia, že sú to najzákladnejšie a najdôležitejšie choroby viniča, mučnatka, keď sa darí skôr teda v tých takých chladnejších, teda v teplejších oblastiach, ale v suchších a prípadne keď aj troška naprší, alebo keď aj maličko len prší, tak vždy po každom daždi sa zvýši vzdušná vlhkosť a vlastne to potrebuje mučnatka k svojmu šíreniu. Tie horúčavy zase, ktoré sme mali, tie 39 miestami, tak tie zase brzdili už šírenie tej mučnatky, ale teraz už nastávajú také chladnejšie noci a v priebehu júla aj prichádzajú chladné noci a vtedy sa potom tvorí aj ranná rosa a rosa tiež podporuje šírenie mučnatky. Čiže pokiaľ ešte odrode nemáme dorastené do tej normálnej veľkosti, myslím samotné bobule, tak v takom prípade ešte treba vinič proti mučnatke opakovane ošetrovať. Samozrejme týka sa to náchylných odrod, o ktorých pestovatelia konkrétnych vinohradov alebo teda v záhradkách vedia, že ktorá na to trpí, ktorá nie. A druhou chorobou je pernospora, tak tá našťastie nás obišla počas kvitnutia vinča, pretože vtedy boli tiež vysoké teploty, takže pernospora nemohla napadnúť kvetenstvo a strapinu, čiže nejaké veľké škody tento rok vlastne žiadne prakticky sme nezaznamenali. A už teraz v tomto období strapca nemôže poškodiť, ale môže stále napadnúť listy, ktoré potom môžu predčasne zožltnúť a priebežne opadávať, takže tiež ešte potrebujeme tú listovú plochu na viniči, aby mohli vyživiť tú pomerne peknú tohtoročnú násadu. A tam používame pri mučnatke používame sírnaté prípravky, hlavne teda pri pernospore mednaté prípravky a samozrejme organické fungicídy, ktoré sú dostupné teda a uvedené v tých aktualitách.
1: No a poďme teda na zeleninu, ako sú rajčiaky, paprika a ostatné druhy zeleniny.
3: Ano. Tak najprv by som jednou vetou spomenul plodiny, ktoré môžu byť ohrozené plesňami, napríklad rajčiaky, napáda pleseň rajčiaková, čiže fitoftóra, zemiaky, pleseň zemiaková, čiže fitoftóra tiež a potom ešte je tam pleseň úorková, čiže všetky tieto tri plodiny prakticky, ak pestujeme v záhrade, tak môžeme ich naraz ošetrovať prípravkami, ktoré sú dostupné, väčšinou ide o mednaté prípravky, takže tam nič nepokazíme, keď ich ošetríme. A ešte mnohí sa pýtajú, že okrem uhoriek, či napáda pleseň úorková aj ďalšie, povedzme, tekvicovité rastliny. Tak treba povedať, že napáda len cukrové, čiže žlté melóny, všetky ostatné tekvicová zelenina, akože nebýva napadaná touto plesňou, čiže tie netreba ošetrovať. Čiže proti plesni ošetrujeme len uhorky a cukrové melóny.
1: A ak sa ešte pozrieme na zeleninu, ktorá je tiež obľúbená a nemôže chýbať v našich záhradách ako zeler, tak ten čím trpí?
3: No a ešte zeler teda môže byť ohrozený septoriovou škvrnitosťou listov a práve tu robíme často takú chybu v záhradkách, že mnohí záhradkári každý večer troška polejú alebo postriekajú záhradku, celú svoju záhradu vodou a to je to najhoršie, čo môžu napríklad pri zeleri spraviť, pretože tým sústavným zvlhčovaním listov môžu vytvoriť ideálne podmienky na šírenie septorievej škvrnitosti listov. Čiže aj zeler treba, tak ako aj iné zeleniny, odporúčame zablažovať teda pod mokom, aby sme nezmáčali zbytočne tú vňať. Samozrejme, keď naprší, tomu nemôžeme zabrániť, ale my sami by sme to nemali robiť, aby sme ozaj si nenarobili problémy. A ešte by som rajčiny sme preskočili, pretože som hovoril tie plesne. Pri rajčiaku, ale aj pri ostatných druhoch zeleniny som chcel ešte upozorniť na vzdochu rajčiakovú. Už pred 2 týždňami som tiež upozorňoval na pravidelnú kontrolu tých druhov zeleniny, ktoré teda tá vzdoch rajčiaka môže napádať, ale väčšinou ide o papriku, rajčiaky, fazulu a môže sa hocikde nájsť na ďalších rastlinách. Už som videl nakladené vajíčka, už dokonca sem tam už nejaké posielajúme fotografie do poradne, už vyliahnuté larvy, takže v priebehu júla môžeme nájsť veľa lariev a môžeme nájsť aj prvé poškodené plody, či už rajčiakov alebo papriky, takže mali by sme tie rastliny pravidelne sledovať. Pokiaľ nájdeme len larvy, tak tie môžeme vyzbierať, pretože nevedia lietať, nemajú vyvinuté krídla, takže s nimi sa dá vysporiadať, ale už potom, keď sa vyvinie niekedy koncom júla alebo začiatkom augusta, sa vyvinú dospelé jedince vzdochy, tak tie potom aj odletia, takže tie už potom ťažko nachytáme.
1: Nuž, a poďme sa ešte v skrátke pozrieť aj na krušpán, mečiky a napríklad rúže.
3: Áno, tak všeobecne pri okrasných rastlinách sa môže vyskytnúť na rôznych drevinách múčnatka. Tie druhy, ktoré sú na to náchylné, tak to už sú napadnuté tou múčnatkou, takže pokiaľ chceme, aby vydržali do konca sezóny, tak mali by sme ich opakovane ošetrovať proti tej múčnatke. Pri rúžiach to isté platí pri múčnatke, ale rúže sú ohrozované aj čiernoškovitosťou listov, ale aj hrdzov, čiže tam pokiaľ pestujeme náchylné odrody, tak mali by sme ich tiež pravidelne ošetrovať. Pri mečíkoch by som spomenul opakované postreky rastlín až do začiatku kvitnutia v 10-dňovom intervale proti strapke mečíkovej, pretože to je taký skrytý, dosť zákerný škodca, ktorý už poškodí kvetné puky ešte, kým nie sú otvorené. Tie kvety, a keď sa otvoria, tak už sú tak poškodené, že z nich nie, nič nie je. A dokonca niekedy sa môže stať, že tak sú silno poškodené, že sa ani kvety neotvoria. A na záver teda pripomínam krušpán. Krušpán, čiže buxus, treba pravidelne kontrolovať. Tiež pokiaľ nájdeme buď húsenice, alebo aj požerky, tak by sme ich mali teda ošetriť. Ale tu by som chcel upozorniť na to, že pri ošetrovaní živých plotov, či už z krušpánu, ale aj z iných drevín, na hraniciach susediacich pozemkov, informujte vašich susedov, aby počas postreku zakryli tie plodiny, ktoré prichádzajú do konzumnej zrelosti.
1: To je dôležitá informácia. Celé rady aj dnes poskytol pán inžinier Juraj Matlak, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Ak sa chcete niečo opýtať, pokojne nám zavolajte. Po pesničke sa môžete s nami spojiť. Po prípade nám môžete napísať aj mail na regina.zapad@stvr.sk. No a telefónne čísla sem k nám do štúdia sú známe, ale ja ich poviem: 0252 44 22 55 alebo druhá linka 0252 40 9 14 21.

0: západ záhradkári.
1: Počúvate Rádio Regina Západ s záhradkárov, je 14 hodín 34 minút, no a na e-mail nám prišla otázka od pána Jozefa z Novej Dedinky. Na spodnej strane niektorých listov viniča sa nachádzajú výrastky, tak pán Jozef sa pýta, že čo to spôsobilo.
2: No, nie je to bežná vec, ale je to zase, bola to voľa keď v minulosti veľmi vážny problém viniča, pretože je to filoxéra pravdepodobne, keď je to na spodnej strane listov. A filoxéra vlastne spôsobila ešte na prelome 19. až 20. storočia vlastne vyhnutie skoro všetkých vinohradov v Európe, pretože je to vožka, ktorá poškodzuje alebo vyciciáva korene vlastnokorenného viniča. Vtedy, dovtedy sa vinič u nás ako v Európe minimálne teda neštepil na tzv. Amerikány a teraz vlastne odtedy, keď k tomu došlo, tak vlastne vinohrady museli byť nahradené a práve už štepenými odrodami teda naštepené na Amerikán a tým vlastne sa tomu zabránil, tak sa zistilo, že tá koreňová forma nemôže poškodzovať ten Amerikán. Ale na druhej strane je to svedectvo o tom, že stále tá filoxéra tuto medzi nami je a v posledných časoch práve mnoho záhradkárov si rozmnožuje vinič tak, že si nenaštepí, ale rozmnožuje priamo odreskami. A môže sa to isté stať, samozrejme v malom, pretože tých vlastnokorenných rastlín asi nie je veľa, ale môže sa stať, že niekedy nám chradne, proste živorí nejaká rastlina, viniča, keď sa zistí, že to nebolo štepené, tak vlastne môže mať aj tú koreňovú formu tej filoxéry a v takom prípade je tu akože stále medzi nami, takže v takom prípade už sa s tým asi nedá nič robiť, ale keď sa to objaví len na listov ušlachtilého nejakého viniča, tak v takom prípade stačí tých pár listov otrhnúť a vodným spôsobom zlikvidovať. Takže tej rastline to nič neurobí, žiadne ochranné zásahy to netreba robiť.
1: Teraz sa nám ako keby vrece roztrhlo, píše pani Zlatka Stamčíková, aj nám poslala fotografiu, že ako chrániť kaleráb pred skočkami a aj pán Štefan Zlehnic sa pýta, že v listoch lahôdkovej kukurice sú vyžraté pásiky a našiel som aj tmavomodré, asi 4 mm veľké chrobáky. Teda takisto sa pýta, či sú to skočky.
2: No, tak najprv by som zobral tú druhú otázku. Mm-hmm. Práve, že to

0: Krásny chrobák, je to teda taký modrý, s modrými krovkami a má takú hnedočervenú hlavu. A práve, že tým, že je to vlastne kukurica, tak tie pásiky, ktoré vyžiera ten chrobák, alebo potom neskôr aj larvy toho chrobáka, sú také pásiky, pretože sú to pásiky, pretože je tam tá žilnatina tej kukurice. Čiže pozdĺž tej žilnatiny tie chrobáky, alebo aj potom larvy postupujú a preto tam vidíme také biele pásy. A keď ich je veľa, samozrejme, že je to akože vážne, ale nakoniec treba povedať, že kohútiky primárne škodia na obilninách. A tie vlastne už sú zožaté, alebo v mnohých miestach ešte dozrievajú, čiže keď už nemajú potravu, teda nemajú čo konzumovať na obilninách, tak vlastne si hľadajú nové mladé rastliny a práve lahodková kukurica je ideálna na to, lebo to sú ešte pekné, vitálne, zelené rastliny, takže ešte robia nejakú konzumáciu, ale už veľkú škodu nejak neurobia, vzhľadom na to, že skutočne tá kukurica má obrovskú listovú plochu, tak nejaké veľké škody nenarobí, takže asi kukurice nebudeme proti týmto kohútikom striekať. A teraz sa vrátim teda k tým skočkám na hlúbovinách. Je tam niekoľko druhov tých skočiek na hlúbovinách, ale je to veľký problém proti skočkám bojovať, pretože tie skočky sa vyznačujú tým, vlastne aj odtiaľ majú aj názov, že majú také skákavé nohy, že keď začneme či už polievať alebo striekať, tak vlastne hneď ako sa dotkne prvá kvapka tej rastliny, tak odskakujú a jednoducho ich nemôžeme zasiahnuť. No a preto je lepšie možno, bolo by samozrejme lepšie už od jary, povedzme, keď vysadíme nejaké sadenice hlúbovín, ich zakryť bielonetkanou textíliou, ale bohužiaľ napríklad, keď si spomeneme na tie horúčavy pred dvoma týždňami, keď boli 40-ky na slnku, tak tam ešte by bolo viac, takže tie hlúboviny by tam asi dosť trpeli, ale to by bola ako účinná ochrana, ale ináč by som odporúčal, že striekať teda môžeme, ale veľký dosah to nebude mať. A mnohí, keď aj striekajú tie hlúboviny, tak zabudnú primiešať do prípravku aj nejaké zmáčadlo. To je poprvé. A po druhé, bolo by možno lepšie, častejšie tie chrobáky, tie skočky vyrušovať jednoducho zmytím silnejším prúdom vody. Každý deň by sme ich mali buď ráno, alebo do obeda, keď teda tam konzumujú intenzívne, tak vždycky ich ako spláchnuť vodou, ale aj keď spravíme ten postrek nejakým chemickým prípravkom, veľký dosah to nebude mať a keď aj zničíme pár chrobákov, ale prídu ďalšie a ďalšie, takže je to dosť tiež veľký problém a tiež je to podobné niečo ako pri obilninách, tak v tomto prípade tie skočky najprv žili v jarnom období na repke. A repka už je tiež viac menej zožatá, čiže naozaj nemajú čo konzumovať. Samozrejme, nájdu si aj náhradné plodiny, všelijaké aj buriny z tých kapustovitých rastlín, ale je to veľký problém a ťažko sa proti ním bojuje.
1: Ak máte otázky, sem k nám do štúdia, budeme radi, ak nám zavoláte 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21. Po pesničke sa dostaneme k ďalším vašim otázkam.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Do štúdia Rádia Regina Západ sa dovolal poslucháč. Nech sa páči, želáme vám...
2: Dobre, popoludne, to je Kováč Roman.
1: Pekné
2: popoludne. Ja si stíšim o sekundu, stíšim si rádio.
1: Nech sa páči, pokojne si stíšte rádio. My vám zatiaľ povieme, že je 14 hodín 44 minút a venovať sa budeme teda aj vašim otázkam. Verím, že pán poslucháč, prepočula som meno, no tak teraz neviem, nevadí, tak sa dostane k tomu, aby sme si mohli spoločne odpovedať. Počujeme sa? Ešte sa nepočujeme, tak zatiaľ by sme mohli odpovedať pani Anne, našej poslucháčke, ktorá má... Áno? Tak už, už.
2: Je Kováč Roman.
1: Pán Roman, dobrý deň. Áno, nech sa vám páči, tu je otázka.
2: Ja som chcel povedať, že mi veľmi chutia slivky, ale aj slivkové perníky. Zrejme mi chýba v tele selén. Nakoľko je pravda, že slivky obsahujú práve tento prvok? A či tento prvok obsahuje aj iné ovoci ako slivky?
3: Nie, tak v tejto veci vám nepomôžem. Týmto sa nezaoberám, bohužiaľ. To by sa, keby som chcel, tak si to tiež vygooglím volade, alebo nájdem v nejakej literatúre, ale bohužiaľ v tejto veci vám nepomôžem. Neviem, či pani Ketmanová tiež nie.
1: Tak bohužiaľ, asi to nie je správna otázka na našich
2: odborníkov. Ja som počul, že vitamín C zlepšuje prepojenie hemisfér mozgových. Či je to tiež pravda?
3: Ne, viete, naozaj, ja sa zaoberám...
2: Že prepojuje mozgové hemisféry, že dostate vitamín C.
3: Nie, skutočne, viete, sklame vás, ale zaoberám sa chorobami a škodcami rastlín, takže ako...
1: Tak.
3: Nevenujem sa tomu naozaj.
1: Tak na budúce, keď budete mať nejakú otázku, ktorá bude relevantná, tak vám radi odpovieme, tak vám ďakujeme za zavolanie. No a píše nám pani poslucháčka Anička. Dobrý deň, viete mi povedať, čo je s mojimi paradajkami? Sú kučeravé a listy sa stáčajú do takých akoby rúličiek. Takto dopadli aj baklažány a úhorky.
3: No, my sme videli tie fotografie aj s pani Ketmanovou, ale mám skúsenosti, že takéto príznaky spôsobujú herbicídy, lenže aj dokonca som si dal preposlať tú vašu otázku, takže mi príde na mail do Flora Servisu a poprosil by som vás zajtra, aby sme to mohli troška upresniť, pretože potrebujem ďalšie informácie, či sa tam aplikoval nejaký herbicíd, alebo ako k tomu mohlo dôjsť. Tu len pripomínam pre ostatných poslucháčov, že teraz sa môže na rajčinách na spodnej strane vyskytnúť také stáčanie najstarších listov a to môže byť práve z tých horúčav. Ale naopak, tieto vaše rastliny sú poškodené teda na vrcholoch, čiže najmladšie listy, tie vegetačné vrcholy. Čiže toto práve môže byť podľa môjho názoru a skúsenosti doterajších od nejakého úletu herbicídov, ale mali by sme prísť na to spoločnými silami, že čo to mohlo spôsobiť. Takže poprosím vás zajtra zavolať teda doporadne, tým pádom vlastne by som využil aj tú informáciu, že telefonická poradňa ochrany rastlín funguje na čísle 0911 507 222 a funguje každý pondelok, štvrtok, piatok vždy od 8 do 10 hodiny.
1: Áno, to sú aktuálne a dôležité informácie. Píše nám pani Zuzana, môžeme už vysievať dvojročné kvety? Pani Ketmanová, ako to je?
4: Áno, môžeme. Samozrejme, je teraz agrotechnický termín na výsev, takže dáme ich či už voľne do pody, ale niekde do tieňa, takže aby tieto horúčavy nezasiahli, keď nám vyndú, lebo môžu tie najmladšie rastliny môžu byť veľmi citlivé na horúčavy, na úplne. A takto môžeme vysievať teraz sirvotky, sedmokrásky, turecké klinčeky a teda aj iné dvojročné kvety, ktoré teraz do zimy vytvoria len listy a potom v budúcom roku budú kvitnúť a môžeme ich už potom presadiť na stanovište, kde ich chceme pestovať alebo na okna do kvetináčov. Samozrejme, nesmieme zabudnúť zas na to udržiavať ich vlhké, lebo tie mladé rastlinky sú veľmi citlivé na zalievanie na vodu.
1: No a posledná otázka mailová, píše nám pán Miro z Galanty, tak dnes ľudia teda nevolajú, ale píšu, to je v poriadku. Mám vysadené dve marhule rovnakej odrody, jedna z nich nedávno zvedla a dokonca aj uschla. Čo sa jej teda mohlo stať?
3: No, nechcem strašiť, ale mohla to byť teda práve tá známa apoplexia alebo porážka marhul a pravdepodobne predpokladám, že sú to nejaké mladšie stromy a to je zaujímavé, že tá apoplexia alebo porážka teda postihuje práve, že stromy tak do veku 10. do 10. roku ich veku A potom už tie staršie, keď prežijú, tak už rastú ďalej. Mohli tam byť nejaké vonkajšie plivy, lebo tu sa na tej apoplexii podielajú aj také pestovateľské ako záležitosti, ale aj niektoré mikroorganizmy, huby alebo baktérie. A môže dojsť aj k cievnému vednutiu, čiže upchatie cievných zväzkov, ale môže to byť aj nejaké poranenie na kmeňoch, nejaké praskliny, mrazové dosky, mrazové trhliny z uplynulých rokov. Takže môže tam byť viac príčin, ale jednoducho je to ochorenie, ktoré sa nedá vyliečiť, dá sa len konštatovať. Niekedy ešte sú také možnosti, že pokiaľ usne len koruna, prípadne ešte tá časť kmeňa naštepená, tá ušlachtilá časť je ešte taká živá, tak by sa dal ešte ten kmeň zrezať a donútiť ešte práve v tomto období, aby vyhnal nové mladé výjonky a možno, že by sa ešte dal dopestovať nový stromček z tohoto odumretého stromu, ale je to už individuálne, to už by bolo treba asi vidieť.
1: Naživo, áno. Dnes vám v záhradkároch radili pani inžinierka Katarína Ketmanová zo Slovenského zväzu záhradkárov. Ďakujeme a želáme ešte pekný deň.
4: Dovidenia, do počutia.
1: A takisto vám radil aj pán inžinier Juraj Matlak, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Aj pán Matlak, aj vám želám pekný deň.
3: Ďakujem aj ja, do počutia, dovidenia.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Choď, Žneška, ne vtorok, ale ponzelok, i tak budze sa čuť zo svojich rádioch nespisovnú slovenčinu, ale východňarčinu. A nielen Žneška, ale celý týdzeň až do piatka. Vecka vám už dáme pokoj a zaše vracíme ku štúrovskému jazyku. No, tak sebe dúmam, že toto našo krásne nárečia sebe zaslúža, že by týž mali miesto u našim vyšilaniu. Choď len jeden týdzeň u roku. A u totým roku to budze týdzeň 29. No však to leto, ľudze vecej spokojný, ušmiatí, da ktoré sú na dovolenkoch, da ktoré robia na zahradkoch, všetko kvitne, rošne, ptáčky špívajú, no táto bars fajný čas na to, že by špívali i folkloristi, a vera, že i budú. Každý deň u to tým týždňu chtoška inši. Dneška sme celé perepuťa dešli z Reginy na Spiš do Balalaža Karovce, hej do toho, zeše narodzila Janka Guzova. A takoj vám povím, ktorí ľudze tvoria to tú perepuťu. Sami chlopi zo mnú dešli. Zvukári Gabriel Nik Hazy, Adam Ďurka, Otto Novák, ale i hudobný redaktor Milan Rendoš, ktorý Dneška budze hrať na akordeóne, no a s ním a štveroma som vše do motora vešla i ja, čudujše švece, Iveta Vaculova. Joj, ale to ten motor še skoro nevešol na Žakarov drahu, bo vona bars úzka a ozdaše takoj od Richtera doznáme, čom to tak je.
0: Regina v regióne.
1: Richtárom u Žakarovcoch je Štefan Tulipan. Pýtam vás šumne to, jak ste prišli ku takomu šumnomu, pachňacému, kvitočkovému menu?
2: No, tak také pekné pachnúce, kvitnúce meno som dostal do vienka.
1: No hej, až je nepohnívace, keď všetko kedy pomýlim a vám povím Fanfan Tulipan.
2: Nehrozí, myslím, že je to v poriadku.
1: No a vy tak budete celý čas po slovensky zo mnou utorec?
2: No tak možno to tam niečo urobím s tým, ale zatiaľ po slovensky je to lepšie.
1: No bo vy nestádzi, tá